0: khi hoàn thành dự kiến vào năm 2029. Tuyến đường vượt vịnh Gành Rái sẽ rút ngắn hành trình Cần Giờ đi Vũng Tàu xuống còn 15 đến 20 phút thay cho hàng giờ đồng hồ đi phà hoặc đường vòng như hiện nay. Dự án được kỳ vọng tạo trục kết nối trực tiếp ven biển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, tăng năng lực logistics cho cụm cảng Cái Mép Thị Vải, thúc đẩy du lịch Cần Giờ và phát triển kinh tế ven biển khu vực Đông Nam Bộ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Có một thính giả phản ánh với chúng tôi, bạn Tuấn, bạn báo tin đại lộ Thăng Long rất nhiều xe máy đang đi vào làn cao tốc hướng đi về phía Trần Duy Hưng. Chúng tôi xin được nhắc lại là về phía đại lộ Thăng Long đang có rất nhiều xe máy đi trong làn cao tốc hướng đi về phía Trần Duy Hưng. Ở phía khu vực đường ra sân bay Nội Bài, thính giả phản ánh là gần tới biển 60 km/h từ Hà Nội, gần tới sang sân bay, một xe container đâm quay ngang một xe con. Xin được nhắc lại một vụ va chạm ở phía trục đường ra phía sân bay Nội Bài, gần đến biển hạn chế tốc độ 60 km/h, hướng từ sân bay, hướng từ Hà Nội ra sân bay, một xe container va chạm với một xe con, sau đó thì chiếc xe con này đang quay ngang, giao thông gặp cản trở. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là tại Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, lượng phương tiện bắt đầu tăng theo chiều từ đại lộ Thăng Long vào nội thành hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Khuyến cáo các bác tài giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không tránh và vượt ẩu, không đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Hiện nay thì đội 6 đã triển khai tại các ngã ba, ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông như là trên tuyến Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, ứng trực để giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn do đơn vị phụ trách. Bên phía Ban Duy Tu báo tin là trên cầu Thăng Long lưu lượng phương tiện tăng cao, chúng ta bắt đầu đi chậm hơn hướng đi về phía Nội Bài. Đường Bạch Thành Phong đoạn giao với đường 70, thính giả phản ánh một hố ga mất nắp, chúng ta hướng đi đại lộ Thăng Long chú ý ạ. Xin được nhắc lại và truyền thông tin này đến bên phía lực lượng chức năng là đường Bạch Thành Phong đoạn giao với đường 70, một hố ga bị mất nắp, các phương tiện hướng đi đại lộ Thăng Long cần chú ý.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
3: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
0: Chúng tôi cũng có một thông tin được chia sẻ từ Nick Kiên Cường Auto. Bạn chia sẻ là bên lộ trình từ cầu Nhật Tân hướng về đường Giải Phóng, giao thông lộ trình bạn đi buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm sáng sớm đi rất là tốt. Tuy nhiên là gần đến bệnh viện Bạch Mai thì giao thông có đông lên một chút, và các bạn cũng lưu ý giữ khoảng cách an toàn khi mà lưu thông trong thời điểm hiện tại. Bên phía cổng bệnh viện Bạch Mai thì cũng luôn là một cái lộ trình giao thông tương đối là đông đúc, khi mà lượng phương tiện ra vào viện liên tục, và thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh những cái phương tiện xe taxi án ngữ ngay ở phía cổng bệnh viện, nên là cũng gây cản trở nhiều cho việc phương tiện xe ra vào viện. Nên là chúng ta cũng chú ý không dừng đỗ sai quy định. Quay trở lại với tình hình giao thông thì ở phía đường Phạm Văn Đồng dưới thấp có một viên đá cỡ khoảng 30cm nằm trên giải phân cách cứng, các phương tiện chú ý. Ban Duy Tu cho biết là đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm, giao thông đang tăng cao, các phương tiện phải lưu thông chậm. Và cũng thông tin từ bên phía Ban Duy Tu cho biết là cầu Vĩnh Tuy hiện tại các phương tiện lưu thông ổn định theo cả hai chiều, hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên và Long Biên sang Hai Bà Trưng đều đang đi tốt. Đèn giao thông ở ngã tư Quang Trung, Nguyễn Du không hoạt động. Phố Quang Trung thì cũng đang có những cái điểm thi công công trình cống ngầm để thoát nước mùa mưa lũ. Tuy nhiên là trong mấy ngày mưa vừa rồi thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc lưu thông của chúng ta, khi mà bùn đất rồi là cát sỏi gây ra ảnh hưởng rất lớn cho việc lưu thông của các bạn, nên chúng ta cũng thận trọng. Bây giờ thì thêm một thông tin nữa, thính giả báo tin là đèn giao thông ở ngã tư Quang Trung, Nguyễn Du không hoạt động.
2: Vợ ơi, anh về rồi đây.
4: Sao hôm nay chồng mệt thế?
2: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
4: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
2: Thế có gì hay thế vợ?
4: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
2: Hay quá.
4: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
2: Thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
4: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
2: Nhất trí.
4: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
5: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
0: Bắt đầu có tần suất xuất hiện những thông tin khó rồi. Chúng tôi xin nhắc lại, đó là đường Bạch Thành Phong, đoạn giao với đường 70, một hố ga mất nắp. Chúng ta hướng đi đại lộ Thăng Long cần chú ý. Ở phía cống Chèm, giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía đê Liên Mạc. Cống Chèm, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Liên Mạc. Đèn giao thông ở ngã tư Quang Trung, Nguyễn Du không hoạt động, các phương tiện chú ý. Nhiều xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân, thông tin đến từ bạn Ngô Quang. Nhiều xe máy, rất nhiều xe máy đang đi vào làn ô tô ở trên cây cầu Nhật Tân. Nút Tây Sơn Thái Thịnh, giao thông bắt đầu đông lên và chúng ta bắt đầu chậm dần hướng qua khu vực ngã tư này để đi về phía trung tâm thành phố. Nếu bắt đầu có thêm những khó khăn trong hành trình các bạn di chuyển, vui lòng chia sẻ với chương trình ạ.
6: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố. Vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực, và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Doji Land, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18-000-88896.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu. Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Sun Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Sun Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
0: Trên đại lộ Thăng Long, một thính giả phản ánh là làn cao tốc từ An Khánh đi về hướng trung tâm, xe máy đi vào làn cao tốc nườm nượp như là làn chính của các phương tiện vậy, nên chúng ta cần hết sức chú ý. Đây là những cái tình trạng mà hầu như là ngày nào cũng xảy ra. Thực tế là cũng đã có những cái vụ tai nạn rất thương tâm với những phương tiện xe gắn máy khi đi vào làn cao tốc ở phía đại lộ Thăng Long rồi. Tuy nhiên là khi mà có lực lượng chức năng ứng trực thì tuyệt nhiên là không có phương tiện nào. Nhưng mà khi vắng bóng là ngay lập tức là xuất hiện cái tình trạng này. Nên là chúng ta đi bằng ô tô thì cũng hết sức chú ý. Xin nhắc lại là cống Chèm giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía Liên Mạc. Rồi đèn giao thông ở ngã tư Quang Trung Nguyễn Du không hoạt động. Chúng ta chú ý. Đường Phạm Văn Đồng dưới thấp, một viên đá cỡ khoảng 30cm nằm ở trên giải phân cách cứng. Các phương tiện chú ý. Đường Bạch Thành Phong, đoạn giao với đường 70, một hố ga mất nắp. Chúng ta thận trọng nếu đang có hướng đi về phía đại lộ Thăng Long. Và cũng xin nhắc lại thông tin này để lực lượng chức năng có thể là sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
12: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
13: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Tiếp tục với lộ trình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm hiện tại là 7 giờ 17 phút sáng. Từ Giải Phóng đi vào Lê Thanh Nghị ra phố Bạch Mai tới phố Huế, giao thông di chuyển bình thường theo thông tin mới nhất được thính giả ghi nhận. Trước đó về sự khó khăn chúng ta

0: giao thông rất đông và lưu thông rất chậm chạp hướng đi về phía khu vực cầu Giấy. Chương trình chưa kịp ghi nhận, rất mong thính giả chia sẻ với chương trình qua hotline 02437919191.
1: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim khu trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công nghệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ, cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 23 23 89.

0: Innostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
2: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: 7:20 sáng và chúng ta cũng đã đi qua gần một tiếng đồng hồ đầu tiên của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng một tiếng đó thì chúng ta cũng không phải quá vất vả, khi mà những cái áp lực giao thông, những cái diễn biến giao thông về sự khó khăn thì tần suất cũng không quá dày. Chúng ta cũng đã điểm qua với nhau về những khó khăn trong khoảng 15 phút trở lại đây khi mà được các thính giả ghi nhận. Như là bên phía Giải Phóng đi vào Lê Thanh Nghị ra Bạch Mai tới phố Huế thì giao thông vẫn đang là lộ trình đi ổn định, có đông nhưng mà không tắc. Tắc thì ở bên phía Cống Chèm, giao thông tắc hướng đi về phía Đê Liên Mạc. Hay một điểm nữa chúng ta cần lưu ý khi mà đèn không hoạt động ở phía nút ngã tư Quang Trung Nguyễn Du. Về hạ tầng, chúng tôi nhắc lại thông tin được thính giả phản ánh là đường Bạch Thành Phong đoạn giao với đường 70, một hố ga bị mất nắp, chúng ta chú ý hướng đi về phía đại lộ Thăng Long. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần, khuyến cáo các phương tiện khi đi trên tuyến này, chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp và đường cao tốc. Trường hợp xe không may gặp sự cố, bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt bật cảnh báo phía sau, cách xe từ 150m. Chúng ta chú ý khi mà trên cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng đang có những đoạn tuyến thi công mở rộng đường, cần thận trọng và tuân thủ biển báo khi đi qua khu vực này các bạn nhé. Chương trình dành ít phút để cập nhật thêm thông tin mới.
4: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ, đặc biệt 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo

0: chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza cổ loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng, gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục có một thông tin từ lực lượng chức năng, đó là bên phía tuyến đường Nghi Tàm từ ngõ 276 đến ngã ba giao với đường Âu Cơ, các phương tiện lưu thông chậm. Đường Phạm Văn Đồng, ban duy tu báo tin là viên đá rơi tại giải phân cách thì bên phía tuần đường đã thu dọn rồi, các bạn yên tâm. Nút giao thông cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện đi tốt, lượng phương tiện tăng nhanh, và chúng ta chú ý trong cái điều kiện mà lượng phương tiện bắt đầu gia tăng. Đây cũng là cái quãng thời gian mà chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với áp lực giao thông lớn hơn trong ít phút tới. Và nếu có thêm khó khăn, các bạn đừng quên hãy chia sẻ với chương trình. Đường Hoàng Quốc Việt, qua điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt, di chuyển ổn định. Thính giả cũng cảnh báo là xe máy đi vào làn riêng cho buýt rất là nguy hiểm, tiềm ẩn cái rủi ro va chạm là rất lớn. Thính giả có thông báo như vậy để các phương tiện chúng ta khi đi trong cái lộ trình này chúng ta chú ý ạ.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
3: Thêm một thông tin từ lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết là hiện nay tại khu vực nút giao đường Âu Cơ Nghi Tàm đang rào chắn để xây dựng cầu Tứ Liên, khuyến cáo các phương tiện thay đổi lộ trình, hạn chế đi vào khu vực trên để tránh ùn tắc. Xin nhắc lại là tại khu vực nút giao đường Âu Cơ Nghi Tàm đang rào chắn để xây dựng cầu Tứ Liên nên là khuyến cáo các bạn chủ động thay đổi lộ trình từ xa, tránh đi vào khu vực trên để tránh ùn tắc giao thông. Phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân giao thông đông hướng từ nhà ga đường sắt Thượng Đình đi về phía trung tâm thành phố. Bờ Bắc cầu Trương Dương, lượng phương tiện vẫn đang tiếp tục tăng nhanh và khiến cho chúng ta phải đi chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Đường Hoàng Quốc Việt qua điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt di chuyển ổn định. Xe máy đi vào làn dành riêng cho xe buýt rất nhiều và tiềm ẩn những rủi ro va chạm cao ạ.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
7: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
6: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
7: Vâng ạ.
6: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Mua nhà mới xong rồi còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có đắt không chồng?
9: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
10: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
11: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766232323.
3: Những trục đường hướng tâm thì cũng đã có sự gia tăng một cách rõ rệt về lưu lượng phương tiện rồi. Ngay lúc này nút Tố Hữu Trung Văn đang cho thấy là một cái biển xe cũng đang dừng chờ ngay ở phía đoạn ngã ba này. Những cái dòng phương tiện đang rất là ì ạch khi đi qua đây. Trục Tố Hữu thì chúng ta đông và chậm, bên phía Trung Văn thì lượng phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu cũng kéo khá dài. Ngay cả việc mà các phương tiện đi từ Tố Hữu rẽ vào Trung Văn cũng đông và đi khó khăn lắm. Các bạn cũng phải xác định trước cái quãng thời gian mà chúng ta sẽ phải dừng chờ khi mà đi từ Tố Hữu rẽ vào phía Trung Văn các bạn nhé. Thính giả Quang Hòa báo tin là quanh khu vực cầu đền Lừ Tam Trinh giao thông đông, đi được với tốc độ chậm nhưng mà không tắc. Ở bên phía đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, giao thông đông bắt đầu từ phía nhà ga đường sắt Thượng Đình để hướng đi về phía trung tâm thành phố. Và bờ Bắc cầu Trương Dương vẫn tiếp tục là một lộ trình ngày một đông hơn, từ phía trục Nguyễn Văn Cừ, từ phía Hồng Tiến, Đê Ngọc Thụy lên cầu để chúng ta đi về phía trung tâm thành phố, sang bên phía mạn Hoàn Kiếm. Quanh khu vực cầu đền Lừ Tam Trinh xin được nhắc lại là đông nhưng mà không tắc ạ.
12: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiềm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
13: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội.

0: Hotline 024-3201-6666.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ?
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Quay trở lại với những diễn biến giao thông, vẫn đang là hình ảnh đông và chậm ở bên phía nút ngã ba Tố Hữu Trung Văn. Bên phía khu vực Trần Đại Nghĩa Đại La, lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn đang lưu thông tuần tự nhịp nhàng theo đèn tín hiệu. Bờ bắc cầu Trương Dương, từ Đê Ngọc Thụy, từ Nguyễn Văn Cừ để đi lên cầu là một lộ trình đông và các phương tiện lưu thông chậm. Đây cũng là những cái hình ảnh mà chúng ta cũng thường thấy vào mỗi buổi sáng rồi. Không đến nỗi là quá u nứ, nhưng mà việc dừng chờ đi chậm là điều mà chúng ta khó tránh khỏi. Bên phía cầu vượt quốc lộ 5, đoạn Ocean Park, Gia Lâm và Ỷ Lan đang thi công sửa chữa chỉ còn 1/2 làn đường nên đang ùn tắc theo cả hai chiều. Thông tin đến từ bạn Tuyên. Xin được nhắc lại là bên phía cầu vượt quốc lộ 5, đoạn qua Ocean Park, Gia Lâm và đường Ỷ Lan đang thi công sửa chữa nên là rào chắn lại chỉ còn 1/2 đường thôi, nên giao thông đang ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều đường. Xin cảm ơn bạn Tuyên. Ở phía khu vực Trần Quang Khải, trên D giao thông vẫn đang đi lại tốt, thuận lợi, đường thoáng, không có khoan nào đâu. Trục phía nam thành phố, trục đường Giải Phóng, áp lực giao thông thì vẫn đang đông đúc, đặc biệt là đi qua các điểm giao cắt, đi qua phía ngã tư Vọng hay lên cầu Vượt Vọng để đi về phía Lê Duẩn, hay ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt đều đang đông và chúng ta phải lưu thông chậm. Những khu vực nào mà không may xảy ra những cái sự cố hay về hạ tầng giao thông, những cái điểm giao thông đông đúc và di chuyển chậm thì rất mong là thính giả chia sẻ vào chương trình. Cầu Lủ đi rất thoáng vì đang có lực lượng chức năng đang phân luồng tại đây. Thông tin được thính giả vừa chia sẻ với chúng tôi ạ.
8: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội. Tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
9: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam Sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì báo tin là tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công hầm Cổ Linh. Các phương tiện qua đây chú ý quan sát, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng đang có mặt tại đây. Hiện tại thì lưu thông tốt, nhưng bên phía ngã ba Tô Hữu Trung Văn thì không tốt, giao thông đang đông và khó khăn lắm. Các bạn xin lưu ý là lộ trình đi từ Tô Hữu rẽ vào Trung Văn, giao thông có thể tạm coi là ùn cục bộ rồi, khi mà đoàn xe nối đuôi nhau rất dài, chậm, y ạch đi vào phía Trung Văn. Các phương tiện đi khó khăn tại đây, các bạn cũng chuẩn bị sẵn về thời gian, tâm lý trước khi mà quyết định lựa chọn cái lộ trình này để di chuyển. Một thính giả báo tin là đường Vành Đai 2 từ Nội Bài về cầu Nhật Tân, đường thông thoáng theo cả hai chiều. Tuy nhiên là vẫn đang có rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào. Thông tin đến từ một thính giả chia sẻ với chúng tôi. Bạn Hòa báo tin là đèn tín hiệu ở nút Võ Văn Kiệt và khu công nghiệp Quang Minh không hoạt động, giao thông đang bị xung đột ạ. Xin nhắc lại là nút Võ Văn Kiệt và khu công nghiệp Quang Minh, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và đang có xung đột giao thông xảy ra tại đây. Bên phía cầu Lù, ở thời điểm hiện tại giao thông vẫn đang ổn định với sự điều tiết tích cực từ lực lượng chức năng đang có mặt tại khu vực này ạ.
3: Tâm điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng Hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
5: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
4: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
5: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
6: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
3: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Phnom's Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
2: Thưa quý vị, liên quan đến thông tin lúc nãy cũng có một số những phương tiện xe gắn máy đi vào làn cao tốc ở trong đại lộ Thăng Long. Thì theo thông tin chúng tôi nhận được từ đội cảnh sát giao thông số 11 cho biết là lực lượng chức năng cũng đang tuần tra kiểm soát và xử phạt với những phương tiện xe gắn máy đi vào làn cao tốc ở trong đại lộ Thăng Long. Đội 11 cũng đã có mặt. Chúng tôi xin nhắc lại như vậy để các phương tiện chúng ta tuyệt đối di chuyển một cách đúng luật. Với những cái phương tiện đi xe gắn máy thì sẽ hơi khó để các thính giả có thể là nghe được cái thông tin này. Tuy nhiên là với những thính giả đang sử dụng ô tô và có thể nghe được VOV giao thông thì các bạn cũng rất mong là nếu có những người thân quen, bạn bè ở gần khu vực này hoặc là có lộ trình hàng ngày di chuyển ở đây thì chúng ta cũng nhắc nhở cho người thân quen của mình, bạn bè của mình để trong cái việc là chúng ta cần tuyệt đối tuân thủ đúng luật để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia thông khác. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là từ km 0 đến km 54 đang có mưa rải rác. km 54 đến km 149 thì trời không mưa. Hiện nay thì bên phía VEC đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 đến 244, địa bàn hai tỉnh Yên Bái Lào Cai. Nhà thầu cũng đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn các phương tiện giao thông được an toàn. Chúng ta khi mà đi trên tuyến cao tốc này, đặc biệt là đoạn từ km 123 đến 244, chúng ta chú ý quan sát biển báo, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Và khuyến cáo dành cho các tài xế, chúng ta luôn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ và đi đúng quy định. Quan sát kỹ trước khi di chuyển, đi đúng phần đường là đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Trên tuyến thì cũng có lắp đặt đầy đủ hệ thống camera theo dõi tốc độ, nên là các phương tiện đi đúng tốc độ trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Việc nếu trên đường chúng ta không may xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, và người trên xe thì đi ra hành lang an toàn giao thông hoặc đi ra sau hộ lan để đảm bảo an toàn. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m. Khi gặp sự cố trên tuyến, liên hệ đường dây nóng là 1900 54 5592 để được hỗ trợ.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
7: À,
8: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
10: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thanh đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
2: Vâng, thưa quý vị, vẫn đang có rất nhiều những thông tin giao thông đáng chú ý. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ưu tiên cho những thông tin được trực tiếp phản ánh về từ các phóng viên của chương trình. Lúc này thì phóng viên Hải Hưng đang có mặt ở trên tuyến đường Láng và không rõ anh sẽ muốn chia sẻ với chúng ta thông tin gì ở tuyến đường này đây. Vâng ạ, anh Hải Hưng thân mến ạ, tuyến đường Láng lúc này có điều gì đặc biệt không anh?
11: Vâng, cảm ơn Mạnh Thắng và thưa các bạn, thì tôi vừa khảo sát cho mình những cái lộ trình trên tuyến đường Láng. Thì nhìn chung thì thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông đang gia tăng cao tại các điểm giao cắt và đặc biệt đoạn qua ngã tư Láng đến Văn Lương thì lượng phương tiện đang xếp hàng dài và di chuyển gặp khó khăn. Thưa quý bạn, thì tuyến đường Láng mắt xích vết mạch trên trục vành đai 2 từ lâu đã trở thành những nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Trong khi các đoạn tuyến kế cận như Võ Trí Công hay Trường Chinh thì đã được nâng cấp hiện đại, thì tuyến đường Láng đang phải gồng gánh được lưu lượng phương tiện gấp 3-4 lần năng lực thiết kế. Xung đột giao thông thì tại đây vẫn thường xuyên diễn ra, và đặc biệt là tại các nút giao cắt như Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng. Vào các khung giờ cao điểm thì toàn tuyến luôn rơi vào cái trạng thái ùn dài khi dòng xe từ các trục hướng tâm và khu đô thị cao tầng đổ về dồn dập. Hình ảnh những hàng dài phương tiện di chuyển chậm chạp và khó khăn giữa khói bụi của tiếng còi xe đã trở thành những đặc sản của trục đường này. Và trước thực trạng đó thì dự án cải tạo mở rộng đường Láng giai đoạn 2026-2028 vừa được đề xuất thì đang xác định những hy vọng giải quyết các điểm nóng. Người dân thủ đô cũng đang khẩn thiết mong chờ dự án sớm được triển khai quyết liệt để khơi thông mạch máu giao thông quan trọng này và giúp cho lộ trình người tham gia giao thông được an toàn và thông suốt. Vâng, Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
2: Xin cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Thưa quý vị, như vậy là Đường Láng thì luôn là một cái điểm mà chúng ta cũng thường xuyên nghe đến những cái điểm ùn ứ khó khăn, đông đúc. Khi mà mặt đường thì nhỏ, lượng phương tiện thì đông, đi qua các cái điểm giao cắt với các cái trục chính như Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng, rồi đi thẳng về phía khu vực Cầu Giấy và dự án mở rộng Đường Láng. Hy vọng khi mà hoàn thành cũng sẽ là một trong những cái điểm mà để giảm áp lực giao thông, việc chúng ta đi qua khu vực Đường Láng không còn là nỗi ám ảnh với nhiều người nữa, và ngay cả những điểm dừng chờ cũng không phải dừng chờ quá lâu như bây giờ. Đó là một vài những phản ánh tại hiện trường ở phía khu vực Đường Láng với phóng viên Hải Hưng của chương trình. Cống Chèm vẫn đang ùn tắc kéo dài và hiện chưa có lực lượng chức năng. Chúng ta chú ý, theo thông tin phản ánh từ thính giả là Cống Chèm giao thông vẫn đang ùn tắc kéo dài, hiện chưa có lực lượng chức năng. Giữa ngã tư Liễu Giai Đội Cấn, một chiếc xe đang chết máy nằm giữa đường, giao thông ảnh hưởng đến về phía khu vực Hồ Tây. Giữa ngã tư Liễu Giai Đội Cấn, thính giả phản ánh là một chiếc xe UAT đang chết máy nằm giữa đường, chúng ta đi về phía Hồ Tây đang gặp cản trở. Ở phía khu vực nút Trần Đại Nghĩa và Đại La, thời điểm hiện tại thì xe đông nhưng chúng ta đi ổn định theo đèn tín hiệu. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý về kinh tế trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
12: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
13: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính mới nhất sẽ được cập nhật trong bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Kèm theo nghị quyết, Chính phủ ban hành danh mục mới các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được cắt giảm từ 198 xuống còn 142 theo nghị quyết này của Chính phủ. Đáng chú ý, vừa có thêm những khuyến cáo khi doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đó là quy định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới. Tổng cục Hải quan Trung Quốc có thể kiểm tra doanh nghiệp, đánh giá lại hệ thống an toàn thực phẩm. Nếu doanh nghiệp vi phạm, sẽ bị yêu cầu khắc phục hoặc tạm dừng nhập khẩu. Chuyển sang thông tin về thị trường nhà đất và bất động sản. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội định hướng phát triển các khu tái định cư theo mô hình đô thị đa mục tiêu, tích hợp nhà ở, sinh kế và dịch vụ giúp người dân ổn định cuộc sống. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo bấtđộngsản.com.vn, giá thuê phòng trọ tại khu vực nội thành tăng bình quân khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại thành tăng khoảng 8%. Trong khi đó, phân khúc căn hộ cho thuê tăng từ 10 đến 15%, còn căn hộ dịch vụ tăng thêm từ 2 đến 3%. Nguồn cung nhà trọ giá rẻ ít đi, người thuê buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn hoặc giảm chất lượng chỗ ở. Đây là nguyên nhân khiến mặt bằng giá không chỉ tăng mà còn lan sang nhiều khu vực thay vì chỉ tập trung ở trung tâm như trước. Còn với các doanh nghiệp khởi nghiệp, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chiếm khoảng 26% cả nước. Song tình trạng treo sáng chế vẫn phổ biến do vướng mắc trong định giá và quản lý tài sản công. Một tín hiệu tích cực hơn là Thành phố Hồ Chí Minh vừa có lần đầu tiên lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Đây là thứ hạng cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay trên bảng xếp hạng Startup Blink. Tuy nhiên, có một thống kê khá đáng lo ngại, đó là xung đột Trung Đông có thể khiến 14 triệu việc làm toàn thời gian bị mất đi trong năm nay nếu giá dầu thô vượt quá mức trung bình 50% so với đầu năm. Con số này dự báo tăng lên 38 triệu việc làm mất đi vào năm 2027. Đây là nhận định vừa được đưa ra trong báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa giảm hơn 5% trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối. Dầu Brent chốt phiên còn $105 mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống $98 mỗi thùng. Ngược lại, giá kim loại quý thế giới bật tăng, giá vàng lấy lại mốc $4,540 một ounce, giá bạc cũng chạm mức $76 một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng và giá bạc trong nước tăng trong phiên sáng nay sau nhiều phiên giảm liên tục. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng vừa bật tăng trở lại sau chuỗi giảm điểm nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị. Nasdaq tăng 1,5%, Dow Jones tăng 1,3%, S&P 500 tăng 1,08%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, chỉ số VN Index vừa tiếp tục bảo toàn xu hướng tăng ngắn hạn trên khu vực hỗ trợ quan trọng 1.880 đến 1.900 điểm. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch chứng khoán sáng nay, theo dự báo của SSI Research, quá trình rung lắc có thể tiếp diễn nhằm củng cố nền giá hiện tại bền vững hơn. Ở chiều ngược lại, khu vực 1920 đến 1960 điểm vẫn là kháng cự gần của chỉ số VN Index. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bạn Phong có báo tin cho chương trình là bên phía trục đường Cầu Giấy xe đông và chúng ta di chuyển rất chậm. Bên phía ban Duy Tu báo tin là phố Bạch Thành Phong qua ngã tư Đại Mỗ khoảng 150m, có hố ga bị mất nắp đã được sửa chữa và đang cảnh báo rồi. Khuyến cáo các phương tiện đi qua đây chúng ta chú ý vòng tránh. Như thông tin đã thính giả đã đưa, phố Bạch Thành Phong gần nút giao Đại Mỗ một hố ga mất nắp thì đơn vị cũng đã kiểm tra và không phát hiện hố ga nào mất nắp tại nút giao này cả. Tuy nhiên là phố Bạch Thành Phong thì qua ngã tư Đại Mỗ khoảng 150m, hố ga mất nắp thì đang được sửa chữa và đang có cảnh báo rồi. Chúng ta chú ý nếu có lộ trình lưu thông qua đây. Bên phía nút Tố Hữu Trung Văn vẫn đang rất khó khăn, xe đông và chúng ta di chuyển cực kỳ chậm chạp. Đó là nút giao thông tại ngã ba Tố Hữu Trung Văn. Chúng ta cũng chú ý thông tin như vậy nếu chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Bên phía nút Cầu Dậu Vành Đai 3, giao thông vẫn đang ổn định theo cả hai chiều đường. Không có hình ảnh phải dừng chờ quá lâu tại đây đâu. Cả trên Vành Đai 3 cũng như là đường Cầu Dậu bên dưới, Nghiêm Suy Liên bên dưới đều đang lưu thông rất tốt ạ.
14: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tòa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện. Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh đại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
15: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng. Tọa lạc trên đại lộ 359C, Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phòng, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục với một số thông tin giao thông. Thính giả Ngô Giang báo tin là cầu Nhật Tân hướng đi Hà Nội có hàng chục chiếc xe máy đang đi trong làn ô tô rất nguy hiểm. Các bác tài đi ô tô mà ở lộ trình cầu Nhật Tân hướng đi về phía Hà Nội thì chúng ta cũng chú ý đang có rất nhiều xe máy đi trong làn ô tô. Đường Xuân La, thính giả Thanh Tiến báo tin là đi qua ngã tư Võ Chí Công Xuân La ngày nào cũng bị ùn tắc kéo dài. Và bạn cũng rất mong là cũng sẽ có những cái phương án để có thể là điều chỉnh lại cái nhịp đèn tín hiệu và pha đèn thời gian dừng chờ tại đây để tránh áp lực giao thông cho cái trục này. Thời điểm hiện tại, đường Xuân La qua ngã tư Võ Chí Công giao thông cũng đang ùn dài, di chuyển chậm chạp và khó khăn. Bên phía khu vực nút Tây Sơn Thái Thịnh, giao thông đông nhưng mà đi được theo cả hai chiều đường, ngay cả lên cầu vượt đi sang Nguyễn Trãi hay là đi qua ngã tư này để đi về phía trung tâm đều đang đi tốt cả. Bên phía nút Tố Hữu Trung Văn thì hình ảnh vẫn chưa được tốt lắm đâu, vẫn đông, vẫn chậm. Các bạn cũng phải xác định sẵn nếu chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua đây. Đường Láng Hạ, bạn Phong báo tin là đường Láng Hạ, Thái Hà, Chùa Bộc. Bạn hỏi là xem khu vực này có bị ùn tắc không. Chúng tôi thì cũng chưa nhận được thông tin nào về cái điểm ùn này cả. Còn ngay tại ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc thì đi lại thuận lợi. Trên cầu vượt đi tốt và dưới ngã tư cũng đang đi rất tốt ạ.
16: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đang chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
17: Nóng quá!
18: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
17: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
18: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
17: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
18: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
19: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
20: Tớ có mất đâu.
19: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
20: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
19: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
20: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
19: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
20: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
19: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
20: Tôi nạp ngay đây.
19: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Đường Cầu Giấy, hướng đi đường láng, giao thông đông và các phương tiện lưu thông rất chậm. Cao tốc Hưng Yên, Thái Bình. Thính giả báo tin là có hai bạn nữ đi xe đạp, đi xe máy ngược chiều ở làn tốc độ cao. Các bác tài chú ý hướng đi về hướng Hưng Yên đi về phía Thái Bình cũ. Ngã tư Phan Chu Trinh giao Trần Hưng Đạo đang rất tắc. Xung đột giao thông vì đường Phan Chu Trinh đang có công trình thi công chống ngập. Xin nhắc lại là ngã tư Phan Chu Trinh giao Trần Hưng Đạo đang rất tắc, đang xung đột giao thông rất nặng nề tại khu vực này vì bên phía đường Phan Chu Trinh cũng đang rào chắn gần như hết cả tuyến này rồi, nên là các phương tiện đi lại khó khăn. Ban Duy Tu báo tin là đường Lê Quang Đạo giao Châu Văn Liêm giao thông đông và chậm đi về phía Mễ Trì. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn bên phía Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là tuyến đường Nguyễn Bình, đoạn km 9+600 hướng đi Hải Phòng, mặt đường đọng nước ở làn xe máy, chúng ta đi qua đây chú ý quan sát. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, nếu quý vị sở hữu xe ô tô, xe máy hay tàu thuyền, sắp tới sẽ không cần mang theo giấy tờ đăng kiểm, bản giấy khi làm thủ tục hành chính. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định cho phép dữ liệu điện tử trên hệ thống đăng kiểm thay thế trực tiếp cho 4 loại giấy tờ vật lý, gồm giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và phương tiện thủy nội địa. Các cơ quan từ cấp xã đến tỉnh sẽ tự tra cứu dữ liệu thay vì yêu cầu người dân nộp bản sao. Đây là bước tiếp theo. Sau khi từ đầu năm nay, ngành đăng kiểm đã chuyển sang cấp giấy chứng nhận điện tử thay cho bản giấy. Phụ huynh và học sinh Hà Nội đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có thêm một công cụ hữu ích. Ứng dụng AI Hà Nội vừa tích hợp tính năng tra cứu địa điểm thi trên bản đồ số. Chỉ cần mở ứng dụng, nhập tên trường hoặc điểm thi, người dùng có thể xem ngay địa chỉ, mã điểm thi, số phòng thi và chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Tất cả trên một nền tảng duy nhất, không cần tìm hiểu từ nhiều nguồn như trước. Nếu các bạn đã có ý tưởng kinh doanh, muốn khởi nghiệp hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư công nghệ thì không cần đi đâu xa. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nước ta nói chung đang là điểm đến ngày càng được thế giới chú ý. Báo cáo xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 vừa công bố cho thấy Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu lọt top 100 thành phố khởi nghiệp toàn cầu, xếp hạng 98, đồng thời dẫn đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực fintech và blockchain, hiểu đơn giản là công nghệ tài chính và tiền kỹ thuật số. Điều mà nhiều người đang lo nhất về dịch Ebola hiện nay, chưa có vaccine, vừa được Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận chính thức trong cuộc họp khẩn cách đây chưa đầy 24 tiếng. Chủng Ebola đang bùng phát ở châu Phi lần này là Bundibugyo, một biến thể hiếm gặp và chưa có thuốc điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, vaccine phòng chủng này sớm nhất cũng phải từ 6 đến 9 tháng nữa mới có thể đưa vào thử nghiệm. Và WHO đánh giá nguy cơ lây lan Ebola ở mức cao trong khu vực, nhưng nguy cơ bùng phát toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Nếu quý vị từng mua bán đất, làm sổ đỏ hay chờ đợi làm thủ tục địa chính kéo dài, sau đây là thông tin đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành văn bản siết chặt trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tức hệ thống thông tin số lưu toàn bộ dữ liệu bản đồ, hồ sơ, lịch sử từng thửa đất trên cả nước. Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ hoặc triển khai thiếu hiệu quả, thậm chí bị xử lý nếu báo cáo không đúng thực chất, hạn cuối là cuối năm nay, theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 79 ban hành đầu năm. Các tỉnh, thành phố phải lập kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, không còn chỗ cho thực trạng triển khai chung chung. Khi hệ thống này hoàn thành, người dân có thể tra cứu thông tin đất đai minh bạch hơn, thủ tục mua bán, sang tên, cấp sổ sẽ nhanh hơn, ít rủi ro tranh chấp hơn so với hiện nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, xin nhắc lại những thông tin được thính giả ghi nhận như là đường Cầu Giấy hướng đường Láng, giao thông đông và chậm. Tin từ bạn Đô, bạn Quỳnh Anh báo tin là ngã tư Phan Chu Trinh giao với Trần Hưng Đạo rất tắc, xung đột giao thông vì đường Phan Chu Trinh chặn gần như là hết cả đường rồi. Bạn Trường thì cho biết là bên phía đoạn qua khu công nghiệp Quảng Ngãi, Đặng Lễ, có hai bạn nữ đi xe máy ngược chiều hướng về phía Hưng Yên, chúng ta cần hết sức chú ý. Bạn Đức Hoàn cho biết là đèn tín hiệu giao thông ở đường Võ Văn Kiệt, khu công nghiệp Quang Minh mất tín hiệu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được khắc phục. Đó là đèn tín hiệu ở đường Võ Văn Kiệt với khu công nghiệp Quang Minh mất tín hiệu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được khắc phục. Bạn Hải Đăng cho biết là cầu Mai Lĩnh di chuyển được, có một hổ gà rất to qua cầu hướng ra phía Hải Dương. Tốc độ đi chỉ cỡ khoảng độ 10-15 km/h thôi. Đó là cầu Mai Lĩnh. Thính giả anh Cương thì báo tin là cống Chèm tắc quá, bạn mất gần một tiếng đồng hồ rồi mà chưa qua được phía cống Chèm. Để thính giả nào mà chưa có lộ trình qua đây thì chúng ta nên cân nhắc và lựa chọn lộ trình khác thôi. Cống Chèm, bạn anh Cương đang mắc kẹt ở đây đến gần một tiếng đồng hồ rồi. Phố Trần Thủ Độ đi về phía Đỗ Mười, giao thông ổn định, đi lại tốt, tin từ thính giả Quang Hòa.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Ôi, chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
6: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
7: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Thưa quý vị, cầu Mai Lĩnh có một cái ổ gà rất to nên là chúng ta cần hết sức thận trọng. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 193 đến 198 hướng đi cầu Rẽ đang có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện chú ý ạ. Bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 193 đến 198 hướng cầu Rẽ đang có công nhân cắt cỏ lề đường. Cống Trem nối hai đường Thụy Phương và Liên Mạc đang ùn dài theo cả hai chiều. Như vừa rồi một thính giả có đo thời gian là đến một tiếng đồng hồ rồi mà không qua được cống Trem đâu. Nên là các bạn nên cân nhắc với lộ trình này. Cầu Mai Lĩnh một ổ gà rất to hướng ra phía Hà Đông, chúng ta chú ý. Cầu Mai Lĩnh một ổ gà rất to ở trên cầu. Bên phía trục Tây Sơn đi về phố, giao thông vẫn đang đông và các phương tiện phải lưu thông chậm. Bên phía nút Tố Hữu Trung Văn vẫn còn đông, vẫn còn ì ạch, vẫn còn chậm lắm. Khu vực này áp lực giao thông vẫn còn lớn nên là các bạn cũng cộng thêm thời gian nếu chuẩn bị có lộ trình đi qua đây ạ.
8: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
9: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
10: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
11: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambiance Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambiance kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambiance Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambiance Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
12: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
13: Công Lý đi à?
12: Vâng.
13: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
12: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
13: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
12: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
13: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
14: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tiếp tục đến với một điểm giao thông nữa ở tại ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đang có mặt tại đây để mang đến chúng ta những thông tin trực tiếp ạ. Vâng ạ, khó khăn hay không khó khăn hả anh Trấn Hải?
15: À vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý vị các bạn. Có thể nói rất là khó khăn đấy anh Mạnh Thắng ạ. Khi mà trong độ khoảng 3-4 ngày vừa qua thì Sở Xây Dựng đã cấp phép cho các cái đơn vị thi công tại cái nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh này. Thì theo ghi nhận của tôi, hàng rào cũng đã được mở rộng ra và lòng đường cũng đã thu hẹp lại. Và cái sự xung đột khi mà xe, nhất là xe gắn máy thì di chuyển xuống tuyến đường Nguyên Hồng và cũng là từ tuyến đường Nguyên Hồng mà di chuyển lên thì đã bị mắc kẹt nhau ở ngay cái tại cái đoạn này, và làm cho các phương tiện mà di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh mà hướng từ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng để mà di chuyển về cái hướng Kim Mã đang gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù cũng đã có một đồng chí cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng tại khu vực này. Tuy nhiên do lượng phương tiện dồn lại quá đông trong cái thời điểm này, khi mà tôi đã khảo sát trên một đoạn ngắn rồi trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh từ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng để mà di chuyển đây, thì các phương tiện hiện nay là đang bo thôi chứ không thể di chuyển được từng chút một, và cộng với là những cái bùn nhão mà cũng là tràn ra một cái đoạn đường gây những sự trơn trượt cho các cái phương tiện khi mà tham gia qua đây. Và theo như thông tin tôi nắm được từ đơn vị thi công là hiện nay trong ngày hôm nay thì đơn vị thi công sẽ đổ một đoạn đường bê tông từ ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh, tức là khi mà chúng ta di chuyển từ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng đến ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh thì chúng ta sẽ có một cái đoạn đường đổ bê tông để mà chúng ta di chuyển vào rẽ phải luôn, chứ không thể không cần phải đi thẳng lên trên nữa. Cho nên là chúng ta cũng sẽ chờ đợi thêm một vài ngày tới khi mà cái đường bê tông này cũng được thảm xong và mở ra, thì chúng ta thì cái áp lực trên cái đường Nguyễn Chí Thanh này cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Còn tình hình giao thông thì hiện nay là tương đối là khó khăn, là cái hướng từ Huỳnh Thúc Kháng để mà Huỳnh Thúc Kháng từ Huỳnh Thúc Kháng Nguyễn Chí Thanh để mà đi Kim Mã là hiện nay đang rất đông, còn cái hướng ngược lại thì di chuyển được ổn định hơn. Trấn Hải đưa tin tại ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh, xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải với những thông tin miêu tả rất là chi tiết về những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt ở ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh ở thời điểm hiện tại. Chúng ta cũng hết sức chú ý khi mà rất nhiều tuyến phố tại Hà Nội đang trong cái quãng thời gian thi công mở rộng đường, rồi thi công hạ cống ngầm, thi công các cái công trình thoát nước, nên là việc mà chúng ta phải đối mặt với những cái sự khó khăn trong cái quãng thời gian này cũng là điều rất khó tránh khỏi. Trong cái quãng thời gian đó thì chúng ta không có cách nào khác, đó là cần phải cẩn trọng hơn, chú ý hơn, di chuyển trên tinh thần nhường nhịn lẫn nhau để đảm bảo được cái sự an toàn cũng như là tránh xảy ra những cái sự cố đáng tiếc. Quay trở lại với tình hình giao thông thì đường Hoàng Hoa Thám hướng về phố đang ùn, đường Hoàng Hoa Thám hướng về phía phố bên phía khu vực công viên Bách Thảo đó, giao thông đang ùn tắc, di chuyển khó khăn. Bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là qua số nhà 170 phố Ngọc Khánh có một đám dây của đơn vị viễn thông thu hồi tháo dỡ để bừa bãi dưới mặt đường và đề nghị đơn vị thi công thu dọn ngay để đảm bảo an toàn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
16: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Hà Nội xây dựng các văn bản triển khai thi hành luật thủ đô. Đánh giá thực hiện nghị quyết về quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học và đề án mô hình cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành công văn về đẩy nhanh xây dựng các văn bản triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành tập trung hoàn thiện các nghị quyết, văn bản hướng dẫn để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại các kỳ họp cuối tháng 5 và tháng 6 năm 2026. Đối với những quy định còn phù hợp theo luật thủ đô năm 2024, Sở Tư pháp được giao tham mưu ban hành văn bản để tiếp tục áp dụng, hoàn thành ngay trong tháng 5 này. Thành phố yêu cầu các cơ quan chủ trì phải chủ động lấy ý kiến của người dân, các đơn vị liên quan và Mặt trận Tổ quốc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố để đảm bảo tiến độ, chất lượng của văn bản. Trường hợp cần thiết có thể thuê chuyên gia tham gia xây dựng chính sách. Sở Tư pháp được giao theo dõi, tổng hợp tiến độ hàng ngày để báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà về việc đánh giá sau 1 năm thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 21 tháng 5. Thành phố cũng yêu cầu xây dựng nghị quyết mới về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho cả trường công lập và ngoài công lập. Đồng thời, Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án tổ chức suất ăn bán trú theo hai mô hình gồm tự nấu tại trường và sử dụng suất ăn sẵn từ bên ngoài. Trong đó, siết chặt quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp, kiểm tra an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh. Các sở ngành liên quan cũng được yêu cầu phối hợp triển khai, đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. Thành phố yêu cầu việc chuyển đổi số phải đi vào thực chất, tránh hình thức, manh mún và thiếu kết nối. Các ứng dụng công nghệ như mã QR, tham quan thực tế ảo, bản đồ số hay dữ liệu số phải phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, bảo tồn di sản, phát triển du lịch. Trong năm 2026, Hà Nội sẽ thí điểm mô hình quản lý số tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội, Thư viện Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long, đồng thời hoàn thành số hóa di tích Hoàng thành Thăng Long và Cổ Loa. Thành phố cũng sẽ ứng dụng công nghệ 3D, thực tế ảo để phát triển sản phẩm du lịch số gắn với di sản. Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu văn hóa dùng chung, số hóa toàn bộ di tích quốc gia đặc biệt và nâng tỷ trọng doanh thu văn hóa số lên khoảng

0: giả Ngô Chiến báo tin là qua cầu Thanh Trì, đoạn gần cầu Gia Lâm, cầu Bây, có một người đàn ông đi xe đạp, lắc lư sát giải phân cách giữa, chúng ta hướng đi Bắc Ninh cần chú ý ạ. Qua cầu Thanh Trì, đoạn gần cầu Gia Lâm, cầu Bây, một người đàn ông đi xe đạp, đang đánh võng ở sát giải phân cách giữa, hướng đi Bắc Ninh, chúng ta cần hết sức thận trọng và chú ý. Và xin nhắc lại là ngã tư Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo vẫn đang làm lộ trình giao thông khó khăn khi mà dọc phía Phan Chu Trinh cũng đang có những cái điểm rào chắn để thi công công trình tại đây. Trục đường Hoàng Hoa Thám đi về phía trung tâm giao thông cũng đang ùn tắc. Bên phía phố Trung Thư, đoạn từ cổng Trung Thư đến nút giao Tô Hữu, giao thông rất đông, chúng ta đi chậm theo cả hai chiều đường. Qua số nhà 170 Ngọc Khánh có một đống dây của đơn vị viễn thông thu hồi tháo dỡ để bừa bãi dưới mặt đường và cũng đề nghị đơn vị thi công chủ động thu dọn ngay để đảm bảo an toàn giao thông ạ.
1: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công nghệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
2: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
3: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
2: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
3: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội. Không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
2: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Thông tin được thính giả ghi nhận là bên phía nút giao Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Nút giao Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Phố Trung Thư, xin được nhắc lại là đoạn từ cổng Trung Thư đến nút giao Tô Hữu, giao thông khó khăn theo cả hai chiều. Ngã tư Bạch Mai, Phố Huế và tình trạng chung tại các ngã tư, khi các phương tiện chủ yếu là xe gắn máy dừng chờ đèn tín hiệu lấn hết sang cả làn ngược chiều đang gây ùn tắc và xung đột giao thông tại đây. Thời điểm hiện tại thì tại ngã tư Bạch Mai, Phố Huế đang xảy ra cái tình trạng này. Thính giả cũng rất là bức xúc chia sẻ với chương trình về ý thức của một số những người tham gia giao thông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu tràn luôn xả sang làn ngược chiều và khiến cho khu vực này cũng đang có cái sự xung đột và ùn tắc, đặc biệt là hướng từ Phố Huế đi về phía khu vực Bạch Mai. Đường Hoàng Hoa Thám vẫn đang ùn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, giao thông đông như chúng ta có thể lưu thông được ạ.
4: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2. Mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ,

0: pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô. Một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có đắt không chồng?
2: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
1: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới nhất. Thông tin được thính giả ghi nhận là lúc này cầu Thanh Trì chúng ta di chuyển tốt theo cả hai chiều đường. Trước đó thì có một vài khó khăn, xin được điểm lại cùng với quý vị. Ngã tư Bạch Mai Phố Huế, giao thông xung đột do rất nhiều phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu, tràn luôn cả sang làn đường ngược chiều, khiến dòng phương tiện từ Phố Huế đi về phía Bạch Mai cũng gặp rất nhiều khó khăn. Gầm cầu vượt An Dương có một người phụ nữ đang đứng giữa đường có biểu hiện không bình thường. Chúng tôi xin được nhắc lại là gầm cầu vượt An Dương gần phía khu vực đường Thanh Niên đấy ạ, Yên Phụ đấy ạ, có một người phụ nữ đang đứng giữa đường và có những biểu hiện không bình thường. Ở bên phía khu vực nút giao Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đường Hoàng Hoa Thám vẫn đang đông và khó khăn hướng đi về phía trung tâm. Những khu vực khác như là bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh thì chúng ta đi được theo cả hai chiều đường. Trên cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ thì đi tốt, còn dưới cầu vượt thì lưu ý với quý vị là có một người phụ nữ không bình thường đang đứng ở giữa đường, các phương tiện thận trọng nếu có lộ trình qua đây ạ.
7: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tòa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện. Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh đại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
8: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ lực lượng chức năng. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6, đồng chí báo tin là Cống Chèm, lượng phương tiện giao thông nhưng mà vẫn có thể đi được. Đội 6 cũng đã có mặt ở cống Chèm để có phương án điều tiết tại chỗ. Ngã tư Trung Văn có cây che mất đèn tín hiệu nên là các phương tiện rất là khó quan sát ạ. Ngã tư Trung Văn thính giả phản ánh là có một cái cây, cái tán của cái cây đấy lại che mất cái đèn tín hiệu, khiến cho các phương tiện rất là khó để có thể quan sát và đi đúng luật. Nên cũng xin báo cho lực lượng chức năng để có những phương án khảo sát cũng như là chặt bỏ một số những cành cây lòa xòa che mất đèn tín hiệu để đảm bảo cho những người tham gia giao thông được quan sát, một cái tầm quan sát tốt nhất để đi đúng luật. Bên phía nút Đại La Trần Đại Nghĩa, các phương tiện lưu thông ổn định. Bên phía nút Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc, giao thông còn đông nhưng chúng ta lưu thông tốt, không có quá mức là ngột ngạt hay khó khăn tại đây đâu. Nếu còn khu vực nào đang gặp khó mà các bạn vẫn phải dừng chờ quá lâu thì xin nhờ thính giả chia sẻ với chương trình qua hotline 024 37 91 91 91.
9: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
10: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại một số những thông tin đáng chú ý trong khoảng 15 phút trở lại đây. Ở ngã tư Bạch Mai, phố Huế, tình trạng chung ở nhiều ngã tư khác đó là rất nhiều phương tiện xe gắn máy đỗ tràn sang cả làn ngược chiều, khiến cho giao thông tại các khu vực ngã ba, ngã tư luôn ở trong trạng thái khó khăn. Gầm cầu vượt An Dương có một người phụ nữ đứng ở giữa đường có biểu hiện không bình thường. Cống Chèm đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi được với sự điều tiết của lực lượng chức năng đang có mặt tại đây. Ngã tư Trung Văn có cây bị che khuất tầm nhìn khiến cho các phương tiện lưu thông qua đây cũng gặp khó. Nút giao Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, giao thông đông và gặp nhiều khó khăn. Trục đường Hoàng Hoa Thám, giao thông đông và khó hướng đi về phía trung tâm thành phố. Rồi qua số nhà 170 Ngọc Khánh, có một đống dây của đơn vị viễn thông thu hồi tháo dỡ để bừa bãi dưới mặt đường, khiến cho việc lưu thông của thính giả cũng gặp nhiều khó khăn.
11: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
12: Nóng quá, nóng muốn xỉu hàng.

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
2: Một thông tin được thính giả ghi nhận đó là nút nghi tàm Xuân Diệu, đèn tín hiệu không hoạt động. Trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình báo tin là km 243 cộng 900 hướng đi Hà Nội đang có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Km 220 cộng 100 đến 220 cộng 400 hướng đi Hà Nội đang có công nhân bảo dưỡng thay thế tôn hộ lan giải phân cách giữa. Chúng ta chú ý. Không rõ là người phụ nữ đứng ở phía dưới cầu vượt An Dương đã đi hay chưa, hay vẫn đang đứng ở giữa đường, thì cũng xin nhờ thính giả phản ánh và chia sẻ thêm với chúng tôi. Rồi những khu vực nào đang gặp khó nữa mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận thì các bạn đừng quên hotline quen thuộc 02437919191 để phản ánh giúp chương trình ạ.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
5: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
4: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. Không mua được ở đâu ông ạ?
5: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate.
4: Thế à?
5: Ngay trung tâm sông Công, rộng hơn 63 ha, cách Hà Nội khoảng 40 km, đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn, vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
4: Ôi, thế thì tôi thành công rồi, nhất định tôi phải quyết luôn.
5: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
6: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
2: Chúng tôi có thông tin từ thính giả Quốc Anh. Bạn báo tin là vụ va chạm xe ở phía sân bay đã được giải quyết. Xe đã được di rời vào phía làn gần cấp rồi, nên là chúng ta cũng yên tâm. Đường Trung Thư thoáng cả hai chiều rồi. Đường Trung Thư thì không còn khó khăn nữa, bây giờ thì thoáng cả hai chiều, đi lại tốt rồi. Tin từ bạn Hùng vừa ghi nhận với chương trình. Bạn Phạm Khương thì cho biết là đèn giao thông ở nút giao Chùa Láng Huỳnh Thúc Kháng không hoạt động. Xin nhắc lại và chuyển thông tin này đến lực lượng chức năng, đó là đèn giao thông tại nút giao Chùa Láng Huỳnh Thúc Kháng không hoạt động. Các phương tiện đi qua đây chúng ta cần chú ý. Bên phía nút Nghi Tàm Xuân Diệu thì đèn cũng không hoạt động và các phương tiện lưu thông cũng trên tinh thần là nhường nhịn lẫn nhau nếu các bạn chuẩn bị có lộ trình đi qua đây ạ.
7: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
8: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
7: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
8: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
7: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
8: Hotline 1800 8168.
9: Tháng 5 rực rỡ,

0: Tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
2: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
1: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
2: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
1: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
2: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
1: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
3: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
2: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
4: Quay trở lại với tình hình giao thông. Trong ít phút vừa qua thì chúng ta vẫn đang có lác đác một vài những cái thông tin về sự khó khăn. Tuy nhiên là bên cạnh đó, nhiều cái điểm giao thông ùn ứ được ghi nhận cách đây khoảng 30 phút thì cũng đã được tháo gỡ. Ví dụ như là nút Tố Hữu, Trung Thư, Trung Văn thì bây giờ không còn khó khăn nữa đâu. Thực tế là hình ảnh camera cũng đang cho thấy là đường thoáng cả hai chiều rồi. Những cái điểm đèn không hoạt động chúng tôi xin để nhắc lại để một lần nữa chuyển thông tin đến lực lượng chức năng, đó là nút Nghi Tàm Xuân Diệu, đó là nút Láng Chùa Láng và Huỳnh Thúc Kháng, đó là những cụm đèn giao thông không hoạt động và các phương tiện cần thận trọng. Trong sáng ngày hôm nay thì các phóng viên của chương trình cũng ghi nhận về những cái sự khó khăn như là bên phía nút Nguyễn Chí Thanh và Đê La Thành, khi mà khu vực đang rào chắn thi công công trình cũng khiến cho việc lưu thông của chúng ta cũng gặp những cái sự cản trở nhất định. Ảnh hưởng của khu vực đang thi công cũng sẽ khiến cho chúng ta phải đối mặt với một số những cái rủi ro có thể gặp phải trong quá trình di chuyển, nên là các bạn cần đặc biệt thận trọng khi mà đi qua các khu vực này. Trên những lộ trình mà các bạn đang đi, ngay cả những tuyến đường trong phố hay những tuyến đường vành đai, những tuyến đường quốc lộ, nếu còn khó khăn, rất mong là sẽ nhận được thêm những phản hồi thông tin từ phía quý thính giả.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Thưa quý vị các bạn, chúng ta đang tiếp tục với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 9 giờ kém 15 phút sáng và những áp lực giao thông thì cũng đã vơi bớt đi rồi. Chúng ta không còn phải đối mặt với quá nhiều, với những tần suất thông tin về sự khó khăn nữa. Về những cái điểm đèn tín hiệu thì vẫn chưa có thông tin mới xem đã được khắc phục hay chưa. Nên là khi mà đi qua một số những cái nút giao mà đã được thính giả ghi nhận cách đây ít phút, như là bên phía Chùa Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Nghi Tàm, Xuân Diệu, là những cái lộ trình mà các bạn sẽ chú ý quan sát từ xa, giảm tốc độ khi mà đèn được ghi nhận là đang gặp sự cố, chưa được khắc phục. Bên phía trục đường phía nam thành phố, trục đường Giải Phóng vẫn đang là lộ trình giao thông đông khi mà đi về phía trung tâm. Bạn Quang Hòa báo tin là đường Đỗ Mười đi cầu Thanh Trì đi đường 5, giao thông ổn định.
3: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm, ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện,
6: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
4: Thì không?
6: Thiệt! Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát. Thương điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Lúc này thì thính giả phản ánh là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang có một đoàn tàu chuẩn bị lưu thông qua, barrier đóng lại nên là đang ùn tắc cục bộ ngay tại ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Chúng ta chú ý ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, một đoàn tàu chuẩn bị di chuyển qua nên là giao thông cũng đang có những cái sự khó khăn nhất định tại khu vực này. Thông tin đến từ bạn Thanh vừa cập nhật về cho chương trình, đang ùn khi mà tàu vẫn chưa di chuyển qua. Bên phía ngã ba, xin lỗi quý vị, ngã tư Thái Hà Chùa Bộc, giao thông đông nhưng chúng ta có thể đi được. Trên cầu vượt thì các phương tiện đi tốt theo cả hai chiều đường. Ngã tư Tố Hữu, Trung Thư, Trung Văn, các phương tiện đi lại thuận tiện, không còn đông đúc như cách đây khoảng 45 phút nữa. Ở nút Tây Sơn Thái Thịnh đi ổn định. Qua cầu vượt Tây Sơn để sang Nguyễn Trãi đi tốt. Còn hướng từ cầu vượt đi xuống qua ngã tư Tây Sơn Thái Thịnh để đi về phía trung tâm sẽ đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được ạ.
4: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
6: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
5: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không? Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
6: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
5: Thì à?
6: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
5: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
7: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đang đi về những cái quãng thời gian cuối của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong một ít phút vừa qua thì chúng ta cũng có một vài thông tin như thế này. Đó là bên phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, một đoàn tàu chuẩn bị di chuyển qua nên là giao thông cũng đang ùn tắc cục bộ. Đèn giao thông ở nút Chùa Láng, Huỳnh Thúc Kháng không hoạt động. Bên phía khu vực ngã tư Trung Văn thì thính giả báo tin là có một cái tán cây che khuất đèn tín hiệu nên là chúng ta cần chú ý nếu có lộ trình lưu thông qua đây. Ở thời điểm hiện tại, nếu còn những khó khăn nào mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận thì rất mong là sẽ nhận được phản hồi từ quý thính giả qua hotline 024 37 91 91. Sau đây chúng tôi sẽ dành thời gian để gửi tặng các bạn thính giả một giai điệu âm nhạc Million Year Ago. Mời các bạn cùng nghe trước khi quay trở lại cập nhật những thông tin mới.

0: Quý vị các bạn thân mến, sau ít phút cho âm nhạc thì chúng ta lại cùng quay trở lại để cùng nhau cập nhật những cái diễn biến giao thông mới nhất ở thời điểm này. Rất tiếc là bên phía khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, thông thường tôi vẫn có một cái camera tại đây, nhưng hôm nay là camera đang gặp sự cố nên là cũng không rõ là thời điểm hiện tại thì đoàn tàu đã di chuyển qua hay chưa, và những cái dòng phương tiện ở bên phía này đã có thể lưu thông ổn định chưa. Thì xin nhờ các bạn thính giả, nếu đang có lộ trình đi qua bên phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì có thể quan sát và chia sẻ giúp với những người thực hiện chương trình. Từ trên cầu vượt Tây Sơn, chúng ta đi xuống phố Tây Sơn và đi về phía trung tâm, giao thông đông. Nếu mà đi bằng ô tô thì chúng ta dừng chờ mất cỡ 2 đến 3 nhịp đèn. Hướng ngược lại thì đường thoáng, đi lại rất là tốt, không có khó khăn nào cả. Ngã tư Đại La Trần Đại Nghĩa, đường thoáng đi lại thuận lợi. Tương tự là bên phía ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc cũng vậy, giao thông không đông, chúng ta đi lại ổn định. Đó là một loạt những cái khung hình camera mà chúng tôi vừa quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Nếu còn khó khăn tại thời điểm này mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt thì rất mong thính giả sẽ chia sẻ giúp với chương trình ạ.
1: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Atera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Atera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Atera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai, một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Atera Holdings. Hotline 0982 880 366.
2: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
3: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 ha, sát quốc lộ 1A mở rộng 90 m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
2: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
3: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450 m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
2: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
3: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
2: Nhất trí.
4: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
0: Một thông tin từ bên phía trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết là km 61 hướng đi Hà Nội, đơn vị bảo trì đang thực hiện thi công cải tạo mặt đường, các phương tiện chú ý ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng báo tin là km 61 hướng đi Hà Nội đang có đơn vị bảo trì thực hiện thi công cải tạo mặt đường. Ở những khu vực mà có đèn tín hiệu gặp sự cố, chúng tôi nhắc lại để các bạn thính giả đi qua đây chúng ta chú ý quan sát giảm tốc độ, đó là nút Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng, đó là nút Nghi Tàm - Xuân Diệu. Trên vành đai 3 thì trong suốt buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng không nhận bất cứ một thông tin nào về sự khó khăn cả. Vành đai 2 cũng vậy, hay là bên phía lối xuống ngã tư Vọng, ngã tư Sở đều không được đề cập trong những cái dòng thông tin của buổi sáng hôm nay. Có lẽ là chúng ta cũng đã có một cái lộ trình có thể còn đông nhưng mà cũng không đến nỗi quá vất vả, nên là các bạn thính giả cũng không phải chia sẻ quá nhiều thông tin liên quan đến những khu vực này. Bên phía nút Trần Đại Nghĩa - Đại La giao thông ổn định. Phía Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng chúng ta cũng đang lưu thông tốt. Lực lượng chức năng thì cũng có mặt ở đây từ rất sớm với những phương án điều tiết tại chỗ, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Cả trên cầu vượt cũng như là dưới ngã tư đều đang là những lộ trình thuận lợi cho việc lưu thông của các bạn ạ.
5: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 ha, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
6: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
0: Chín giờ sáng và như những thông tin mà trong ít phút vừa rồi ban biên tập đã cùng được cập nhật cùng với quý vị thì áp lực giao thông cũng đã giảm đi nhiều rồi. Chúng ta đã có một cái lộ trình tốt hơn hẳn trong quãng thời gian khoảng độ 30-45 phút trở lại đây. Đường đã thông thoáng trở lại, những lộ trình đã trở nên tốt hơn. Thời điểm hiện tại thì cũng đã đến giờ làm của các công sở, cách đây cũng khoảng độ hơn một tiếng rồi, nên là áp lực giao thông ở ngoài đường cũng không còn quá đông nữa. Bên phía nút hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, giao thông có đông một chút nhưng mà các phương tiện vẫn đang tuần tự di chuyển nhịp nhàng theo đèn tín hiệu theo tất cả các hướng. Rồi bên phía nút Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông cũng vậy, cầu vượt Ô Đông Mác, nút Tràng Tiền, Trần Quang Khải là những khung hình camera chúng tôi đang quan sát và cho thấy sự ổn định về mặt giao thông. Và như thường lệ chúng tôi vẫn nói là nếu còn khó khăn các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
7: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
8: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
9: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy, Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
10: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
9: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
10: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
11: Đến Như Hoa, chọn gói nâng mũi cam kết vàng trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang tiếp tục với những thông tin trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này thì chúng tôi cũng thấy là dòng tin tức cũng thưa dần rồi. Cái tin mới nhất mà chúng tôi nhận được ở trên fanpage của chương trình là vào 8 giờ 44 phút 26 giây. Tức là cũng phải đến 20 phút rồi, chưa có thêm thông tin nào cả. Mọi người cũng đã yên tâm trong lộ trình di chuyển sáng nay của mình rồi. nên là cũng không cần phải chia sẻ quá nhiều về sự khó khăn nữa. Và thực tế những khung hình camera cũng đang cho thấy điều này. Một vài những khu vực ngã ba, ngã tư thì còn đông thôi, chứ chúng ta không phải dùng từ tắc trong khoảng 20 phút trở lại đây đâu, nên các bạn có thể yên tâm. Nhưng với những lộ trình trên cao này, với những cái tuyến đường quốc lộ hay tỉnh lộ thì sao, những tuyến đường cao tốc thì sao, có vấn đề cần lưu tâm không? Nếu có thì các bạn đừng quên, chúng ta có một cái hotline quen thuộc để có thể là nhận thông tin hỗ trợ từ phía quý thính giả, 024 37 91 91 91.

0: Khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi.

0: 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng, gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sở.
1: Có một vài thông tin đáng chú ý để chia sẻ với quý vị như thế này, đó là hiện nay thì chúng ta vẫn đang thấy cái tình trạng lệch pha cung cầu đang tiếp tục diễn ra ở thị trường nhà ở, khi mà phân khúc nhà ở cao cấp tiếp tục dư thừa, phân khúc nhà ở giá phù hợp lại thiếu hụt nghiêm trọng. Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng thì riêng trong quý 1 năm 2026, cả nước có hơn 40.000 căn nhà đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, nhưng mà phân khúc nhà ở giá phù hợp và nhà ở xã hội thì chỉ chiếm hơn 7.000 căn, tức là khoảng 17,5%. Hệ lụy của tình trạng này là vừa gây lãng phí nguồn lực bởi một lượng lớn căn hộ giá cao không được đưa vào sử dụng đúng mục đích, vừa thúc đẩy nạn đầu cơ gây méo mó thị trường, đồng thời cái nhu cầu nhà ở của đông đảo người dân có thu nhập trung bình lại không được đáp ứng đầy đủ, ảnh hưởng đến an sinh và sự phát triển của kinh tế xã hội. Và rõ ràng là nguyên nhân cốt lõi dẫn cái sự lệch pha cung cầu nhà ở là do các chủ đầu tư luôn có xu hướng đầu tư vào những cái phân khúc mang lại lợi nhuận tối đa, trong khi phân khúc nhà ở giá phù hợp lại chưa thực sự đủ hấp dẫn. Cùng với đó thì chi phí đầu vào tăng cũng khiến giá nhà ở tăng theo, vượt khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình. Các cơ quan chức năng, những người làm chính sách thì cũng đang có những nhiều biện pháp, từ việc tăng lãi suất ngân hàng rồi đến việc siết quản lý với những cái giao dịch bất động sản, hy vọng là trong thời gian tới thì cũng sẽ khiến cho giá nhà cũng sẽ giảm đi phần nào thôi, chứ còn để giá nhà rẻ thì chúng ta cũng gần như là sẽ không có số lượng nhà như vậy. Chúng ta cũng sẽ chờ đợi vào những cái nguồn cung cấp nhà ở xã hội với giá phù hợp cho người có thu nhập trung bình. Đó là một cái thông tin để chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị, và cũng là cái thông tin cuối cùng để khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước đó chúng tôi báo nhanh một thông tin, đó là đường tỉnh 379 đoạn qua cầu Bắc Hưng Hải và chạm hai ô tô, chúng ta hướng đi về phía Hưng Yên chú ý. Và một lần nữa chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trong đó có đội 6, đội 11, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải của Sở Xây dựng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong thời lượng của giờ cao điểm sáng. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi lại vừa nhận được thêm một thông tin nữa về sự khó khăn, đó là đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm đang ùn tắc hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm giao thông ùn tắc cục bộ hướng đi về phía Pháp Vân. Và để khép lại giờ cao điểm, mời quý vị cùng đến với Fire với phần hiện của Alan Walker.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
2: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
3: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
2: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
3: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Đời sống thị thành.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Giờ cao điểm thì đã vừa đi qua rồi và bây giờ sẽ là lúc mà khung giờ đời sống thị thành quay trở lại cùng với tất cả quý vị qua những thông tin thời sự dân sinh, chăm sóc sức khỏe và đương nhiên chúng tôi sẽ luôn ưu tiên cho tình hình giao thông bất cứ lúc nào có những diễn biến giao thông mới hay những khó khăn và những phản ánh của quý vị thính giả. Chúng tôi xin được lắng nghe và ghi nhận qua số máy 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Quý vị lưu ý ở thời điểm này một chút ạ, khi mà vành đai 3 trên cao, đây là cao đoạn bán đảo Linh Đàm vẫn còn tắc và nó là khó theo hướng đi về Pháp Vân. Chiều ngược lại thì Hồng Nhung cũng hy vọng là các bạn đã có thể di chuyển được ổn rồi. Tuy nhiên nếu vẫn còn những khó khăn đeo bám sau khung giờ cao điểm thì Hồng Nhung xin được chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Nếu có chúng tôi cũng rất mong là sẽ nhanh chóng nhận được thông tin. Còn hiện tại là theo hướng về Pháp Vân bắt đầu từ đoạn Linh Đàm đang gặp khó khăn và ùn ứ rồi. Với vụ va chạm được ghi nhận lúc 9 giờ 9 phút sáng nay phía khu vực đường tỉnh 379, đoạn cầu Bắc Hưng Hải do là có xảy ra va chạm giữa hai phương tiện là xe ô tô theo hướng đi về Hưng Yên. Hồng Nhung cũng sẽ vẫn chờ đợi thêm những thông tin mới, hy vọng rằng là một vụ va chạm nhẹ nhàng và không ảnh hưởng quá nhiều đến tài sản cũng như là tính mạng và đặc biệt là với tình hình giao thông tại khu vực này theo hướng đi về Hưng Yên. Nếu có thì cũng mong là chúng tôi sẽ nhanh chóng ghi nhận được những diễn biến mới từ đây để Hồng Nhung tiếp tục chia sẻ và đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ đời sống thị thành sáng nay. Cùng với những người thực hiện chương trình, chúc các bạn sẽ có một ngày mới tràn ngập niềm vui và công việc thật thuận lợi.

0: Thưa quý vị, đó là bài ca Mùa Hạ, nhưng mà rất tiếc là Hồng Nhung thì không phát trọn vẹn được ca khúc này, do là trong khung giờ Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay thì sẽ có khá nhiều những nội dung khác đến từ các chuyên mục để giúp cho quý vị có một lộ trình tràn ngập thông tin hơn, nên xin phép sẽ được dừng lại ở nửa bài hát này. Và nếu còn thời gian thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn thư giãn nhiều hơn nữa cùng với những bài hát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, và trong khắp các khung giờ khác cũng vậy, chúng tôi sẽ liên tục gửi đi những giai điệu âm nhạc giúp cho quý vị có một ngày mới thật là tuyệt vời. Còn bây giờ thì sẽ là lúc mà chúng ta bắt đầu cùng với những nội dung của chương trình sáng ngày hôm nay qua chuyên mục Bộ Hành Qua Phố.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

Hành trên những con phố gần Hồ Gươm vào buổi sớm, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Hà Nội, gánh hàng rong đi qua, cụ già tập thể dục bên hồ, hay những tán cây lay trong gió sớm. Và ở góc vỉa hè, có một người đàn ông ngoại quốc vẫn thường ngồi lặng lẽ bên ly cà phê nóng, ngắm nhìn phố thức dậy theo cách riêng của mình. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Laurent Lene, họa sĩ kiêm nhà điêu khắc người Pháp, có gần 10 năm gắn bó với Hà Nội. Với ông, điều đẹp nhất ở thành phố này không chỉ là kiến trúc hay màu xanh cây lá, mà còn là sự hiếu khách và năng lượng tích cực của con người. Trong từng bức chân dung, Laurent luôn cố lưu giữ niềm vui rất Việt Nam mà ông tìm thấy giữa nhịp sống bình yên của Hà Nội.
2: Nhờ công việc của mình, tôi có cơ hội tới nhiều quốc gia và những thủ đô lớn trên thế giới. Khi lần đầu tiên đến Hà Nội, điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự thanh bình nơi đây. Tôi ngay lập tức cảm thấy an toàn và muốn gắn bó với thành phố này bởi nét gần gũi và giàu tình người.
1: Tôi gặp Laurent Lene vào một buổi sáng trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bài. Cánh cửa xưởng vẽ mở, mùi sơn dầu và gỗ mới thoảng trong không khí. Họa sĩ người Pháp bước ra với chiếc áo còn vương vài vệt màu, mỉm cười chào rồi cùng tôi thong thả dạo quanh con đường ven hồ. Chúng tôi đi trên phố, Laurent bước chậm, vừa đi vừa quan sát rất lâu những điều mà nhiều người dễ lướt qua. Một bà cụ bên gánh hàng rong, chậu cây trên ban công cũ hay chiếc xe đạp chở đầy rau vừa ngang qua phố. Trong tranh của Laurent, những gam màu xanh xuất hiện rất nhiều, xanh của lá cây bên hồ, những ô cửa sổ cũ, khu chợ đầy rau cỏ và hoa trái. Với ông, đó là màu sắc đặc trưng nhất của Hà Nội, một thành phố chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét mềm mại của thiên nhiên len lỏi trong từng góc phố.
2: Gam màu tôi sử dụng nhiều nhất để thể hiện Hà Nội là màu xanh lá. Tôi dùng rất nhiều sắc xanh cùng những biến thể của nó, bởi ở Hà Nội, ta có thể bắt gặp vô số họa tiết hoa lá và cây cối ở khắp mọi nơi, từ quanh các hồ nước, trên ban công cho đến các khu chợ.
1: Nhưng điều khiến Laurent dành nhiều tình cảm và cũng xuất hiện nhiều nhất trong tranh của ông là con người, đặc biệt những người cao tuổi. Ông thích ngắm họ đi bộ quanh hồ, ngồi uống trà, chơi cờ hay trò chuyện trước hiên nhà. Trong ánh mắt và dáng vẻ của họ có sự điềm tĩnh khiến ông xúc động.
2: Tôi rất yêu thích tranh khắc họa người cao tuổi trong cuộc sống thường nhật ở Hà Nội. Chúng toát lên một cảm giác thanh thản. Và khi nhìn những con người ấy, tôi cảm nhận được rất nhiều năng lượng tích cực.

0: ces années.
1: Chúng tôi dừng chân ở quán cà phê ngoài trời. Laurent nói mình thích ngồi ở những nơi như thế này để quan sát nhịp sống Hà Nội. Có lẽ với một họa sĩ, cảm hứng không chỉ đến từ cảnh vật mà từ cách con người thể hiện trong không gian sống của họ. Ở Hà Nội, ông tìm thấy nhiều điều như thế, và sự hiếu khách là điều khiến ông nhớ nhất mỗi khi rời Hà Nội.
2: Điều khiến tôi nhớ nhất về Hà Nội chính là sự đón tiếp nồng hậu của con người nơi đây. Đôi khi chỉ quen trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi đã được chào đón và mọi người sẵn sàng mời ngồi vào bàn ăn cùng.
0: Gần 10
1: năm sống ở Hà Nội, Laurent Lene đã đi qua biết bao con phố, gặp gỡ nhiều người và lưu giữ tất cả bằng tranh vẽ. Nhưng có lẽ điều khiến người nghệ sĩ ấy muốn ở lại không chỉ là cảnh đẹp mà còn là cảm giác bình yên nơi đây. Trong buổi sáng dạo bộ cùng ông, tôi nhận ra có những điều quá quen thuộc khiến người ta đôi khi vô tình lướt qua. Một cụ già ngồi uống nước trước hiên nhà, tán cây rủ xuống ban công cũ, hay nụ cười niềm nở của người bán hàng rong giữa phố đông. Để rồi sau cuộc gặp, điều còn lại không chỉ là câu chuyện về một họa sĩ người Pháp yêu Hà Nội mà còn là cảm giác tự hào về thành phố mình đang sống. Hà Nội trong ánh nhìn của Laurent không quá vội vàng mà luôn xanh, trầm lắng và đầy tình người. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Họa sĩ Pháp và những gam màu Hà Nội. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ!
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thi bằng lái ô tô, đảm bảo lái xe an toàn là việc cần thực hiện hết sức nghiêm túc. Con số mà lực lượng cảnh sát giao thông vừa công bố cho thấy việc thi bằng lái giờ không hề đơn giản. Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5, tỷ lệ đỗ phần thi đường trường chỉ đạt 68%, giảm tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả trực tiếp từ việc Cục Cảnh sát Giao thông siết chặt khâu sát hạch sau khi tiếp nhận công tác này từ tháng 3 vừa qua, bao gồm nâng độ khó phần lái đường trường và chiếu clip tai nạn giao thông cho học viên xem ngay trước khi vào thi. Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục điều chỉnh đề thi lý thuyết theo hướng tập trung vào quy tắc và đạo đức lái xe, chấm dứt kiểu học mẹo, thi mẹo. Nếu trong nhà đang có tuýp sữa rửa mặt Nhật Việt Comestic trà xanh tinh chất serum loại 100ml, đặc biệt là lô số 4 sản xuất tháng 9 năm 2023, thì nên dừng sử dụng ngay. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra lệnh đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy hoàn toàn bộ lô sản phẩm này trên cả nước do không đạt chỉ tiêu pH. Với sữa rửa mặt, nếu pH quá cao hoặc quá thấp đều có thể gây kích ứng, khô rát, thậm chí phá hủy lớp màng bảo vệ tự nhiên trên da. Công ty Nhật Việt phải thu hồi toàn bộ lô hàng và báo cáo kết quả trước ngày 18 tháng 6. Não mô cầu, bệnh nhiễm khuẩn có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ, đang gia tăng đáng lo ngại tại Việt Nam. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, riêng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã tiếp nhận 8 ca, trong khi bình thường mỗi năm chỉ có 2-3 ca. Điều đáng sợ là ngay cả khi người được cứu sống cũng có thể mang di chứng suốt đời như liệt, điếc hoặc phải cắt cụt chi do hoại tử. Chuyên gia khuyến cáo tiêm vaccine phòng não mô cầu là biện pháp chủ động hiệu quả nhất, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những ai sống trong môi trường đông người. Thưa quý vị, hãy hình dung thế này, một tấm pin mặt trời đặt trên quỹ đạo ngoài không gian, thu năng lượng liên tục rồi truyền điện về trái đất mà không cần dây dẫn. Tưởng chỉ có trong phim, nay đang được Trung Quốc nghiên cứu. Trong thử nghiệm, hệ thống này truyền được hơn 1.000 W ở khoảng cách 100 mét, đồng thời cấp điện thành công cho một thiết bị bay không người lái với tốc độ 30 km/h. Công nghệ này nếu hoàn thiện sẽ mở ra khả năng cấp điện không dây cho vệ tinh, máy bay không người lái, thậm chí các cơ sở trên mặt trăng trong tương lai. Nối tiếp bản tin là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đề xuất thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè tại Hà Nội với mức phí từ 20.000 cho đến 45.000 đồng một mét vuông trên một tháng đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là giải pháp phù hợp với thực tế đô thị. Tuy nhiên, không ít băn khoăn cũng được đặt ra liên quan đến quyền đi bộ của người dân, nguy cơ tái lấn chiếm và bài toán quản lý lâu dài. Theo các chuyên gia đô thị, nếu chỉ dựa vào đợt cao điểm ra quân xử lý sai phạm vỉa hè thì hiệu quả sẽ khó duy trì lâu dài. Thay vào đó, Hà Nội cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý như lắp camera giám sát, kết nối dữ liệu với chính quyền địa phương và áp dụng phạt nguội đối với các hành vi vi phạm. Trong khi đó, về tiêu chí yêu cầu tối thiểu 50% hộ dân đồng thuận mới được triển khai thí điểm, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng quy định này cần được xem xét kỹ hơn để tránh phát sinh mâu thuẫn lợi ích. Các chuyên gia cũng nhất trí cho rằng để chủ trương cho thuê vỉa hè đạt được hiệu quả, Hà Nội cần xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, quy định rõ trách nhiệm của người thuê, chế tài xử lý vi phạm và cơ chế giám sát công khai. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Hành trình phóng viên.
3: Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong hai kỳ trước, tình trạng bồi lắng nghiêm trọng tại các cửa biển Cà Mau đang đẩy ngư dân ngày càng xa biển. Dù đã nhiều lần nạo vét, các giải pháp tạm thời vẫn chưa thể chống đỡ hiệu quả trước tốc độ bồi lắng tự nhiên, khiến ngân sách liên tục bị tiêu tốn mà hiệu quả chưa như kỳ vọng. Hành trình phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia tiếp tục trở lại những cửa biển này, nơi bài toán bồi lắng vẫn đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Mời quý thính giả lắng nghe.

0: Lưu trú tại Khánh Hội, xã Khánh Lâm, một đêm trong màn sương lạnh pha lẫn vị mặn của muối, để nghe tường tận câu chuyện ngốn tiền nhưng lại không hiệu quả tại cửa biển này 8 năm về trước. Năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng bến cá kết hợp với khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Khánh Hội với tổng kinh phí 134 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục nạo vét luồng tàu dài khoảng 4,5 km, hệ thống phao báo hiệu và trụ neo tàu có kinh phí 33 tỷ đồng. Nhưng một năm sau khi nạo vét, bùn cát lại bồi lắng như cũ, đã làm lỡ duyên tàu bến. Từ đó đến nay, cửa biển Khánh Hội chưa có thêm một lần nạo vét quy mô nào nữa. Ông Trần Công Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Lâm cho biết.
1: Thì người dân ở đây thì dân xâm kinh hội thì chủ yếu là sinh sống bằng cái nghề khai thác thủy sản, rồi mua bán. Mà tàu lớn mà không có vào được thì nó rất là khó khăn. Những cái thực trạng mà hiện nay nó khó khăn như vậy, cũng đề xuất cấp có thẩm quyền cũng như Ủy ban dân tỉnh, rồi Sở Nông nghiệp và Môi trường, rồi Sở Xây dựng cũng nghiên cứu xem xét thì có cái nạo vét cái cửa biển kết hợp với thu hồi sản phẩm.
0: Tương tự tại cửa biển Đá Bạc, xã Đá Bạc, cách đây 10 năm cũng có một dự án nạo vét luồng lạch lấy hàng chục ngàn mét khối bùn cát đem đi nơi khác. Nhưng vì nạo vét không đến nơi đến chốn, nên vài năm sau, cửa biển lại bồi lắng nghiêm trọng và kéo dài đến nay. Cửa biển nhộn nhịp săn lộc trời là cá cơm và con ruốc đạt 4 tấn mỗi ngày, cũng đành phải chịu trận nhiều năm vì ghe tàu mắc cạn. Ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc cho biết.
2: Tại cái thời điểm đó thì do nguồn kinh phí hạn chế cho nên là mình nạo vét cũng chưa có được sâu. Vài ba năm sau thì nó lại bồi lắng lại. Thì trước đây thì cũng có các cái doanh nghiệp mà cũng đăng ký nạo vét này tận thu, đã đăng ký kế hoạch rồi, nhưng mà đến thời điểm này thì cũng chưa có cái đơn vị nào vào để nạo vét. Nếu mà có nguồn của Trung ương hỗ trợ thêm để phát triển cái kinh tế biển ở đồng bằng sông Cửu Long thì chúng tôi cũng kỳ vọng làm sao được bố trí nhiều kinh phí hơn để phục vụ công tác nạo vét này cho nó được sâu, cũng như nạo vét cho nó xa hơn để tạo điều kiện cho các cái phương tiện ra vào thuận tiện để phục vụ phát triển kinh tế biển ở địa phương.
0: Theo tuyến biển từ đông sang tây trên địa bàn tỉnh Cà Mau, có hơn 87 con sông ăn thông ra biển, với nhiều cửa biển lớn tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác nguồn lợi tự nhiên. Riêng vùng biển tây của tỉnh đã xác định có tổng trữ lượng hải sản ước khoảng 478.680 tấn, khả năng khai thác khoảng 223.000 tấn mỗi năm. Ngư trường Cà Mau là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, với đội tàu hùng hậu 5.200 chiếc vươn khơi. Trụ phú là vậy, nhưng Cà Mau cũng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề từ quy luật khắc nghiệt của tự nhiên. Với đặc điểm nước biển mang nhiều phù sa, cùng với việc phải chịu tác động trực tiếp bởi chế độ bán nhật triều không đều ở biển Đông và nhật triều không đều ở biển Tây, đã tạo nên hiện tượng bồi lắng nhanh tại hầu hết các cửa biển như Nhà Mát, Bồ Đề, Rạch Gốc, Bảy Háp, Cái Đôi Vàm, Khánh Hội, Đá Bạc. Đặc biệt, sức bồi tụ tự nhiên quá lớn, vượt quá khả năng can thiệp kỹ thuật. Ông Lê Tiến Dũng, quyền trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hiệp Thành, dẫn chứng tại cửa biển Nhà Mát.
3: Nạo vét xong, nếu mà thủy chiều ở mức trung bình, tức là không phải đỉnh chiều, sẽ đo từ cái đáy của cái kinh 34 tới cái mặt nước đỉnh chiều, là thường thường là khoảng 4 mét. Tại vì mình khu vực bồi mà, bồi lắng, cho nên là nạo vét chừng cỡ 2 năm là nó bồi lắng lại rồi. Đó, thì hiện nay bây giờ nó chỉ còn có 1,5 mét thôi. Bồi lắng khoảng cỡ 2,5 mét ở dưới rồi, đó là mức chiều trung bình. Còn nếu mà chiều kiệt á, thì coi như là chỉ còn có 3 tấc, lội từ bên đây qua bên kia được luôn. Thì trong thời gian qua là Sở Xây dựng không có trình cái danh mục nạo vét thu hồi sản phẩm đó, theo cái nghị định của chính phủ. Thì trong đó có cái danh mục của cái kinh 34 này. Tuy nhiên theo đề xuất của Sở Xây dựng thì dự kiến thực hiện năm 2026-2027 là sẽ năm 2027 là mới thi công. Hiện nay địa phương rất là khó, cần phải làm gấp trong năm nay. Nhất là vô cái mùa cao điểm đánh bắt của ngư dân. Thì trong cái đợt này phường cũng sẽ tiếp tục trình tỉnh để kiến nghị sớm cho triển khai trong năm 2026 chứ không có chờ năm 2027.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nạo vét luồng lạch và cửa biển là hoạt động thường niên hàng năm của tỉnh Cà Mau để phục vụ lưu thông thủy, sản xuất nông nghiệp và hoạt động đánh bắt hải sản của người dân. Nhưng nhiều lúc, địa phương vẫn bị hụt hơi vì gặp khó về nguồn kinh phí. Trước tình trạng dầu sôi lửa bỏng, cửa biển dần bị khóa, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết vẫn phải tiến hành biện pháp tạm thời.
4: Nguồn mà hỗ trợ dịch vụ sản phẩm công ích thủy lợi hàng năm á, thì là chỉ phục vụ cho trong cái vấn đề mà khơi thông dòng chảy rồi nạo vét kênh mương để phục vụ sản xuất, duy tu bảo dưỡng sửa chữa các công trình thủy lợi để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đối với các cái cửa sông á, thì một là cái cửa sông nó lớn, thứ hai là thi công nạo vét đôi lúc sóng gió thì cũng khó khăn, thứ ba nữa là về cái quy định về khoáng sản rồi các bãi chứa đất rồi bùn thải vân vân thì chúng ta cũng phải có cái quy hoạch chỗ nơi cụ thể. Thì nói chung thì một số cái khu vực ở cửa sông thì xã thì cũng đang nghiên cứu những khu vực để xem xét bố trí. Hiện nay thì giao chi cục thủy lợi đang khảo sát một số cái cửa biển mà có tàu thuyền lớn ra vào á, như là cái Đôi Dàm, Khánh Hội, Gành Hào vân vân, thì sẽ có giải pháp chúng ta khơi luồng tạm để đảm bảo được cái tàu thuyền ra vào hoạt động. Sẽ nghiên cứu cái nguồn phù hợp để đề xuất ủy ban tỉnh. Tại chúng ta thực hiện khơi luồng tạm thì cái kinh phí nó không lớn.
0: Theo Sở Xây dựng, biện pháp khắc chế tình trạng bồi lắng tại các cửa biển trong tỉnh Cà Mau đang bị kẹt giữa bài toán kinh phí và hiệu quả sau nạo vét. Trước đây, cửa biển Bồ Đề, huyện Nam Căn cũ đã từng được Bộ Giao thông Vận tải cũ cân nhắc cấp vốn nạo vét để phục vụ cho tàu tải trọng 10.000 tấn. Tuy nhiên, với đặc thù của vùng này có tốc độ bồi lắng rất nhanh, một năm sau nạo vét, nên không phát huy được hiệu quả và gây lãng phí, nên Bộ đã cân nhắc chưa nạo vét cửa Bồ Đề. Để giảm gánh nặng chi phí, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa nạo vét, kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước cảng biển và đường thủy nội địa, theo Nghị định 57 năm 2024 của Chính phủ, mời gọi thành công doanh nghiệp đầu tư nạo vét hai cửa cái Đôi Vàm và Rạch Gốc. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác và tận thu, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra sản phẩm, nên hai dự án này cũng chỉ mới nạo vét một phần và đóng băng đến nay. Ông Dương Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết.
5: Vừa rồi thì Sở Xây dựng cũng tiếp tục mà là mời gọi cái tìm kiếm cái nhà đầu tư để người ta làm cái cửa biển Khánh Hội. Nhưng mà đã mời hai lần rồi. Nhưng mà cũng không có nhà đầu tư nào tham gia. Rồi ủy ban tỉnh cũng mới giao cho Sở Xây dựng là tiếp tục tìm nhà đầu tư để tiếp tục mời lần thứ ba. Trường hợp mà nếu mà lần thứ ba mà không có nhà đầu tư nữa thì chắc có lẽ là phải tính toán tới cái việc là dùng ngân sách của tỉnh để mà đầu tư. Hiện nay trong các cái quy hoạch của tỉnh á, quy hoạch về đường thủy nội địa và quy hoạch cảng biển cảng sông thì hiện nay sao hợp nhất đã có những cái quy hoạch này rồi. Mà hiện nay thì mình chỉ mới dừng ở cái mức á, mình nạo vét để đảm bảo lưu thông thôi. Còn các cái dự án làm những cái kè để mà chắn cát này nọ các cái á, thì đó là những cái dự án mà cần cái vốn đầu tư rất là lớn. Tỉnh thì chưa có kham nổi cái việc này. Do cái nguồn lực của tỉnh thì tỉnh cũng phải cân nhắc là có những cái ưu tiên khác nhau để quyết định đầu tư.
0: Năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã phê duyệt đề án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đề án đặt ra là tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cấp, xây dựng hoàn thành 13 cảng cá, gồm 1 cảng cá loại 1, 6 cảng cá loại 2 và 6 cảng cá loại 3. Bên cạnh đó, đầu tư nâng cấp xây dựng hoàn thành 13 khu neo đậu tránh trú bão, đảm bảo sức chứa lên đến 7.700 tàu cá vào neo đậu tránh trú bão an toàn. Tiến hành nạo vét, khơi thông luồng vào cảng và khu neo đậu, có biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự bồi lắng tự nhiên, đảm bảo an toàn cho tàu cá ra vào. Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong đề án này, toàn tỉnh cần khoảng 5.239 tỷ đồng. Trong tất cả các đại dự án quy hoạch cơ đồ vùng biển Cà Mau, cửa biển bị bồi lắng ngoài kia như đang bị lọt thỏm với biện pháp nạo vét tạm thời. Người dân vẫn phải trông chờ vào từng con nước, trong khi đây là sinh kế, duy trì tốc độ phát triển kinh tế vùng ven biển. Đã đến lúc, Cà Mau cần một cách tiếp cận mang tính bền vững hơn, một chiến lược tổng thể về quản lý, quy hoạch và đầu tư hạ tầng cửa biển. những công trình đủ tầm để duy trì luồng lạch ổn định, thích ứng với quy luật bồi xói tự nhiên, tạo hành lang thông suốt cho tàu thuyền vươn khơi bám biển. Đây sẽ là vấn đề được chúng tôi đề cập đến trong kỳ cuối của Hành trình phóng viên, phát sóng vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026.
6: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại sau những thông tin đến từ đời sống thị thành. Các bạn thân mến, ít phút vừa qua thì chúng tôi không thấy có bất cứ ai phản hồi về những thông tin giao thông. Hồng Nhung thì vẫn đang không rõ là đường vành đai ba trên cao, đặc biệt là theo hướng đi về Pháp Vân đã ổn hơn hay chưa. Nếu vẫn còn những khó khăn thì chúng tôi rất mong là sẽ sớm tiếp nhận được thông tin để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn vụ va chạm từ cầu Bắc Hưng Hải theo hướng đi về Hưng Yên cũng không thấy có ai chia sẻ thêm gì. Hy vọng đều là những cái thông tin tốt sẽ được đưa về trong ít phút tới. Còn từ những khung hình camera trong nội đô, hoàn toàn là chúng tôi thấy các bạn đã có thể lưu thông được với một trạng thái giao thông bình ổn rồi. Nhưng tình hình giao thông thì nó sẽ luôn thay đổi theo phút, thậm chí là theo giây thôi, nên các bạn cũng đừng chủ quan nhé. Và hãy luôn giữ tần số FM 91MHz để cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất cho lộ trình của mình. Còn ngay sau đây sẽ là chuyên mục Lái khỏe về nhà Bình An, mời quý vị cùng lắng nghe.
7: Lái khỏe về nhà Bình An.
8: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa xác định dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Bộ Y tế nhấn mạnh đây là cảnh báo để các quốc gia tăng cường giám sát và chủ động ứng phó, chưa phải dấu hiệu dịch lan rộng toàn cầu. Người dân được khuyến cáo không hoang mang, song cần theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày nếu trở về từ vùng có dịch. Đồng thời, tránh tiếp xúc trực tiếp với người nghi mắc bệnh hoặc các dịch tiết có nguy cơ lây nhiễm. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, tiêu chảy hay xuất huyết sau khi đi từ vùng dịch về, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được hướng dẫn kịp thời.
0: Trong những ngày thời tiết nắng nóng, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cho biết môi trường phòng kín, ẩm thấp và điều hòa không được vệ sinh định kỳ là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và mạt bụi phát triển. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người gặp phải các biểu hiện dị ứng kéo dài như hắt hơi, nghẹt mũi, mắt đỏ, nổi mẩn hoặc là ho khan khi ở trong phòng điều hòa. Các chuyên gia khuyến cáo cần vệ sinh điều hòa thường xuyên, giữ không khí thông thoáng và chủ động đi khám nếu có các triệu chứng tái diễn nhiều lần.
3: Liên quan đến thói quen vận động, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận số ca đau khớp, thoái hóa cột sống và tổn thương cơ xương khớp ở người trung niên cao tuổi có xu hướng gia tăng do tập luyện thể thao sai cách. Theo các bác sĩ, việc lựa chọn môn tập quá sức hoặc là tập không phù hợp với thể trạng có thể khiến quá trình thoái hóa diễn ra nhanh hơn. Người dân nên duy trì vận động vừa sức, tập đúng kỹ thuật và kiểm tra sức khỏe định kỳ để hạn chế nguy cơ chấn thương.
0: Trong khi đó, ngành y tế cũng liên tục cảnh báo tình trạng tổn thương gan do sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Nhiều trường hợp nhập viện vì suy gan cấp có điểm chung đó là tự ý dùng các sản phẩm quảng cáo thải độc, giảm cân, đẹp da trên mạng xã hội. Các chuyên gia nhấn mạnh mọi loại thuốc đều tiềm ẩn nguy cơ tác dụng phụ nếu như dùng sai cách, kể cả thuốc đông y hay thực phẩm chức năng. Người dân không nên tự ý sử dụng thuốc theo lời truyền miệng và cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến sức khỏe.
3: Thưa quý vị, từ dịch bệnh truyền nhiễm đến những nguy cơ âm thầm trong sinh hoạt hàng ngày, các chuyên gia đều nhấn mạnh vai trò của việc chủ động phòng bệnh và cập nhật thông tin chính thống. Duy trì lối sống khoa học, sử dụng thuốc an toàn và thăm khám kịp thời vẫn là những giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết rằng phụ nữ mang thai thì nên hạn chế di chuyển bằng xe máy vì điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà hầu hết các bà bầu vẫn buộc phải di chuyển bằng phương tiện này, như chia sẻ của thai phụ Ngô Thu Hồng, 30 tuổi tại Hà Nội. Chị Hồng cho biết vì nhà chưa có xe ô tô nên vì công việc mỗi ngày chị vẫn phải di chuyển tương đối nhiều bằng xe máy. Cũng may là ở ngoại thành nên giao thông cũng không quá phức tạp.
3: Vâng, có thể thấy xe máy vẫn là phương tiện giao thông được nhiều phụ nữ mang thai sử dụng bởi tính tiện lợi, dễ di chuyển. Thế nhưng việc này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể kể đến như sự thay đổi các hormone nội tiết tố trong thai kỳ làm cho các mẹ bầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ốm nghén và dẫn đến tình trạng khó chịu khi lái xe. Mẹ bầu đi xe máy dễ bị mất thăng bằng và ngã do bụng to và phản ứng chậm hơn so với bình thường. Nhiều đoạn đường nhỏ, lồi lõm làm cho bà bầu đi xe máy bị sốc và gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Đa số xe máy đều rất nặng nên việc di chuyển, dắt xe và đỗ xe rất khó khăn cho phụ nữ đang mang thai.
0: Thông thường, phụ nữ có thai đang trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ có nguy cơ gặp phải rủi ro khi đi xe máy ít hơn so với giai đoạn sau của thai kỳ. Bởi vì ở giai đoạn cuối, thai nhi lớn dần lên, bụng mẹ bầu cũng to hơn và cơ thể cũng trở nên nặng nề, kém linh hoạt và điều đó dễ xảy ra va chạm.
3: Còn với thai nhi, những va chạm hoặc là rung lắc mạnh khi đi xe máy có thể ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt trong 3 tháng cuối, khi bé đã phát triển đầy đủ nhưng nhạy cảm với chấn động. Cụ thể, những ảnh hưởng tới mẹ và bé đó là tăng nguy cơ mệt mỏi và chóng mặt. Khi di chuyển đường dài bằng xe máy có thể khiến mẹ mệt mỏi, đau lưng, chóng mặt và buồn nôn. Mệt mỏi kéo dài có thể làm tăng nguy cơ có thắt tử cung và ảnh hưởng đến huyết áp. Tác động đến xương chậu và cột sống bởi trong 3 tháng cuối cơ thể mẹ chịu áp lực lớn từ trọng lượng bụng. đi xe máy lâu có thể gây đau lưng, đau xương chậu, làm cơ thể khó chịu và tăng nguy cơ mất thăng bằng khi dừng hoặc lên xuống xe.
0: Rủi ro khi đi trên đường nguy hiểm, đường trơn, ổ gà, giao thông đông đúc hoặc là trời mưa đều làm tăng nguy cơ tai nạn. Những tình huống này có thể gây té ngã, va chạm hoặc khiến cho mẹ bầu bị áp lực tinh thần và stress. Khó khăn trong việc phản ứng nhanh, khi bụng đã to, các mẹ bầu khó thao tác với xe máy một cách linh hoạt nhất, từ đó giảm đi khả năng phản ứng với tình huống nguy hiểm và tăng nguy cơ bị tai nạn.
3: Dù biết rằng việc thai phụ đi xe máy thì không an toàn là vậy, nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng thì đây vẫn là lựa chọn của nhiều người. Vậy có cách nào để đảm bảo an toàn trong những tình huống đó?
0: Tất nhiên là có ạ. Các trường hợp cần thiết phải đi xe máy thì các mẹ bầu nên lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là đội mũ bảo hiểm đủ tiêu chuẩn, kể cả khi lái xe hay là ngồi sau xe của người khác. Thứ hai, không mang giày cao gót khi đi xe máy, nên mang áo khoác dạ quang để dễ quan sát thấy từ xa trong trường hợp đi xe máy vào buổi tối. Thứ ba, chỉnh gương chiếu hậu sao cho phù hợp với tầm nhìn của mình để có thể quan sát phương tiện giao thông phía sau và điều khiển xe một cách tốt nhất. Và thứ tư, không đi xe máy trong giờ cao điểm vì dễ bị mắc kẹt xe và tăng nguy cơ tai nạn.
3: Thứ năm, các mẹ bầu nên tránh đi xe máy đường dài bởi phụ nữ mang thai ngồi xe máy lâu dễ khiến cho tử cung và xương chậu bị chèn ép, làm máu lưu thông kém và ảnh hưởng đến thai nhi. Thứ sáu, không đi xe máy khi trời mưa hoặc sau cơn mưa vì đường trơn trượt dễ xảy ra tai nạn. Lái xe với tốc độ chậm, hạn chế vượt các xe khác trên đường di chuyển và chú ý thao tác ổn định, giữ bình tĩnh để đảm bảo an toàn. Thứ bảy, thai phụ nên sử dụng loại xe máy nhỏ, dễ dắt và nên thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra xe để tránh tình trạng xe bị hỏng giữa đường. Và cuối cùng, nếu cảm thấy chóng mặt, đau bụng, mệt mỏi hoặc là căng thẳng thì mẹ bầu nên dừng xe ngay. Nếu mẹ cảm thấy không tự tin thì nên có người thân đi cùng hoặc nhờ chở để đảm bảo an toàn. Khi có dấu hiệu bất thường như chảy máu, có thắt tử cung, cần lập tức liên hệ với bác sĩ hoặc tới cơ sở y tế.

0: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mục tư vấn cabin hôm nay sẽ mở đầu với một con số đáng chú ý. Đó là theo một khảo sát về sức khỏe tài xế vào năm 2017 với hơn 500 người tham gia, ghi nhận là 25,5% người mắc bệnh gan, hơn 12% mắc các bệnh về đường tai mũi họng và nhiều các loại bệnh khác như tim mạch hay huyết áp. Có thể thấy nhóm bệnh lý về gan chiếm tỷ lệ khá lớn và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người lái xe. Khảo sát này diễn ra vào năm 2017, đến nay đã 9 năm rồi và chắc chắn là tỷ lệ này cũng đã có những sự thay đổi đáng kể.
4: Trong các bệnh lý về gan thì viêm gan do virus thường gặp hơn cả. Đây là tình trạng các tế bào gan bị tổn thương và viêm. Bệnh thường tiến triển một cách thầm lặng và có nguy cơ cao dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như là xơ gan hoặc thậm chí là ung thư gan. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, nguyên nhân chính gây viêm gan chính là do virus.
5: Có tất cả 5 loại virus viêm gan chính hiện nay là virus viêm gan A, B, C, D, E. Thế thì trong 5 loại này chúng ta chỉ cần biết đến 4 loại virus viêm gan chính hiện nay. Đó là virus viêm gan B và C là virus lây qua đường máu, cũng là virus nguy hiểm và thường gặp nhất hiện nay. Còn virus viêm gan A, viêm gan E thì thường lây theo đường tiêu hóa thì nó mang tính chất gây dịch tễ và nó nhỏ thôi và không có để lại cái nguy hiểm về bệnh mãn tính như là B và C.
3: Điều nguy hiểm đó là các triệu chứng của viêm gan virus thường khá âm thầm, khiến cho nhiều các bác tài chủ quan. Nhiều người chỉ phát hiện mắc bệnh khi bệnh đã trở nặng và xuất hiện các dấu hiệu như là mệt mỏi, sốt, cảm giác ăn không ngon miệng, đau bụng, buồn nôn hay bị nôn, đau cơ, đau khớp, nước tiểu màu sẫm, vàng mắt hoặc là vàng da, ngứa rồi xuất hiện các vệt bầm, chảy máu. Và như vậy là các bác tài hãy để ý nếu như đột nhiên thấy xuất hiện các vết bầm, chảy máu bất thường mà không hiểu nguyên nhân do đâu thì cũng có thể đó là dấu hiệu của viêm gan virus. Đáng chú ý, nếu không được điều trị kịp thời, viêm gan có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Đâu là nguyên nhân khiến cho nhiều lái xe dễ mắc viêm gan virus ạ? Điều này có thể lý giải dựa trên hai con đường lây nhiễm cơ bản của virus viêm gan, đó là qua đường máu hoặc là qua đường ăn uống. Đầu tiên phải kể đến thói quen ăn uống kém vệ sinh. Nhiều bác tài ăn uống không cố định, thường xuyên ăn tại các quán ven đường hay trạm dừng nghỉ. Thức ăn và nước uống tại một số nơi thì không đảm bảo sạch sẽ, làm tăng nguy cơ nhiễm viêm gan A và E vốn lây qua đường tiêu hóa. Tiếp đó là nguy cơ lây qua đường máu. Khi do tính chất công việc đi lại nhiều, một số bác tài có thể tranh thủ sử dụng các dịch vụ không đảm bảo vô trùng, dễ lây nhiễm viêm gan B và C như cắt tóc rồi cạo râu ven đường hay thậm chí là xăm hình. Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học, nhiều ngồi quá lâu, ít vận động, ăn uống vội vàng khiến cho gan bị quá tải, suy giảm chức năng, không thể đào thải độc tố tốt, dễ dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ. Việc lạm dụng rượu bia, thuốc lá để tỉnh táo hơn khi lái xe hoặc là ăn thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ chứa nhiều chất bảo quản phụ gia cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lá gan.
4: Chúng ta cũng không thể bỏ qua yếu tố tâm lý, đó là sự căng thẳng kinh niên với áp lực thời gian, thiếu ngủ khiến hệ miễn dịch yếu đi, tạo điều kiện cho virus viêm gan hoạt động và gây bệnh.
3: Nhưng các bác tài cũng không phải quá lo lắng vì hiện nay đã có các loại thuốc điều trị viêm gan virus hiệu quả. Trong đó, nhiều loại đã nằm trong danh mục bảo hiểm y tế, được cấp phát một cách lâu dài, đảm bảo cho người bệnh điều trị đến nơi đến chốn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, điều quan trọng đó là người bệnh cần phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ mà bác sĩ đưa ra.
5: Chúng tôi thường xuyên gặp các bệnh nhân mà điều trị được một thời gian sau khi mà uống thuốc thì thấy bệnh đỡ, thế và virus giảm thì có xu hướng là chúng ta ngừng thuốc, chuyển sang dùng thuốc nam hoặc là những cái thuốc quảng cáo trên mạng. Thế thì chúng tôi cũng khuyên là hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát triển, chúng ta tuân thủ theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Khi nào bác sĩ nói thì chúng ta ngừng thì phải có cái chỉ định của nó và phải khám định kỳ. Nếu như có biểu hiện virus bùng phát hoặc là cái bệnh gan tiến triển thì chúng ta phải điều trị lại. Nhiều bệnh nhân khi mà virus bùng phát thì dẫn đến suy gan rất nặng và thậm chí phải có người phải lọc máu, thay huyết tương hoặc là có bệnh nhân phải ghép gan. Và cũng khuyên là cũng không nên dùng các cái thuốc nam, thuốc lá mà không rõ nguồn gốc cũng như là quảng cáo một cách tràn lan trên mạng thì sẽ dẫn đến cái việc mà cái gan nó sẽ quá tải và sẽ ngộ độc gan do những cái thuốc này.
3: Các bạn ạ, phòng bệnh thì vẫn luôn tốt hơn chữa bệnh. Và chuyên mục hôm nay cũng sẽ đề cập tới những biện pháp phòng ngừa căn bệnh này dựa trên con đường lây truyền của virus. Đầu tiên chúng ta cần nhớ việc tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch, nhất là vaccine viêm gan A và B. Việc này không chỉ dành cho trẻ em mà còn đúng với ngay cả người lớn. Bên cạnh đó, việc tiêm phòng bệnh thủy đậu, zona thần kinh, rubella cũng giúp phòng ngừa những virus này gây viêm gan. Lưu ý tiếp theo cũng rất quan trọng với các bác tài, đó là hãy đảm bảo việc quan hệ tình dục diễn ra an toàn bằng cách sử dụng bao cao su, đặc biệt không dùng chung vật dụng cá nhân. Điều này vô cùng quan trọng với các bác tài vì nhiều người thường vì tiện mà hay dùng chung đồ, cạo râu, bàn chải đánh răng. Những bác tài nào có sở thích xăm mình, châm cứu, xỏ khuyên cho cá tính thì cần phải thực hiện ở các cơ sở uy tín và có dụng cụ tiệt trùng đảm bảo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần giữ vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch sẽ, tránh ăn thực phẩm sống hoặc không đảm bảo để giảm nguy cơ bị nhiễm viêm gan A và E. Cuối cùng, theo định kỳ, các bạn nên dành ra từ 1 đến 2 ngày nghỉ lái xe để khám sức khỏe, nhất là với những người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình, truyền máu, bệnh nhân chạy thận, v.v. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm tây đi, sữa tắm cho cả gia đình.

0: đấy, dùng cho cả gia đình á.
1: Đúng, sữa 8T thì có tinh chất hoa persica làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8T thì sữa 8 cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã giữ sóng và lắng nghe những thông tin trên tần số FM 91MHz trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi thì vẫn đang tiếp cận những thông tin từ phía vành đai 3 trên cao. Thì có thính giả Quang Hòa, anh cho biết là đường 5 đi cây cầu Thanh Trì, Lĩnh Nam giao thông đông nhưng mà vẫn có thể đi được. Thế còn là vành đai 3 trên cao vẫn đang khá đông đúc và ùn lại đấy ạ. Thì nhờ các bạn thính giả cho chúng tôi rõ hơn cụ thể những vị trí nào trên vành đai 3 trên cao đang gặp những khó khăn để Hồng Nhung kịp thời khuyến cáo cho các bác tài đang di chuyển cùng với những thông tin của đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thông tin mới nhất đưa về là do đoạn Linh Đàm đấy ạ, có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô và đây là theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Phần nào đó thì cũng đã giải đáp được những thắc mắc của chúng ta với lý do ùn ứ trên vành đai 3 trên cao rồi. Và đương nhiên với những ai mà chúng ta không có quá nhiều thời gian di chuyển thì ông Nhung tin rằng là các bạn cũng sẽ chủ động để có thể thay đổi được lộ trình của mình thôi. Ngã ba Trịnh Văn Bô, trường Đại học Đông Á, nút đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Tức là có gặp trục trặc về bộ đếm dây đấy ạ. Các phương tiện đi qua đây cũng lưu ý một chút để đảm bảo cho sự an toàn. Đó là những thông tin giao thông được cập nhật ít phút vừa qua. Còn bây giờ mời các bạn đến với bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
9: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
10: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
11: Thưa quý vị, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu, nhiều địa phương ven biển đang đồng loạt siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Không chỉ tăng cường kiểm soát tàu cá trên biển, việc đầu tư hạ tầng cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá cũng đang trở thành giải pháp quan trọng để quản lý nguồn gốc hải sản, hướng tới nghề cá minh bạch và bền vững, có trách nhiệm. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. An Giang chung tay chống khai thác IUU. Cà Mau kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ hoạt động khai thác IUU. Hành vi khai thác thủy sản trong khu vực cấm bị xử phạt hành chính thế nào?
12: Tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hướng đến nghề cá bền vững. Tỉnh tăng cường tuyên truyền pháp luật, phát hàng nghìn tờ rơi, tập san cho ngư dân, quản lý chặt tàu cá không qua đăng ký, đăng kiểm, cấp phép và lắp thiết bị giám sát hành trình cho 100% tàu cá từ 15 mét trở lên. Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, sử dụng ngư cụ cấm, tắt thiết bị giám sát. Đồng thời, tỉnh tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, khuyến khích chuyển đổi nghề và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
11: Từ câu chuyện đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không khai thác cá kình non để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, có thể thấy rõ ý nghĩa của việc chống khai thác tận diệt và khai thác IUU. Dù sở hữu nguồn hải sản phong phú, vùng biển Lâm Đồng vẫn đối mặt tình trạng đánh bắt hải sản non, sử dụng ngư cụ hủy diệt, gây suy giảm nguồn lợi và ảnh hưởng sinh kế ngư dân. Pháp luật đã quy định nghiêm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, song việc thực thi còn khó khăn. Vì vậy, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền chống IUU, nâng cao nhận thức ngư dân, kiểm soát khai thác và mua bán hải sản non, bảo vệ hệ sinh thái biển và phát triển nghề cá bền vững.
12: Cà Mau đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, với mục tiêu chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần tháo gỡ thẻ vàng EC. Tỉnh tăng cường quản lý tàu cá, rà soát đăng ký đăng kiểm, giám sát hành trình VMS, cập nhật dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Đồng thời, Cà Mau siết chặt kiểm tra, truy xuất nguồn gốc điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU, kể cả truy tố hình sự. Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi nghề, phát triển nuôi biển bền vững và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chống khai thác IUU.
11: Thưa quý vị, để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, bên cạnh việc kiểm soát tàu cá trên biển, các địa phương ven biển đang tăng cường quản lý ngay từ bờ. Từ cảng cá, khu neo đậu, hoạt động thu mua hải sản đến cung ứng nguyên liệu, đá lạnh, tất cả đều được siết chặt nhằm kiểm soát nguồn gốc thủy sản, ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU. Khi hệ thống hậu cần nghề cá được đầu tư đồng bộ, không chỉ giúp ngư dân yên tâm bám biển mà còn tạo nền tảng cho nghề cá phát triển minh bạch, bền vững, ghi nhận tại Thanh Hóa và Quảng Ngãi.
12: Tại cảng cá Lạch Bạng, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động hậu cần nghề cá diễn ra nhộn nhịp mỗi chiều khi tàu cập bến. Ngư dân Trần Bá Mạnh cho biết, trước đây mỗi chuyến vươn khơi phải mất nhiều ngày tìm nơi cung cấp xăng dầu, đá lạnh và đầu ra cho hải sản. Nay dịch vụ hậu cần được đầu tư đồng bộ, thương lái đến tận cảng thu mua. Việc tiếp nhiên liệu, nhu yếu phẩm thuận lợi hơn, giúp ngư dân yên tâm bám biển, khai thác đúng quy định, góp phần chống khai thác IUU.
13: Gọi là cũng tốt đẹp cả, đá dầu ngay ngon hết, cung cấp đến nơi chốn mà. Chúng nó thấy nó thoải mái mà nó làm ăn nó may mắn hơn mọi năm.
12: Hiện cảng cá Lạch Bạng có hơn 30 doanh nghiệp tham gia dịch vụ hậu cần nghề cá, từ cung cấp nhiên liệu đến chế biến, xuất khẩu thủy sản. Dù dịch vụ đã phát triển, nhưng tình trạng bồi lắng luồng lạch, xuống cấp cầu cảng vẫn gây khó khăn cho tàu cá công suất lớn ra vào bốc giữa hàng hóa, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản phục vụ chống khai thác IUU. Ông Đinh Tiến Đạt, cán bộ phụ trách cảng cá Lạch Bạng cho biết, đơn vị đang tạo điều kiện về điện, nước, mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, đồng thời triển khai dự án nâng cấp, mở rộng cầu cảng, mái che nhằm đảm bảo chất lượng hải sản khi tàu cập bến.
14: Để mà các doanh nghiệp làm ở đây thì anh em vẫn tạo điều kiện thôi, về cung cấp các cái dịch vụ điện nước rồi mặt bằng đấy thì anh em cũng đảm bảo và kêu gọi và họ để tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho họ yên tâm ở đây để họ đầu tư lâu dài, vì làm phải làm lâu dài chứ không để làm thời vụ được.
12: Bên cạnh 5 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản không phục vụ chống khai thác IUU theo khuyến nghị của EC, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng mạng lưới hậu cần nghề cá bằng việc đưa thêm cảng cá Sa Kỳ, cảng dịch vụ hậu cần nghề cá 19 tháng 5, cảng cá sông Trà Bồng vào hoạt động. Việc mở thêm cảng giúp tàu cá thuận lợi cập bến, tiêu thụ hải sản đúng quy định, đồng thời tăng cường giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Trung tá Cao Tấn Vương, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ:
15: đảm bảo các cái thủ tục quy trình để vận hành và phục vụ tốt cho cái việc là ngư dân khi đi ra vào khai thác và có cái vị trí bán cá, nó đảm bảo quy định và hợp pháp và nó góp phần vào cái việc là truy xuất cái nguồn gốc cũng như là góp phần vào cái việc mà cùng với cả nước để chung sức đồng lòng trong cái việc thực hiện các cái biện pháp mà chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
12: Không chỉ mở rộng hạ tầng cảng cá, Quảng Ngãi còn tăng cường kiểm soát hoạt động thu mua hải sản tại các bến cảng nhằm ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa nguồn gốc thủy hải sản bất hợp pháp. Ông Võ Minh Cường, phụ trách ban quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá Mỹ Á cho biết, các doanh nghiệp đầu mối chỉ thu mua từ đầu cá có đầy đủ hồ sơ, nhật ký khai thác nhằm đảm bảo minh bạch và ngăn chặn tiếp tay cho khai thác IUU.
16: Đối với các đầu nậu thu mua tại cảng là có tuyên truyền cho các chủ nậu tuân thủ theo quy định về chống khai thác IUU và thu mua đối với các tàu đảm bảo trong công tác về truy xuất nguồn gốc khi khai thác và vô cập cảng bóc giữa thủy sản. Qua sự tuyên truyền của cảng cá Mỹ Á và trạm biên phòng Mỹ Á thì các chủ nậu đều tuân thủ khi thu mua đối với các tàu cập cảng bóc giữa thủy sản.
12: Để siết chặt công tác kiểm soát ngay từ bờ, bên cạnh các hoạt động kiểm tra và tuyên truyền tại cảng,
17: Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ sở cung cấp nhiên liệu, đá lạnh ký cam kết không phục vụ tàu cá vi phạm hoặc không đủ điều kiện ra khơi. Trung úy Nguyễn Đình Trung, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
18: Trên địa bàn của xã thì có gần 20 cảng cá tư nhân, và theo đấy thì có những cái doanh nghiệp xăng dầu cung cấp nhiên liệu cho bà con đi biển, thì đồn biên phòng cũng đã là tổ chức cho tuyên truyền phổ biến và cho viết cam kết tất cả các cái nầu xăng dầu đá lạnh và trên địa bàn là cũng chấp hành các cái quy định của pháp luật, là tuyệt đối là không cung cấp nhiên liệu đá lạnh cho những cái tàu vi phạm không đủ giấy tờ đi biển.
17: Có thể thấy, chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện kiểm tra xử phạt trên biển, mà còn bắt đầu từ việc quản lý chặt chẽ tại các cảng cá và hệ thống hậu cần nghề cá trên bờ. Khi hoạt động cung ứng nhiên liệu, thu mua hải sản, xác nhận nguồn gốc được thực hiện minh bạch và đồng bộ, sẽ góp phần ngăn chặn tàu cá vi phạm ngay từ đầu, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá. Đây cũng là giải pháp quan trọng để hướng tới phát triển nghề cá bền vững, cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu.
11: Thưa quý vị và các bạn, để khép lại chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số hành vi khai thác thủy sản trong khu vực cấm sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào.
17: Hành vi khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc khu vực cấm có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt từ 3 đến 50 triệu đồng, tùy theo chiều dài tàu, từ dưới 6 mét đến từ 24 mét trở lên.
11: Đối với tàu cá làm nghề lưới kéo hoặc sử dụng ngư cụ kết hợp ánh sáng trái quy định, mức xử phạt dao động từ 10 đến 50 triệu đồng với tàu dưới 15 mét.
17: Với tàu cá làm nghề lưới kéo hoặc sử dụng ngư cụ kết hợp ánh sáng có chiều dài từ 15 mét trở lên, mức xử phạt tăng từ 50 triệu đến 90 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
11: Ngoài ra, hành vi khai thác thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định hoặc vượt tỷ lệ cho phép trên 15% đối với khối lượng vi phạm dưới 30 kg sẽ bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng.
17: Nếu khối lượng thủy sản vi phạm từ 30 g đến dưới 100 kg, mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Từ 100 kg đến dưới 200 kg, bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng.
11: Trường hợp khối lượng thủy sản vi phạm từ 200 kg trở lên, mức xử phạt có thể lên tới 50 triệu đồng theo quy định hiện hành. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại ngay cùng với một thông tin cảnh báo mưa dông như sau. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ngày 21 tháng 5, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và miền Tây Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi rất to kèm dông. Nhiều điểm ghi nhận lượng mưa trên 100mm như Tam Đảo, Bình Long, Quảng Hà, Mẫu Sơn và cầu số 2 Cà Mau. Dự báo trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ trên 60mm. Riêng Quảng Ninh có nơi mưa rất to trên 80mm. Bắc Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối nay có mưa dông cục bộ trên 50mm. Nam Bộ duy trì mưa vừa, có nơi mưa rất to trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Thưa quý vị, đó là bản tin cảnh báo nhanh xin được gửi đến với tất cả các bạn để chúng ta chủ động hơn với lộ trình cũng như là với những sinh hoạt trong ngày của mình và chủ động gia cố rồi che chắn để đảm bảo. Đó là những chia sẻ cuối cùng của Đời sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi khép lại thời lượng của chúng tôi, mời các bạn cùng lắng nghe chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Đến đây thì những người thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp.

0: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị và các chủ đầu tư, nhà đầu tư doanh nghiệp cung cấp thông tin dự án, công trình tồn động vướng mắc cần được Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ. Động thái trên nhằm thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án còn tồn động kéo dài. Đây là cơ hội và thời cơ thuận lợi cuối cùng để các doanh nghiệp đăng ký dự án của mình vào chương trình tháo gỡ. Thành phố Hồ Chí Minh có 838 dự án tồn động kéo dài, gồm dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, khu đất là tài sản công.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chi hỗ trợ tối đa cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng một người. Đối với học viên là 160 triệu đồng một người theo thời gian chuẩn của chương trình đào tạo tương ứng. Mục tiêu chung của chương trình nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực sau đại học theo định hướng gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tạo môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi để người học phát huy năng lực học thuật, từ đó góp phần nâng cao năng lực công bố quốc tế và khẳng định vị thế nghiên cứu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực và thế giới.
0: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Dịp này, địa phương đã trồng 300 cây gõ đỏ, dán hương, bằng lăng tại khuôn viên khu dân cư Phong Phú 5, ấp 70. Cùng ngày, các trường học, văn phòng ấp và nhiều hộ gia đình trên địa bàn cũng đồng loạt hưởng ứng, đăng ký trồng thêm 1.516 cây xanh, nâng tổng số cây được trồng trong đợt phát động lên tới hơn 1.800 cây.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian,
4: dí dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm là một trong hai di tích lịch sử quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với Bác Hồ. Khi Bác sinh sống và hoạt động tại thành phố, trước khi xuống cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Hiện tên gọi đầy đủ của căn nhà di tích là di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tọa lạc giữa phường Chợ Lớn khang trang náo nhiệt,

0: trật tự nối đuôi nhau đến dâng hương tưởng nhớ vị cha già kính yêu của dân tộc. Dáng vẻ nghiêm trang và tự hào của từng tốp người cứ thế mặc kệ dòng xe ồn ả của tuyến đường trung tâm khu chợ lớn. Căn nhà di tích bề ngang chừng 4 mét, bề dài chừng 9 mét, lối kiến trúc của những năm đầu thế kỷ 20, nhỏ nhắn, chẳng cầu kỳ, nhưng là nơi khơi dậy biết bao niềm tự hào dân tộc. Xuôi thời gian về tháng 9 năm 1910, thời điểm người thanh niên Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân đến Sài Gòn. Theo tư liệu lịch sử, căn nhà số 123 Getesta, nay là số 135 đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, từng là cơ sở của phân cuộc Liên Thành Thương Quán, một tổ chức kinh doanh do sĩ phu Bình Thuận thành lập năm 1906. Năm 1910, với sự giúp đỡ của tổ chức Liên Thành, người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ trường Dục Thanh Phan Thiết vào Sài Gòn với giấy tờ mang tên Văn Ba. Lúc vào đây, người được sự hỗ trợ của ông Trương Gia Mô, một người bạn rất thân thiết với thân sinh của người là cụ Nguyễn Sinh Sắc và ông Hồ Tá Bang, đều là các nhân sĩ nổi tiếng ở Nam Bộ và là thành viên ban quản trị Liên Thành Thương Quán. Tới Sài Gòn, người tạm trú tại nhà ông Lê Văn Đạt, một thành viên của tổ chức Liên Thành, tại số 185-1 đường Đi Mô Tơ Dê, xóm cầu Rạch Bần, nay là đường Cô Bắc, phường cầu Ông Lãnh. Sau vài ngày, người đến căn nhà số 123 Getesta, nay là số 135 đường Châu Văn Liêm, lưu trú từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911. Về tổ chức Liên Thành, chị Trâm Anh, thuyết minh viên tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Chợ Lớn, thông tin thêm.
1: Hội Liên Thành là do các nhà yêu nước sáng lập trong phong trào Duy Tân. Họ đã lấy ngày 6 tháng 6 năm 1906 làm ngày thành lập và họ đã dựa theo sự gợi ý của cụ Phan Châu Trinh trong phong trào Duy Tân với khẩu hiệu là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Liên Thành thành lập ra ba bộ phận tương ứng với lại lời kêu gọi đó là Dục Thanh Học Hiệu, Liên Thành Thư Xã và Liên Thành Thương Quán.
0: Trong 9 tháng trú ngụ tại số 123 Getesta, từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành vừa dạy học, vừa đi làm và học nghề ở trường Cơ khí Á Châu, thường gọi là trường Bá Nghệ, nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, và bán báo ở thương cảng để kiếm sống, tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào cảng Sài Gòn. Đây là khoảng thời gian quan trọng để Nguyễn Tất Thành có bước chuẩn bị trực tiếp về vật chất, tinh thần, phương tiện và có quyết định cuối cùng cho việc ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 4 tháng 6 năm 1911, người lấy tên Văn Ba rời phân cuộc Liên Thành Thương Quán để xin làm phụ bếp trên con tàu đô đốc La Tusse Trevin. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu rời bến Nhà Rồng, đưa người thanh niên yêu nước ra đi tìm đường giành độc lập tự do cho dân tộc. Từ tháng 6 năm 1911 đến nay, hơn thế kỷ trôi qua, trong cụm ba căn số 123 Getesta, sau này là số 135 đường Châu Văn Liêm, hiện chỉ có căn số 5 được lưu giữ lại làm di tích lưu niệm về Bác Hồ. Đến năm 1922 thì công ty Liên Thành dời tổng cục về số 43 đường Bến Vân Đồn, quận Tư cũ. Sau đó, căn nhà này đã trở thành nhà dân sinh. Năm 1988 mới được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện trạng căn nhà số 5 Châu Văn Liêm trải qua hơn trăm năm. Nơi đây vẫn duy trì là căn nhà phố nguyên bản những năm đầu thế kỷ 20, gồm một trệt và một lầu, rộng khoảng 4 mét, dài khoảng 9 mét, nền lát gạch bông, chiều cao từ nền lên trần khoảng 3 mét. Tầng lầu có ban công nhô ra phía trước. Hiện nay, toàn bộ không gian bên trong di tích được sử dụng trưng bày bổ sung cho di tích. Tầng trệt được ngăn tách thành hai gian, gian trước đặt bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên vách tường trưng bày chủ yếu các hình ảnh gợi nhớ làng quê của người, các lãnh tụ của các phong trào yêu nước, các cơ sở của Liên Thành Thương Quán, bản đồ Sài Gòn Chợ Lớn năm 1911. Gian sau có một cầu thang gỗ dẫn lên lầu. Tầng lầu bày trí các tài liệu, hình ảnh, tranh vẽ minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiếp nối truyền thống, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bước vào không gian của căn nhà di tích, cảm giác nơi đây mang lại là sự trang nghiêm, là niềm tự hào, là cảm nhận về hành trình can

0: trường của một vị lãnh tụ chọn lối sống giản đơn. Không gian thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và giản dị như cách Bác đã, đang và sẽ được nhớ về trong tiềm thức của trăm triệu dân đất Việt. Nhắc về hành trình năm tháng của di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Trâm Anh chia sẻ thêm.
1: Qua nhiều lần trùng tu sửa chữa thì vẫn cố giữ nguyên hiện trạng ban đầu khi mà tiếp nhận, chỉ là sơn mới lại để cho giữ cho di tích luôn được mới và an toàn, chống thấm hoặc là mối mọt cũng được kiểm tra định kỳ, cũng như là việc vệ sinh di tích hoặc là kiểm kê các tư liệu, hình ảnh thì cũng vẫn được diễn ra thường xuyên.
0: Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, tháng 5 luôn là khoảng thời gian đặc biệt nhất. Đó là lúc hương sen tỏa ngát khắp làng sen quê Bác, cũng là lúc triệu trái tim cùng hướng về ngày 19 tháng 5 với tất cả sự kính yêu và biết ơn. Tháng 5 của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng vậy. Từng tốp người như thói quen vẫn theo nhau đến những địa điểm gắn liền với hành trình của Bác ở vùng đất Nam Kỳ để thắp hương, để tưởng niệm, tỏ lòng biết ơn đến vị cha già của dân tộc. Căn nhà số 5 Châu Văn Liêm những ngày tháng 5 nườm nượp khách đến thăm, mặc kệ cái nắng chói chang của những ngày đầu hạ. Thế hệ con cháu Bác Hồ vẫn một lòng đến đây để được cạnh Bác vào một ngày đặc biệt. Anh Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Phường Chợ Lớn, có mặt cùng đơn vị mình đến dâng hương tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào một ngày cận sinh nhật Bác. Anh Phạm Tuấn Anh chia sẻ cảm xúc.
2: 19 tháng 5 hàng năm là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến Bác Hồ. Trước khi đi, cả đoàn rất là vui mừng. Một đoàn viên công đoàn cũng như là một người dân của Việt Nam, tôi rất là tự hào khi được đến thăm và viếng tại khu di tích số 5 Châu Văn Liêm, khu di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường con nước. Làm việc trên địa bàn phường Chợ Lớn thì chúng tôi cũng tự hào là có một cái điểm di tích để lưu niệm, ghi dấu lại bước chân của Bác trong thời gian mà Bác chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước.
0: Cũng có mặt tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn Lê Đặng Minh Tân, đoàn viên thanh niên phường Tân Hòa, hân hoan xúc động chia sẻ.
3: Đây là lần đầu tiên em được tới di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm xúc của em rất là vui, tự hào và mong muốn tới đây nhiều lần nữa. Em nghĩ là các bạn nên một lần tới đây. Cái khoảnh khắc một phút mặc niệm thì em cảm giác rất là tự hào khi mình là người Việt Nam.
0: Căn nhà nhỏ đơn sơ giữa phố thị ngày mới theo một cách riêng vẫn là niềm tự hào của người sống ở Sài Gòn. Vùng đất đang rộn ràng sức sống mới với những cơ chế phát triển riêng sẽ nhanh và bền vững thóp đầu đất nước. Trong dòng chảy ấy, những người con đất này vẫn có chốn để đến, để kể và để tự hào rằng Bác Hồ đã từng đến đây trước hành trình vạn dặm tìm bình yên cho đất nước.

0: sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa cái nắng oi ả phủ kín những con đường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những điều khiến lòng người dịu lại. Đó là những bình trà đá miễn phí mà người dân để bên đường. Một bình trà đá có giá trị không cao, nhưng trong những ngày Sài Gòn nắng nóng như thiêu đốt thì một cốc nước mát lạnh sẽ giúp nhanh chóng xua tan cơn khát của người đi đường, nhất là những người lao động nghèo. Cốc nước không chỉ là một việc làm ý nghĩa mà còn là một nét đẹp văn hóa của người dân thành phố mang tên Bác. Thành phố này có thể nóng bởi thời tiết, nhưng cũng chính nơi đây lại khiến người ta mát lòng bởi sự tử tế âm thầm và tình người luôn hiện hữu trong từng nhịp sống. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này, mời quý vị cùng đến với bài viết Mát lòng tình người Sài Gòn giữa trời nắng nóng.
2: Giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng 4, tháng 5, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như được phủ lên một lớp không khí oi nồng. Mặt đường bỗng rát dưới ánh mặt trời, dòng xe hối hả chen chúc qua từng ngã tư. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt người lao động mưu sinh giữa trưa hè. Nhưng cũng chính trong cái nóng tưởng chừng khắc nghiệt ấy, người ta lại dễ dàng bắt gặp những điều rất đỗi dịu dàng. Những bình trà đá miễn phí nằm nép bên vỉa hè, dưới tán cây hay trước một căn nhà nhỏ. Hình ảnh quen thuộc, giản dị, nhưng đủ khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng thấy lòng mình chùng lại. Bởi sự tử tế rất đỗi chân thành của người Sài Gòn, không bảng hiệu cầu kỳ, không lời quảng cáo, chỉ là một chiếc bình giữ nhiệt, vài chiếc ly nhựa được úp gọn gàng, đôi khi thêm một tấm bảng nhỏ viết vội dòng chữ trà đá miễn phí. Vậy mà suốt nhiều năm qua, những bình trà ấy đã trở thành một phần rất riêng của thành phố mang tên Bác. Một nét đẹp âm thầm tồn tại giữa nhịp sống tất bật và vội vã. Giữa trưa nắng hơn 35 độ, trên một tuyến đường đông đúc ở trung tâm thành phố, anh xe ôm công nghệ tranh thủ ghé vào bên lề đường, rót vội cốc trà đá, rồi uống một hơi dài. Chỉ vài ngụm nước mát lạnh thôi, nhưng đủ làm dịu đi cái khát cháy cổ sau nhiều giờ trong trũi ngoài đường. Với nhiều người lao động nghèo, những bình trà đá miễn phí như thế không chỉ giúp giải khát mà còn tiếp thêm cho họ một cảm giác được quan tâm giữa cuộc sống còn nhiều vất vả. Có những cô chú đặt bình trà trước nhà từ sáng sớm rồi lặng lẽ thay đá liên tục suốt cả ngày. Có người bán tạp hóa nhỏ, người chạy xe, người đã nghỉ hưu. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một suy nghĩ đơn giản. Trời nóng quá, ai đi ngang khác thì ghé uống miếng nước cho mát. Người Sài Gòn vốn vậy, họ cho đi nhiều khi chẳng cần ai biết tên mình. Một cốc trà đá giá trị không lớn nhưng lại chứa đựng biết bao sự sẻ chia. Bởi đôi khi điều khiến con người thấy dễ chịu nhất giữa những ngày mệt mỏi không nằm ở vật chất lớn lao, mà chỉ đơn giản là cảm giác mình được ai đó nghĩ đến. Có lẽ vì thế mà giữa thành phố khoảng 14 triệu dân này, người ta vẫn thường nhắc đến hai chữ tình người bằng tất cả sự yêu thương. Từ ổ bánh mì phát miễn phí, những chuyến xe không đồng, cho đến bình trà đá ven đường, tất cả đều có phần tạo nên một Sài Gòn rất riêng, hào sảng, nghĩa tình và luôn dang rộng vòng tay với mọi người. Điều đáng quý là những bình trà đá ấy không phân biệt ai với ai, từ bác ve chai, chú xe ôm, cô bán hàng rong, cho đến người lao động xa quê hay cả những người khách lần đầu ghé thành phố. Bất cứ ai khát nước cũng đều có thể dừng lại uống một ly. Không cần quen biết, không cần lời cảm ơn, chỉ cần thấy người khác bớt mệt mỏi giữa cái nắng nóng là đủ khiến người cho đi cảm thấy vui lòng. Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những hình ảnh giản dị ấy lại càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Bởi nó nhắc người ta nhớ rằng, thành phố này không chỉ có những tòa nhà cao tầng, những con đường đông nghịt xe hay áp lực mưu sinh thường nhật. Sài Gòn vẫn còn đó những khoảng lặng rất đẹp của tình người, âm thầm nhưng bền bỉ, tồn tại qua năm tháng. Nhiều người từng nói rằng Sài Gòn là nơi ai cũng có thể đến để bắt đầu một cuộc sống mới. Có người ở lại vì cơ hội, có người ở lại vì công việc, nhưng cũng có rất nhiều người ở lại đơn giản vì yêu cái nghĩa tình nơi đây, yêu cái cách mà giữa bộn bề cuộc sống, người ta vẫn sẵn sàng san sẻ cho nhau từ những điều khó nhất. Một cốc trà đá không thể làm dịu đi cái nắng của cả thành phố, nhưng nó đủ để làm dịu lòng một người đang tất bật mưu sinh. Một bình nước ven đường không làm cuộc sống khá hơn ngay lập tức, nhưng lại khiến người ta tin rằng đâu đó quanh mình vẫn luôn có những tấm lòng tử tế. Và có lẽ chính những bình trà đá miễn phí ven đường

0: ấy đã kể một câu chuyện rất đẹp về Sài Gòn, một thành phố luôn chuyển động không ngừng, nhưng vẫn đủ chỗ cho những điều tử tế được nảy nở mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.
10: Giờ cao điểm.
11: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị sẽ có một ngày công việc thuận lợi và những cung đường di chuyển bình an. Hãy luôn giữ sóng FM 91MHz và tương tác cùng với chúng tôi khi đưa tin qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông.
12: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi có tiếp nhận thông tin ở cầu Thanh Trì, làn giữa hướng đi Gia Lâm, có một vài viên gạch rơi ở giữa cầu Thanh Trì. Cũng nguy hiểm, chúng ta chú ý để chủ động phòng tránh. Cảm ơn bạn thính giả cũng đã quan sát và cập nhật tin tới chương trình. Qua những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi thấy việc đi lại đang giữ được nhịp độ ổn định trên nhiều con đường tuyến phố. Mời quý vị sẽ đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thời tiết khu vực Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ hiện tại khoảng 28 độ C. Do độ ẩm trong không khí ở mức cao nên thời tiết vẫn có phần oi nhẹ. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ C. Theo dự báo, thời tiết Hà Nội trong chiều và tối nay tiếp tục phổ biến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa kèm theo dông. Người dân khi tham gia giao thông hoặc di chuyển ngoài trời cần chú ý mang theo áo mưa, đồng thời theo dõi các diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp công việc phù hợp. Đáng lưu ý, trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông cũng như sinh hoạt ngoài trời. Vì vậy, người dân không trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc khu vực không đảm bảo an toàn khi có dông xuất hiện. Đến đêm, thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 đến 27 độ C, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3 tiếp tục duy trì, giúp không khí về đêm khá dịu mát. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý. Hiện tại cầu Thanh Trì chúng tôi ghi nhận ở làn giữa hướng về Gia Lâm có một vài viên gạch rơi ở trên đường, khá nguy hiểm, các phương tiện chúng ta lưu ý. Bên cạnh đó thì cầu Vĩnh Tuy quý vị và các bạn đi lại ra sao? Có khó khăn gì ở thời điểm này hay không? Cầu Trương Dương có thực sự thuận lợi trong giờ cao điểm chưa? Và nhiều điểm khác nữa. Nếu có thêm tin mới thì quý vị và các bạn cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi đang thấy việc đi lại khá tốt trên nhiều những con đường tuyến phố. Một nhịp đèn là chúng ta có thể đi qua nhiều điểm giao cắt. Và trong những phút sắp tới, nếu như có những vấn đề cần cảnh báo, quý vị hãy tiếp tục chia sẻ thông tin cùng chương trình.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.

Thưa quý vị, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý về lĩnh vực giáo dục. Phụ huynh và học sinh Hà Nội đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thì có thêm một công cụ hữu ích, đó là ứng dụng iHaNoi vừa tích hợp tính năng tra cứu địa điểm thi trên bản đồ số. Chúng ta chỉ cần mở ứng dụng này, nhập tên trường hoặc điểm thi thì người dùng có thể xem ngay địa chỉ, mã điểm thi, số phòng thi và chọn lộ trình di chuyển phù hợp, tất cả trên một nền tảng duy nhất, không cần tìm hiểu nhiều nguồn như trước. Còn với tình hình giao thông bây giờ thì có gì cần cảnh báo, cần lưu ý trên những lộ trình di chuyển thì quý vị đừng quên quan sát và chia sẻ cùng VOV Giao thông rằng ví dụ như mình đang đi qua phía Lĩnh Nam, trưa nay có vất vả không khi qua phía Lĩnh Nam Nguyễn Khoái, Thúy Lĩnh hay là phía ngã ba Vĩnh Hưng, rồi Tân Khai ra Tam Trinh. Lộ trình di chuyển cầu Noi chúng ta đi lại như thế nào? Cầu Tó trưa nay đi lại ra sao? Cầu Thanh Trì thì chúng tôi có tin là ở làn giữa hướng Gia Lâm có một vài viên gạch rơi ở giữa cầu, cũng khá nguy hiểm, các phương tiện lưu ý. Và trong khi chương trình cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc ca khúc Người Tình của Nắng.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu sôi động thì chúng ta lại trở lại với sự sôi động của giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Như chúng tôi ghi nhận thì chúng ta đang đối mặt với sự đông đúc ở phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi. Đông như vậy thôi nhưng cũng không lấy đi của chúng ta nhiều thời gian đâu. Dừng chờ đèn, nếu như quý vị phải dừng chờ khoảng 2 nhịp đèn thì chúng ta cũng kiên nhẫn. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài thì được ghi nhận là tốc độ chậm hơn, xe đang ùn dần. Ở phía cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, không biết rằng do mật độ phương tiện tăng cao hay là đã có sự cố gì xảy ra ở cầu Thăng Long hướng về Nội Bài, thính giả đang ở trong lộ trình này cũng quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông. Đại lộ Thăng Long đoạn cách hầm Chu Trung Hòa khoảng 50m, có một chú bê đứng ở làn trong hướng về trung tâm, các phương tiện chúng ta chú ý. Cầu Thanh Trì ở làn giữa hướng về Gia Lâm, chúng tôi cũng nhận được tin thính giả phản ánh có một vài viên gạch rơi ở trên cầu, rất nguy hiểm. Ngoài ra thì chương trình tiếp nhận nhiều tin tốt từ các thính giả. Trước khi khung giờ cao điểm chưa bắt đầu thì chúng tôi có nhận được tin trong buổi sáng nay ở vành đai 3 trên cao hướng về Pháp Vân có thời điểm rất khó. Hiện tại thì trưa nay quý vị đi ở vành đai 3 trên cao thấy rằng việc lưu thông ra sao, hãy cập nhật cùng chương trình.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên My Viettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng My Viettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Trời ơi, bước của điều hòa thích nhở.
3: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ super check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh sảng khoái.
3: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay thì cũng là một thông tin liên quan tới lĩnh vực giáo dục. Nếu như chúng ta có con em mình đang ở trong độ tuổi muốn học nghề ở Hà Nội thì một thông tin này chúng tôi nghĩ rằng cũng khá là hữu ích với quý vị. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ toàn bộ học phí cho người học trình độ trung cấp và cao đẳng theo các ngành nghề trọng điểm mà thành phố ưu tiên phát triển, áp dụng từ năm nay đến năm 2031. Đối tượng được hưởng là người có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, học tại các trường trên địa bàn thành phố. Mỗi người chỉ được hỗ trợ một lần. Thời gian hỗ trợ tối đa là 2 năm với trung cấp và 3 năm với cao đẳng. Tiền hỗ trợ sẽ được chi trả trực tiếp cho người học vào cuối mỗi kỳ thông qua Ủy ban Nhân dân xã phường nơi thường trú. Còn tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có lưu ý ở cầu Thăng Long. Thính giả báo rằng hướng Nội Bài tốc độ di chuyển đang rất chậm và chương trình thì cũng chưa có thông tin về nguyên nhân về việc chúng ta đi lại rất chậm ở cầu Thăng Long hướng Nội Bài là do mật độ đông hay là do sự cố. Chương trình tiếp tục nhờ tới sự trợ giúp của các thính giả trong việc cập nhật thêm thông tin ở cung đường này.
4: Hồ sơ

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
1: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thủ đô xảy ra 15 vụ cháy, trong đó có 14 vụ cháy cấp 1, 1 vụ cháy cấp 3. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức cứu nạn cứu hộ 5 vụ, kịp thời giải cứu 1 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 2 thi thể nạn nhân. Tuần qua, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xác minh giải quyết vụ cháy năm 2026 cho 300 cán bộ chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội và Công an cấp xã, phường, đồn công an trên địa bàn. Còn Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà vừa yêu cầu các bộ phận chức năng phải hoàn tất việc kiểm tra khảo sát về hạ tầng kỹ thuật liên quan tới phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 54 nhà chung cư trên địa bàn nhằm xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
1: Thưa quý vị, cùng với tốc độ đô thị hóa và sự phát triển mạnh mẽ của loại hình nhà chung cư, từ đó đáp ứng nhu cầu về nhà ở của đông đảo người dân, nhất là người trẻ. Dẫu vậy, tình trạng cháy nổ tại các nhà chung cư hiện nay diễn ra ngày càng nhiều, tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 31 phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội đã có nhiều biện pháp đồng bộ để đảm bảo an toàn cháy nổ tại các chung cư, nhà cao tầng, đặc biệt là khu vực để xe ở các tầng hầm chung cư. Theo Thượng tá Nguyễn Hải Hưng, đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 31, hiện trên địa bàn thành phố có hàng nghìn công trình nhà chung cư cao tầng. Với mỗi tòa chung cư, lượng phương tiện ra vào và trông giữ qua đêm tương đối lớn, đặt ra những nguy cơ cao dẫn đến hỏa hoạn chập cháy.
2: Khu vực tầng hầm là một khu vực để lại một cái lượng xe rất là lớn, thường xuyên cái khối lượng xe thì chứa rất nhiều các cái chất dễ gây ra cháy nổ như là xăng dầu, như bình ắc quy. Thế và đặc biệt tầng hầm kín hơn các cái khu vực để xe ngoài trời. Vì vậy trong khu vực tầng hầm có cái nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ rất là cao.
1: Như tại chung cư Ecorim thuộc địa bàn phường Thanh Liệt, Hà Nội với chiều cao 27 tầng nổi, 3 tầng hầm và hơn 500 căn hộ. Theo ông Phan Ngọc Hiếu, đại diện ban quản lý chung cư Ecorim, hiện tòa nhà có khoảng 500-700 xe máy và hơn 400 xe ô tô. Việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực tầng hầm luôn được đơn vị quản lý ưu tiên triển khai.
3: Hiện nay, việc đảm bảo vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực hầm đang được ban quản lý kết hợp cùng với đội phòng cháy chữa cháy cơ sở kiểm tra và tuần tra giám sát thường xuyên, tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy định kỳ hàng năm, thao tác các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng sẽ kiểm tra lại các cái thiết bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy, thường xuyên là mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các khu vực này định kỳ hàng năm.
1: Tuy nhiên, mặc dù đơn vị vận hành tòa nhà đã bố trí vị trí riêng dành cho xe điện, đồng thời bổ sung thêm các ổ cắm, tuy nhiên việc người dân phải nhìn trước ngó sau để sạc điện là câu chuyện thường ngày.
3: Hiện nay thì ban quản lý tòa nhà đang thực hiện quy hoạch riêng khu vực để sạc xe máy điện và xe đạp điện riêng có khoảng cách nhất định so với các loại xe khác sử dụng nhiên liệu xăng. Chúng tôi đã có cài đặt timer dành riêng cho khu vực sạc xe điện để hạn chế việc sạc xe điện qua đêm. Thời gian tới chúng tôi sẽ dự kiến là khi mà có số lượng xe máy điện và xe đạp điện tăng thì chúng tôi sẽ trang bị bổ sung các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy cơ động và hiện đại hơn để sử dụng riêng cho khu vực đặc thù này.
1: Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với các chung cư nhà cao tầng nói chung và tại khu vực tầng hầm trông giữ xe nói riêng, rất cần sự vào cuộc và quan tâm sát sao của chính quyền mỗi địa phương. Theo ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt, Hà Nội, các ban quản lý chung cư cần chủ động tìm kiếm sự đồng thuận của cư dân để xây dựng quy tắc an toàn riêng. Ông Trình Quốc Thắng nhấn mạnh.
4: Ủy ban nhân phường chúng tôi cũng đã thường xuyên liên hệ với công an phường rồi với đội nghiệp vụ 31 của phòng cháy công an thành phố, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân gửi các tờ rơi, các khuyến cáo đến các chung cư, đặc biệt là đối với các khu chung cư có các cái hầm để xe, tuyên truyền vận động cũng như là tổ chức các buổi tập huấn cho các đồng chí trong ban quản trị, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và các hộ dân để thường xuyên nắm bắt được quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.
1: Bên cạnh đó, Thượng tá Nguyễn Hải Hưng, đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 31, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo.
2: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 31 phối hợp công an phường xã rồi tham mưu cho chính quyền địa phương rồi có rà soát cơ sở trên địa bàn, đặc biệt là những cơ sở có tầng hầm để và tăng cường về cái công tác kiểm tra, hướng dẫn rà soát nguy cơ gây mất an toàn, đồng thời có cái tuyên truyền khuyến cáo nhằm đảm bảo về cái an toàn phòng cháy cháy, đồng thời tổ chức thực tập phương án giả định tình huống để xử lý kịp thời. Để và khuyến cáo đối với lại người dân, các cái doanh nghiệp có cái xe phương tiện thì phải định kỳ kiểm tra bảo dưỡng, không để các cái chất cháy nổ trên xe phương tiện, đồng thời phải kiện toàn lại các cái điều kiện an toàn tại cái khu vực tầng hầm. Đối với lại xe điện, yêu cầu các cái chủ đầu tư trong quá trình lắp đặt trạm sạc điện thì phải được sự đồng ý của cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy, phải được thẩm duyệt để và nghiệm thu về phòng cháy cháy theo quy định và tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định về an toàn phòng cháy cháy theo cái hướng dẫn, các cái quy trình trong cái quá trình sạc pin cho xe.
1: Cùng với công tác hướng dẫn các quy định về phòng cháy chữa cháy và nguy cơ cháy nổ tại các chung cư, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng sẽ tập trung vào việc hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ năng xử lý thoát nạn khi có sự cố cháy nổ cho 100% cư dân sinh sống tại các chung cư, tăng cường việc diễn tập phương án chữa cháy, thoát nạn nhằm nâng cao khả năng xử lý của lực lượng cơ sở và khả năng phối hợp của các lực lượng khi có sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chung cư được thực hiện theo đúng phương châm 4 tại chỗ.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vov@gmail.com.
1: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng ta sẽ đến với một vấn đề đang được những người dân quan tâm. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thành phố về việc giải quyết các điểm nghẽn đô thị, điểm đen giao thông. Thời gian qua, lực lượng chức năng các phường xã đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm, từng bước trả lại không gian thông thoáng cho hè phố. Sau đây mời quý vị cùng nghe những phản ánh của phóng viên Khắc Chính tại phường Ngọc Hà.
5: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực đường Văn Cao, nơi mà lực lượng công an phường Ngọc Hà đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và an toàn đô thị. Lúc này bên cạnh tôi là Trung tá Vũ Đình Mạnh, tổ phó tổ cảnh sát trật tự công an phường Ngọc Hà. Xin chào đồng chí. Thưa đồng chí, trong đợt kiểm tra xử lý hôm nay, lực lượng chức năng tập trung vào những nội dung vi phạm nào và công tác xử lý triển khai ra sao để trên thực tế ạ?
6: Trong đợt giao quân lần này, lực lượng công an phường Ngọc Hà tập trung kiểm tra xử lý các hành

0: vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị như các trường hợp chiếm dụng hè phố để kinh doanh, ô tô dừng đỗ sai quy định trên các tuyến phố, các trường hợp bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Quá trình triển khai, lực lượng công an phường Ngọc Hà tiến hành tuyên truyền nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với cả ban chỉ đạo 197 phường ra quân giải quyết các chợ xanh, chợ tóc trên địa bàn phường.
1: Thưa đồng chí, sau thời gian tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn thì đồng chí có đánh giá như thế nào về tình hình trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn phường mình ạ?
0: Thì sau thời gian tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức của người tham gia giao thông cũng như người dân, các hộ kinh doanh từng bước được nâng cao, tình trạng lấn chiếm lòng đường hè phố, ô tô dừng đỗ sai quy định giảm rõ rệt trên các tuyến phố, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, thông thoáng, góp phần tạo môi trường văn minh, an toàn cho người dân và du khách tham quan khi tham gia giao thông.
1: Thưa đồng chí, trong quá trình xử lý các vi phạm, đơn vị mình gặp những khó khăn gì trước những vi phạm tái vi phạm của người dân trên khu vực mình quản lý?
0: Thì bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, đặc biệt là tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè khi lực lượng chức năng rút đi. Một số hộ kinh doanh còn chưa chấp hành nghiêm những quy định, ý thức tự giác của một số người dân còn chưa cao. Ngoài ra, mật độ phương tiện giao thông lớn, nhu cầu dừng đỗ phương tiện tăng cao trong khi hạ tầng còn hạn chế cũng gây áp lực với công tác duy trì trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn phường. Thì trong thời gian tới thì công an phường Ngọc Hà cũng sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra thường xuyên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành các điểm nóng tái lấn chiếm trên địa bàn phường, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tổ dân phố, các cơ quan đoàn thể nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn an toàn giao thông, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng trong sạch.
1: Xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng sự đồng thuận của nhân dân, hy vọng không chỉ riêng phường Ngọc Hà mà nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, an toàn, thông thoáng hơn. Vâng, xin trở lại phòng thu ạ.
2: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Khắc Chính tại phường Ngọc Hà. Thưa quý vị các bạn, chúng ta cũng thấy rằng cũng đã sau 6 tháng thì Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị. Diện mạo của nhiều tuyến phố cũng đã thay đổi rõ rệt. Điều này chúng ta thấy rõ khi di chuyển thì không còn thấy những hàng quán ở vỉa hè nữa. Và nhiều hộ kinh doanh cũng đã bắt đầu điều chỉnh thói quen buôn bán. Hiện tại thì bây giờ quý vị di chuyển trên những con đường tuyến phố thấy rằng việc lưu thông của chúng ta như thế nào? Có gì cần lưu ý không? Chúng tôi có một tin từ xí nghiệp cầu Thanh Trì cho biết rằng cầu Thanh Trì thì không thấy có hiện tượng gạch rơi đâu, đang lưu thông bình thường ở thời điểm này. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn công ty May 10 hướng cầu Chui có một tàu lá cau khô vắt ngang đường dây điện và có thể rơi xuống đường bất cứ lúc nào. Chúng ta chú ý. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Văn Linh đoạn công ty May 10 hướng cầu Chui có một tàu lá cau khô vắt ngang đường dây điện và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chúng ta lưu ý, qua cầu Thăng Long thì có một xe quét rác đang quét rất chậm và một chiếc xe con bị gặp sự cố ở làn xe máy. Các phương tiện đang lưu thông chậm khi đi qua phía cầu Thăng Long. Cảm ơn thông tin từ thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến nhằm bãi bỏ 23 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế, trong đó có các thông tư liên quan đến thuế tài nguyên, thuế lợi tức, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập. Bộ Tài chính cho rằng việc bãi bỏ các văn bản này nhằm đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời khẳng định sẽ không tạo khoảng trống pháp lý hay ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Hà Nội đang lấy ý kiến một quy định mới khá mạnh tay. Chủ tịch UBND cấp xã phường sẽ có quyền yêu cầu cắt điện, cắt nước đối với các công trình vi phạm, áp dụng khi chủ công trình đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở bằng văn bản nhưng vẫn không chấp hành, bao gồm vi phạm như xây không phép, sai phép, xây trên đất lấn chiếm, vi phạm phòng cháy chữa cháy hoặc gây ô nhiễm.

0: nhiễm môi trường. Đây là lần đầu tiên quyền cắt điện nước được trao trực tiếp cho cấp xã phường thay vì phải chờ cấp trên xử lý. Một thay đổi được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian cưỡng chế các công trình vi phạm dai dẳng trên địa bàn. Ai đang chờ xin giấy phép xây dựng nhà ở thành phố Hồ Chí Minh? Sau đây là tin vui. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cam kết trước ngày 15 tháng 6 tới sẽ ban hành quyết định mới thay thế quy chế quản lý kiến trúc đã gây ách tắc từ lâu để tháo gỡ vướng mắc khiến hàng loạt hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ bị đình trệ. Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ hoàn chỉnh dự thảo trước ngày 30 tháng 5, gửi Sở Tư pháp thẩm định rồi trình Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành ngay sau đó. Cùng với đó, thành phố cũng giao Sở Xây dựng soạn sổ tay hướng dẫn chi tiết quy trình xin phép xây nhà, từ nộp hồ sơ đến nghiệm thu, để 168 phường xã trên địa bàn thực hiện thống nhất, tránh cảnh mỗi nơi hiểu một kiểu như hiện nay. 300 bạt, tức khoảng 250.000 đồng là số tiền phí nhập cảnh mà khách du lịch nước ngoài, gồm cả người Việt, có thể phải trả thêm khi tới Thái Lan. Hôm qua, Bộ trưởng Du lịch Thái Lan cho biết đang xem xét mức phí này với lý do lạm phát và chi phí bảo hiểm tăng cao nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm tại các bệnh viện tư nhân. Mức thuế du lịch 300 bạt được đề xuất lần đầu vào cách đây 6 năm nhưng chưa được triển khai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra các sản phẩm gần giống con người, từ hình ảnh, giọng nói cho đến video, khiến người cao tuổi lại càng dễ tin, dễ chia sẻ và dễ bị lừa đảo. Việc này không còn xa lạ, nhưng cần được quan tâm nhiều hơn trong bối cảnh thủ đoạn của kẻ xấu ngày càng tinh vi. Ông Phạm Tấn Anh Vũ, trưởng đại diện khu vực phía Nam, công ty giải pháp trí thông minh nhân tạo Việt Nam nhấn mạnh, những kẻ lừa đảo biết rất rõ người lớn tuổi sợ điều gì và mong mỏi điều gì. Họ sợ con cháu gặp tai nạn, sợ bệnh tật tuổi già và luôn hy vọng có một loại thân dược giúp mình khỏe mạnh. Kẻ xấu dùng AI để không chỉ đánh lừa thị giác, chúng còn đang thao túng trực tiếp vào cảm xúc của người già để bảo vệ cha mẹ trước ma trận thật giả trên mạng xã hội. Chuyên gia cho rằng vai trò của gia đình quan trọng hơn bất kỳ phần mềm nào. Con cháu hãy cùng ông bà, cha mẹ kiểm tra thông tin từ các nguồn báo chí chính thống, kiên nhẫn giải thích và thường xuyên trò chuyện về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ trong bữa cơm gia đình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Hiện tại chúng tôi nhận được tin khó ở phố Phương Mai. Phố Phương Mai đoạn qua bệnh viện thì rất đông. Và đây là một tình trạng mà quý vị đi qua tuyến phố này hàng ngày thì sẽ thấy rõ, là việc đi lại trên tuyến phố Phương Mai thường xuyên là đông đúc khi qua bệnh viện. Đối với đường Giải Phóng, qua những điểm giao cắt bây giờ chúng ta lưu thông ra sao ở trên đường Giải Phóng, quý vị cũng quan sát thêm cùng VOV Giao thông trong những điểm như là Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, hay là lộ trình phía Giải Phóng Kim Đồng, rồi qua phía Vọng chúng ta đi lại ra sao. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thông tin ở cầu Thăng Long, thính giả báo ra hướng đi Nội Bài cũng đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Có va chạm ở đoạn Vin Cổ Loa hướng đi sân bay, dẫn đến là giao thông ùn dài, thông tin từ một thính giả báo về.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở.
4: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
4: Hey, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những phút gần đây thì chúng ta tiếp nhận thông tin khó ở phía phố Phương Mai, đoạn qua bệnh viện mật độ phương tiện tăng cao, rồi cầu Thăng Long hướng Nội Bài cũng đang đông và di chuyển với tốc độ rất chậm ở cầu Thăng Long. Bên cạnh đó thì những khung hình khác chúng tôi đang quan sát từ camera giao thông thì một nhịp đèn là chúng ta đi qua một vài những điểm giao cắt đông như phía Tây Sơn Thái Thịnh, như là Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi. Tuy nhiên thì cũng không lấy đi của chúng ta nhiều thời gian đâu. Ngoài ra thì có những cảnh báo khác như là đường Nguyễn Văn Linh, đoạn công ty May 10 hướng cầu Chui, có tàu lá cau khô vắt ngang đường dây điện và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Chúng ta chú ý. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 91 là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Cần Thơ với cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên An Giang, giáp với biên giới Campuchia, có vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, hành khách nội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, 10 tháng nay, việc đi lại trên tuyến đường đoạn qua phường Ô Môn thường xuyên ùn tắc và mất an toàn giao thông bởi cầu tạm Ô Môn xuống cấp nghiêm trọng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Sau khi nhận được phản ánh của nhiều người đi đường thông qua đường dây nóng thì phóng viên thường trú của VOV Giao thông tại Cần Thơ đã có những ghi nhận về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Nằm trong dự án nâng cao tỉnh không các cầu đường bộ khu vực phía Nam, cầu Ô Môn trên quốc lộ 91 được xây mới với kinh phí 135 tỷ đồng. Để đảm bảo lưu thông trong thời gian thi công, đơn vị thi công lắp cầu sắt tạm rộng 7 mét cho xe di chuyển hai chiều. Tuy nhiên, đây là tuyến giao thông huyết mạch với hàng chục ngàn lượt phương tiện qua lại mỗi ngày, nên áp lực giao thông nhanh chóng xuất hiện. Sau nhiều tháng khai thác, cầu tạm xuống cấp, nhiều thanh sắt chống trượt bong tróc khiến mặt cầu trơn nguy hiểm. Xe tải nặng và xe nhỏ lưu thông hỗn hợp, không đảm bảo khoảng cách an toàn, khiến người dân nhiều lần chứng kiến cảnh xe tải trôi tự do đầy ám ảnh. Ông Nguyễn Phong Vân, ngụ khu vực Hòa Thạnh, phường Ô Môn, lắc đầu ngao ngán.
6: Chóc qua cái gân, sắt gân, nó để chống trơn trượt, bởi vì sắt mà nó trơn lắm. Trời nắng thì được, chứ còn trời mưa một cái là nó trơn. Xương xuống nó trơn, hổ té, xe tải là lên nó tuột bánh, cái là nó dè lại đụng hai ba lần rồi. Nó lên không được, bởi vì nó không có độ, nó trơn, nó đâu có quắt bánh. Mà nó không lên được thì nó có dốc, nó phải tuột xuống, tuột nó đụng thằng ấy làm sao. Nhưng mà có cái là nó không có gây chết người thôi, chứ nó có đụng hoài.
5: Đèn chiếu sáng trên cầu không đủ nên xe cộ phải lưu thông trong trạng thái tù mù. Hai đầu cầu hiện vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong nên còn tồn tại nút thắt cổ chai. Giờ cao điểm sáng sớm hoặc chiều tối thì thường xuyên có tình trạng ùn tắc phương tiện. Em VHN, một học sinh lưu thông qua cầu mỗi ngày 4 cử, chia sẻ lo ngại.
7: Xe lớn nó nhiều á nên là đi nó hơi bị khó khăn. Nó phải nhiều xe này đi trước rồi mấy xe kia mới lên được thì từ từ nó mới qua được. Con có mong là có cái cầu nó sẽ vừa hơn để mình dễ chạy hơn, nó đỡ bị ùn tắc giao thông lại.
5: Dự án xây dựng cầu Ô Môn do Ban Quản lý Dự án Hàng Hải và Đường Thủy làm chủ đầu tư. Công trình này được khởi công vào năm 2023, nhưng do vướng giải phóng mặt bằng nên đến tháng 7 2025 mới tái khởi động trở lại. Dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ đã bị chậm 5 tháng, chỉ mới đạt 38%. Ông Nguyễn Phong Vân bức xúc, đã chậm tiến độ mà lực lượng thi công thì rất lèo tèo.
6: Tôi dân ở đây phản ảnh là thứ nhất cái công trình này đó chậm là nó thi công thì có 2-3 người á, có khi nó không làm luôn, 2 tháng trời gần không có làm luôn, mới đó làm lại hôm nay đó. Bởi vì nó áp tắc vô thông, xe cộ tùm lum, bà con là khó khăn làm ăn đủ thứ chuyện hết.
5: Hướng đi Cần Thơ, An Giang và ngược lại chỉ có hai lộ trình đường tránh cầu tạm Ô Môn, gồm đường tỉnh 922 Cờ Đỏ Trần Ngọc Hoàng và quốc lộ 80 đường tỉnh 919 đường tỉnh 922. Tuy nhiên, đại đa số chủ phương tiện đều không lựa chọn vì kéo dài thêm thời gian di chuyển 40 phút và quá quanh co, nên hầu hết tập trung di chuyển trên quốc lộ 91 đoạn qua cầu tạm Ô Môn. Cây cầu oằn mình ngày đêm gồng gánh lượng phương tiện tải trọng lớn, mất an toàn và thường xuyên xảy ra tai nạn, té ngã, đã hạn chế rất lớn đến quá trình vận chuyển hàng hóa, giao thương và ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông của địa phương. Trung tá Hồ Thanh Sơn, Phó trưởng Công an phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
8: Địa phương cũng có phân công lực lượng để tham gia điều tiết đảm bảo khi sự cố người dân tham gia giao thông ngã trơn trượt ở trên cầu Ô Môn. Và hàng ngày thì cũng có bố trí lực lượng túc trực thường xuyên ở đó. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì đưa vào về rạng sáng mùi sương xuống trơn trượt, dẫn đến là người tham gia giao thông phanh xe dẫn đến té ngã. Thì mặc dầu không có nghiêm trọng nhưng mà đây là cái việc để cảnh báo về cái mức độ mất an toàn giao thông. Thì từ góc độ người quản lý địa phương thì tới đây sẽ kiến nghị đến cơ quan chức năng sớm có cái biện pháp khắc phục. Thứ nhất là gia cố lại, đảm bảo làm sao trên mặt đường có cái độ nhám để phương tiện tham gia cho nó là an toàn. Cái hệ thống chiếu sáng cần phải gia cố cho kịp thời, đảm bảo cho người dân không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn bị che khuất, dẫn đến cái nguy cơ mất an toàn giao thông.
5: Liên quan đến bất cập tại cầu tạm Ô Môn, Văn phòng Quản lý Đường bộ 4.4, khu vực Quản lý Đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu Ban Quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy khắc phục những hạn chế gây mất an toàn tại cầu tạm Ô Môn. Lần gần nhất là vào tháng 4 năm 2026, yêu cầu chủ đầu tư dự án phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung đèn chiếu, khắc phục ngay tình trạng trơn trượt mặt cầu tạm, kiểm tra, khắc phục các hư hỏng mặt đường như ổ gà, oằn lún thuộc phạm vi đường dẫn. Hiện chủ đầu tư đã gia cố và hàn thêm các thanh sắt chống trượt lên mặt cầu, nhưng vẫn chưa đảm bảo an toàn giao thông. Trước bất cập mất an toàn giao thông tại cầu tạm Ô Môn và tình trạng chậm tiến độ của dự án xây dựng cầu Ô Môn, ngành chức năng và các cơ quan có thẩm quyền cần thiết yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn cấp gia cố lại các điểm mất an toàn giao thông trên cầu tạm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và một thính giả vừa đi qua cầu Thăng Long thì nói là hiện tại bạn đi thì thấy rằng rất ổn cả hai chiều, không đông đúc gì đâu ở cầu Thăng Long. Và với lộ trình chúng tôi nhận được tin khó cho đến thời điểm này, chỉ có phố Phương Mai là tốc độ di chuyển rất chậm thôi. Nhưng trong những phút vừa qua thì không biết là đã đi lại tốt hơn hay chưa. Nếu có tin mới thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Ngoài ra thì những góc máy khác đều cho ghi nhận việc đi lại rất ổn trên những lộ trình di chuyển. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Sau đây mời các thính giả lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
9: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
10: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
9: Cứu tinh xa lộ.
11: Xin chào các thính giả đang rong ruổi trên mọi nẻo đường. Thu Hương rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Quý vị thân mến, phía sau tay lái không chỉ là những dặm đường dài, đôi khi còn là những tình huống bất ngờ mà không bác tài nào mong đợi. Đáng chú ý nhất là một sự cố khá hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh với một chiếc xe SUV. Sau 10 phút dừng đỗ, chủ xe quay lại khởi động xe thì phát hiện đèn cảnh báo hệ thống phanh tay điện tử sáng đỏ trên bảng đồng hồ. Xe không thể nhúc nhích dù đã nhấn nút nhả phanh tay điện tử nhiều lần. Chủ xe cũng cố gắng thao tác reset trên bảng điều khiển nhưng đều không có hiệu quả. Để giải cứu chiếc xe khỏi sự cố hiếm gặp, đội cứu hộ đã có giải pháp gì? Mời quý vị cùng đến với câu chuyện tình huống.
12: Câu chuyện tình huống.
9: Câu chuyện tình huống.
11: Thưa quý vị, có thể nói đây là sự cố điện tử khá hiếm gặp nhưng để lại hậu quả rõ ràng. Bánh xe khóa cứng hoàn toàn bởi lệnh từ hệ thống điều khiển điện tử. Để giúp quý vị hình dung rõ hơn về cách xử lý trong tình huống này, Thu Hương sẽ có cuộc kết nối với chuyên gia cứu hộ Nguyễn Thế Vương, người đã có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc. Xin chào anh Thế Vương. Chắc hẳn là bất kỳ ai rơi vào trường hợp này thì cũng sẽ đều lúng túng và hoang mang. Anh có thể chia sẻ rõ hơn lúc mà mới tiếp cận hiện trường, tâm trạng của chủ xe ra sao ạ?
13: Tôi nhớ lúc đó chủ xe rất bối rối vì chưa từng gặp sự cố bánh bị khóa cứng như vậy trước đây. Và nhất là khi xe vẫn còn rất là mới và đang trong thời hạn bảo hành. Trước đó thì xe vận hành cực kỳ ổn định và không hề có va chạm hay bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Chủ xe cũng loay hoay thử vài cách và từ việc nhấn nút phanh tay điện tử, tắt máy rồi khởi động lại nhiều lần, thậm chí là đã lên mạng tra cứu để xử lý tại chỗ nhưng mà đều không có hiệu quả. Trong tình thế lực bất tòng tâm đó thì chủ xe đã liên hệ trực tiếp với tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ.
11: Vì sao với sự cố bánh bị khóa cứng thế này, dù chủ xe có thử nhiều cách nhưng cũng không hiệu quả thưa anh?
13: Đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá nhiều từ các lái xe. Khi đội cứu hộ của VTC tiếp cận hiện trường, qua kiểm tra sơ bộ, chúng tôi xác nhận hệ thống phanh tay điện tử của xe ở trạng thái lỗi. Biểu hiện cụ thể là đèn cảnh báo sáng liên tục và nút nhả phanh hoàn toàn không có phản hồi. Về mặt kỹ thuật,

0: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, phanh tay điện tử là hệ thống được trang bị nhằm hỗ trợ người lái tránh rơi vào những tình huống nguy hiểm. Nhờ chức năng điều khiển tự động hoàn hảo, hệ thống này cũng ngày càng trở nên phổ biến và dần thay thế cho phanh tay cơ thông thường. Thế nhưng đi kèm sự tiện lợi vẫn có những lỗi kỹ thuật mà mỗi chủ xe cần hiểu rõ để nắm được cách xử lý. Chuyên gia cứu hộ Nguyễn Thế Vương sẽ tiếp tục mang tới cho các thính giả những thông tin hữu ích về các dấu hiệu cảnh báo sớm khi hệ thống phanh tay điện tử gặp vấn đề. Xin mời anh Vương ạ.
2: Vâng, nói vui thì phanh tay điện tử ra đời như là giúp giải phóng sức người vậy. Về mặt kỹ thuật thì phanh tay điện tử thay thế hoàn toàn cơ cấu cáp cơ học truyền thống bằng module điều khiển điện tử và động cơ nhỏ gắn trực tiếp vào cụm phanh. Thế nhưng đáng nói là khi module điều khiển gặp lỗi do cảm biến hỏng, cập nhật phần mềm lỗi hoặc là bị mất điện đột ngột thì hệ thống có thể tự động khóa bánh mà không nhả ra dù chúng ta có cố gắng bằng bất

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay bằng một thông tin về việc giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Tháng 6 tới thì Hà Nội dự kiến hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô, một trong những dự án hạ tầng trọng điểm nhất miền Bắc hiện nay. Thông tin được đưa ra sau chuyến kiểm tra thực địa của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vào ngày hôm qua. Toàn dự án có 15 gói thầu, hiện 12 gói đã triển khai thi công, 3 gói còn lại đang hoàn thiện thủ tục. Tại Hưng Yên, giải phóng mặt bằng đã xong toàn bộ, Bắc Ninh đạt 99,5%, riêng sân bay Gia Bình, dự án gắn chặt với vành đai 4, đã có 94,6% hộ dân ký nhận tiền đền bù, dự kiến từ 31 tháng 5 bắt đầu bàn giao mặt bằng. Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu thi công quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo đưa giai đoạn 1 sân bay Gia Bình vào khai thác đúng thời hạn, phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Với tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi đang ghi nhận nhiều tin tốt. Ngoài khu vực đường Nghi Tàm đoạn cầu vượt thì thính giả báo rằng tốc độ di chuyển chậm do rào chắn thi công hướng về Âu Cơ. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Sau đây là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Xin chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Tay vợt Thùy Linh vào vòng 2 giải cầu lông Malaysia mở rộng. Aston Villa vô địch cúp C2 châu Âu. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, vào ngày hôm qua, tay vợt Nguyễn Thùy Linh, hạng 21 thế giới đã ngược dòng đánh bại tay vợt hạng 33 thế giới là Hồng Linh Trình của Malaysia, hạng 33 thế giới, tại nội dung đơn nữ giải cầu lông Malaysia Master 2026. Sau khi để thua trong set đấu đầu tiên với tỷ số 12-21 thì Thùy Linh đã chơi quyết liệt hơn để thắng hai set sau với tỷ số 21-13 và 25-23. Đánh bại tay vợt chủ nhà Malaysia sau 1 giờ 11 phút tranh tài, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào vòng 2 ở nội dung đơn nữ. Đối thủ tiếp theo của cô sẽ là tay vợt Pichamong Obanipun người Thái Lan hạng 27 thế giới. Với việc giành quyền vào vòng 2 dành cho 16 tay vợt xuất sắc nhất, Nguyễn Thùy Linh đã có ít nhất trong tay 3.600 điểm thưởng. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố bảng phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á mùa giải mới. Trong đó, V-League được trao 2 suất tham dự cúp C2 châu Á, 1 suất vào thẳng vòng bảng, 1 suất tham dự vòng playoff. Lý do đó là bởi V-League đã bị đẩy xuống vị trí thứ 8 tại khu vực Đông Á, kém cả Singapore. Việc các câu lạc bộ Việt Nam thi đấu không thực sự thành công ở đấu trường châu Á trong mùa giải vừa qua cũng khiến giải đấu bóng đá của Việt Nam tụt hạng. Dù sao thì ở mùa giải mới, nhà vô địch V-League đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn có vé tham dự vòng playoff cúp C1 châu Á. Tấm vé tham dự cúp C2 châu Á sẽ thuộc về đội Á quân V-League. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Ngoại Anh đã làm nên lịch sử khi có đại diện góp mặt ở cả 3 trận chung kết cúp châu Âu mùa giải này, đó là Arsenal, Aston Villa và Crystal Palace. Thậm chí, bóng đá nước Anh còn có thể làm nên điều kỳ diệu, đó là thâu tóm cả 3 danh hiệu châu lục ở cấp độ câu lạc bộ. Cơ hội thâu tóm 3 cúp châu Âu này được Ngoại hạng Anh giữ vững, nhất là khi Aston Villa đã thắng Frankfurt 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch cúp C2 châu Âu. Những cầu thủ ghi bàn cho Aston Villa trong trận đấu này đó là Tielemans vào phút 41, Emiliano Buendia vào phút thứ 45+3 và Morgan Rugger vào phút thứ 57. Đại diện Ngoại hạng Anh cũng thể hiện sức mạnh khi trình diễn lối chơi áp đảo trước đội bóng nước Đức đó là Frankfurt. Sau khi Aston Villa giành chức vô địch cúp C2 châu Âu, Crystal Palace sẽ chơi trận chung kết cúp C3 châu Âu gặp Rayo Vallecano vào lúc 2 giờ ngày 28 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Tại đấu trường cúp C1 châu Âu, Arsenal đá trận chung kết với Paris Saint-Germain vào lúc 23 giờ ngày 30 tháng 5. Nếu như Arsenal và Crystal Palace có thể đăng quang giống như Aston Villa làm được tại cúp C2 châu Âu, Ngoại hạng Anh sẽ tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi thống trị cả 3 đấu trường cúp châu Âu trong mùa giải năm nay. UEFA đang lên kế hoạch thực hiện cuộc cải tổ sâu rộng nhất nhiều năm qua đối với bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia châu Âu. Kể từ mùa giải 2028-2029, Nations League cùng với vòng loại World Cup và Euro sẽ vận hành theo mô hình tương tự Champions League hiện tại. Theo đề án mới, các đội tuyển sẽ không còn thi đấu vòng tròn sân nhà sân khách truyền thống với cùng một bảng đấu cố định, mà thay vào đó mỗi đội sẽ gặp nhiều đối thủ khác nhau theo mô hình League Phase, trong đó mỗi cặp đấu chỉ diễn ra một trận trên sân nhà hoặc sân khách. Đây chính là hệ thống đang được áp dụng tại Champions League và nhận nhiều phản hồi tích cực về sức hút chuyên môn lẫn thương mại. Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống phân hạng mới sẽ giúp cho các đội tuyển nhỏ vẫn có cơ hội cạnh tranh thông qua vòng playoff. Điều này được kỳ vọng giúp cho Nations League thoát khỏi hình ảnh giải đấu phụ vốn từng bị xem là thiếu giá trị trong những năm đầu ra đời. Manchester United và Liverpool đang bước vào cuộc đua giành chữ ký của Gleison Bremer trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

0: trung vệ người Brazil được xem là một trong những mục tiêu phòng ngự hàng đầu tại Premier League lúc này. Theo truyền thông Italia, tương lai của Bremer phụ thuộc lớn vào khả năng giành tấm vé tham dự Champions League của Juventus. Trước vòng đấu cuối Serie A, đội bóng thành Turin chỉ đứng thứ 6 và đối mặt với nguy cơ vắng mặt ở đấu trường số 1 châu Âu mùa giải tới. Casemiro được cho là đã quyết định gia nhập Inter Miami sau khi chia tay Manchester United vào mùa hè năm nay. Theo The Athletic, tiền vệ người Brazil đã từ chối nhiều lời mời khác để ưu tiên chuyển tới giải thi đấu nhà người Mỹ. Los Angeles Galaxy từng nắm quyền ưu tiên đàm phán với Casemiro và đã nhiều lần liên hệ với người đại diện của anh. Tuy nhiên, sức hút đến từ Inter Miami cùng tham vọng xây dựng giải ngân hà mới khiến cho cựu ngôi sao của Real Madrid đã lựa chọn đội bóng của David Beckham. Theo báo chí nước Anh, Manchester City đã xác định xong hai bản hợp đồng ưu tiên đầu tiên cho kỷ nguyên hậu Pep Guardiola trong bối cảnh Enzo Maresca ngày càng tiến gần hơn tới chiếc ghế huấn luyện viên tại sân Etihad. Cái tên đáng chú ý nhất đó là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Tiền vệ người Anh được xem là ưu tiên số 1 để làm mới tuyến giữa ở Manchester City. Các cuộc đàm phán giữa hai bên được cho là đã tiến triển rất sâu và thương vụ cũng tiến gần tới giai đoạn hoàn tất. Song song với đó, Manchester City cũng muốn bổ sung một hậu vệ phải mới và đã lựa chọn Michel Keode của Brentford làm mục tiêu hàng đầu. Keode đã gây ấn tượng mạnh trong mùa giải năm nay nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn, tốc độ kéo bóng tốt và khả năng ném biên rất mạnh. Hậu vệ người Italia sẽ bước sang độ tuổi 22 và từng được đồn đoán đến với Juventus, tuy nhiên bản thân anh lại muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Premier League. Real Madrid đã xác định việc bổ sung một trung phong đẳng cấp là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch tái thiết đội bóng dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng Harry Kane, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich, là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật mong chuẩn bị xây dựng tại sân Bernabeu. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến về làng banh nhì thế giới. Novak Djokovic đã có mặt tại Paris để chuẩn bị cho giải Grand Slam thứ 82 trong sự nghiệp của mình. Nhà vô địch 3 lần của Roland Garros đã có buổi tập mở màn trên sân Philippe Chatrier cùng với Alexander Zverev. Tay vợt người Serbia hiện đang sở hữu thành tích đáng nể với 101 chiến thắng, 17 thất bại tại Paris và đã đi vào lịch sử với tư cách vận động viên tennis đầu tiên có 22 lần tham dự giải đất nện này. Dù vậy, hành trình năm nay dự báo nhiều thử thách khi mà Djokovic mới chỉ đấu có 3 giải từ đầu năm 2026 và mới đánh duy nhất một trận trên mặt sân đất nện ở mùa này. Tại vòng 2 giải quần vợt ATP 500 Hamburg Open 2026 diễn ra tối qua tại nước Đức, tay vợt người Pháp là Hugo Humbert đã vượt qua hạt giống số 5 Karen Khachanov sau trận đấu kéo dài hơn 2 giờ 13 phút đầy kịch tính. Sau khi thắng set đấu đầu tiên 6-3, Humbert đã để Khachanov đáp trả bằng chiến thắng 6-3 ở set đấu thứ 2. Bước vào set đấu quyết định, hai tay vợt giằng co quyết liệt trước khi Humbert giành chiến thắng trong loạt tiebreak với tỷ số 7-6. Đây là trận thắng tiebreak set thứ 3 liên tiếp của Humbert tại giải Hamburg năm nay, cho thấy một sự lì lợm đáng nể của tay vợt người Pháp trên mặt sân đất nện vốn không phải là sở trường. Trong khi đó, Khachanov tiếp tục cho thấy phong độ thiếu ổn định khi trước đó cũng đã phải rất vất vả mới vượt được qua tay vợt Hugo Gaston ở vòng đấu trước. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với tình hình giao thông trưa nay thì chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển rất tốt, thuận lợi trên nhiều con đường tuyến phố. Không biết là có còn điểm nào các bạn đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin không? Nếu có thì các thính giả cũng hãy cập nhật cùng với chương trình. Một thông tin mà chúng tôi muốn được thông tin tới các thính giả đó là Hà Nội đang lấy ý kiến một quy định mới khá mạnh tay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phường sẽ có quyền yêu cầu cắt điện, cắt nước đối với các công trình vi phạm. Theo dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố thì biện pháp này áp dụng khi chủ công trình đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở bằng văn bản nhưng vẫn không chấp hành, bao gồm các trường hợp như là xây không phép, sai phép, xây trên đất lấn chiếm, vi phạm phòng cháy chữa cháy hoặc gây ô nhiễm môi trường. Đây là lần đầu tiên quyền cắt điện nước được trao trực tiếp cho cấp xã phường thay vì phải chờ cấp trên xử lý. Một thay đổi được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian cưỡng chế các công trình vi phạm dai dẳng trên địa bàn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2035, Hà Nội sẽ từng bước hạn chế phương tiện cá nhân tại một số tuyến đường. Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới. Đây không phải là lần đầu tiên chủ trương này được nêu ra. Để thực thi được, Hà Nội cần chuẩn bị ra sao? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: Sinh sống tại phường Hoàng Mai, cách chỗ làm gần 7 km, chị Nguyễn Vũ Phương Anh không khỏi băn khoăn khi nghĩ đến việc Hà Nội tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân bắt đầu từ vành đai 3. Bởi nơi làm việc trong nội đô nếu hạn chế phương tiện cá nhân, chị Phương Anh sẽ phải tính đến việc thay đổi phương tiện đi làm bằng xe buýt, tàu điện.
1: Sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều khi mà hạn chế các cái phương tiện cá nhân rồi thì phải có những cái biện pháp để hỗ trợ đặt thêm nhiều xe đạp công cộng để di chuyển thuận tiện hơn. Hoặc có những tuyến xe buýt riêng để đi được nhiều điểm hơn.
2: Ông Nguyễn Minh Tuân ở phường Bạch Mai, Hà Nội đồng tình với chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô, đồng thời mong muốn việc triển khai hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô phải đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ như bãi gửi xe, điểm sạc xe điện.
3: Họ đi xe máy ở nhà ra rồi đến điểm xe buýt công cộng thì họ gửi xe ở đấy, xong chiều về họ lại lấy, họ lấy xe họ đi về nhà thì nó tiện hơn. Như ở quê sáng đi tối về họ để xe ở cái chỗ điểm xe lên, thì là tối họ về họ xuống xe buýt xong rồi là họ lấy xe họ về thôi, thì nó tiện.
0: Một số người dân cũng bày tỏ khi mạng lưới đường sắt đô thị, xe buýt đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của người dân, việc hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô sẽ thuận lợi hơn.
4: Sẽ vất vả hơn, nửa thời gian để đi vào thành phố khiến thu nhập của mình thì cũng giảm đi.
5: Việc hạn chế phương tiện cá nhân từ vành đai 3 nó sẽ ảnh hưởng khá rõ đến công việc và sinh hoạt hàng ngày của tôi. Tôi sẽ phải thay đổi các phương thức đi lại, tăng cường làm việc trực tuyến.
6: Thì bây giờ cái lượng xe máy quá nhiều rồi. Phải cấm dần từ từ thì nó mới có thể nó loài dần.
2: Theo dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 1 năm 2035, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ quyết định lộ trình, phạm vi hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường, làn đường và khung giờ phù hợp với điều kiện thực tế. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo cho biết việc xác định vi phạm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân sẽ căn cứ khả năng đáp ứng của vận tải hành khách công cộng trong khu vực như đường sắt đô thị, xe buýt, xe đạp công cộng. Khi nhu cầu đi lại của người dân được đáp ứng, các chuyến đi được thay thế kịp thời và không bị gián đoạn, thành phố mới xem xét áp dụng hạn chế. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, để thực hiện việc hạn chế phương tiện cá nhân, Hà Nội phải xác định rõ lộ trình hạn chế theo đường vành đai, theo từng thời điểm. Trong đó, cơ sở hạ tầng, điểm trông giữ phương tiện của người dân phải được thiết kế theo từng giai đoạn, từng vành đai đó. Bên cạnh đó, thành phố phải xác định rõ lộ trình và tỷ lệ đáp ứng của vận tải hành khách công cộng, để từ đó người dân có sự lựa chọn phương tiện đi lại.
7: Khi anh đặt ra, anh phải chuẩn bị cái không gian cho sự việc đấy, anh phải chuẩn bị phương tiện cho vận cái câu chuyện đấy. Không cá nhân thì anh phải công cộng, anh hạn chế thì có nghĩa phải gây khó khăn. Nhưng mà trong khi gây khó khăn ấy, thì người ta vẫn có những cái khe hở để thỏa mãn những yêu cầu cá nhân. Chỉ có mỗi cái là phải trả tiền, ba thứ phải vừa hợp tình hợp, vừa nhân văn, vừa bền vững.
0: Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang, tổ chức Halbridge của Canada tại Việt Nam, lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào người dân có sự lựa chọn phương tiện khác phù hợp với họ hay không. Phương tiện đó phải đáp ứng cả về mặt chi phí, thời gian. Với mạng lưới đường sắt đô thị đang được đẩy mạnh, ông Nguyễn Ngọc Quang kỳ vọng có thể tạo ra sự lựa chọn phù hợp để người dân tự nguyện bỏ phương tiện cá nhân.
8: Vấn đề là chúng ta tăng cái lựa chọn và chúng ta thúc đẩy và chúng ta khuyến khích người dân từ bỏ cái phương tiện cá nhân. Là phương án mà đến 2035 hạn chế dần từng bước một và tốt nhất là không nên mang tính áp đặt. Và nên mang tính khuyến khích và thúc đẩy.
2: Ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cũng tin tưởng. Nếu thành phố có lộ trình phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng để tăng sự lựa chọn, cùng với sự chuẩn bị kỹ về hạ tầng điểm đỗ ngoài khu vực vành đai và chính sách tài chính phù hợp, việc hạn chế phương tiện cá nhân từ năm 2035 là hoàn toàn khả thi.
9: Chỉ đạo của thành phố thể hiện ý chí quyết tâm rất cao trong việc giải quyết vấn đề giao thông của thành phố. Nếu chúng ta làm tích cực và có cách làm phù hợp thì có thể ngắn hơn chúng ta vẫn làm được.

0: Thưa quý vị, mặc dù lộ trình, thời điểm đề xuất hạn chế phương tiện cá nhân còn gần 10 năm, song theo nhiều chuyên gia, ngay từ bây giờ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn bị sớm, cả về phương tiện đi lại thay thế, về không gian, bãi đỗ xe để chuyển đổi đến các công cụ tài chính, để có thể thực hiện việc hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2035. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận Hạn chế xe cá nhân không chỉ bằng mệnh lệnh.
1: Việc hạn chế phương tiện cá nhân tại Hà Nội đã được nhắc đến nhiều lần nhưng chưa thể thực hiện. Bởi vậy khi lộ trình đến năm 2035, nghĩa là còn gần 10 năm nữa, nhiều người cho rằng còn quá sớm để bàn sâu về việc hạn chế phương tiện cá nhân ở khu vực trung tâm. Nhưng thực tế cho thấy, càng là một chính sách tác động lớn đến đời sống xã hội thì càng phải chuẩn bị từ sớm, chuẩn bị kỹ và chuẩn bị đồng bộ. Nếu không, mục tiêu đến năm 2035 sẽ khó khả thi, thậm chí có thể tạo ra những xáo trộn lớn trong đời sống đô thị. Cần nhìn nhận là phương tiện cá nhân hiện nay không chỉ là công cụ đi lại, mà còn là phương tiện mưu sinh của hàng triệu người dân. Muốn giảm phương tiện cá nhân, trước hết phải tạo ra được hệ sinh thái thay thế đủ thuận tiện, đủ tin cậy và đủ chi phí hợp lý. Trong đó, giao thông công cộng phải là điều kiện tiên quyết. Không thể yêu cầu người dân từ bỏ xe cá nhân khi xe buýt còn chậm, thiếu kết nối, khi metro mới chỉ có vài tuyến, hay khi việc chuyển đổi giữa các phương tiện công cộng còn mất quá nhiều thời gian. Một đô thị muốn hạn chế xe cá nhân thành công phải đảm bảo cho người dân sự lựa chọn khác có thể đi lại nhanh hơn, rẻ hơn và thuận tiện hơn. Đây là bài toán cần nhiều năm đầu tư, từ hạ tầng, công nghệ vận hành đến thay đổi quy hoạch đô thị theo hướng lấy giao thông công cộng làm trung tâm. Song song với đó là việc chuẩn bị không gian chuyển đổi. Nhiều thành phố trên thế giới khi hạn chế xe cá nhân đều phát triển hệ thống bãi đỗ trung chuyển ở vành đai đô thị. Người dân đi xe cá nhân đến điểm gửi xe, sau đó tiếp tục hành trình bằng metro, xe buýt hoặc các phương tiện công cộng khác. Nếu không có các bãi đỗ đủ lớn, đủ thuận tiện và có chi phí phù hợp, việc chuyển đổi phương thức di chuyển sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hiện nay, ngay cả nhu cầu đỗ xe thông thường tại nhiều đô thị lớn cũng đã quá tải. Vì vậy, từ bây giờ, các địa phương cần ra soát quỹ đất, quy hoạch các điểm trung chuyển, bãi đỗ ngầm, bãi đỗ cao tầng và các không gian hỗ trợ giao thông công cộng. Nếu chờ đến sát thời điểm 2035 mới triển khai thì sẽ không còn đủ quỹ đất cũng như nguồn lực để thực hiện. Một yếu tố khác ít được nhắc đến nhưng cũng có vai trò quyết định, đó là công cụ tài chính. Hạn chế phương tiện cá nhân không thể chỉ bằng biện pháp cấm đoán mà phải bằng các chính sách kinh tế đủ sức điều tiết hành vi. Phí vào nội đô, thuế môi trường, phí đỗ xe theo khu vực, thu phí ùn tắc đều là những giải pháp nhiều nước đã áp dụng. Tuy nhiên, muốn triển khai hiệu quả thì cần có lộ trình rõ ràng, minh bạch và đặc biệt là phải tạo được sự đồng thuận xã hội. Người dân sẽ khó đồng thuận với các loại phí mới nếu chưa thấy rõ chất lượng giao thông công cộng được cải thiện ra sao. Ngược lại, khi có hệ thống đi lại thuận tiện, việc áp dụng các công cụ tài chính để điều tiết phương tiện cá nhân sẽ hợp lý hơn và ít gây phản ứng hơn. Điều này đòi hỏi chính sách phải đi theo hướng khuyến khích thay đổi, thay vì chỉ ép buộc thay đổi. Quan trọng hơn cả, việc hạn chế phương tiện cá nhân cần được nhìn nhận như một phần của chiến lược phát triển đô thị bền vững, chứ không đơn thuần là giải pháp chống ùn tắc. Một thành phố với quá nhiều xe cá nhân sẽ kéo theo ô nhiễm không khí, áp lực hạ tầng, thiếu không gian công cộng và suy giảm chất lượng sống. Bên cạnh đó, đặt trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện hàng loạt các chính sách, chủ trương lớn như thí điểm vùng phát thải thấp, kiểm tra khí thải phương tiện. Đây cũng là những tiền đề rất quan trọng nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng không khí, chất lượng sống tại khu vực lõi đô thị. Bởi vậy, việc chuẩn bị các điều kiện để hạn chế phương tiện cá nhân cũng đồng nghĩa với việc thực hiện một cách hiệu quả các chủ trương, chính sách mà thành phố đã đặt ra thời gian qua. Gần 10 năm không phải là khoảng thời gian dài đối với một cuộc chuyển đổi lớn về hạ tầng và thói quen xã hội. Xây dựng một tuyến metro đã mất nhiều năm, hình thành mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ còn cần nhiều thời gian hơn. Thay đổi thói quen đi lại của hàng triệu người dân càng không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2. Bởi vậy, điều cần làm ngay lúc này không phải là tranh luận nên hay không nên hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2035, mà là bắt tay chuẩn bị cho mục tiêu ấy ngay từ hôm nay. Chuẩn bị càng sớm, lộ trình chuyển đổi càng ít xáo trộn. Ngược lại, nếu chậm trễ, dù thời hạn còn gần 10 năm, song vẫn có thể trở thành thách thức, thậm chí khó thực hiện.

0: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề lộ trình nào kiểm soát phương tiện cá nhân cũng xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay, vẫn là những thông tin tốt được thính giả báo về trong lộ trình di chuyển. Và chúng tôi chưa nhận được thêm những thông tin khó khăn. Một thông tin liên quan tới vụ sạt lở đá ở Thanh Hóa. Như quý vị theo dõi thì mới đây, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Tú Thanh Hóa cho biết là sau nhiều giờ nỗ lực thì lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá tại khu vực khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn. Và lực lượng chức năng cũng đã phải tìm suốt đêm 20 tháng 5 và rạng sáng 21 tháng 5 với hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an quân đội, lực lượng phòng cháy chữa cháy với máy xúc, xe chuyên dụng, flycam, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm nhiệt để tìm các nạn nhân. Và trong đêm 20 tháng 5 thì lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy một người đàn ông sinh năm 86 và đi cấp cứu, nhưng người này đã không qua khỏi. Và đây là một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công văn về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá xã Cẩm Tú. Trở lại với tình hình giao thông ở Hà Nội bây giờ, chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển tốt. Chúng tôi không có thêm thông tin mới về việc đi lại khó khăn đâu. Mời quý vị thưởng thức âm nhạc với ca khúc Falling With You qua phần thể hiện của Quân Happy và Pháp Kiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được cập nhật nhanh một thông tin giao thông. Theo một hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội thì vào khoảng hơn 11 giờ trưa nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thông tin ban đầu thì vị trí cháy ở tầng 4 nhà C của tập thể này, cột khói bốc cao dữ dội khiến nhiều người dân hoảng loạn và bước đầu thì chưa ghi nhận hay thống kê được cụ thể về nguyên nhân cháy và thiệt hại do vụ cháy gây ra. Quan sát qua đoạn clip thì dường như là chưa có hiện tượng cháy lan ở thời điểm người dân ghi hình và đăng lên mạng xã hội. Phóng viên của VOV Giao thông cũng đang tiếp cận hiện trường và sẽ sớm cập nhật thông tin về vụ việc này. Khuyến cáo người dân nếu không có nhiệm vụ gì liên quan đến khu vực này thì quý vị cũng tránh. Chúng ta đi qua mà thấy có đông người dân tụ tập thì cũng tránh việc dừng lại quan sát để đảm bảo cho lực lượng chức năng có thể thực hiện công việc. Và nếu có thêm thông tin mới thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Tình hình đi lại trên những con đường tuyến phố chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt. Và quý vị có thể yên tâm để di chuyển. Một vài những điểm khó như là phía đường Nghi Tàm, chương trình có thông tin là đông và chậm thì đã lưu thông được tốt chưa? Nếu có tin mới thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông trong lộ trình di chuyển của mình.
1: Hà Nội dự kiến cho thuê một phần vỉa hè để phục vụ phát triển kinh tế đêm và các dịch vụ du lịch đô thị. Hơn 200 tuyến phố với hàng trăm đoạn vỉa hè được cho là đủ điều kiện để sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ các hoạt động kinh doanh. Việc cho thuê vỉa hè được đánh giá có thể mang lại nhiều lợi ích cả kinh tế lẫn trật tự đô thị. Song cũng có ý kiến bày tỏ sự lo ngại. Nếu như không quản được, việc cho thuê vỉa hè sẽ khiến đô thị phải trả giá. Cho thuê vỉa hè, làm thế nào để đô thị hưởng lợi mà không phải trả giá? Câu hỏi này cũng là chủ đề của diễn đàn diễn ra lúc 12 giờ 30 phút hôm nay trực tiếp trên các kênh phát thanh và nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuộc trò chuyện giữa nhà báo Phạm Trung Tuyến và các chuyên gia đô thị hứa hẹn mở ra nhiều gợi ý để đảm bảo việc cho thuê vỉa hè đúng mục tiêu mà không đi kèm hậu quả. Cho thuê vỉa hè, làm thế nào để đô thị hưởng lợi mà không phải trả giá? Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm trưa nay thì chúng ta có nhiều thông tin tốt từ thính giả gửi về, nhưng mới đây thì chúng tôi nhận được một tin khó từ thính giả cho biết là đường Trường Sa hướng đi Nội Bài ùn từ Vin Cổ Loa. Đường Trường Sa hướng đi Nội Bài ùn từ Vin Cổ Loa. Và chúng ta phải cộng thêm thời gian cho lộ trình này rồi. Bên cạnh đó thì qua những điểm giao cắt vắng vẻ, quý vị cũng tránh tâm lý chủ quan. Chúng ta đi nhanh và cần tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng như là nhịp đèn tín hiệu giao thông để có những cung đường an toàn. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang đề xuất cơ chế trả phụ cấp mới cho những người trực tiếp làm việc tại các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập các đơn vị này, gồm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận. Thay vì quy định mức phụ cấp cố định, nhà nước sẽ khoán một quỹ hàng tháng và địa phương tự quyết cách phân bổ. Cụ thể, thôn hoặc tổ dân phố quy mô lớn, từ 700 hộ trở lên với thôn và từ 1.000 hộ với tổ dân phố, hoặc ở khu vực biên giới hải đảo, được khoán 8 lần lương cơ sở, tương đương hơn 20 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7 tới. Còn câu chuyện sắp xếp lại quy mô thôn, tổ dân phố trong phần sau của bản tin chúng tôi sẽ đề cập. Bày bàn ghế trên vỉa hè, để xe máy lấn lòng đường hay dừng đỗ xe sai quy định ở Hà Nội. Sắp tới, những hành vi này sẽ bị phạt nặng hơn, thậm chí gấp đôi so với hiện nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết áp dụng mức phạt cao hơn với 47 hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị và giao thông, tối đa không vượt quá 2 lần quy định chung của chính phủ. Cụ thể, sử dụng vỉa hè để bày bán hàng, kinh doanh ăn uống, sửa xe hoặc họp chợ sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Dừng đỗ xe gây ùn tắc giao thông có thể bị phạt từ 8 đến 12 triệu đồng. Bán hàng rong trên vỉa hè ở tuyến phố cấm bị phạt từ 400.000 đến 500.000 đồng. Hơn 4.000 người hoạt động không chuyên trách, tức những người làm việc tại các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở phường xã nhưng không phải công chức, sẽ phải nghỉ việc khi thành phố Hồ Chí Minh kết thúc mô hình này vào ngày 31 tháng 5 tới. Ủy ban Nhân dân thành phố đang đề xuất hỗ trợ tài chính để chia sẻ với những người này. Cụ thể, ai không được tiếp nhận vào làm công chức viên chức sẽ nhận 1,5 tháng lương cơ sở, tức khoảng 3,5 triệu đồng cho mỗi năm công tác. Ai được tiếp nhận lại sẽ nhận mức thấp hơn, khoảng 2,3 triệu đồng mỗi năm. Đề xuất này dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 5 này. Gần một năm sau khi đạo luật an toàn trực tuyến có hiệu lực, nước Anh đang siết chặt thêm việc quản lý mạng xã hội vì trẻ em nước này vẫn phải tiếp xúc với nội dung độc hại tràn lan. Cơ quan quản lý truyền thông Anh, Ofcom cáo buộc TikTok và YouTube chưa đủ biện pháp bảo vệ trẻ em, khi dữ liệu khảo sát cho thấy 73% trẻ từ 11 đến 17 tuổi đã tiếp xúc nội dung gây hại trong vòng 4 tuần gần nhất, chủ yếu qua các thuật toán đề xuất cá nhân hóa. Đáng lo hơn, 84% trẻ từ 8 đến 12 tuổi đang dùng các nền tảng vốn yêu cầu độ tuổi tối thiểu là 13. Chính phủ Anh cũng đang xem xét cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, theo mô hình Australia đã áp dụng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tổ dân phố của bạn có thể sắp bị sáp nhập. Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo nghị định quy định số hộ tối thiểu để một thôn hoặc tổ dân phố được tồn tại độc lập và những đơn vị

0: không đủ tiêu chí sẽ buộc phải sắp xếp lại. Tiêu chí được chia theo vùng miền. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những nơi dân cư đông nhất, mức yêu cầu cũng cao nhất. Thôn từ 500 hộ, tổ dân phố từ 700 hộ. Vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long áp dụng mức từ 400 đến 550 hộ. Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ là từ 350 đến 500 hộ. Riêng vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, nơi địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, mức tối thiểu chỉ từ 150 đến 300 hộ. Các khu vực biên giới, hải đảo hoặc địa hình bị chia cắt được phép linh hoạt thấp hơn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây nhất thì chúng tôi có thông tin khó ở đường Trường Sa. Thính giả báo rằng vẫn đang khó hướng đi Nội Bài do có va chạm giữa xe container và xe buýt, giao thông ùn dài. Xin nhắc lại là đường Trường Sa hướng đi Nội Bài có va chạm giữa xe container và xe buýt, giao thông đang ùn hướng về Nội Bài. Chia sẻ sự khó khăn với quý vị và các bạn trong lộ trình di chuyển này. Bên cạnh đó thì chúng ta đang có rất nhiều những tin tốt khác. Quý vị có thể yên tâm để đi trong trưa nay. Thời lượng của giờ cao điểm trưa đã khép lại. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và chia sẻ thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Nhịp đập tài chính.
6: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư bãi bỏ 23 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế nhằm đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Bộ Tài chính cho rằng việc bãi bỏ các văn bản này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Chuyển sang các thông tin khác, sáng nay thị trường vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh theo đà đi xuống của giá vàng thế giới. Dù giá giảm mạnh, thị trường sáng nay không ghi nhận tình trạng người dân đổ xô mua vàng. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng một lượng. Còn liên quan tới tiêu thụ quả vải, từ đầu tháng 5 đến nay, nông dân trồng vải trứng ở tỉnh Hưng Yên bước vào vụ thu hoạch sớm. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, vụ vải năm nay tại địa phương bị mất mùa, sản lượng giảm đáng kể. Còn với thị trường chứng khoán, thị trường có dấu hiệu tạo đáy kể từ thời điểm 9 giờ 30 phút sáng nay và bước vào nhịp giao dịch trong biên độ hẹp. Tính đến 10 giờ 40 phút, VN Index giảm 10,31 điểm về 1.902,92 điểm. Trong khi đó, thì HNX Index tăng 3,45 điểm lên 264,78 điểm và Upcon Index tăng 0,54 điểm lên 125,74 điểm. Nhìn vào bản đồ thị trường thì sự cân bằng đang được thiết lập với 276 mã tăng và 265 mã giảm. Sức ép

0: thì vẫn chủ đạo đến từ VIX, VHM. Bên cạnh đó thì có các cổ phiếu như là GVR, GAS, FPT, BSR. Trong khi nhóm ngân hàng, nguyên vật liệu, tiêu dùng không thiết yếu hỗ trợ rất tích cực. Điểm đáng chú ý khác của phiên sáng nay đó là khối ngoại sớm bán ròng trên 1.000 tỷ đồng. Áp lực chính là VIC và FPT đều bị bán ròng trên 200 tỷ đồng hay là VHM trên 100 tỷ đồng. Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm gần 15 điểm về mốc 1.898 điểm. Xin được chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, nhiều nhà máy sản xuất xe điện, robot, drone hay công nghệ hàng không vốn khép kín nay đã trở thành điểm du lịch thu hút khách. Các tour nghiên cứu công nghiệp kéo dài một ngày có giá khoảng 400 nhân dân tệ, thậm chí vé chợ đen bị đẩy lên tới 3.000 nhân dân tệ. Còn Grab sẽ hợp nhất ngân hàng số Indonesia Superbank vào mảng dịch vụ tài chính sau khi Singtel chuyển phần sở hữu sang GXS Bank, liên doanh ngân hàng số của Grab và tập đoàn viễn thông Singapore. Động thái này nhằm tăng cường phát triển tài chính số tại Indonesia, thị trường được Grab đánh giá có nhiều tiềm năng. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, Hồng Nhung xin được quay trở lại cùng với tần số FM 91 MHz. Theo như thông tin trong khung giờ cao điểm mà chúng tôi đã cập nhật cùng với quý vị là khoảng hơn 11 giờ trưa nay, xảy ra một vụ cháy lớn tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thông tin ban đầu vị trí cháy ở tầng 4 của nhà C khu tập thể này. Và thời điểm mà đám cháy xảy ra và cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn có những cột khói bốc khiến cho nhiều người dân đi qua khá hoảng loạn. Và ngay lập tức thì phóng viên của chúng tôi cũng đã có mặt để tiếp cận với hiện trường. Và ngay sau đây thì ông Nhung xin được kết nối cùng với phóng viên Trấn Hải. Xin mời anh.
3: Vâng, xin chào chị ông Nhung, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Đây là tòa nhà B1, nơi mà cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ đã xảy ra một vụ hỏa hoạn trên tầng 4 của khu tập thể này. Và theo như thông tin tôi nắm được thì ngôi nhà trong cái thời điểm mà xảy ra cháy thì cũng không có ai. Tuy nhiên ngọn lửa bốc lên cũng khá là dữ dội và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã nhanh chóng điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục các cán bộ chiến sĩ đến để khống chế cái vụ cháy này. Và theo như quan sát của tôi thì hiện nay các cái họng nước cũng được lấy được ở ngay các cái tòa chung cư lân cận này thì hiện nay đang tiết nước để mà phun làm mát cho cái vụ cháy này, và vụ cháy này hiện nay không còn cháy nữa. Tuy nhiên là khói thì hiện nay trên tầng 4 vẫn đang tỏa ra xung quanh. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay là do cái vụ cháy này nằm sâu ở trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ cho nên là toàn bộ đường Nguyễn Công Trứ là không có bị ảnh hưởng một chút nào về giao thông, quý vị các bạn có thể yên tâm mà di chuyển qua. Còn tình hình cái vụ cháy này hiện nay lực lượng chữa cháy vẫn đang tích cực phun nước làm mát, không để cái vụ cháy này có thể bùng phát trở lại. Và theo như thông tin ban đầu thì tôi cũng được biết là không có cái thương vong nào, chỉ có tài sản của ngôi nhà này thì cũng là bị thiêu rụi sau cái vụ cháy này. Và tôi cũng sẽ liên tục cập nhật thông tin về tình hình vụ cháy cũng như là giao thông tại thành phố Nguyễn Công Trứ để giúp các bạn. Trấn Hải đưa tin tại hiện trường vụ cháy, xin mời chị Ánh Nhung tiếp tục ạ.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Theo như những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đưa về thì hiện tại tại khu vực xảy ra cháy đã có lực lượng chức năng phong tỏa và triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn rồi. Vậy thì quý vị khi tham gia giao thông quanh phía khu vực này thì cần phải lưu ý đó là việc không tập trung dừng đỗ hiếu kỳ đứng xem tại khu vực cháy, rồi chủ động lựa chọn lộ trình khác để tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông. Đặc biệt thì quý vị cũng nên tuân thủ theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng tại hiện trường, giảm tốc độ khi đi qua những khu vực lân cận, chú ý quan sát do có thể xuất hiện có những cột khói dày, xe chuyên dụng và người làm nhiệm vụ tại đây. Người dân sinh sống quanh khu vực thì cũng nên chú ý đến việc là đóng cửa để hạn chế hít khói, nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nếu có yêu cầu sơ tán. Đề nghị tất cả quý vị chúng ta hãy bình tĩnh hợp tác để lực lượng chức năng có thể sự cố vụ việc, xử lý vụ việc một cách nhanh chóng và an toàn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin đến từ VOV Giao thông. Chúng tôi xin được tiếp tục quay trở lại với những nội dung đáng chú ý khác.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam.

Việt Nam tử tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Vietnam do D-Tap sản xuất, với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam tử tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Vietnam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam tử tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé.

lúc nào thấy tự hào như lúc này. Cả dân tộc cùng giúp đỡ nhau đứng dậy, từ trẻ con đến người già đều chung tay, đồng lòng tạo nên bức tranh đầy nhân văn chưa từng thấy. Và dù rất xa hay gần kề, đây vẫn sẽ là nơi

Thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng những giai điệu tươi mới, tràn đầy năng lượng vừa rồi không chỉ mang đến phút giây thư giãn, mà còn thắp lên trong mỗi chúng ta niềm tin yêu cuộc sống, niềm tự hào về tuổi trẻ Việt Nam, một thế hệ giàu khát vọng, bản lĩnh và luôn hướng về tương lai. Trong từng lời ca, giai điệu, đâu đó vẫn ngân vang hình ảnh quê hương tươi đẹp, đất nước nghĩa tình, hun đúc nên lòng tự hào dân tộc và ý chí vươn lên không ngừng. Tuổi trẻ hôm nay không chỉ sống hết mình với đam mê, mà còn mang trong tim trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin, sự lạc quan và tinh thần nhiệt huyết để mỗi ngày đều là một nhịp đập ý nghĩa trong hành trình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Hà Nội dự kiến cho thuê một phần vỉa hè để phục vụ phát triển kinh tế đêm và các dịch vụ du lịch đô thị. Hơn 200 tuyến phố với hàng trăm đoạn vỉa hè được cho là đủ điều kiện để sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ các hoạt động kinh doanh. Việc cho thuê vỉa hè được đánh giá có thể mang lại nhiều lợi ích cả kinh tế lẫn trật tự đô thị. Song cũng có ý kiến bày tỏ sự lo ngại. Nếu như không quản được, việc cho thuê vỉa hè sẽ khiến đô thị phải trả giá. Cho thuê vỉa hè, làm thế nào để đô thị hưởng lợi mà không phải trả giá? Câu hỏi này cũng là chủ đề của diễn đàn diễn ra lúc 12 giờ 30 phút hôm nay trực tiếp trên các kênh phát thanh và nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuộc trò chuyện giữa nhà báo Phạm Trung Tuyến và các chuyên gia đô thị hứa hẹn mở ra nhiều gợi ý để đảm bảo việc cho thuê vỉa hè đúng mục tiêu mà không đi kèm hậu quả. Cho thuê vỉa hè, làm thế nào để đô thị hưởng lợi mà không phải trả giá? Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chương trình qua hotline 024-37-919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Trung Tuyến và hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong 60 phút của chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị thính giả, câu chuyện cho thuê vỉa hè ở Hà Nội đang là một chủ đề được thảo luận rất là nhiều trong những ngày gần đây, bởi nó liên quan đến đa số các cái nhóm cư dân đô thị và cũng liên quan đến lợi ích của rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ khách du lịch cho tới nhà quản lý và cư dân, cũng như các cái ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của một cái đô thị có rất nhiều năm lịch sử. Và cái việc mà thí điểm cho thuê vỉa hè tái khởi động lần này đã được chuẩn bị đến đâu, và đâu là những cái nguyên tắc cần được thiết lập, sẽ là cái chủ đề chính mà chúng tôi sẽ trao đổi cùng quý vị và các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Gồm có hai vị khách mời, là thứ nhất là tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, Đại học Giao thông Vận tải. Xin chào chị.
1: Xin kính chào anh Trung Tuyến, xin kính chào các thính giả VOV.
0: Và vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Hưng Huế, chuyên gia giao thông của Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam. Xin chào chị.
2: Xin kính chào anh Trung Tuyến. Ngày hôm nay thì rất là vui mà có được anh mời chúng tôi đến tham dự cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và kính chào các quý vị độc giả, khán giả của VOV.
0: Vâng, xin cảm ơn các chị đã nhận lời cùng tham gia chương trình. Và trước hết thì tôi rất muốn là chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình về cái câu chuyện này. Cá nhân tôi thì từ trước đến nay tôi vẫn luôn nhất quán với cái việc là vỉa hè là một thành phần của hạ tầng giao thông, và người ta không thiết kế vỉa hè của đường phố để làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế thì cái thói quen, cái sinh hoạt của người dân đô thị, đặc biệt ở Hà Nội, thì nó cũng đã hình thành rất nhiều những cái văn hóa, gọi là văn hóa vỉa hè, và cái thậm chí là nền kinh tế vỉa hè. Vì vậy cho nên là cái việc mà loay hoay giữa việc cho thuê không cho thuê vỉa hè từ rất lâu rồi đã trở đi trở lại. Và tuy nhiên, khi mà chúng ta thành phố Hà Nội sẽ thí điểm mình cho thuê một phần vỉa hè trong thời gian tới, thì tôi nghĩ rằng là khi mà bắt buộc phải trở lại với phương án này thì cần phải có những cái nguyên tắc rất là cứng để đảm bảo cái sự giám sát của cộng đồng. Thì quan điểm cá nhân của các chị về câu chuyện này như nào ạ? Đầu tiên mời chị Bình ạ.
1: Vâng. Thầy anh Trung Tuyến cũng như quý vị cũng thấy là dù có cho thuê không cho thuê thì cái nền kinh tế vỉa hè của chúng ta nó cũng đang diễn ra rất là sôi động rồi.
0: Dạ.
1: Nó là cũng là một phần về sinh kế của một bộ phận không nhỏ của những người dân trong đô thị rồi. Cho nên là về nói là cho thuê không thì chúng ta cũng không thể nói là tôi không cho thuê, tôi cấm luôn được, vì cái nhu cầu nó đã diễn ra như thế. Và quan điểm cá nhân của tôi là tôi ủng hộ việc khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè. Thì quý vị cũng thấy là một cái vỉa hè, chức năng của nó, chức năng chính ấy, nó là chức năng giao thông.
0: Dạ.
1: Tức nó phải đảm bảo không gian đô thị cho cái không gian đi bộ, cho người đi bộ được an toàn, thông suốt, người ta không phải là đi xuống về hè đường, xuống lòng đường là gây mất an toàn giao thông, cũng như là nó không phải là đi một đoạn này là có vỉa hè, đoạn kia lại đi xuống đường, tức nó phải thông suốt. Chức năng thứ hai của vỉa hè đấy là chức năng bố trí các hạ tầng kỹ thuật đô thị. Chức năng thứ ba của vỉa hè đấy là chức năng không gian công cộng và xã hội. Chức năng thứ tư đấy là bố trí về cảnh quan đô thị và môi trường, tạo môi trường đô thị như cây xanh, rồi tạo cái yếu tố khí hậu xanh mát của đô thị. Và cuối cùng mới là chức năng về kinh doanh và các dịch vụ, và tạo ra nguồn thu cho ngân sách cũng như là cho thu của cho người dân. Thì cho chúng ta thấy là xét về mức độ ưu tiên thì luôn luôn khi mà vỉa hè chúng ta rất là đa dạng, có vỉa hè rộng, vỉa hè hẹp, vỉa hè nó đẹp, vỉa hè xấu, thế thì nó phải ưu tiên những chức năng quan trọng chính yếu của nó nhất. Đó là chức năng giao thông cho người đi bộ, chức năng về hạ tầng, chức năng về môi trường cảnh quan, chức năng về không gian xã hội, rồi mới đến cái chức năng về kinh doanh. Vậy theo tôi thì tôi ủng hộ, nhưng có điều kiện là chúng ta sẽ phải rà soát những cái tuyến phố, nếu như nó đã đáp ứng đủ các chức năng cơ bản và còn dư lại phần không gian thì vỉa hè, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể là cho thuê quyền sử dụng cái vỉa hè đấy trong một giai đoạn ngắn để kinh doanh, phục vụ cho ngân sách, thu ngân sách cũng như phục vụ cho đời sống kinh tế.
0: Vâng, xin cảm ơn chị với những cái chia sẻ rất là thẳng thắn của mình và rất mạch lạc về các cái nguyên tắc. Và tôi cũng cho rằng là có thể tóm lại ý kiến của cái quan điểm của chị là mục tiêu kinh doanh là có được đề cập, nhưng nó không phải là ưu tiên quan trọng, bậc hàng đầu của cái việc sử dụng vỉa hè. Vậy ý kiến của chị Huế thế nào ạ?
2: Tôi cũng xin chia sẻ rằng là tôi cũng đã có hơn 10 năm sống và học tập ở bên Pháp, tại thành phố Paris. Thì Paris đối với tôi mà khi tôi trở về nước thì đó là những quán cà phê vỉa hè, đó là những quán cửa hàng hoa vỉa hè. Thì đối với tôi đấy là ấn tượng, một trong những ấn tượng đẹp nhất của tôi về Paris. Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc cho thuê vỉa hè, tại sao không? Nhưng mà vấn đề của chúng ta không phải là cho thuê hay không cho thuê vỉa hè, mà vấn đề ở đây là quản lý thế nào. Thì như chị Bình vừa nói lúc nãy thì tôi cũng rất là đồng ý. Ở Paris thì họ cho phép các cái quán cà phê, rồi các cái nhà hàng, rồi là các cái quầy sách vân vân được bày bàn ghế ra vỉa hè. Và khi tưởng tượng vào mùa hè, một ngày đẹp trời mà chúng ta ngồi uống một cốc cà phê hay uống một cốc cacao ở vỉa hè thì thật là tuyệt vời. Tôi rất là ủng hộ. Tuy nhiên thì là chúng ta cần phải đặt cái vấn đề quản lý như thế nào, và cái việc mà tạo nguồn thu thì nó sẽ chỉ là kết quả chứ không phải là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra hoặc là cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được. Không chỉ ở Paris mà tại các cái thành phố lớn khác, chẳng hạn như Tokyo hay Seoul hay là ở Singapore, thì chúng ta thấy là các cái vỉa hè kinh doanh cũng được quy hoạch rất là chặt chẽ theo từng tuyến phố. Thì do vậy là việc thành công hay thất bại của việc cho thuê vỉa hè nó không phụ thuộc vào việc cho thuê hay không cho thuê, mà phụ thuộc vào chất lượng quản lý sau khi cho thuê. Thì đây là bài học cốt lõi từ kinh nghiệm quốc tế.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Huế. Đúng là chúng ta, cá nhân tôi thì nếu như là một người sử dụng vỉa hè hoặc là đi qua vỉa hè hàng ngày, tôi cũng rất thích ngồi ở các cái quán vỉa hè. Nhưng mà khi đi bộ thì tôi lại rất là dị ứng với các cái việc kinh doanh ở trên vỉa hè. Bản thân trong một con người nó cũng đã có những cái mâu thuẫn rồi, chưa nói đến một cái cộng đồng. Thì cái mâu thuẫn trong cộng đồng nó rất lớn. Và từ năm 2021 thì Hà Nội cũng đã thí điểm triển khai cho thuê một cái số tuyến phố. Và cho đến nay cái việc thí điểm đó nó thực trạng của nó như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nghe một cái ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về câu chuyện này.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại số 11 Lê Phụng Hiểu, một trong 4 địa điểm được thành phố Hà Nội thí điểm cho thuê vỉa hè từ năm 2021 đến nay. Ở các địa điểm này thì theo quan sát của tôi, vị trí sử dụng vỉa hè nằm trong phạm vi mặt tiền của các nhà hàng, khách sạn. Và những khu vực này thì đều được bố trí bàn ghế khá gọn gàng, ngăn nắp. Trên vỉa hè, ngoài phần diện tích cho thuê thì còn một phần dành cho người đi bộ, do đó không ảnh hưởng quá lớn đến người đi bộ và lưu thông. Tuy nhiên, trên vỉa hè ở những địa điểm này đều được tự gia cố bằng nhựa hoặc bằng gỗ cao su, chứ chưa có quy định thống nhất cho thiết kế với các đoạn vỉa hè được cho thuê.
4: Kết quả của thời gian thí điểm 5 năm qua sẽ là cơ sở cho thành phố Hà Nội nghiên cứu mô hình cho thuê vỉa hè một cách phù hợp. Nhiều người dân ở khu vực xung quanh các địa điểm này cho biết phần vỉa hè được duy trì khá sạch sẽ, các phần không gian chung được đảm bảo.
5: Cho thuê thì thuận lợi cho người buôn bán, được thuê đến đâu thì mình dùng đến đấy. Cái văn hóa cà phê vỉa hè Hà Nội thì nó có từ lâu đời rồi, thành ra là người ta cũng sẽ thích hơn.
6: Tôi thấy việc đấy là khá hợp lý, là thân Hà Nội người có thói quen ăn vỉa hè, mọi người sẽ thích, khách hàng thường thường sẽ thích vỉa hè hơn.
7: Doanh nghiệp khi người ta được sử dụng thì người ta đã có rất có ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị cũng như là cái bảo vệ hè phố khi mà người ta được sử dụng.
4: Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, việc cho thuê vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội thời gian qua đã tạo thêm không gian thú vị cho khách du lịch.
8: Vỉa hè nó cũng là những cái nơi mà chúng ta có thể là giới thiệu, trưng bày cũng như là trình diễn các nét văn hóa của địa phương, và cụ thể đó là cái cuộc sống của người dân, mà đó là cái mục tiêu khám phá của khách du lịch và đặc biệt là khách du lịch quốc tế.
4: Đầu năm 2021, thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất cho thuê vỉa hè tại 4 địa điểm, đều nằm ở các vị trí đắc địa khu vực trung tâm thành phố. Theo kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, dù việc thí điểm mang lại hiệu quả tích cực, nhưng nếu đồng loạt cho thuê vỉa hè thì cần phải có những sự tính toán kỹ lưỡng.
9: Chúng ta cần có một cái sự phân tích rất là rõ ở các cái khía cạnh khác nhau, ví dụ như là khía cạnh không gian, tức là liệu là các cái vỉa hè đó có đủ rộng hay không. Chúng ta cũng phải phân tích rằng là cái khu vực mà chúng ta nghiên cứu đó thì nó nằm ở cái khu vực nào trong đô thị.
4: Hà Nội dự kiến sẽ cho thuê vỉa hè để kinh doanh giai đoạn ban đầu tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam. Một số tiêu chí vỉa hè cần có là chiều rộng vỉa hè tính theo một bên là từ 3 mét trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ rộng tối thiểu là 1,5 mét.

0: Vâng, thưa quý vị, với cái phóng sự mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy rằng những cái tiêu chí ban đầu về việc cho thuê vỉa hè cũng đã được xác lập, ví dụ như về cái độ rộng của vỉa hè mà có thể được bố trí cho thuê và cái đảm bảo cái khoảng cách cái hành lang để cho người đi bộ là tối thiểu 1,5 m. Như vậy chúng ta đã có tiêu chí ban đầu. Tuy nhiên chúng ta cũng có thấy một cái yếu tố là cái mục đích, về cái mục đích cho thuê vỉa hè thì như thành phố Hà Nội đang trong cái đề xuất thì là mục đích gồm có phát triển kinh tế đêm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy du lịch cùng với dịch vụ đô thị, thì có lẽ tôi chưa chưa thấy rõ ràng lắm, hơi mù mờ về những mục đích này, không biết quan điểm ý kiến của các chị thế nào. Trước hết là xin mời chị Bình ạ.
1: Thì tôi thấy thấy rằng là mục tiêu phát triển kinh tế đêm, mục tiêu về phát triển du lịch, quảng bá du lịch hay là tăng thu ngân sách thì tôi thấy là cũng hoàn toàn hợp lý đấy ạ. Thì cũng nhiều thành phố trên thế giới thì người ta đã cũng chuyển từ hình thức là cấm đoán, quản lý theo kiểu cấm đoán sang quản lý theo kiểu là quản trị không gian công cộng một cách hợp lý. Thì một cái vỉa hè được tổ chức tốt thì không những chỉ phục vụ cho người đi bộ mà nó còn tạo nên một cái sức sống cho đô thị. Ví dụ như là chúng ta có thể quảng bá những hoạt động về du lịch, rồi đến những hoạt động về cộng đồng, những hoạt động về kinh tế và gia tăng thương mại, giá trị thương mại cho cái tuyến phố đó. Thế thì cái điều quan trọng tôi nghĩ rằng cái giá trị kinh tế của vỉa hè thì nó chỉ được tạo ra khi các chức năng giao thông và không gian công cộng vẫn được đảm bảo. Và thứ hai nữa là nếu như mà cái việc mà sử dụng vỉa hè cho cái mục đích kinh tế mà để tạo ra cái việc mà ảnh hưởng đến người đi bộ chẳng hạn, hay là ảnh hưởng đến chức năng khác của vỉa hè chẳng hạn, thì cái lợi ích kinh tế nó thu được thì nó cũng không thể nào đủ bù đắp nổi những cái chi phí xã hội mà gây ra do ùn tắc giao thông, do mất an toàn giao thông, hay là cũng suy giảm cái chất lượng của đời sống đô thị.
0: Chị Huế thì thế nào?
2: Trước khi trả lời vào câu hỏi này thì tôi cũng có một số những cái số liệu để chúng ta có thể hình dung. Ví dụ như ở Paris chẳng hạn, thì hiện nay là có khoảng quanh quanh là 15.000 chỗ vỉa hè cho thuê, nhà hàng, quầy bán báo, tiệm hoa hoặc là các cái hoạt động khác. Thì doanh thu mỗi năm mà thành phố Paris thu được là khoảng quanh quanh là gần 100 triệu euro một năm. Thì như vậy là cái doanh thu cũng rất là lớn. Và năm 2016 thì Paris họ khởi động một cái chương trình gọi là Paris La Nuit, có nghĩa là Paris về đêm, thì họ gắn liền với việc cấp phép và mở rộng khu vực vỉa hè cho việc kinh doanh về đêm, phục vụ cho kinh tế đêm. Và kết quả thu được là từ 2016 đến nay thì doanh thu kinh tế đêm của Paris họ tăng tận gần 30% và số khách du lịch ban đêm sẽ tăng khoảng 20%. Thì như vậy là chúng ta thấy là những con số rất rất là lớn. Tuy nhiên thì Paris không đặt mục tiêu thu phí mà họ đặt cái mục tiêu là chất lượng không gian. Họ dùng cái vỉa hè là một công cụ quy hoạch không gian đô thị chứ không đơn thuần là tôi cho thuê, tôi thu tiền. Cái điều đó nó không quan trọng. Thì do vậy là cũng như chị Bình vừa nói lúc nãy thì ba cái mục tiêu mà như anh vừa nêu, phát triển kinh tế đêm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy du lịch thì đều là những cái mục tiêu hợp lý, nhưng mà chúng ta cần có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Đó là gì? Thì tôi cũng xin phép là cũng nhắc lại cái ý chị Bình lúc nãy thôi. Đầu tiên là phải quyền đi bộ. Quyền đi bộ đó là cái quyền đầu tiên và cái này là không có gì cần phải thương lượng hết cả. Đó là phải là ưu tiên đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai đó là trật tự và mỹ quan đô thị. Và tại sao không phải là bản sắc đô thị? Mỗi một cái thành phố mà có những cái khu vỉa hè, kinh doanh trên vỉa hè, nó cũng tạo một cái sức sống cho đô thị và nó cũng tạo một cái bản sắc cho đô thị. Chẳng hạn như tôi nói, ví dụ lúc nãy là tôi không thể quên được những cái ngày đẹp trời mà tôi ngồi uống cà phê ở vỉa hè Paris. Thì điều đó đi với tôi suốt cuộc đời này luôn. Và cái thứ ba cần ưu tiên đó là hỗ trợ sinh kế cho người dân. Trước hết là ba cái tiêu chí này đã, rồi hãy nghĩ đến thu ngân sách như thế nào. Thì chúng ta cũng thấy là ở Bangkok hay là Jakarta các thứ, thì các thành phố khác, thì chúng ta cũng có những cái bài học kinh nghiệm là đầu tiên là chạy theo doanh thu, dẫn đến là cho thuê tràn lan, bỏ qua chất lượng không gian đô thị và cái quyền đi bộ của người dân, và đã thu được những cái bài học rất là đắt giá và cho thấy là cái bẫy doanh thu từ việc cho thuê vỉa hè cũng là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý.
0: Vâng, rất cảm ơn cái ý kiến, những cái con số của chị Huế vừa đưa ra. Tôi anh rất ấn tượng với và rất lưu tâm tới mấy con số, ví dụ như chị nói rằng cả Paris có chỉ có 1.500 điểm cho thuê vỉa hè kinh doanh thôi,
2: 15.000
0: đúng không? 15.000 đấy. À, 15.000. Vâng, 15.000 đối với một thành phố như Paris tôi nghĩ không nhiều. À, và cái việc mà họ quy hoạch với một cái số lượng nhất định như thế thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu họ rất rõ ràng, những cái điểm nào nó tạo nên cái không gian, cái không khí đô thị của và cái điều kiện sống của người dân ảnh hưởng, những cái điểm rõ ràng đấy là những điểm mà nó ít tác động tới việc tham gia giao thông thì số lượng nó mới như vậy. Còn Hà Nội tôi không biết là sẽ số điểm sẽ là như thế nào. Và cho đến hiện nay tôi cũng rất đồng ý là chúng ta đề ra khá là nhiều mục tiêu, nhưng mục tiêu nào là ưu tiên trước, mục tiêu nào là ưu tiên sau thì cái này cũng cần phải làm rất rõ. Và các bạn biên tập thì cũng đặt ra một cái câu hỏi, nếu triển khai thành công việc cho thuê vỉa hè sẽ mang lại lợi ích gì cho Hà Nội? Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà thành công thì nó sẽ rất nhiều lợi ích, nhưng mà thành công hay không? Và làm như nào để thành công mới là điều mà chúng ta nên quan tâm. Vì vậy tôi sẽ tạm thời bỏ qua cái việc mà nếu triển khai thành công nó mang lại lợi ích gì. Và với câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ trở lại sau. Bây giờ thì làm thế nào để nó thành công và làm thế nào để cái vỉa hè nó thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng và xác định được rõ lợi ích cộng đồng đã. Thế thì bây giờ thì trước mắt chúng ta sẽ cùng nghe quan điểm của một số người dân xung quanh cái câu chuyện này để biết được rằng cái việc đề xuất cho thuê vỉa hè nó có thực sự là cái điều mà người dân đồng thuận được hay không. Xin mời chúng ta sẽ nghe những cái ý kiến được ghi nhận.
3: Với chủ trương cho thuê vỉa hè, người dân, kể cả những người có mong muốn được thuê, đến các chủ nhà có mặt tiền hay người đi bộ đều có những băn khoăn, lo lắng.
4: Bây giờ cô muốn thuê nhưng mà chi phí nó đắt quá. Tại vì cô chỉ bán vài cân xôi này, đồ ế này thì làm sao cô có tiền thuê.
5: Con người Hà Nội là toàn theo kiểu là về hè thôi. Nếu mà không có về hè thì người ta sẽ không đến mua. Thế tiếp cận nó rất là khó. Nhưng mà chủ trương như thế thì cũng rất là ủng hộ.
6: Tạo điều kiện cho nông dân, cho đi buôn bán cùng gia còn sinh sống nuôi con ăn học thì lên nhà nước cũng cho thuê cũng được.
7: Theo tính chất là bây giờ cũng không nên bành trướng quá, tạo điều kiện cho người dân có cái công ăn việc làm, cái cuộc sống người ta ổn định hơn.
3: Từ phía các chuyên gia giao thông đô thị đánh giá, đề xuất cho thuê, khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè Hà Nội là hướng đi có thể cân nhắc, nhưng cũng cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo việc cho thuê đúng mục đích. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hà Nội cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho từng tuyến phố thay vì áp dụng đại trà.
8: Có một cái sự rất là kết hợp nó hài hòa giữa cái mục đích chính của vỉa hè là để phục vụ cho cái việc đi lại, lưu thông, nhất là người đi bộ, với lại chức năng là cái nơi giao tiếp giữa người mua, người bán, cái mức độ nhất định nào đó.
3: Còn kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, giảng viên bộ môn quy hoạch, khoa kiến trúc và quy hoạch trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng bày tỏ việc cho thuê làm mất đi chức năng cốt lõi của vỉa hè. Nếu việc cho thuê được tiến hành trên phạm vi rộng mà chưa có các chế tài đi kèm.
9: Chưa có cái chế tài rõ ràng rằng là khu vực nào là nên cho thuê và cho thuê với tỷ lệ nào và khu vực nào là không. Chúng ta sẽ nhìn thấy thuần túy nó như là một cái nguồn thu về mặt kinh tế. Trong khi cái chức năng cốt lõi nhất của vỉa hè từ trước đến nay, trước hết là nó là một cái không gian giao thông, tức là phục vụ cái người đi bộ.
0: Vâng, thưa quý vị, những cái việc mà người dân thì tôi nghĩ rằng là qua những cái ý kiến mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận từ người dân thì cái yếu tố mưu sinh của người dân đô thị được quan tâm rất là nhiều. Và như chị Bình và chị Huế cũng đã nói rồi, đấy là một trong yếu tố mà quan trọng hơn cái việc doanh thu mà thành phố mong muốn từ cái việc cho thuê vỉa hè. Tuy nhiên, để mà cái việc cho thuê vỉa hè mà vẫn đảm bảo được cái mục đích chính của vỉa hè là dành cho người đi bộ và không gian đô thị, thì cái việc khi mà chúng ta đã cho thuê một phần vỉa hè thì chúng ta cần phải có những cái, quan điểm của tôi là cần có những nguyên tắc rất cứng. Và theo các chị thì đấy là những nguyên tắc gì chúng ta nên xây dựng thành nguyên tắc cứng trong việc mà cho thuê vỉa hè? Chị Bình ạ.
1: Tôi rất là đồng thuận với các ý kiến của các cái chuyên gia vừa như vừa phóng sự vừa qua, cũng như là cái nhu cầu của xã hội, các vị cũng thấy là người dân rất là ủng hộ việc cho thuê vỉa hè, chỉ băn khoăn là về giá thuê có cao hay không thôi. Thì tôi xuất phát từ nguyên tắc chính cơ bản, chức năng chính của vỉa hè phải được đảm bảo như chúng ta đã liệt kê theo thứ tự về chức năng giao thông, chức năng về hạ tầng là quan trọng nhất. Một cái nguyên tắc thứ hai tôi cho rằng là để tránh việc cho thuê tràn lan và hướng đến việc mà chỉ chạy theo doanh thu, thì chúng ta phải có một cái kế hoạch và một cái có những cái tiêu chuẩn và kế hoạch nhất định. Chúng ta cũng có thể nói là chúng ta phải lập các quy hoạch về khai thác vỉa hè như thế nào, tuyến nào, những vị trí nào có cho thuê được. Rồi thì thậm chí cả về những cái tiêu chuẩn về thiết kế và bố trí bố cục không gian để cho đảm bảo mỹ quan cho đô thị, và tránh việc mà mỗi nơi thiết kế một kiểu, và chúng ta cũng có thể là thống nhất và xin ý kiến các bên để khảo sát xem là có nên việc chuyên môn hóa theo kiểu các lĩnh vực kinh doanh hay không, hay là kinh doanh hỗn hợp. Tức là những cái việc đấy chúng ta cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, từ phần hoạch định, bố trí, quy hoạch cho đến thiết kế và các tiêu chuẩn để khai thác. Thì đấy là quan trọng. Sau đó thì chúng ta kết hợp với lại cái bộ quy tắc về quản lý nữa, thì chúng ta, tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta khai thác hiệu quả về không gian vỉa hè vẫn đảm bảo được cái chức năng như là chị Huế vừa nói, là về tạo cái văn hóa, về văn hóa cái vỉa hè, văn hóa kinh doanh vỉa hè, tạo cái ấn tượng đối với lại khách, du khách trong và ngoài nước. Thì đấy là rất là quan trọng. Thì còn cái việc tăng doanh thu nó cũng quan trọng, nhưng nó là thứ yếu sau cái việc mà chúng ta đảm bảo được những cái thu hút về tất tạo về cảnh quan, về đô thị hơn.
0: Dạ, xin cảm ơn chị. Chị Huế thì thế nào?
2: Tôi thấy cái việc mà cho thuê vỉa hè thì đúng là cũng có đồng ý mà cũng có không đồng ý. Chúng ta cũng có rất là nhiều băn khoăn, rất là nhiều e ngại. Chẳng hạn là người đi bộ có mất không gian hay không? Rồi là có tạo tiếng ồn hay không? Vỉa hè có bẩn hay không? Có mất thẩm mỹ hay là mỹ quan đô thị hay không? Có gây lộn xộn, mất trật tự đô thị hay không? Rồi là khi cho thuê thì cơ chế như thế nào? Liệu là cơ chế xin cho hay là tiêu cực hay là vân vân? Thì rất nhiều vấn đề. Thì cá nhân tôi, ví dụ tôi có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm ở Paris. Chẳng hạn đối với họ thì là ưu tiên cao nhất là phải dành cho người đi bộ. Họ có cái quy định là hành lang tối thiểu là 1,6 mét, dành hoàn toàn cho người đi bộ, không có cản trở và phải có tính liên tục, phải giữ được 24 giờ trên 7 ngày. Và nếu như là cái vỉa hè rộng dưới 4 mét thì thành phố hoặc là cái khu vực đấy sẽ không có quyền cấp phép cho thuê vỉa hè. Lưu ý là Paris họ đưa ra con số là 4 mét là tiêu chuẩn của họ. Nếu như mà vỉa hè từ 4 đến 6 mét thì họ sẽ cho phép cho thuê vỉa hè, nhưng mà sẽ không được có mái che. Còn nếu mà lớn hơn 6 mét chẳng hạn thì họ sẽ cho phép cái vỉa hè đấy có thể có mái che. Tuy nhiên thì cái mái che này phải có cái thiết kế mà phải được phê duyệt. Rồi tất cả những cái bàn ghế vân vân, tất cả những cái thiết kế đều phải được là phê duyệt và có cái chuẩn chung của họ. Thì như vậy là đối với Hà Nội thì chúng ta có lẽ nào thành phố cũng nên xem là cần phân loại vỉa hè theo bề rộng trước khi mà xử lý cái việc cho thuê. Rồi thì chúng ta cũng phải nghĩ xem là có nên là có cái nguyên tắc là ưu tiên chủ nhà hay không. Tôi sống ở trước cái vỉa hè đấy thì tôi có quyền ưu tiên hay không? Rồi là quyền ưu tiên của tôi nếu có thì là sẽ như thế nào? Bởi vì đương nhiên là tôi, người dân cũng phải hiểu, thành phố cũng phải tuyên truyền thêm về cái việc cho thuê vỉa hè, cũng như là cái việc mà người dân ở trước cái không gian vỉa hè đấy họ hoàn toàn không có quyền sở hữu vỉa hè, nhưng tuy nhiên có nên chăng là cũng có thể có một cái quyền ưu tiên cho họ hợp lý ở một cái mức độ nhất định. Rồi là chúng ta cũng có thể đến cái nguyên tắc sự đồng thuận của hàng xóm. Ví dụ như là cái vỉa hè trước mặt nhà tôi là cho tiệm ăn chẳng hạn, thì hàng xóm xung quanh liệu như là họ có đồng ý hay không, thì cái này cũng phải cân nhắc. Thì chúng ta cũng có thể có những cái biện pháp là tham khảo ý kiến, chứ không phải là ý kiến của những người sống xung quanh là ý kiến quyết định cuối cùng, mà ý kiến quyết định cuối cùng phải là ý kiến của cái phường đấy chẳng hạn. Thì bên Paris thì họ có quy định là khi mà một người gọi là trúng được cái thuê cái vỉa hè đấy, thì họ sẽ cho một cái hạn là 15 ngày để tra cứu ý kiến một cách công khai trên cái trang web, trên cái phần mềm của họ. Thì đấy là một số những cái nguyên tắc mà cơ bản nhất mà chúng ta nên xem xét và nên cân nhắc.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là ngoài các cái nguyên tắc ưu tiên về chức công năng, ưu tiên về quản lý, thì đúng là cái vấn đề chủ nhà và vấn đề mà cái sự đồng thuận cộng đồng là rất quan trọng, đặc biệt ở Hà Nội. Tôi không biết là ở những nơi khác như nào, nhưng tôi nghĩ rằng đa số các cái khu vực vỉa hè mà được cho thuê, nếu như không có cái sự đồng thuận của chủ nhà trước cái đoạn vỉa hè đó, và đặc biệt là của cái cộng đồng ở trên cùng tuyến phố, thì cái việc kinh doanh cũng rất khó khăn, đặc biệt là trên tình hình thực tế Hà Nội. Vậy chúng ta sẽ bàn sâu hơn một chút về cái nguyên tắc ưu tiên chủ nhà và đồng thuận. Theo rất nhiều người thì cho rằng nếu mà để đạt được sự đồng thuận đấy thì thủ tục nó sẽ rất phức tạp và khó khăn, thậm chí là sẽ không kinh doanh được. Nhưng cái tỷ lệ về đồng thuận như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ cần bàn. Nhưng mà trước hết thì trước khi chúng ta quay trở lại về bàn về việc này thì đội ngũ tổ chức sản xuất của chúng tôi đã kết nối với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nghe quan điểm của tiến sĩ Trần Huy Ánh. Xin chào anh ạ.
10: Vâng, xin chào chương trình và các bạn nghe đài của VOV Giao thông.
0: Vâng, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang bàn về cái câu chuyện thí điểm cho thuê vỉa hè, và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được với anh, có một số câu hỏi rất mong anh sẽ cùng tham gia với chương trình. Đầu tiên là thưa anh, quan điểm của anh thế nào về nguyên tắc phải có sự đồng thuận của các hộ dân trong cái phạm vi vỉa hè được cho thuê ạ?
10: Vâng, tôi thấy cái nguyên tắc đồng thuận này thì nó cũng có mang màu sắc tức là dân chủ, bởi vì là đây là một cái không gian công cộng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của đô thị. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ đồng thuận mà chúng ta đang quan tâm đây là tôi chưa biết là cái đối tượng đồng thuận này gồm những gì, bởi vì chúng ta biết là vỉa hè thì không phải là chỉ đồng thuận trong cái khu phố đó hay là cái chủ hộ mà đang ở cái mặt phố mà có vỉa hè trước cửa. Bởi vì là vỉa hè nó là một cái không gian kết nối của cả đô thị, của cả thành phố. Như vậy là chúng ta sẽ lấy cái tỷ lệ đồng thuận từ cái cơ sở nào trong cái đối tượng mà chúng ta cần phải gọi là lấy ý kiến để mà tạo sự đồng thuận. Và tôi cho rằng là cái việc mà có một ngôi nhà ở mặt phố, khi mà tiếp cận với lòng đường thì có cái vỉa hè trước cửa, và nhiều hộ gia đình ấy thì là có một hộ mặt phố và có độ hàng chục cái hộ ở đằng sau, đằng sau ngôi nhà của họ, và chưa bao giờ họ tiếp cận cái việc đấy cả. Thì bây giờ là ta lấy tỷ lệ đồng thuận thì không rõ là chỉ lấy ở mặt phố hay là lấy của những cái hộ khác, bởi vì như thế là nó bắt đầu nảy sinh ra rất nhiều những mâu thuẫn mới mà có thể gọi là cái lịch sử phát triển đô thị chúng ta chưa bao giờ đối mặt với cái cách gọi là lấy ý kiến đồng thuận để mà chiếm dụng một cái không gian vốn là dành cho cả cái gia đình đó hay là cái hộ dân đó tiếp cận với không gian đường phố, cũng như là cái không gian đường phố đó là dành cho cái việc mà di chuyển của cả cộng đồng cư dân của thành phố đấy.
0: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái ý kiến đồng thuận là một trong nguyên tắc, và chúng ta đã có nguyên tắc khi chúng ta đã nhất quán, đã minh bạch cái nguyên tắc về công năng và nguyên tắc về quản trị cái vỉa hè rồi thì mới đến cái nguyên tắc đồng thuận. Và khi cái việc mà các cái nguyên tắc về công năng sử dụng cũng như nguyên tắc về việc quản lý giám sát thì nó đã là cái sự đồng thuận của cộng đồng lớn rồi. Và đến bây giờ là chúng ta bàn thêm về cái cộng đồng của cái cộng đồng ảnh hưởng trực tiếp, tức là cái người dân ở mặt tiền và những cái người dân ở cùng trên tuyến phố đó, thì theo anh thì cái tỷ lệ như thế nào thì hợp lý?
10: Tôi cho rằng là cái khi mà nói đến một cái gọi là đã tường minh, đã rõ ràng về nguyên tắc ấy, thì có lẽ là cũng chúng ta cũng phải là hơi chủ quan chăng, bởi vì là chúng tôi theo dõi cái đề án này rất nhiều năm, bởi vì nó từ năm 2023 đã có, và 22 cũng đã làm rồi, và đến nay là đã 3 năm rồi, và rất nhiều lần hội thảo. Thì cái những cái mà chúng ta nói là rõ ràng về nguyên tắc ấy, thì có lẽ là chủ quan, bởi vì là cuối cùng chúng ta thấy những cái tiêu chí cũng vẫn còn khá mơ hồ. Cái tiêu chí thứ nhất ấy, đấy là diện tích giao thông mà còn vỉa hè rộng không dùng đến chẳng hạn, thì ngay cả định nghĩa thế nào là rộng, thế nào là không dùng đến. Bởi vì nếu mà rộng mà không dùng đến thì tại sao ta không thu hồi cái diện tích vỉa hè mà đã để lãng phí đấy, để chuyển thành một cái không gian đất để mà kinh doanh thương mại dịch vụ. Như vậy là giao lại cho tất cả các đơn vị mà hay tổ chức cá nhân thực hiện như thế thì nó vừa minh bạch, vừa rõ ràng, nó không mập mờ giữa cái công cộng và cái cá nhân. Thế còn cái tỷ lệ đồng thuận ở đây ấy, thì tôi cũng xem kỹ là cũng chưa thấy có một cái gì định nghĩa là ta đang thảo luận với ai, với cả cộng đồng xã hội, hay là chỉ với chủ hộ mà có cái tiếp xúc diện tích mặt đường, hay là cả những cái người mà ở phía sau cái ngôi nhà đấy, bởi vì chúng ta biết là đặc thù Hà Nội là như vậy, ở nhà và có thể có cái mặt tiền độ 5-6 mét, nhưng đằng sau đó thậm chí có vài chục hộ. Thế thì vấn đề là tỷ lệ là bao nhiêu nếu như là một vài chục hộ phía sau tự nhiên lại nhau ra phía trước để thuê một cái mặt bằng mà cản trở cái hoạt động của cái gia đình mà có mặt phố. Đây là một cái chuyện xung đột rất lớn và đã không bao giờ có hồi kết, chính ở ngay trên phố cổ, và rất lâu năm đã không được giải quyết được thấu đáo ở những phố buôn bán. Thì cái việc sáng kiến này nó lại càng để lại những cái rủi ro trong cái mâu thuẫn đó. Nếu như là những cái việc mà đưa ra những khái niệm mà vẫn còn chưa rõ ràng, còn mơ hồ như vậy, thì chưa giải quyết được những vấn đề mâu thuẫn mới, mà là cái mâu thuẫn cũ còn cũng chưa được giải quyết thảo nào.
0: Vâng, đúng là khi tôi đặt vấn đề là nếu như các cái nguyên tắc về công năng và nguyên tắc về quản trị đã được tường minh thì mới đến câu chuyện đồng thuận. Nhưng rõ ràng là như chúng ta, anh cũng đã vừa nói và tôi cũng đồng ý là đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thực sự tường minh về các nguyên tắc kể trên. Và bây giờ chúng ta mới chỉ đang bàn về các nguyên tắc cần phải có. Còn việc để làm thế nào để có cái sự tường minh của các nguyên tắc đó, anh có quan điểm như nào? Có cái gợi ý như nào?
10: Tôi cho rằng là cái tường minh thì cái vỉa hè và lòng đường ấy thì nó là những cái khái niệm mà nó có nguồn gốc sâu xa, có lẽ là hàng ngàn năm trong cái lịch sử phát triển đô thị rồi. Lòng đường và vỉa hè là không gian công cộng. Thời Pháp thì chúng ta cũng đã có những cái cách mà gọi là chỉ giới đường đỏ, là khi mà đã thành phố mà đã trả tiền đền bù cho người dân thì cái ranh giới gọi là agiramang đó là từ phía trong là thuộc tài sản của cá nhân, còn cái chỉ giới đường đỏ ra ngoài được đấy là quốc gia công thổ. Đây là hai cái sở hữu rất là khác biệt với nhau. Và khi quốc gia công thổ thì chúng ta biết rằng là để cái ghế ngoài đường cũng không được. Cái chuyện nói là khi xây nhà thậm chí rơi viên gạch trên viên sỏi là cảnh sát có thể là phạt. Do vậy là cái khái niệm về từ vỉa hè, từ cái chỉ giới đường đỏ ra ngoài là không thể là tài sản có thể sử dụng theo một cái sở hữu tư hoặc là bán công hoặc là một cái dạng sáng kiến nào đó, bởi vì nó đã được định nghĩa trong cái hạ tầng đô thị mà nó có lịch sử hàng ngàn năm. Và khi phương Tây khi đến Hà Nội mà khi sinh ra vỉa hè thì cũng đã định hình cái đó là hàng trăm năm rồi. Và chúng ta biết rằng là cái sáng kiến mà cho thuê vỉa hè là chúng ta gần đây ấy, là đang làm nhập nhèm những cái khái niệm công tư đó. Do vậy là khi mà Hà Nội đã làm cho cái việc mà vỉa hè trở lại công giáo công cộng rất là nghiêm túc từ đầu năm đến nay, thì cái đề xuất này tôi cho rằng là có lẽ là nó cũng vừa là không phù hợp mà cũng có thể là nó còn là lạc hậu, mà nó đẩy lùi lại cái những khái niệm về quản trị đô thị.
0: Vâng, rất cảm ơn những quan điểm rất thẳng thắn của kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và mời anh tiếp tục giữ sóng radio để nghe chúng tôi thảo luận tiếp cái câu chuyện này, và chúng ta có thể sẽ trở lại thêm một vài chương trình khác nữa cũng về câu chuyện này. Xin cảm ơn anh ạ. Thưa chị Bình và chị Huế, chúng ta vừa nghe một góc nhìn rất là khác của kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Và theo như cảm nhận của tôi thì có vẻ như kiến trúc sư Trần Huy Ánh rất ủng hộ cái việc mà dọn dẹp vỉa hè như thời gian vừa qua, và không thoải mái lắm với việc tái thí điểm việc cho thuê vỉa hè. Các chị có phần nào đồng cảm với anh Ánh không? Mặc dù tôi biết là quan điểm của các chị rất là thích cái vỉa hè được có một cái đời sống sôi động, nhưng mà các chị nghe cái quan điểm của anh Ánh thì các chị liệu có thể đồng cảm với anh Ánh ở điểm nào không ạ? Chị Bình ạ.
1: Vâng, tôi rất đồng ý với anh Ánh là những cái không gian, cái thứ nhất là cái vỉa hè nó không phải là cái quyền sở hữu của chủ nhà.
0: Yeah.
1: Và ông có rơi một viên gạch thì ông cũng sẽ bị phạt.
0: Yeah.
1: Chắc chắn là cái việc đấy là không gian công cộng và ông không có quyền để có ý kiến, nếu như tuyệt đối là không phải quyền sở hữu của ông.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là tất cả những cái chức năng chính của vỉa hè nó phải đảm bảo. Nhưng tôi cũng là một người, tôi cũng đã sống ra cũng nhiều năm ở nước ngoài. Ví dụ như tôi sống ở Moscow chẳng hạn, cũng lâu năm nó không có không gian vỉa hè. Nhưng sang Pháp như của chị thấy chị Huệ, nó lại là không gian vỉa hè. Mà một người Việt Nam mình, chúng ta thấy là chúng ta đi những nước ngoài mà nó không có không gian vỉa hè, nó cảm thấy là nó đến đêm tối một cái là mọi thứ nó đều vắng vẻ, nó không có mà nó buồn, nó không phải là một cái nhịp sống sôi động đô thị. Tức là nếu như mình thấy trải nghiệm thì mình vẫn thích một cái cuộc sống mà nó có sôi động hơn, tức là đi ra là có dịch vụ rồi thì có nhiều trải nghiệm hơn. Và nếu là du khách thì tôi nghĩ là thì cũng thấy thế, nhiều thành phố châu Á nó cũng thế, có điều là nó cần phải được kiểm soát để nó không bị lộn xộn xô bồ và nó có đảm bảo được mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến đời sống đô thị xung quanh khác, thế thôi.
0: Dạ, chị Huế thì nào, rõ ràng là chị đã từng ở có rất nhiều năm ở một nơi mà vỉa hè được coi là một thứ văn hóa, một màu sắc thực sự của một thành phố, đúng không?
2: Đúng ạ. Tôi thì tôi mong muốn là nếu mà được thì đừng có để xe trên vỉa hè. Thật sự là những cái lúc mà phải đi bộ ấy, xong rồi xe cộ lộn xộn, xếp chỗ này, xếp chỗ kia, chiếm hết không gian của người đi bộ. Kinh doanh hàng ăn, kinh doanh tiệm hoa, kinh doanh sách thì tôi đều ủng hộ. Nhưng riêng để xe trên vỉa hè thì tôi xin thành phố hãy là dành một cái làn đường phía dưới đường ấy ạ, dành cái phần làn đường đấy để đậu xe, chứ đừng có đậu xe ở trên vỉa hè. Tôi thì là tôi có cái ý kiến rất là cá nhân như vậy thôi ạ.
0: Tôi nghĩ rằng là một cái thành phố, sức sống của nó được hình thành từ những cái tình cảm rất cá nhân của từng con người. Chứ nếu như chúng ta bỏ qua những cái góc nhìn cá nhân thì đôi khi chúng ta sẽ xây dựng một cái cuộc thành phố mà cái lối sống nó sẽ rất một màu. Và tôi cũng đồng ý là cái câu chuyện mà của vỉa hè nó không thể là có những cái mô hình sẵn có được. Chúng ta đem từ nơi này đến nơi kia áp dụng rất khó, bởi vì nó còn là cái nhịp sống của một cái cộng đồng, và cái văn hóa của họ, lối sống của họ được hình thành từ rất nhiều năm. Chúng ta không dễ dàng thay đổi, và có nên thay đổi hay không cũng là một cái câu hỏi mà cần phải làm rất rõ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái chuyện phải kiểm soát, phải giám sát là điều quan trọng. Chúng ta cho dù đời sống chúng ta như thế nào, nhu cầu chúng ta như thế nào, nhưng nếu không kiểm soát được, không quản lý được thì nó sẽ rất lộn xộn, và chúng ta sẽ thấy rằng thành phố nó sẽ là một cái tập hợp của rất nhiều sự xung đột. Chúng ta thấy rằng là câu chuyện mà tại sao mà rất nhiều dù chúng ta thích vỉa hè, bản thân tôi cũng rất thích uống bia hơi vỉa hè, uống cà phê vỉa hè, mua sách mua hoa, nếu mà chúng ta chỉ cần đi bộ ra, chúng ta không cần phải leo lên thang gác, chúng ta có thể mua ngay ở khi chúng ta dừng lại, chúng ta có thể mua ngay được, tôi rất thích. Nhưng rõ ràng là cá nhân tôi cũng rất khó chịu với việc vỉa hè bằng khi người ta được kinh doanh mà không có một cái nguyên tắc nào cả, không được quản lý một cách chặt chẽ, không được giám sát bởi cộng đồng, thì chúng ta sẽ tự ý thức chúng ta sẽ coi có tự cho mình cái quyền sở hữu cái đoạn vỉa hè đó. Và vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là các nguyên tắc khi đặt ra, nếu như trong trường hợp đã tường minh rồi, thì việc giám sát cái việc thực hiện các nguyên tắc đó thì nên như thế nào? Việc thực hiện cái giám sát các nguyên tắc đó thì nên chúng ta nên sử dụng hình thức nào để có cái sự giám sát tốt nhất, giám sát của cộng đồng hay giám sát bằng công nghệ hay giám sát bởi lực lượng công vụ?
1: Tôi nghĩ là ngay từ lúc ban đầu ấy, khi mà chúng ta giả sử chúng ta đã có một cái bản quy hoạch và bố trí được là mọi thứ vào chỗ nào là có thể cho thuê được. Và đã được hoạch định rồi, đã có những cái chuẩn để về ví dụ như là để đó tránh cái sự lộn xộn trong mỹ quan đô thị chẳng hạn. Đấy thì sau đó thì chúng ta sẽ phải tìm những người để cho thuê, đúng không ạ? Thì cái việc đấy nó cũng cần phải công khai minh bạch. Đầu tiên cái việc đấy phải công khai minh bạch đã. Thế làm thế nào để cho công khai minh bạch và có ví dụ như là có những một số cái quyền ưu tiên nhất định, chẳng hạn ví dụ như chủ hộ ở mặt đường, và các hộ gia đình phía bên sau thì họ sinh kế, họ bám vào mặt đường trực tiếp với họ thì họ có quyền ưu tiên không. Thì cái phần công khai minh bạch và cái danh sách thứ tự ưu tiên cũng như cái mức giá theo kiểu đấu giá hay là mức giá ấn định theo từng vị trí, thì cái việc mà triển khai để có thể là đấu thầu được cho thuê hay là cho thuê, ký được hợp đồng cho thuê ngắn hạn trong giai đoạn nào, thời điểm nào cho thuê, được sử dụng trong những khoảng không gian nào, và cần bố cuộc bố trí kinh doanh nó lại gì, thì nó cần phải công khai minh bạch để tránh là mâu thuẫn lợi ích những cái nhóm, và nó không phải là lợi ích vào một nhóm. Thực ra để giải quyết được cái câu bài toán vỉa hè, sử dụng vỉa hè hợp lý

0: thì bài toán cân đối lợi ích giữa các nhóm nó là cơ bản. Thứ nhất là các cái nhóm nhỏ là những người có nhà ở mặt đường và phía sau mặt đường. Thứ hai là cái cộng đồng lớn ở nhỏ trung bình ở xung quanh, và thứ ba là cộng đồng lớn. Và cuối cùng là chính quyền quản lý. Thế thì cân đối được lợi ích của các bên liên quan, vẫn đạt được mục đích của chính quyền quản lý thì nó sẽ bền vững. Thì như vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên, công khai, minh bạch và đảm bảo sự giám sát được kịp thời.
1: Dạ.
0: Tức là như vậy thì chúng ta có thể là ứng dụng công nghệ số hiện nay để về giám sát. Ví dụ như là do là tham khảo kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng app, rồi số hóa tất cả những cái vị trí vỉa hè được kinh doanh, rồi thì công khai toàn bộ những cái thủ tục và các quy trình và các đợt để đấu giá kinh doanh vỉa hè chẳng hạn, công khai việc chấm cái thầu để kinh doanh chẳng hạn. Đấy, rồi thì sau khi đã chọn được được đối tượng kinh doanh, được đối người cho thuê, thì chúng ta phải có bộ máy quản lý, đúng không ạ? Ai sẽ là người quản lý trực tiếp? Hiện nay chúng ta vẫn đưa phân quyền quản lý cho phường, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Phường chủ quản và có các đơn vị kiểm tra liên ngành. Thì tôi cho rằng là cũng thành phố xem xét, rà soát xem tính hiệu quả của việc quản lý như thế. Và thứ hai nữa là gắn trách nhiệm, là gánh nhiệm đối với từng đơn vị cụ thể, chứ tránh để tình trạng làm bên đơn vị này cũng cũng có trách nhiệm một phần, bên đơn vị kia chồng lấn về trách nhiệm, cuối cùng là không biết là phân với trách nhiệm cho ai cả. Đấy. Và một cái cuối cùng nữa là vấn đề là làm sao cho nó tránh tình trạng độc quyền. Bởi vì các vị cũng thấy là cái đối với những tuyến phố, đặc biệt những tuyến phố trung tâm, thì cái lợi ích mà kinh doanh vỉa hè mang được rất lớn. Chỉ cần vài mét vỉa hè thôi, doanh thu đến cả rất là nhiều tiền. Đó. Thế thì người ta có sẽ đến xu hướng là độc chiếm, độc quyền, và nó thành cái lợi ích của cái nhóm độc quyền đấy. Vậy làm sao để tránh được sự độc quyền? Thì tôi cho rằng là ví dụ chúng ta có thể quy định cái thời gian sử dụng có giới hạn, rồi thì tránh một cá nhân để chiếm dụng lâu dài. Cái thứ hai nữa là tuyệt đối tránh được việc chuyển nhượng từ ông A sang ông B. Ông A trúng thầu nhưng đến lại chuyển nhượng cho ông B được, tức là ông A đã trúng thầu, ông ấy phải trực tiếp kinh doanh và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với cơ quan. Thứ ba nữa là có những cái cơ chế giám sát cộng đồng, ví dụ như là thiết lập những ngoài những cái cơ chế giám sát của cơ quan chức năng, thì giữa cộng đồng giám sát qua những cái kênh phản ánh, rà soát, và những cơ quan chức năng thì kịp thời rà soát định kỳ và thu hồi giấy phép nếu như ông sai phạm, vân vân. Thì tôi cho rằng là thứ nhất là phải công khai minh bạch bảng giá và phần lựa chọn người được cho thuê. Thứ hai là gánh trách nhiệm nhất định và cụ thể cho từng cái lực lượng chức năng để giám sát. Và thứ ba nữa là làm sao để giám sát để tránh cái tình trạng là độc quyền kinh doanh vỉa
1: Dạ.
0: hè.
1: Tôi nghĩ rằng là những cái nguyên tắc mà chị Bình vừa đề cập ấy, chắc chắn sẽ gây tranh cãi rất nhiều đấy. Sẽ gây tranh cãi rất nhiều. Tuy nhiên tôi đồng ý với chị cái ý là chúng ta muốn giám sát tốt thì chúng ta phải rất minh bạch về các nguyên tắc và rất rõ ràng về các nguyên tắc. Bởi vì chúng ta muốn giám sát thì chúng ta không hiểu các cái nguyên tắc như thế nào thì chúng ta cũng không thể giám sát được. Và tôi cho rằng là những cái nguyên tắc đó phải tường minh ở mức độ mà người dân bình thường ở đô thị cũng có thể nhận ra đâu là đúng, đâu là sai thì mới có thể mà giám sát một cách hiệu quả. Và phần đầu chương trình thì khi chị Huế nói kinh nghiệm Paris thì tôi thấy một điều là ví dụ tất cả thứ rất cụ thể, từ bàn ghế đến mái che đến độ rộng, thì những cái tiêu chí càng cụ thể thì người dân càng giám sát, có đúng không chị Huệ?
2: Đúng rồi ạ, tôi hoàn toàn nhất trí đấy ạ. Càng rõ ràng, càng cụ thể và càng đơn giản thì người dân càng dễ không chỉ tham gia mà còn theo dõi nữa cơ. Và tôi cũng xin mạn phép chia sẻ, chị Bình thì đã nói rất là đầy đủ rồi. Mọi mặt là khá là đầy đủ và tổng hòa các mặt rồi, thì tôi cũng xin xin chia sẻ thêm là chúng ta Việt Nam bây giờ đang bước vào kỷ nguyên mới số hóa AI. Vậy thì chúng ta nên chăng, thành phố Hà Nội nên chăng có thể suy nghĩ là làm sao để công khai, làm sao để minh bạch, làm sao để trách nhiệm rõ ràng, làm sao là để có sự giám sát của người dân, làm sao để có sự công bằng, không có sự cạnh tranh xấu chẳng hạn, thì chúng ta có thể nghĩ đến số hóa, rồi chúng ta có thể nghĩ đến việc sử dụng những cái công cụ AI. Thì tôi hôm qua tôi cũng tò mò, tôi vào tôi xem cái phần mềm, một cái phần app của cái phường An Đông ở trong thành phố Hồ Chí Minh để xem là họ làm như thế nào về việc cho thuê cái không gian vỉa hè. Thì tôi vào tôi thấy cũng khá là hay, mặc dù là mới chỉ có tình trạng rất là đơn giản thôi, nhưng mà ví dụ tôi muốn đậu xe thì tôi cũng có thể chọn luôn và thanh toán luôn ở trên đấy. Ví dụ nhà tôi có đám cưới chẳng hạn thì tôi cũng có thể thuê một hai

0: mà có quý vị độc giả có sự tò mò thì là có thể xem thử. Thì cái việc mà minh bạch hóa thông qua cái số hóa như vậy thì chúng ta có thể là loại bỏ cái cơ chế xin cho, tôi không đến nộp hồ sơ rồi tôi xin anh, rồi là tôi làm những cái động tác lobby vân vân. Thì ngoài ra là chúng ta cũng có thể suy nghĩ thêm là việc cho thuê vỉa hè có thể chia các cái khung giờ, chẳng hạn như Singapore hay là Tokyo, Seoul họ cũng đang làm về cái time sharing, thì họ có thể là buổi sáng cho thuê ăn sáng, buổi trưa cho thuê cái gì đấy, nhưng mà nói chung là tùy, nó phải phù hợp với từng từng khu phố. Thì tôi cũng muốn chỉ nhấn mạnh một khía cạnh nhỏ nhỏ về cái số hóa rồi là AI để theo dõi, ví dụ như là anh vi phạm thì là bao nhiêu lần thì là tôi sẽ tước giấy phép ngay, tôi không có cái sự thương lượng hay là điều đình gì cả, và tất cả những cái giám sát đấy chúng ta cũng có thể sử dụng AI. Như tôi thấy Hà Nội bây giờ chẳng hạn vỉa hè thì là cũng có, ví dụ như là tôi đi ăn ngoài quán thì thỉnh thoảng cũng thấy cô bán hàng nói là thôi thôi thôi đừng ngồi ngoài vỉa hè bởi vì là có chụp ảnh đấy là chúng tôi bị phạt đấy, chứ không có người nào đi đến đây kiểm tra hay là giám sát đâu, thì là chúng tôi cũng phải vội vã là ngồi vào trong nhà đấy, ví dụ như thế.
1: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cho dù là giám sát bởi cộng đồng hay giám sát bởi công cụ bởi công nghệ thì chúng ta cũng cần phải điều tự tiên để giám sát hiệu quả chúng ta đều cần phải rất rõ ràng về các tiêu chí, các cái thông số. Và nếu như không rõ ràng, nếu như cái biên độ mà được hay không được nó rộng quá thì chúng ta sẽ cũng rất mất thời gian để việc ngay cả người dân thì cũng bảo không biết là như này ở mức độ này thì đúng hay sai. Các cái công cụ số công nghệ thì cũng thế, nếu không có tham số cụ thể thì nó cũng sẽ không thể đưa ra quyết định được. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là có lẽ cái câu chuyện khó nhất ở đây là chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ nguyên tắc nó rất cụ thể, rất rõ ràng và nó không có biên độ quá lớn để có những cái khoảng mà chúng ta mập mờ. Vậy làm được điều đó có khó không ạ? Theo các chị, cái việc mà để ra được tiêu chí rõ ràng thì nó có khó không, và nếu có thì nó khó ở điểm nào ạ?
0: Cái này thì tôi cũng xin phép, mạn phép là trả lời trước là
1: Dạ.
0: ngạn ngữ Pháp họ có một cái câu rất là hay, đấy là muốn là được, vouloir c'est pouvoir, có nghĩa là khi mình muốn thì mình sẽ làm được, thì tôi chỉ xin phép là trả lời đơn giản như vậy thôi ạ.
1: Vâng, xin mời chị Bình.
2: Tôi cũng ủng hộ cái câu của chị Huế đó.
1: Vâng.
2: Thực ra mình làm đến mức độ nào, đối với người dân, mà đối với một người dân bình thường, nên làm sao cho một cái bản vẽ, từ bản vẽ kỹ thuật người ta hiểu một cách trực quan. Vậy chúng ta cái thể hiện cái đấy bằng cái trực quan, người ta nhìn một cái người ta hiểu như thế nào.
1: Vâng.
2: Rồi thì làm sao để tránh tình trạng là đồng phục cho một tuyến phố chẳng hạn. Như các quý vị cũng thấy là cái đợt có những cái đợt về quảng cáo đồng phục, ví dụ như toàn màu đỏ chẳng hạn. Thế cho nên là cái đấy là nó phụ thuộc vào ý chí của chính những người quản lý.
1: Dạ.
2: Và khi mà chúng ta đưa ra một cái phương án để cho những người dân bình thường người ta có thể hiểu được cái phần thiết kế này này, nó phải như thế này, cái bảng hiệu như này được lùi như thế này, cái tuyến phố này chừa vạch đi bộ như thế này, thì chúng ta phải có những thiết kế cực kỳ chi tiết.
1: Dạ.
2: Và thứ hai, nó phải mang tính hữu dụng và thực tiễn, chứ không phải là nó nằm ở trên bản vẽ cao xa. Thứ ba nữa là nó phải trực quan. Và thứ tư nữa là người ta bất cứ chỗ nào người ta cũng thể nhìn thấy được và tiếp cận được cái thông tin đó.
1: Vâng, rất cảm ơn hai chị. Thực ra tôi cũng rất đồng ý là với cái quan điểm muốn là sẽ làm được nếu chúng ta thực sự muốn. Tuy nhiên là cái câu chuyện về hè nó là một cái vấn đề mà bản thân nó đã có rất nhiều cái sự xung đột. Nó sự xung đột về mong muốn. Tôi muốn điều này, chị muốn điều kia, anh ánh muốn điều khác, những người đang có nhà mặt tiền lại mong muốn cái việc khác nữa, cho nên là tôi nghĩ rằng là cái sự xung đột giữa giữa các mong muốn khác nhau trong một đô thị nó quá lớn, cho nên câu chuyện về hè nó mới trở nên phức tạp. Chứ nếu như chúng ta chỉ chúng ta minh định rõ thành phố thực sự muốn gì, thành phố minh định được rõ điều đấy, thành phố thực sự muốn gì ở cái vỉa hè này, thì cái câu chuyện mà chúng ta sẽ xây dựng các cái quy tắc, các cái nguyên tắc về việc sử dụng vỉa hè dựa trên mong muốn đó nó mới rõ ràng được. Cho đến bây giờ thì thực ra tôi xem cái đề xuất của thành phố Hà Nội về cái mục tiêu là phát triển kinh tế đêm hay là cái việc mà thúc đẩy du lịch thì tôi đều thấy là những cái

0: cái mong muốn đấy nó khá là mơ hồ và chung chung, tôi nghĩ là chưa đủ rõ đâu. Phát triển kinh tế đêm như thế nào, ai được hưởng lợi ở điều đó và ai chịu tác động điều đó, thúc đẩy du lịch thì thúc đẩy như thế nào. Chúng ta thực sự, tôi nghĩ rằng là thực sự chúng ta đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại là cái việc mong muốn của chúng ta đối với cái vỉa hè, sử dụng cái vỉa hè như thế nào. Nếu không rõ được điều đấy thì chúng ta xây dựng các nguyên tắc nó cũng sẽ rất mơ hồ. Và tôi muốn hỏi hai chị ở góc độ hoàn toàn cá nhân thôi, các chị mong muốn cái vỉa hè Hà Nội nó sẽ như thế nào?
1: Tôi xin phép trả lời trước.
0: Dạ.
1: Tức là ra góc độ cá nhân thì tôi hình dung ra một cái thành phố Hà Nội nó hiện đại. Nó cũng giống như là những cái thành phố ở hiện đại của châu Âu và châu Á mà chúng ta có thể đã đi qua. Mọi đường phố đều sạch bong, người đi bộ thì có không gian, xe cộ đi lại dưới lòng đường một cách an toàn. Rồi thì những cái như khác với những cái thành phố châu Âu không cho có cái kinh tế vỉa hè, tôi muốn một thành phố nó có bản sắc. Nó có những cái nó thể hiện là đây là thành phố Hà Nội, đây là thành phố Sài Gòn. Ví dụ đi vào Sài Gòn, tôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi có ấn tượng là đi những cái tuyến phố ấy, nó có mùi nhang rất thơm. Nó luôn luôn đấy là một cái văn hóa, người ta buổi sáng những hộ kinh doanh họ thắp nhang mà. Tuyến phố rất thơm. Hay vào Hội An nó cũng thế, nó có mùi, có hương, có sắc và có màu. Nó đặc thù của cái nơi đấy. Nó mỗi một thành phố, mỗi một khu phố nó có cái bản sắc riêng và nó hài hòa. Nó không có sự ồn ào chen lấn xô bồ ý ới hay là nhộn nhạo mà gây ra sự phản cảm và mất gọi là mất cái trật tự an toàn và mỹ quan đô thị.
0: Vâng, như vậy tôi có thể tóm lược cái mong muốn của chị là muốn một thành phố có những cái vỉa hè vừa giữ được sự sạch sẽ và thuận tiện cho người đi bộ nhưng vẫn giữ được cái màu sắc của đời sống đô thị, đúng không ạ? Thế còn chị Huế thì ạ?
2: Tôi thì cái mà tôi mong muốn nhất thì là không phải là vỉa hè nó như thế nào, mà tôi mong muốn là thành phố minh bạch, thành phố có những chia sẻ, mong muốn gì, mục đích gì, tại sao lại làm như thế. Ví dụ như là khi mà thành phố quy hoạch những cái khu cho thuê vỉa hè, chỗ khu Tràng Tiền chẳng hạn, thì đừng nên có những cái vỉa hè nó quá xô bồ hoặc là nó không phù hợp với cái không gian đô thị ở tại khu vực đấy. Thì tôi muốn là thành phố có những cái chia sẻ đơn giản nhưng mà minh bạch, để làm sao tôi là một người dân thành phố Hà Nội, khi mà tôi đọc được những cái chia sẻ đấy thì tôi cảm thấy là ở thành phố mà mình sinh sống, thành phố mà mình yêu thương, nó có những cái mà mình cảm thấy là phải ủng hộ và nên ủng hộ, thì tôi chỉ mong muốn điều như thế thôi. Còn tôi cũng không không đi quá sâu về cái việc mà tôi hình dung một cái vỉa hè long lanh hay là một cái vỉa hè gọn gàng sạch sẽ, thì tôi cũng chưa nghĩ đến cái bước đấy. Tôi chỉ mong muốn cái bước đầu tiên là thành phố hãy làm sao để cho tôi, khi mà tôi biết được những cái thông tin đấy thì tôi đồng thuận, tôi ủng hộ, mặc dù là có thể là có cái vỉa hè ngay trước mặt nhà tôi thì tôi cũng đồng ý hay là tôi cũng đồng thuận, thì tôi mong muốn cái đấy nhất ạ.
0: À, xin cảm ơn hai chị với những chia sẻ rất chân tình của mình đối với thành phố. Và thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện cho thuê vỉa hè luôn là một vấn đề phức tạp do có khác biệt rất lớn trong cái mong muốn của mỗi một người dân, thậm chí là có những cái xung đột lợi ích. Và những xung đột lợi ích đấy, theo tôi rằng trong khoảng thời gian tới khi Hà Nội thí điểm, có thể thí điểm 1 năm hay thí điểm 3 năm thì cũng sẽ không thể giải quyết được các xung đột lợi ích này nếu như chúng ta không có những cái nguyên tắc vô cùng minh bạch và cụ thể, thì chúng ta sẽ không thể giải quyết được những xung đột lợi ích đang có ở cộng đồng. Và cái chủ trương cho thuê một phần vỉa hè để phục vụ kinh tế đêm, phát triển du lịch dịch vụ ấy, theo tôi là cái việc này thì chúng tôi cũng rất ủng hộ. Tuy nhiên, những cái nhà hoạch định chính sách và quản trị đô thị ở Hà Nội thì cần phải có lắng nghe nhiều hơn các cái ý kiến của người dân, và để giúp các nhà hoạch định chính sách có thể có được những cái tham chiếu tốt thì tôi rất mong muốn, giống như tôi đã từng chia sẻ cái mong muốn, hai vị khách mời ngày hôm nay chia sẻ cái góc nhìn cá nhân, cái mong muốn cá nhân đối với vỉa hè Hà Nội, thì chúng tôi rất mong muốn các vị thính giả của VOV Giao thông chia sẻ cái mong muốn của mình đối với vỉa hè ở Hà Nội, nơi các bạn sống, nó sẽ có một cái diện mạo như nào, hình dung như nào. Chúng ta sẽ không bàn đến cái việc cho thuê hay không cho thuê, hay không bàn đến nguyên tắc nọ, nguyên tắc kia, nhưng tôi rất mong các bạn chia sẻ cái mong muốn, cái mong muốn thực sự của các bạn đối với cái vỉa hè của ở trước nhà của các bạn hoặc trên con đường hàng ngày các bạn đi làm nó sẽ có một cái dung mạo như thế nào. Và các bạn có thể chia sẻ những mong muốn đó ở trên fanpage của VOV Giao thông ngay từ bây giờ, và chúng tôi sẽ tiếp nhận và chúng ta sẽ cùng trở lại thảo luận khi có nhiều cái điểm tham chiếu hơn, nhiều ý kiến để tham chiếu hơn. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cũng cảm ơn các vị thính giả đã lắng nghe, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong các chương trình khác.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
5: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
6: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
5: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
7: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
8: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
7: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
8: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
7: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
8: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
7: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nội dung do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng năm 2025, dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Điểm cải cách cốt lõi là việc cắt giảm khoảng 50% thời gian giải quyết thủ tục, thiết lập chuẩn thời

gian mới gồm 10 ngày đối với cấp mới giấy phép, 9 ngày đối với điều chỉnh và chỉ còn 7 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Về quy trình, tất cả các trường hợp đủ điều kiện sẽ thực hiện trực tuyến toàn trình. Người dân và doanh nghiệp chỉ cần nộp một bộ hồ sơ điện tử duy nhất thay vì hai bộ hồ sơ giấy như hiện nay. Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, thị trường căn hộ chung cư cũ tại Hà Nội đang xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt khi giá mua bán thứ cấp tại nhiều dự án quay đầu giảm nhẹ. Mức giảm phổ biến trong khoảng từ 3 đến 5%. Dù vậy, mặt bằng giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trên 16.000 ca mắc sốt xuất huyết. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu vào mùa mưa, sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Trước bối cảnh đó, nhiều trạm y tế xã phường, đặc khu trên địa bàn đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó nhằm chủ động phòng chống. Ngành y tế khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe và đến ngay các cơ sở y tế khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan và hiện đang xem xét về vấn đề này. Bên cạnh đó, quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác trong bản tin trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bà Tiến từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Nhiều cựu cán bộ Bộ Y tế cũng bị đề nghị xử lý cùng tội danh này. Trong đó, Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù. Riêng ông Thắng và ông Tuấn còn bị đề nghị thêm tội nhận hối lộ với mức án lần lượt là 20 năm tù và 15 đến 16 năm tù. Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị buộc bà Tiến và nhóm cựu cán bộ liên đới bồi thường hơn 800 tỷ đồng thiệt hại của vụ án. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

Kính chào quý vị và các bạn, và vé của nhà xe trên mọi nẻo đường cũng đã phát hành ra từ rất sớm để tất cả các bác tài, tất cả các bạn lắng nghe chương trình này hoàn toàn có thể tham gia với chúng tôi. Một hành trình kéo dài trong vòng 1 tiếng, và 1 tiếng thì chúng ta có thể đi được đâu ạ? Wow, và tính ra cũng khá nhiều. 1 tiếng gọi là trong trường hợp tiêu chuẩn không có ùn tắc gì, chúng ta có thể đi xuống dưới tận Ninh Bình này, chúng ta có thể đi về mạn Hải Phòng này, đúng không ạ? Và rất nhiều những khu vực khác nữa mà trên mọi nẻo đường có thể tính toán tới trong vòng 1 tiếng với tất cả quý vị và các bạn. Còn nếu vượt xa hơn thì trên mọi nẻo đường vẫn hoàn toàn có thể đưa các bạn đến được những địa điểm đó. Nếu như là các bạn chưa đi đâu đó, chưa có kế hoạch gì trong mùa hè này, tôi tin là một vài những địa điểm mà trên mọi nẻo đường thường xuyên đưa tới cho quý vị các bạn cũng sẽ là những gợi ý không tồi. Còn trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây ạ? Sẽ có nắng, gió, sẽ có cát trắng và biển là những gì mà chúng tôi hứa hẹn mang tới cho quý vị và các bạn. Nhưng bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ khởi động chương trình đã. Và chúng tôi đã chuẩn bị một ca khúc rất tươi trẻ. Trẻ đấy các bạn ạ. Để chúng ta thấy rằng là tuổi tác chỉ là một con số, và trên mọi nẻo đường luôn mang tới cho quý vị và các bạn những niềm vui

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nước non ngàn dặm

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì nhạc tươi trẻ quá, không biết là có vừa với cả gu nghe nhạc của tất cả các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay không ạ? Thôi thì nếu như là chưa hợp lý này, rồi là mình cũng chưa cảm thấy là đã một cách thực sự, bát nó còn chưa là căng đét ra chẳng hạn, thì thôi, có lẽ là mình sẽ phải đợi tới buổi sau để mình lại điều chỉnh dần dần các bạn nhé. Rồi còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện của các bác tài. Tôi hy vọng là đây mới sẽ là món ăn chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Alo, xin hỏi đấy phải bạn Quỳnh không ạ? Alo, alo, alo. Bạn Quỳnh nghe được chưa ạ?
1: Ừ, nghe được rồi ạ.
0: Vâng, mời bạn giới thiệu về mình một đôi chút để ngoài cái tên là Quỳnh ra đi ạ, để tất cả anh em lái xe chúng tôi và các bạn nghe đài nắm bắt được thông tin thêm về bạn ạ.
1: Anh tên là Quỳnh ở Hà Nội ạ.
0: Dạ vâng ạ, mời anh Quỳnh tiếp tục với những câu chuyện khác của mình, ví dụ như là mình làm lái xe này, hay là gia đình mình đơn giản là mấy cháu chẳng hạn, công việc thế nào?
1: Anh cũng là một bác tài, nhưng mà anh không lái xe, anh lái cái loại nó không có bánh.
0: Wow, không có bánh là loại gì vậy? Anh nghe nó nguy hiểm thế ạ? Tàu ạ? Tàu thủy ạ?
1: Đúng rồi, đấy. Chính xác đấy.
0: Nó có bánh lái mà anh, nó có bánh mà, nó bánh lái anh.
1: Đúng rồi, nó chỉ có bánh lái thôi, nhưng mà nó không có bánh chạy.
0: Thực ra thì lâu lắm rồi em mới được nói chuyện với một người gọi là lái mặn tàu biển đấy ạ. Lâu lắm rồi, trước có một anh là cũng lái tàu, xong anh kể anh đi ra nhà giàn gì đó, lâu lắm rồi, có lẽ phải lên tới 2 năm rồi. Em không nhắc lại, có khi em còn thấy hơi say sóng rồi này anh Quỳnh ạ.
1: Đấy, anh chỉ có đi tàu pha tới sông thôi, nội địa thôi.
0: Đường sông thôi gì ạ? Vâng, đường sông nội, trong đường thủy nội địa thì chúng ta có đường sông. Đường sông thì sông mà anh hay lái thiết bị trang bị của mình như là tàu hay là phà đi qua là nhiều nhất là sông nào anh?
1: Đi sông Hồng.
0: Đi sông Hồng. Và luồng lạch như vậy thì anh bây giờ anh thuộc hết chưa ạ?
1: Luồng lạch thì thuộc hết rồi.
0: Con nước này, luồng lạch là gọi là thuộc hết. Có điều gì gọi là ví dụ để ý cho anh em đi sông Hồng không anh? Tất nhiên là ít thôi, nhưng mà chắc là cũng có nhỉ anh nhỉ?
1: Cũng có, chỉ có mùa lũ thôi, mùa tháng 6, tháng 7, mùa mưa lũ ấy, thì mới cần thận trọng.
0: Thế còn ở thời điểm này thì mình để ý gì anh?
1: Thời điểm này thì chả để ý gì.
0: Không cần phải để ý gì.
1: Rồi, bởi vì là mùa này nó chưa là mưa, chưa phải mùa mưa mà chưa phải mùa bão.
0: Có một cái điều cũng em cũng thấy khá hay, đó là chủ yếu anh em lái xe, các bác tài hay là các bạn đi đường bộ thì đi trên ô tô thì mình sẽ nghe FM 91 MHz này, mình nghe những chương trình trên ô tô nhiều hơn. Thế còn anh thì sao, anh nói là đi đường thủy mà anh lại vẫn giữ sóng của VOV giao thông thế anh?
1: Anh có cái đài FM mà. Từ để tối đến lúc nào đi ngủ thì mở ra nghe.
0: Như vậy thế nó cũng là một cách để chúng ta giữ liên lạc với nhau, chứ không phải là đi đường thủy là mình không cần thông tin đúng không?
1: Cũng phải cần thông tin, nhiều lúc có cái đài nghe cho nó đỡ buồn mà.
0: Vâng, cũng có nhiều thông tin đường thủy hay là an toàn đường thủy được VOV giao thông phát đi mà anh, từ các nhà chức trách này, rồi có rất nhiều, đặc biệt là như anh nói là vào mùa mưa bão, mưa lũ thì nước ở sông hạ lưu rồi là thế nào đó thì vẫn đều có những thông tin mà.
1: Còn thông tin mực nước rất là.
0: Vâng, đúng rồi ạ, mớn nước. Em hỏi một câu là ví dụ mình đi đường thủy như thế thì cái cảnh tắc đường của mình thì thế nào anh?
1: Tắc đường chủ yếu là vì ví dụ như là cái mùa tháng riêng rất là nó cạn ấy. Không có mùa mưa thì nó cạn thì mới tắc đường. Thì luồng nó cạn, đi qua cái đường này nó bị tàu bị cạn là phải làm lại.
0: Còn một thính giả hỏi chúng tôi là anh Quỳnh có thể cho biết là bình thường khi mà đi đường đông gặp vật cản thì bạn Thanh Hà thì bọn em sẽ đạp phanh, thế còn với anh thì anh đạp vào đâu ạ? Xe tàu trên nước của anh có đạp phanh không ạ?
1: Không ạ, chỉ có mỗi số lùi thôi, có hai số thôi, một số tới và một số lùi. Nếu như mà mình mà muốn dừng lại vào cái bến nào đấy là mình phải tốt máy xong rồi mình lùi. Chứ không có phanh.
0: Không có đạp phanh.
1: Đúng rồi.
0: Đây cũng là một câu hỏi mà có lẽ là ít người nghĩ tới, mà chắc bác tài này là cũng khá là hóm. Thông thường như là đi tàu đi, chúng ta biết là đạp phanh thì làm sao có phanh. Nhưng mà cũng đúng là một cách để chúng ta biết được rằng là muốn đỗ vào bến thì chúng ta như thế nào. Đầu tiên là mình
1: đấy, phải giảm máy.
0: Giảm máy này.
1: Giảm máy xong rồi về số mo đấy.
0: Vâng.
1: về Moana, xong rồi cài số lùi.
0: Cài số lùi, tà tà đưa cái đuôi đấy, tàu vào trong bến.
1: Rồi xong cái từ từ vào bến.
0: Đưa vào bến xong là có người nhảy phắt lên, xong rồi kéo kéo cái sợi dây thừng to bằng cổ tay, xong quấn vào cái cọc nào đó hả anh?
1: Đúng rồi. Có, nhảy lên xong rồi buộc dây vào.
0: Thực ra là em xem trên phim thôi. không biết đâu anh ạ.
1: Vâng, nếu mà ở dưới sông thì ta thả neo.
0: Thả neo, cũng là thả neo thì ai cũng có thể là dễ hình dung rồi. Rất là quan trọng, nhưng mà thường là chúng ta sẽ nhìn thấy đấy là ở trên biển nhiều hơn. Nhưng mà trên sông thì chắc là, đấy như cách chúng ta vừa mới nghe anh Quỳnh anh nói, đưa đuôi tàu vào này, sau đó là... hãm rồi cài số lùi, đưa tàu vào và có người sẽ dùng những cái sợi dây để neo lại, đúng không anh?
1: Vâng.
0: Đi tàu như vậy thì thông thường như ekip của anh thì sẽ có bao nhiêu người anh Quỳnh?
1: Tàu thì 3 người, có tàu thì 4 người.
0: Đi lênh đênh trên sông mãi vậy có buồn không anh?
1: Không, nó cũng quen đấy ạ. Đầu tiên cũng buồn nhưng mà sau nó quen.
0: Bởi vì em có một lần em nhớ em đi một cái tàu ở trong cái vịnh Lan Hạ anh ạ. Thực ra đến tối em buồn lắm, bởi vì nó tối đen như mực ấy. Mình chả nhìn thấy cái gì cả, leo lét một vài những cái ánh đèn của ngư dân, họ đi những cái thuyền thúng để họ câu mực đêm ấy anh. Đó. Thì em thấy vậy thôi, chứ còn thực ra em đi xong bảo ôi, ra giữa đây là mới là một cái vịnh, nên mà nếu mà cứ lênh đênh trên sông nước hoặc là ra biển thì chắc là buồn lắm, nhưng mà thực sự là đời sống ngư dân thì chắc là nó cũng có một cái điều gì đó để mình giúp vui hơn cho cuộc sống của mình, ví dụ như là như anh là nghe đài đúng không anh?
1: Nghe đài mới trên tàu chỉ có 4 anh em, mà cứ lúc nào cũng cứ ra nhìn thấy nhau, vào lại nhìn thấy nhau, chỉ có 4 người thôi.
0: Cứ ra vào là nhìn thấy nhau suốt đúng không?
1: Vâng, cứ nhìn thấy nhau suốt.
0: Một bạn Quốc Anh có gửi câu hỏi tới anh Quỳnh là nếu lái tàu như anh Quỳnh thì sẽ thi bằng gì? Nào, anh mời anh.
1: Bằng thì nó nhiều loại bằng lắm. Bằng loại 1 rồi bằng loại 2.
0: Anh có thể kể sơ sơ phân bổ ra những cái loại bằng giống như là xe loại nhiều tấn, hạng B, hạng C, hạng D gì đó chẳng hạn thì như nào anh?
1: Tấn thì coi như cứ tầm đồ từ 1 cho đến 500 tấn là bằng loại 2. Còn từ 500 tấn đổ lên là bằng loại 1.
0: Thế anh là ở loại là diện như thế nào nhỉ anh nhỉ?
1: Bằng loại 1.
0: Loại 1. Đấy. Vâng. Như vậy là bạn Quốc Anh, tôi tin là chắc là bạn không phải là định đổi từ bằng lái ô tô sang bằng lái tàu đâu, hỏi cho biết vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chương trình dành cho anh Quỳnh nha anh Quỳnh nhá.
1: Vâng.
0: Câu hỏi này liên quan tới biển anh ạ. Anh đi sông nước nhiều thế, không biết là anh đã chán biển chưa anh?
1: Biển thì chán là sao được.
0: Luôn làm những cái điều nó kỳ thú dưới đáy biển, chả biết là có những cái gì đúng không anh? Những điều lý thú. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những điều kỳ thú, những điều lý thú ở biển. Và biển này sẽ nằm ở tận Huế anh ạ. Anh nhá.
1: Nằm tận cuối ạ.
0: Vâng, Huế ạ. Ở cố đô Huế. Vâng. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, đó là tìm ra tên một bãi biển trong 4 phương án sau đây phải nằm ở Huế. A. Bãi biển Hàm Rồng. B. Bãi biển Ngọc Vừng. C. Bãi biển Cồn Đen. Hay là D. Bãi biển Eo Gió. Nào mời anh. Bãi biển Hàm Rồng, bãi biển Ngọc Vừng, bãi biển Cồn Đen và bãi biển Eo Gió, đâu là một bãi biển nằm ở Huế? Anh có quyền trợ giúp. Đó là hỏi ý kiến các bác tài. Hoặc
1: Anh Tuấn gợi ý cho gì?
0: Gợi ý à? Em nghĩ rằng là có một cái nơi mà chúng ta sẽ rất dễ hình dung là nó không nằm ở Huế. Đó. Đó là Eo Gió anh ạ. Đấy. Tức là chúng ta sẽ chỉ còn có Hàm Rồng, Ngọc Vừng, Cồn Đen. Đâu sẽ là một bãi biển nằm ở Huế?
1: Chọn phương án A đi.
0: A. Bãi biển Hàm Rồng. Hàm Rồng này em nhớ đâu có cầu Hàm Rồng, nó nằm ở Thanh Hóa à? Đi Thanh Hóa ngày xưa qua cầu Hàm Rồng.
1: Thế có đổi được không ạ?
0: không. Đây là em nói thế thôi, chứ còn hoàn toàn có thể là mình chưa chắc đã đúng đâu nhá. Mình cứ giữ những cái gì mà mình gọi là trái tim và bộ óc mách bảo.
1: Nhất chị thôi, cảm ơn anh Tuấn nhá.
0: Rồi, nào thế mình bắt đầu mình duyệt lại phương án một lần nữa nhá. Bãi biển Hàm Rồng, bãi biển Ngọc Vừng và bãi biển Cồn Đen. Đấy, em đã bỏ đi một cái phương án là Eo Gió rồi, Eo Gió ở Bình Định. Thì đâu là một bãi biển nằm ở Huế?
1: Chọn phương án A đi.
0: A. À,
1: vâng.
0: Anh thấy Hàm Rồng nó có quen không anh?
1: Hàm Rồng thì cũng quen lắm nhưng mà không biết ở... Cũng em nghe thì... rồi mà không biết ở Hàm Rồng ở Huế là gì.
0: Em thì thấy thích cái phương án là Ngọc Vừng hơn. Nhưng mà bây giờ thì cũng không còn có sự thay đổi được nữa rồi.
1: Không thay đổi nữa.
0: Và phương án A như anh chọn, nó lại đúng là phương án cần phải chọn anh ạ. Bãi biển Hàm Rồng chính là bãi biển nằm ở Huế anh nhá. Ngọc Vừng nằm ở Vân Đồn, Cồn Đen, Ninh Bình và Eo Gió ở Bình Định. Một bãi biển rất là hoang sơ. Và đương nhiên là nó là đẹp rồi anh ạ. Và nó không phải là tự nhiên mà xuất hiện trong trên mọi nẻo đường. Cũng là cách để chúng ta giới thiệu cho nhau một điểm du lịch. Không cần phải là ngay hè này, nhưng lúc nào các bạn có thời gian. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về bãi biển Hàm Rồng ở Huế.
1: Câu hỏi này cho nhờ trợ giúp của bác Tài đi.
0: Ấy, cứ từ từ anh. Chắc là anh chưa đến bãi biển này đúng không?
1: Chưa đến.
0: Chưa đến bãi biển này.
1: Vâng.
0: Bao quanh bãi biển Hàm Rồng thì có một ngọn núi. Và ngọn núi này sẽ tên là gì? A. Núi Rồng. B. Núi Rùa. C. Núi Hổ. Hay D. Núi Phượng. Nào mời anh.
1: Núi Rồng này, núi gì ạ?
0: Núi Rùa.
1: Núi Rùa.
0: Núi Hổ. Và Núi Phượng.
1: Cho nhờ sợ trợ giúp của bác Tài đi.
0: Nhất trí anh ơi, mình sẽ nhờ tới các bác Tài để xem các bác Tài nào mà có đi Huế này đến với bãi biển Hàm Rồng rồi để có thể đưa ra cho mình một gợi ý chính xác. Núi Rồng, núi Rùa, núi Hổ và núi Phượng, đâu là ngọn núi bao quanh bãi biển Hàm Rồng tại Huế? Tôi cứ bị hay nhầm sang cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa. Rồi, các bác Tài có vẻ là cũng không nhiều lắm đâu. Có vẻ các bác Tài cũng gì nhở? Có lẽ đi biển Sầm Sơn, đi biển Cửa Lò, đi nhiều các bãi biển khác mà lại ít đi bãi biển ở Huế hay sao ấy ạ? Thành ra là không nắm được nhiều lắm. Đó, nên là những câu để có thể là trợ giúp cho các bác Tài hôm nay không nhiều. Tôi đếm rất là nhanh. Mọi lần mà nếu mà vào câu quen thuộc, ui giời, thì cứ gọi là tin nhắn nhảy toanh toách. Nhưng mà bây giờ thì đây rồi. Thôi nhá, thế mình khép lại nhá. Rồi khép lại phần tư vấn. Từ tổ tư vấn tại chỗ. Phương án A, núi Rồng là ngọn núi ở phía sau bãi Hàm Rồng ở Huế. Có một người chọn. Phương án B, núi Rùa. Có một, có hai. Chỉ có hai người chọn thôi. Núi Hổ, không có ai chọn. Và núi Phượng, cũng có hai người lựa chọn. Ai chà, ca này thế là khó cho anh Quỳnh rồi. Rất khó cho anh Quỳnh. Núi Rồng chỉ có một này. Núi Rùa có hai. Núi Hổ không có ai. Và núi Phượng cũng có hai. Tức là bây giờ mình sẽ chỉ còn băn khoăn giữa núi Rùa và núi Phượng thôi, đúng không anh?
1: Vâng.
0: Vì ít là mình không chọn.
1: 50-50 đấy.
0: Đúng rồi. Bây giờ biết làm thế nào?
1: Núi Rồng này, núi Rùa này.
0: Núi Hổ và núi Phượng. Nhưng mà núi Rồng thì có một người chọn này. Núi Rùa có hai, núi Hổ không có ai cả. Và núi Phượng cũng có hai. Nhiều bạn nói rằng là chưa đi Huế.
1: Phương án D đi.
0: Tức là núi Phượng.
1: Núi Phượng.
0: Núi con Phượng ấy hả anh?
1: Vâng, vâng.
0: Vâng. Và đây cũng là một trong những sự lựa chọn được đánh giá là nhiều từ các bạn thính giả. Ít nhất là đã có hai người ngang bằng với núi Rùa. Cái tên núi Rùa nghe có vẻ là không hấp dẫn lắm, phải sao, phải không anh?
1: Vâng, vâng.
0: Nhưng rất tiếc, phải nói với anh, đây chính là ngọn núi ở phía sau bãi Hàm Rồng anh ạ. Núi Rùa. Tên gọi khác là núi Linh Thái, cao 800m anh ạ.
1: Vâng, vâng.
0: Cơ hội của mình sẽ còn ở câu hỏi chưa phải là cuối cùng này. Câu hỏi tiếp theo dành cho anh cũng là câu hỏi cuối cùng trong phần chơi của Trên Mọi Nẻo Đường, không tính phần chơi của nhà tài trợ. Có bao nhiêu bãi tắm hiện đưa vào khai thác ở bãi biển Hàm Rồng, Huế? 1, 2, 3 hay 4? Anh chưa đến rồi đúng không?
1: Vâng, chưa đến.
0: Anh chưa đến bãi Hàm Rồng ở Huế. Vậy thì bây giờ chỉ còn cách là linh tính mách bảo mình thôi.
1: Đúng rồi, chỉ có linh tính thôi.
0: Có bao nhiêu bãi biển đang được khai thác ở bãi Hàm Rồng? Giống như ở Sầm Sơn Thanh Hóa có bãi A, bãi B, bãi C đấy. Xong rồi bãi FLC. Đây bây giờ chúng tôi muốn hỏi là có bao nhiêu bãi tắm tại đây ạ? Có 1, có 2, có 3 hay có 4? Mình có còn 20 giây nữa anh ạ.
1: Anh Tuấn giúp cho cả xem nào.
0: Lại vẫn giúp à anh? Giúp nhiều thế. Thôi được rồi. Em lại phải ra tay để cứu giúp anh để cho xe mình đi đúng hướng. Tất nhiên là cũng em vừa mới gợi ý đấy, ít nhất là ví dụ như là Sầm Sơn có bãi A, bãi B, bãi C, Đồ Sơn thì có bãi A, bãi B, bãi C, thì chắc chắn là các bãi biển khác cũng khó mà có thể có một bãi rồi, thì mình bỏ đi phương án 1. Thì chúng ta sẽ còn 2 3 4. Đấy kiểu vậy.
1: Chọn phương án 3 đi.
0: 3 cũng lại 3 à anh?
1: Vâng.
0: Rất khoát phải chọn 3 mới chịu.
1: Chọn 3 vâng.
0: Và câu trả lời của chúng tôi đếm đã, ít nhất là không phải là một đã này. Bãi Hàm Rồng là 1, bãi Đầm là 2 và bãi Đông Dương là 3 anh ạ. Như vậy là chúng ta khép lại phần chơi chính của Trên Mọi Nẻo Đường với phương án 3, tức là phương án mà chúng ta phải lựa chọn nếu như muốn đến với phần chơi của nhà tài trợ.
1: Cảm ơn anh Tuấn nhé.
0: Là chính xác rồi. Nhưng hãy khoan, chúng ta còn một phần chơi nữa. Phần chơi này em nghĩ là nó sẽ dễ hơn một đôi chút. Để mình xem nào nha. Em đọc câu hỏi nhá. Câu hỏi này dành cho người chơi và nhận phần quà từ nhà tài trợ thương hiệu Sao Thái Dương. Mini game khám phá ẩm thực vùng miền như sau. Đâu là một món ăn truyền thống của người Tày thường xuất hiện vào các dịp lễ Tết? Anh chỉ có 1 giây để trả lời sau khi lắng nghe các phương án được đưa ra. A. Mắm ruốc hay B. Khâu nhục? Mời anh.
1: Khâu nhục.
0: Khâu nhục. Bắt nguồn từ tiếng Tày mang ý nghĩa là thịt mềm nhừ. Món ăn này thường xuất hiện vào dịp lễ Tết, cỗ bàn quan trọng hoặc là để đãi khách, thể hiện sự hiếu khách và lòng thành kính rất là rộng mở của người Tày. Và đương nhiên rồi, phần thưởng đó là một bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc sẽ được gửi về tận tay cho gia đình mình. Nha anh Quỳnh nhá.
1: Vâng.
0: Trên những chặng đường đi trên sông của mình mà mình tắm tất nhiên là nước ngọt thôi, nhưng mà vẫn cần tới dầu gội đầu, và hy vọng đây sẽ là một cái cách để anh tiết kiệm tiền trong giai đoạn này.
1: Vâng.
0: Cảm ơn anh, nhận đủ 2 phần quà anh nhá.
1: Vâng, thế đầu tiên hôm nay được lên chương trình thì cảm ơn anh Tuấn.
0: Vâng.
1: Cảm ơn đài kênh VOV Giao thông. Mới cảm ơn, mới chúc các bác tài đi trên mọi nẻo đường vạn sự bình an.
0: Vâng. Còn chúng tôi thì muốn nói rằng là anh hãy luôn giữ chiếc đài nhỏ bên mình để lắng nghe những chương trình yêu thích trên cánh sóng của VOV Giao thông anh nhá.
1: Vâng.
0: Xin chia tay anh ạ.
1: Chào anh Tuấn nhá.
0: Rồi, chào tạm biệt anh Quỳnh, người chơi đầu tiên đã có những sự gợi ý từ các bác tài này, rồi là có thêm những sự gợi ý của người dẫn chương trình như là tôi chẳng hạn, để vượt được qua những thử thách bé nho nhỏ để nhận phần quà xinh xinh đến từ phía Trên Mọi Nẻo Đường trưa ngày hôm nay. Vâng, như vậy là dầu gội đầu thì cũng đã nhận. Còn các bạn có muốn tham khảo một loại sữa tắm nữa không ạ? Chúng tôi giới thiệu với các bạn, khi mà thời tiết thay đổi như những ngày này này, mưa nắng, độ ẩm tăng cao là thời điểm sinh sôi của vi khuẩn, các loại gây ngứa, ảnh hưởng tới sức khỏe của làn da, và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên do tình trạng mụn.

lưng rôm sảy mất ngứa gây mất thẩm mỹ. Và sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica dùng lên da dịu nhẹ, cải thiện tình trạng viêm chân lông rồi giúp cho da sạch sâu thoáng, cùng với đó là một mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy rất là dễ chịu, dùng được cho cả gia đình nhá. Và các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nhiều những phần quà hấp dẫn đang chờ đợi các bạn trong phần chơi trả lời ngay qua liền tay đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi đầu tiên này. Còn phần chơi thứ hai chúng ta sẽ chờ đợi sau một ca khúc đã các bạn nhé. Và như đã hẹn với các bạn, chúng tôi đã mang tới bãi biển phải có nắng vàng và biển xanh cát trắng nữa. Nào, chúng ta sẽ giải lao trong ít phút trước khi gặp lại nhau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì, tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
7: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chúng ta đang đến với Trên Mọi Nẻo Đường và đang ghé thăm Huế với những bãi biển tại đây. Thực ra thì Huế cũng nhiều bãi biển lắm. Tôi nhớ cũng đâu đó phải trên dưới chục bãi biển chứ cũng không ít. Lăng Cô này, rồi Hàm Rồng như chúng ta vừa mới đề cập tới. Có lẽ là mọi người sẽ biết tới Thuận An, Lăng Cô nhiều hơn phải không nào? Nhưng mà bãi biển Hàm Rồng cũng là một nơi mà rất đáng để chúng ta khám phá các bạn nhé. Một trong những bãi biển được đánh giá là tuy là hoang sơ nhưng lại đẹp các bạn ạ. Đó. Và chúng tôi thì thấy rằng là một trong những xu hướng thay đổi bây giờ là có lẽ là mọi người không thích đến những cái nơi mà đã cũ này hoặc là đã quá công nghiệp rồi, họ thích đến những cái nơi hoang sơ để khám phá nhiều hơn các bạn ạ. Vậy thì xu hướng này có đúng với tâm thế của những người đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trưa ngày hôm nay hay không? Chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả thứ hai, anh Hùng, một vị khách đến từ Hà Nội. Xin gửi lời chào tới anh Hùng ạ.
1: Chào bạn nhá.
0: Vâng, chào anh Hùng.
1: Anh Tuấn nhỉ?
0: Vâng, tôi là Tuấn đây ạ.
1: Ôi giời, vui quá, dạ. May quá hôm nay được gặp được anh Tuấn đấy.
0: Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho anh Hùng thì em muốn hỏi rằng là chúng ta đang đề cập tới việc là nếu như là đi ở những nơi đã được xác nhận tên tuổi, đã tức là có tiếng rồi, và một nơi mà hoang sơ ít người ghé thăm thì anh Hùng sẽ lựa chọn khu vực nào ạ?
1: Khả năng là mình vẫn phải đi đến những cái nơi có tiếng thôi chứ.
0: Có tiếng.
1: Những cái hoang vu thì buồn lắm.
0: Không, nhưng mà lại đẹp chứ anh. Ít người đến thì mình lại thấy là thiên nhiên lại đẹp, chưa bị công nghiệp hóa quá. Đấy, bây giờ xu hướng lại thế thì anh cũng lại vẫn cứ thích những nơi ví dụ là có tiếng chẳng hạn à?
1: Đúng rồi.
0: Ừ.
1: Như mình thì khác mọi người, mình chỉ sợ đến đấy là không có hàng quán gì ăn uống thì.
0: Anh ơi, gọi là hoang sơ thì tất nhiên là không phải là đủ đầy đủ các dịch vụ theo kiểu là cao cấp thôi, chứ còn chuyện là ăn nghỉ thì em nghĩ là chắc là họ cũng vẫn sẽ chăm lo đầy đủ thôi. Đấy, tiêu chuẩn nó như thế nào thôi anh ạ. Thế năm nay mình đã tính tới việc là đi biển nào chưa anh?
1: Mình đang dự tính là đi Sầm Sơn Thần Thánh.
0: Đi Sầm Sơn à? Sầm Sơn em mới đi về vào tuần trước anh ạ. Đó.
1: À, thế à?
0: Vâng, cũng không có nhiều sự thay đổi lắm đâu anh ạ. Vẫn thế thôi.
1: Thôi thì cứ đến những cái nơi quen thuộc thế thì cho nó lành bạn ạ.
0: Mình quen thuộc rồi, mình biết những cái nơi nào bán đồ hải sản ngon, rẻ, hợp túi tiền. Địa điểm đó thì sóng nó không quá dữ, nơi ăn chốn ở mình cũng thấy là giá cả nó cũng bình dân.

0: đúng không anh?
1: Đúng rồi,
0: Đấy, đi
1: tại vì
0: quen.
1: nó không bị bơ ngỡ.
0: Đúng rồi, mình đã quen địa điểm rồi, năm trước mình đã đặt ở khách sạn nào, nhà hàng nào, năm nay có thể mình sẽ vẫn ở những cái điểm đó, đúng không nào anh? Ừ.
1: Đúng rồi, thậm chí có khi mình đến chủ người ta còn nhận được
0: Nhận
1: ra
0: ra
1: mình
0: mặt.
1: là năm
0: Đấy.
1: nay mình đã ở đây
0: Năm nay
1: rồi.
0: dự định đi bao nhiêu người anh?
1: Mình đi cả nhà bạn
0: Cả
1: ơi.
0: nhà là 4 người à?
1: 5 người bạn ạ.
0: 5 người là anh Hùng này, bà xã này,
1: 2 vợ chồng với 3 đứa nhỏ.
0: ba đứa nhà anh thì xu hướng là thích đi biển hay đi núi?
1: Con nhà mình nó thích đi biển.
0: Thích đi biển, trẻ con bao giờ cũng thích đi biển. Lớn nhất là cháu bao nhiêu tuổi nhà anh Hùng nhỉ?
1: Lớn nhất lớn nhà mình là 17.
0: À, vẫn còn đang rất thích đi biển đấy, còn lâu mới thay
1: Vâng.
0: đổi thích đi núi anh ơi, đến một cái độ tuổi nào đấy mới thích đi núi cơ, chứ không phải là còn trẻ con phần lớn là sẽ thích kiểu là có biển đấy, có sóng, ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh, vân vân và vân vân.
1: Tức là buổi sáng với buổi chiều còn phải selfie
0: Đấy đúng rồi.
1: cơ.
0: Chứ vào trong rừng thì nó cũng có những cái cảnh đẹp, nhưng mà nó sẽ phải lặn lội hơn một đôi chút, và không sẵn được đẹp ngay như kiểu là bình minh đang lên hay là hoàng hôn đang xuống. Vâng, vừa nhắc tới đây là một câu chuyện của ký ức thế mùa. Em muốn hỏi là vào mùa hè năm ngoái thì gia đình mình đi đâu ở anh Hùng?
1: Vẫn là Sầm Sơn bạn ạ.
0: Đấy, thế thì ký ức của anh vào năm ngoái ở Sầm Sơn là gì?
1: Sóng sóng to bạn ạ.
0: Sóng to.
1: Đúng
0: Tùy lúc, có lúc biển động thì sóng lúc nào nó cũng to. Sóng biển thì muôn đời vẫn vậy anh.
1: không, nhưng mà Sầm Sơn là được cái là sóng to.
0: À, thích đúng không anh?
1: Thường thường mọi người hay hay nói là Sầm Sơn sóng đánh tụt quần đấy.
0: À, cũng tốt nhất là nên mặc cái quần có rải rút.
1: Đúng
0: Rồi bây giờ thì mình không ghé Sầm Sơn nữa anh ạ, mình sẽ đến một bãi biển cũng cũng rất là đẹp, nhưng mà ở Huế anh nhá, vì hôm nay là chương trình gửi tới địa điểm rồi, cột mốc tọa độ rồi, là mình đi Huế, và tất nhiên là cũng có những bãi biển tại đây, biết đâu đó sau khi nghe xong chương trình này anh lại thay đổi, anh lại muốn đi biển ở Huế chứ không phải biển ở Thanh Hóa nữa thì sao? Bắt đầu câu hỏi được chưa anh Hùng?
1: rồi, bạn ơi,
0: Bắt
1: Huế đang
0: đầu.
1: lăng cô rồi bạn.
0: Và chúng ta sẽ cùng đến với một bãi biển ở Huế. Bãi biển này có tên là bãi biển Hải Dương anh ạ.
1: Úi giời.
0: Vâng, bãi biển tên là Hải Dương nhưng mà không nằm ở Hải Dương, Hải Phòng cũ, Hải Dương cũ đâu nhá, nằm ở ở Huế anh ạ. Tại bãi biển này thì rất nhiều du lịch, người khách du lịch rất là thích, đặc biệt là với dân phượt, bởi vì cũng sẽ có được những tấm ảnh chụp selfie hết sức là đẹp. Và đẹp ở đây là nhờ một công trình độc đáo nào sau đây? Bãi biển Hải Dương ở Huế có công trình độc đáo nào? A. Một ngọn hải đăng cổ. Cũng khó mà chụp ảnh tại đây được cận cảnh, mình chụp xa xa thôi anh. B. Một cây cầu gỗ ở trên biển. Kỳ lạ quá. C. Hệ thống kè chắn sóng bê tông tạo ra những khung ảnh đẹp. Hay là D. Có một làng chài nổi ở đây. Tính giờ.
1: Mình chọn phương án C đi bạn.
0: C là có hệ thống kè chắn sóng độc đáo.
1: Đúng không?
0: Chắc chưa anh?
1: Bây giờ cái đấy nó mình rất mơ hồ, mình chả biết là như nào, tại vì tên lạ phát mà chưa
0: À,
1: bao giờ đi nữa.
0: có rất nhiều những bãi biển đẹp ở Huế, nhưng mà chúng ta sẽ phải đến với bãi biển có tên là bãi biển Hải Dương, một nơi
1: Hay
0: mà các
1: là
0: bạn trẻ
1: A đi rồi.
0: rất thích. Vâng, có ngọn hải đăng cổ thì cũng là một nơi mà chúng ta có thể thấy thích mà.
1: Thôi thì mình quay xe chọn A đi.
0: Quay xe chọn A. Trên đường ra bãi biển Hải Dương, thành phố Huế, có nơi vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên, có những cánh đồng lúa cũng mênh mang bát ngát. Nhưng bãi biển ở đây thì bên cạnh đó còn có gì ạ? Có ngọn hải đăng cổ, có cầu gỗ trên biển, có hệ thống kè chắn sóng độc đáo, hay là làng chài nổi. Và người chơi của chúng ta sau một hồi phân vân giữa C và A, anh đã quyết định chọn A, phải không anh Hùng?
1: Đúng rồi, mình chốt A đấy bạn ạ.
0: Chốt A. Anh quay xe cú này sai lầm quá anh ơi. Phương án C, hệ thống kè chắn sóng bằng bê tông với những khung độc lạ mới là nơi mà các bạn trẻ và những người đi phượt yêu thích anh nhá. Độc lạ. Đó.
1: Thì
0: Tiếp
1: quay quay xe
0: theo.
1: mà quay xe
0: Quay
1: hai
0: xe
1: lần
0: cú quay xe này lỗi quá đúng không anh?
1: đúng rồi, đúng rồi, tôi
0: Câu
1: giúp
0: tiếp
1: mình
0: theo, không sao không sao, mình còn quyền trợ giúp và từ các bác tài nữa, nên là còn tuyệt vời hơn anh ạ, nếu như anh trả lời đúng. Hai câu sau. Bãi biển Hải Dương thành phố Huế nằm gần cửa biển nổi tiếng nào? A. Cửa Đại, B. Thuận An, C. Sa Kỳ hay D. Cửa Việt?
1: Cho mình chọn phương án nhờ các bác tài đi bạn ơi.
0: Vâng, câu này dễ các bác tài đều biết. Thưa các bác tài và các bạn nghe đài, chúng ta sẽ xem là bãi biển Hải Dương, thành phố Huế

0: cửa Việt. Các bác tài đang nhắn tin trợ giúp khá nhiều. Và tôi nghĩ là với những gì đang diễn ra, rất có thể người chơi của chúng ta không phải lựa chọn nhiều. Không phải lựa chọn nhiều. Chuẩn bị hết giờ. Toàn là những tên cửa biển rất là quen với chúng ta. Nào, bây giờ là lúc mà chúng tôi bắt đầu thống kê những phương án được gửi về. Phương án A, cửa đại, không có ai chọn. Xưa có bạn Thành Trung rất hay chọn phương án A. Bất cứ câu hỏi nào bạn lựa chọn phương án A. Cửa đại, không có ai chọn. Thuận An là phương án B, có 1, có 2, có 3, có 4, có 5, có 6, có 7. Phương án Sa Kỳ, cửa biển Sa Kỳ có 1. Và phương án cửa Việt có 1. Bây giờ anh biết làm gì rồi đấy anh Hùng?
1: Thôi mình cho mình chọn cái phương án mà các bạn, các bác tài trợ giúp cho mình nhiều nhất ấy.
0: 7, và cho 7 người
1: gửi lời cảm ơn tới các bạn đã trợ giúp cho mình.
0: Vâng. Và trợ giúp cho anh Hùng, những bạn như là bạn Minh Quang, bạn Hoàng Thông, bạn Phương Thiêm, bạn Nguyễn Hùng, rất nhiều người khác nữa, vân vân và vân vân. Và tôi không thể tiện là kể hết được vì nhiều quá. Thì các bạn đã trợ giúp cho anh Hùng là phương án B, là cửa biển Thuận An. Và đây là phương án đúng. Bạn nào lựa chọn phương án Sa Kỳ hay cửa Việt thì chúng ta đành chờ đợi ở những câu hỏi sau để trợ giúp lại nha bạn nhá. Rồi, và như vậy là anh sai câu đầu và đúng câu 2 với sự trợ giúp của các bác tài. Bây giờ sẽ là câu quyết định dành cho anh.
1: Chung kết đấy.
0: Chung kết luôn anh ơi.
1: Đấy.
0: Tại bãi biển Hải Dương, bên cạnh bãi cao như chúng tôi đề cập tới, thì sẽ còn có bãi đá tên là gì? A. Bãi đá thấp. B. Bãi đá ngầm. C. Bãi đá ba chân. Hay D. Bãi đá nhảy. Anh có một phút, và cần gì thì hãy để cho chúng tôi trợ giúp bằng cách đọc lại cho anh các phương án.
1: Anh Tuấn gợi ý cho mình được không?
0: Để gợi ý thì em nghĩ là mình nên theo em nhá, thì mình nên bỏ bãi đá ngầm. Bởi vì chả ai thích một cái bãi đá ngầm có thể làm chìm tàu thuyền. Hay khi mà thủy triều rút xuống lại chơ những cái bãi đá nhọn nhọn lên chẳng hạn, chắc là không thích lắm nhờ.
1: Đúng rồi, mà chả ai thích ngắm cái bãi đá ngầm đấy cả.
0: Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ còn bãi đá thấp, bãi đá ba chân và bãi đá nhảy.
1: Cho mình chọn bãi đá nhảy đi.
0: Quyết định chọn bãi đá nhảy. Bãi đá nhảy nghe tên cũng quen quen. Bãi đá nhảy ở đâu nhở? Bãi đá nhảy ở Quảng Bình nhở? Thế nhở, đúng rồi, bãi đá nhảy.
1: Gành đá nhảy ở Quảng Bình.
0: Và người chơi đã quyết định chọn bãi đá nhảy là phương án cuối cùng cho câu hỏi chung kết này, đúng không anh nhỉ?
1: Đúng rồi bạn ơi.
0: Và tại bãi biển Hải Dương có một bãi đá mà người ta gọi là bãi đá ba chân anh ạ.
1: Ai chả?
0: Nó là những cục đá, cục bê tông được in, được đúc thành những cái ba chân đó. Đó, xếp chồng lên nhau và tạo thành một cái bãi đá kè tại đây anh ạ. Bên cạnh kè chắn sóng bê tông hình những cái khung ảnh khuôn thì còn có một bãi đá có tên là bãi đá ba chân ở bãi biển Hải Dương, Huế, là một nơi mà các bạn trẻ bây giờ đang khá là thích tìm đến bãi biển này để check in, chụp ảnh, thậm chí là ngắm bình minh hoàng hôn hoặc chụp ảnh selfie như anh nói anh ạ.
1: Cái này là nhân tạo đấy chứ có phải tự nhiên đâu bạn nhỉ?
0: Đúng rồi anh ạ, đúng là nhân tạo anh ạ. Đấy.
1: Nếu mà hỏi nhân tạo thì khả năng là mình chọn ba chân đấy, nhưng mà chọn bãi đá này mình cứ tưởng bãi đá tự nhiên.
0: Rồi chắc là lần sau mình sẽ hỏi kỹ hơn về bãi đá nhân tạo. Rồi hẹn gặp lại anh vào lần sau vậy anh Hùng nhá.
1: Ok, mình
0: vâng.
1: Cảm ơn.
0: Nhất trí. Và chúng ta chia tay người chơi thứ hai. Tất nhiên là không còn được có được một cái quà nho nhỏ, quà kỷ niệm mang về, nhưng bên cạnh đó chúng ta có thêm một kiến thức, có thêm một cái địa điểm nữa để ghi vào sổ tay du lịch của gia đình. Biết đâu đó 5 người nhà anh Hùng sẽ tìm đến bãi biển Hải

Hải Dương, ở Huế, sau khi mà đã đi rất nhiều những bãi biển ở Thanh Hóa, đây sẽ là một địa chỉ mới của nhà anh Hùng và biết đâu cũng là của chính các bạn và của tôi trong tương lai gần. Chương trình Trên Mọi Nẻo Đường hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã yêu mến, đã trợ giúp cho các bác tài và dành tình cảm tới cho chương trình này trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Hẹn gặp lại vào những chuyến đi sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, ở thời điểm này thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị nhiều thông tin đáng chú ý, nhiều thông tin hữu ích. Những thông tin để quý vị thính giả chúng ta có thêm những kiến thức cần biết dành cho mình. Ngoài ra, những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên tần số này. Vì vậy mà quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, nếu như có những thông tin về tình hình giao thông, quý vị có thể tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với chương trình FM 91 chiều nay chúng ta có những nội dung chính như sau. Chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những mẹo nhỏ để quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu và làn sóng xe điện Trung Quốc tại Australia. Với chuyên mục đối thoại, mời quý vị cùng đến với nội dung tạo hàng rào bảo vệ người trẻ như thế nào khi thần tượng vướng vào lao lý vì ma túy. Tiếp đó là chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, mời quý vị đến với lớp học múa cho trẻ em, nơi trẻ vừa vận động vừa khám phá bản thân. Và cuối cùng là những thông tin trong chuyên mục nhà chức trách thông báo. Và đó là những nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với nội dung đầu tiên của chương trình. Ca khúc Casablanca. Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc nhạc nước ngoài.

0: Casablanca, một món quà âm nhạc đầu tiên mà FM chiều nay Phương Uyên muốn gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Lá khỏe về nhà bình an, sẽ cùng cập nhật những mẹo nhỏ giúp cho quý vị về nhà an toàn.
1: Lá khỏe về nhà bình an.
2: Lá khỏe về nhà.

0: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Vì Nhà Bình An, được phát trên ban VOV về giao thông quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP mới ban hành, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng. Chính sách áp dụng cho 3 nhóm đối tượng. Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ sống tại địa phương có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế và phụ nữ sinh đủ 3 con trước 35 tuổi. Nếu thuộc nhiều nhóm cùng lúc thì chỉ nhận được một mức hỗ trợ. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Kinh phí do ngân sách địa phương chi trả và các tỉnh thành có thể hỗ trợ cao hơn tùy theo điều kiện thực tế. Ngoài hỗ trợ tiền, dự thảo và các chính sách dân số mới còn hướng tới khuyến khích sinh đủ 2 con bằng nhiều biện pháp khác như là kéo dài thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ sàng lọc trước sinh và sơ sinh.
0: Nhiều người thường cảm thấy khô mũi, nghẹt mũi, khò khè hoặc là khó thở khi ở lâu trong phòng điều hòa. Nguyên nhân chủ yếu là do không khí trong phòng lạnh và thiếu độ ẩm khiến niêm mạc mũi bị khô, giảm lớp dịch bảo vệ tự nhiên. Khi đó, mũi dễ bị kích ứng, gây cảm giác khó chịu, hắt hơi hoặc nghẹt mũi. Một yếu tố khác là chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trong phòng quá lớn. Không khí lạnh làm co mạch niêm mạc mũi, giảm tiết dịch bảo vệ nên người đang ra mồ hôi hoặc có cơ địa dị ứng sẽ dễ bị khó chịu hơn. Ngoài ra thì phòng điều hòa thường đóng kín nên bụi mịn, nấm mốc và các tác nhân dị ứng dễ tích tụ. Nếu máy lạnh không được vệ sinh định kỳ, hệ thống lọc có thể phát tán vi khuẩn và nấm mốc vào không khí, làm tăng nguy cơ viêm mũi dị ứng và các bệnh hô hấp. Nên giữ nhiệt độ điều hòa trong khoảng từ 26 đến 28 độ C, tránh để quá lạnh hoặc là chênh lệch lớn với nhiệt độ ngoài trời.
3: Một cô gái 24 tuổi ở Hà Nội vừa phải nhập viện vì biến chứng nghiêm trọng sau khi tiêm filler tạo hình tại một cơ sở spa không rõ địa chỉ cách đây 3 năm. Ban đầu vùng tai hoàn toàn bình thường, nhưng gần đây thì xuất hiện sưng đỏ đông nhức tăng dần, sau đó viêm nhiễm và hình thành ổ áp xe. Tại bệnh viện E, các bác sĩ đã xác định bệnh nhân bị biến chứng muộn do filler và phải phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe, làm sạch mô viêm, loại bỏ chất nhầy còn tồn tại. Sau điều trị tích cực bằng kháng sinh và chăm sóc vết thương, tình trạng bệnh nhân mới dần ổn định. Biến chứng sau tiêm filler không chỉ xảy ra ngay sau thủ thuật mà có thể âm thầm kéo dài nhiều năm, đặc biệt khi sử dụng filler kém chất lượng hoặc là thực hiện tại cơ sở không đủ đảm bảo chuyên môn. Dấu hiệu nguy hiểm gồm có sưng đỏ kéo dài, đau tăng, chảy dịch, nổi cục cứng hoặc là biến dạng vùng tiêm. Nhiều người cho rằng filler là một thủ thuật đơn giản, nhưng thực tế các biến chứng nhiễm trùng tắc mạch hay là hoại tử sau tiêm vẫn có thể diễn tiến nhanh và để lại hậu quả nặng nề nếu chậm xử trí. Việc can thiệp sớm đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mất mô, sẹo xấu và các biến chứng lâu dài.
0: Quý vị vừa đến với bản tin sức khỏe và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề Bật Mí Cho Các Bác Tài Những Thói Quen Giúp Kéo Dài Tuổi Thọ Sau Tuổi 50.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị, khi tuổi tác tăng lên sau 50 tuổi, quá trình trao đổi chất chậm lại, chức năng của các cơ quan dần suy giảm. Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu duy trì được một vài thói quen mà chúng tôi sắp sửa chia sẻ sau đây, người trên 50 tuổi có thể cải thiện sức khỏe rõ rệt, đặc biệt là với các bác tài. Việc điều trị những thói quen này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân mà còn đảm bảo sự tỉnh táo trên mỗi cung đường.
0: Thói quen đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến thực chất là một sự tôn trọng đối với nhịp sinh học của cơ thể. Đó là hãy đi ngủ sớm quý vị nhé. Sau 50 tuổi thì các cơ quan nội tạng cần thời gian phục hồi dài hơn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thức khuya kéo dài làm tăng đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường, rối loạn tiêu hóa và các biến cố về tim mạch. Đặc biệt đối với các bác tài, nếu thường xuyên thức khuya, cơ thể sẽ phát đi những tín hiệu cảnh báo như là tim đập nhanh, đau tức ngực hay là bồn chồn. Để duy trì sức khỏe ổn định, quý vị hãy cố gắng ngủ ít nhất là 7 giờ mỗi ngày. Ngủ đủ giấc chính là liều thuốc phục hồi quý giá nhất cho hệ thần kinh và tim mạch.
3: Tiếp theo là một lưu ý cực kỳ quan trọng trong thói quen ăn uống. Thói quen ăn nhạt, hệ tim mạch và thận của người sau 50 tuổi hoạt động kém linh hoạt hơn trước. Vì vậy, việc nạp quá nhiều muối là một áp lực cực lớn. Ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đột quỵ. Tổ chức Y tế khuyến nghị chúng ta không nên tiêu thụ quá 5 gram muối mỗi ngày. Việc giảm muối giúp cho thận hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng chuyển nước và bảo vệ thành mạch máu khỏi những tổn thương mãn tính.
0: Thưa quý vị, một thói quen khác vốn được coi là bệnh nghề nghiệp của các bác tài cần phải thay đổi, đó là ngồi lâu một chỗ. Việc ngồi liên tục quá nhiều giờ mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và tử vong sớm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người ngồi hơn 11 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với người ngồi dưới 4 giờ. Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, việc ít vận động còn khiến vùng não liên quan đến trí nhớ bị thu nhỏ, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức. Đối với các bác tài thì hãy tranh thủ mỗi giờ đứng dậy vài phút đi lại vận động nhẹ nhàng. Những vận động nhỏ này giúp cải thiện tuần hoàn máu, giữ cho cơ thể linh hoạt và minh mẫn hơn.
3: Bên cạnh việc vận động thể chất, tinh thần cũng cần phải có một thói quen tốt, đó là hãy bớt nóng vội để tinh thần luôn được ổn định quý vị nhé. Sau tuổi 50, sống chậm lại không phải là thụt lùi, mà là cách bảo vệ hệ huyết áp và hệ tiêu hóa. Sự nóng vội, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể luôn trong trạng thái đáng báo động, gây mất ngủ và suy nhược thần kinh. Các bác tài hãy tập cách ăn chậm, nhai kỹ để hỗ trợ tiêu hóa, tập thể dục nhẹ nhàng thay vì gắng sức, và đặc biệt là xử lý mọi tình huống trên đường một cách bình tĩnh.
0: Và hai thói quen cuối cùng mà Hiền Cầu Anh Thơ muốn chia sẻ ngày hôm nay liên quan trực tiếp đến những món ăn, thức uống quen thuộc nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đó là việc hạn chế ăn thịt đỏ, đồ muối chua và uống trà đặc. Ở tuổi trung niên thì hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại.

0: Tại việc ăn nhiều thịt đỏ như là thịt bò, thịt lợn làm tăng nguy cơ đột quỵ lên đến 28% do chứa nhiều chất béo và muối. Trong khi đó thì các món muối chua như là dưa muối, cà muối thường chứa nitric, chất có thể chuyển hóa thành nitrosamine gây hại cho gan và hệ tiêu hóa.
1: Tương tự, thói quen uống trà đặc để tỉnh táo trên đường dài cũng cần được tiết chế. Trà đặc chứa nhiều caffeine làm tăng gánh nặng cho tim, khiến huyết áp dao động và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của giấc ngủ. Caffeine còn kích thích dạ dày, gây đầy bụng hoặc là táo bón. Vì vậy, thay vì uống trà quá đậm đặc, quý vị hãy chuyển sang dùng trà loãng hoặc là nước lọc để bảo vệ mạch máu và chức năng tim nhé.
0: Quý vị thân mến, sau tuổi 50, sức khỏe không đến từ những nỗ lực nhất thời mà đến từ sự điều độ trong từng thói quen nhỏ hàng ngày. Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp các bác tài có thêm những thông tin quý báu để chăm sóc bản thân tốt hơn, giữ vững phong độ trên mỗi hành trình dài. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị, có bao giờ sau một chặng đường dài, quý vị đột nhiên cảm thấy tầm nhìn không còn sắc nét hay một thoáng say sẩm khiến cho việc làm chủ tay lái trở nên khó khăn hơn bình thường hay không? Nhiều người trong chúng ta thường tặc lưỡi cho qua, coi đó là hệ quả của việc thiếu ngủ hoặc là do áp lực công việc.
0: Thế nhưng những khoảnh khắc lỗi nhịp đó đôi khi không đơn thuần là sự mệt mỏi nhất thời. Đó có thể là lời cảnh báo từ não bộ đi lượng máu và oxy cung cấp cho các tế bào thần kinh đang bị sụt giảm. Trong môi trường làm việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và phản xạ nhanh nhạy của các tài xế, việc hiểu rõ bản chất của tình trạng thiếu máu não chính là cách để chúng ta bảo vệ sự an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh.
1: Vậy tại sao một cơ thể đang khỏe mạnh lại có thể gặp phải tình trạng thiếu máu não? Và những yếu tố nào đang âm thầm thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn? Tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng, khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây.
5: Thiếu máu não là tình trạng thiếu lượng máu bơm lên não và từ đó sẽ làm giảm cái lượng oxy nuôi tế bào não. Tế bào não của chúng ta thiếu oxy thì sẽ hoạt động kém, ảnh hưởng tới người bệnh. Có khá nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu não. Đặc biệt chúng ta được biết nhiều nhất đó là cái xơ vữa động mạch não. Nghĩa là chúng ta có những cái động mạch não bị hẹp làm cho cái lượng máu tưới lên não nó bị giảm. Hay là có tình trạng rối loạn lipid máu, tăng lipid máu cao. Những cái đối tượng có tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, đây là những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng thiếu máu não.
0: Thưa quý vị, qua những phân tích vừa rồi của các bác sĩ có thể thấy tình trạng thiếu máu não không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên mà có sự tác động trực tiếp từ các bệnh lý nền và thói quen sinh hoạt tích tụ qua nhiều năm. Đối với những người thường xuyên phải làm việc trong điều kiện căng thẳng và thời gian biểu xáo trộn, việc kiểm soát các chỉ số cơ thể lại càng trở nên cấp thiết. Vậy thì cơ thể sẽ phát đi những tín hiệu đặc thù nào để quý vị sớm nhận diện và phân biệt chính xác tình trạng này? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ tiếp theo của tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng.
5: Sẽ có những cái triệu chứng khá là điển hình để chúng ta nhận diện đây là một cái tình trạng có thiếu máu não hay không. Ví dụ như là người bệnh sẽ cảm giác là đau đầu, ảnh hưởng tới công việc chúng ta. Thứ hai nữa là chóng mặt, cảm giác như là say sẩm, đi không vững, thậm chí là có ù tai. Đặc biệt một cái triệu chứng mà rất nhiều người quan tâm đó là suy giảm trí nhớ. Thì đây là những cái triệu chứng mà có gợi ý là tình trạng thiếu máu não.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những nguyên nhân từ lối sống, y học còn ghi nhận những nguyên nhân sâu xa khác khiến tình trạng thiếu máu não đang ngày càng trẻ hóa, thậm chí có cả những yếu tố bẩm sinh ít người ngờ tới. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng ngay sau đây.
5: Hiện nay, cái tình trạng thiếu máu não của người trẻ cũng đã có tỷ lệ tăng hơn. Đó là cái do cái chế độ sinh hoạt không có điều độ, thức khuya và đặc biệt hút thuốc lá quá nhiều sẽ làm cho cái thành mạch máu của chúng ta nó sẽ hẹp. Vì vậy, ở những đối tượng này dễ gây ra tình trạng thiếu máu não. Hiện nay, thiếu máu não ở người trẻ gặp nhiều hơn. Đó là một cái bệnh lý về bẩm sinh di truyền. Người ta gọi là bệnh Moyamoya, cái bệnh hẹp mạch máu não bẩm sinh, từ đó gây ra tình trạng thiếu máu não ở người trẻ.
1: Thưa quý vị, việc duy trì sự minh mẫn và khả năng làm chủ mọi tình huống sau tay lái luôn bắt đầu từ chính ý thức bảo vệ sức khỏe hệ thần kinh của chúng ta mỗi ngày, ngay từ giai đoạn sớm. Thay vì dựa vào những giải pháp tức thời để xua tan cơn mệt mỏi, việc xây dựng một lộ trình sinh hoạt khoa

0: học là điều vô cùng cần thiết.
1: Theo các chuyên gia y tế, các bác tài nên ưu tiên chế độ dinh dưỡng giàu thực phẩm hỗ trợ lưu thông máu như các loại rau xanh đậm, cá và các loại hạt ngũ cốc. Đặc biệt, việc tranh thủ thực hiện những động tác vận động nhẹ nhàng vùng cổ vai gáy trong các chặng đường nghỉ sẽ giúp giải tỏa áp lực cho mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu lên não tốt hơn quý vị nhé.
0: Bên cạnh đó, việc hạn chế thuốc lá, rượu bia và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau những giờ làm việc căng thẳng sẽ giúp cho não bộ có điều kiện phục hồi và tái tạo năng lượng quý vị nhé. Chuyên mục tư vấn cabin hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
2: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, cùng ca khúc vừa rồi, một sáng tác, một ca khúc nhạc ngoại do nhạc sĩ Phạm Duy, dịch lời Việt, ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện, ca khúc Phụ Nữ Thân Gầy. Bây giờ đây thì Phương Uyên có thông tin giao thông được chia sẻ từ thính giả ở số điện thoại cuối 7640 cho biết đường Phú Lợi, đoạn cách giao lộ Mỹ Phước Tân Vàng khoảng 500m. Hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai có va chạm giữa xe tải và ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, đường Phú Lợi đoạn cách giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn khoảng 500m, hướng di chuyển đi Nguyễn Thị Minh Khai có va chạm giữa xe tải và ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chuyển nguyên trạng cụm phà Phạm Cống cùng 300 cán bộ nhân viên cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long quản lý. Hiện tại, cụm phà Phạm Cống quản lý 4 bến phà bao gồm phà Đình Khao, Đại Ngãi, Kênh Tắc và phà Láng Sắt. Cụm phà này có hơn 20 phà từ 100 đến 200 tấn. Cụm phà Vàm Cống được thành lập năm 2000 nhằm tiếp nhận các bến phà thuộc cụm phà Mỹ Thuận sau khi cầu Mỹ Thuận hoàn thành. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về danh mục 3.133 công trình. Dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Theo danh mục được phê duyệt, trên địa bàn phường Ba Đình dự kiến thu hồi khoảng 1 hectare đất để triển khai 12 dự án. Trong số này có 11 dự án sử dụng vốn ngân sách và 1 dự án vốn ngoài ngân sách. Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình Ủy ban Nhân dân. Chúng tôi xin được nhắc lại, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu trong tháng 6. Theo đề xuất mới, toàn tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài khoảng 14 km, tổng mức đầu tư dự án khoảng trên 93.000 tỷ đồng, triển khai theo hợp đồng BT, tức là hợp đồng xây dựng chuyển giao. Dự án dự kiến khởi công trước ngày 2 tháng 7, hoàn thành đưa vào vận hành trong quý 3 năm 2029. Cuba vừa công bố những biện pháp đặc biệt đối với hệ thống giáo dục trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bao gồm việc bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học và kết thúc sớm năm học 2025-2026 ở các cấp học. Theo đó, việc tuyển sinh đại học sẽ không còn phụ thuộc vào kỳ thi tuyển sinh mà dựa trên điểm trung bình học tập mà học sinh tích lũy được trong các chương trình học trước đại học. Chú ý do phóng viên Vũ Khuyên, ban VOV Giao thông thực hiện. Thưa quý vị, đội quản lý thị trường số 14, chi cục quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với công an xã Quốc Oai kiểm tra hộ kinh doanh Thu Nam tại số nhà 202 đường Phú Quốc, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.794 sản phẩm thời trang bao gồm dép đi chân, quần áo các loại có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Moncler, Burberry, Dior, Gucci, Lacoste, Adidas, Nike và Hermes. Theo báo cáo của đội quản lý thị trường số 14, tổng số trị giá hàng hóa vi phạm khoảng trên 384 triệu đồng. Toàn bộ số hàng đã được tạm giữ để tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ và chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội về tăng cường đấu tranh ngăn chặn xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia trong những bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Chúng ta vừa đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh qua ca khúc Ta Em Có Còn Chung Đường, được phổ thơ từ nhà thơ Duy Phạm và nhạc sĩ Lê Minh Hải phổ nhạc ca khúc này. Mời quý vị cùng nghe.

chưa kịp buồn vui. Em thôi trường học, ta thôi trường đời, em còn trở lại

0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với ca khúc tiếp theo, ca khúc Ta Em Có Còn Chung Đường qua tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh. Bây giờ đây thì có một thông tin rất đáng chú ý Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh của trường. Buổi tuyên truyền nhằm kịp thời cung cấp thông tin về an toàn giao thông, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong đội ngũ công chức viên chức người lao động, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, qua đó góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên học sinh. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ, cán bộ trực tiếp tuyên truyền cho biết.
1: Tại chương trình học này, học sinh sẽ được trang bị kiến thức về văn hóa giao thông, các khái niệm theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các hành vi bị nghiêm cấm chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy, xe điện hoặc đủ 18 tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe mà học sinh đang điều khiển. Đồng thời, học sinh được trang bị các kỹ năng, kiến thức về xử lý tình huống, phán đoán tình hình trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh trong quá trình tham gia giao thông, hạn chế liên quan đến tai nạn giao thông.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin đáng chú ý liên quan đến những hoạt động liên quan đến tuyên truyền của Công an thành phố Cần Thơ dành cho các em học sinh cũng như là cán bộ công chức viên chức và người lao động giáo viên. Và bây giờ đây thì trở lại với chương trình FM chiều nay. Một cuộc khủng hoảng lớn đôi khi lại mở ra những cơ hội mang tính bước ngoặt, và trong bối cảnh giá toàn cầu của giá dầu leo thang do bất ổn chính trị, thị trường ô tô Australia đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Khủng hoảng dầu mỏ và làn sóng xe điện Trung Quốc tại Australia.
2: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
5: Ấn Độ đang thúc đẩy dự án hạ tầng trị giá vào khoảng 10 tỷ đô la Mỹ trên đảo Great Nicobar gần eo biển Malacca nhằm tăng cường hiện diện chiến lược và logistics ở Ấn Độ Dương. Dự án gồm cảng trung chuyển quốc tế, sân bay lưỡng dụng, nhà máy điện và khu dân cư cho khoảng 650.000 người. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cho rằng dự án giúp bảo vệ các tuyến thương mại toàn cầu và tăng cường an ninh năng lượng. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải chỉ trích từ những người bảo vệ môi trường và phe đối lập vì nguy cơ tác động sinh thái và ảnh hưởng đến cộng đồng bản địa.
4: Đồng yên yếu đang khiến giá ô tô cũ tại Nhật Bản tăng mạnh do nhu cầu xuất khẩu cao kỷ lục. Năm 2025, Nhật Bản xuất khẩu hơn 1,7 triệu xe cũ, tăng 9% và là năm tăng trưởng thứ 3 liên tiếp. Nhu cầu lớn từ Nga, Sri Lanka và nhiều thị trường khác đã đẩy giá đấu giá xe lên mức cao chưa từng có. Nhiều mẫu xe cũ hiện có giá gần bằng xe mới, khiến người tiêu dùng khó tìm xe trong tầm 1 đến 2 triệu yên, tương đương khoảng 170 đến 350 triệu đồng.
5: Thưa quý vị và các bạn, cuộc khủng hoảng lớn đôi khi lại mở ra những cơ hội mới mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu leo thang do bất ổn địa chính trị, thị trường ô tô Australia đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt. Đó là xe điện và hybrid, đặc biệt từ Trung Quốc, nổi lên như lựa chọn thực dụng, nhanh chóng và ngày càng khó bỏ qua.
4: Những biến động từ thị trường năng lượng quốc tế đang tác động trực tiếp đến đời sống thường nhật. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đẩy giá dầu lên cao. Trong bối cảnh đó, áp lực chi phí sinh hoạt tại Australia ngày càng gia tăng, buộc người tiêu dùng phải tính toán lại các khoản chi, trong đó chi phí đi lại trở thành một yếu tố đáng cân nhắc. Một số người dân cho biết, tôi nghĩ đến xe điện từ lâu và giá nhiên liệu tăng cao gần đây càng khiến chúng tôi thực sự nghiêm túc cân nhắc đến nó.
5: Tôi đang nghĩ đến chuyện lắp một vài tấm pin mặt trời để sạc xe, dùng cho việc đi lại hàng ngày.
4: Tôi nghĩ về chuyện này khá lâu rồi, từ lúc giá xăng tăng mạnh thì tôi thấy đã đến lúc phải chuyển sang xe điện thôi.
5: Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Australia đã chấm dứt sản xuất nội địa từ năm 2017 khi các nhà máy cuối cùng đóng cửa. Kể từ đó, thị trường hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. Hiệp định Thương mại Tự do Australia-Trung Quốc ký vào năm 2015 càng làm sâu sắc thêm xu hướng này khi thuế nhập khẩu xe từ Trung Quốc được xóa bỏ, mở đường cho làn sóng sản phẩm giá cạnh tranh tràn vào. các nhà sản xuất Trung Quốc không chỉ xuất hiện, họ nhanh chóng chiếm lĩnh. Những thương hiệu tập trung vào xe điện và hybrid đã chuẩn bị trong nhiều năm với chuỗi cung ứng được trợ cấp và tích hợp chặt chẽ. Khi cơ hội đến, họ tận dụng ngay.
4: Từ năm 2020, hơn 10 thương hiệu ô tô Trung Quốc gia nhập thị trường Australia, gần như tất cả đều xoay quanh công nghệ điện hóa. Đến năm 2024, các nhà sản xuất này chiếm tới 80% thị phần xe điện tại Australia. Doanh số xe điện tăng mạnh, phản ánh rõ nhu cầu đang thay đổi. Đỉnh điểm, xe điện chiếm gần 10% doanh số xe mới năm 2024, tăng từ 7% so với năm trước đó. Ông John Kett, giám đốc điều hành hãng xe GWM, nhận định.
5: Giá xăng tăng chắc chắn là một trong những tác nhân, và tôi nghĩ áp lực chi phí sinh hoạt dài dẳng trong nền kinh tế Australia hiện nay cũng khiến người dân muốn tìm đến các phương tiện giá cả phải chăng hơn, nơi mà các thương hiệu Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện và xe hybrid. Những mẫu xe có giá từ khoảng 30.000 đô la Mỹ trở thành đòn bẩy quan trọng của thị trường ô tô. Trong bối cảnh kinh tế chịu áp lực, yếu tố chi phí trở thành lợi thế cạnh tranh then chốt. Các hãng xe truyền thống từ Nhật Bản hay Mỹ dần mất đi vị thế khi không theo kịp về giá và tốc độ mở rộng sản phẩm. Theo thống kê, thị phần xe nhập khẩu từ Mỹ và Australia giảm xuống dưới 5%, trong khi một số thương hiệu Trung Quốc thậm chí vượt qua các đối thủ lớn trong từng giai đoạn ngắn.
4: Mặt khác, thị trường ô tô tại Trung Quốc đang trải qua cạnh tranh nội địa khốc liệt với chiến tranh giá và biên lợi nhuận bị thu hẹp. Điều này buộc các hãng xe phải đẩy mạnh xuất khẩu. Và Australia, với chính sách mở cũng như không có ngành sản xuất ô tô nội địa, trở thành điểm đến lý tưởng. Phóng viên Gia Sơn Phang từ kênh ABC News cho biết, năm 2025, ô tô điện chiếm hơn 8% doanh số xe mới, thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, đà tăng đang rõ rệt.
5: Riêng vào tháng 2 năm nay, thị phần xe điện đạt mức kỷ lục gần 12%. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau gần 30 năm, Trung Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành nguồn cung xe mới lớn nhất cho Australia với 4 thương hiệu lọt vào top 10 bán chạy nhất.
4: Thực tế, Australia không áp dụng các rào cản thuế quan như Mỹ hay châu Âu, nơi xe điện Trung Quốc bị đánh thuế rất cao. Trong ngắn hạn, người tiêu dùng hưởng lợi, xe điện giá rẻ giúp giảm chi phí vận hành, đồng thời hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải, khi lĩnh vực giao thông hiện chiếm khoảng 20% tổng lượng phát thải của Australia. Nhưng về dài hạn, những rủi ro bắt đầu lộ diện, trước hết là vấn đề phụ thuộc. Khi 80% xe điện đến từ một nguồn, bất kỳ gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng, từ căng thẳng địa chính trị đến thiên tai, đều có thể gây tác động lớn. Không có sản xuất nội địa đồng nghĩa với việc khả năng tự chủ gần như không tồn tại.
5: Trên mạng xã hội đã xuất hiện những lo ngại rằng Australia có thể trở thành bãi xả xe điện, đồng thời một số ý kiến đề xuất phát triển sản xuất nội địa như một cách giảm phụ thuộc. Các chuyên gia nhận định, với Australia, câu hỏi không còn là nên chuyển sang xe điện hay không, mà nằm ở cách chuyển đổi. Làm sao để tận dụng lợi ích mà không đánh đổi quá nhiều về an ninh, kinh tế và khả năng tự chủ? Nếu không có chiến lược đầu tư vào hạ tầng, nhân lực và đa dạng hóa nguồn cung, thị trường ô tô có thể rơi vào trạng thái phụ thuộc sâu. Hệ quả không dễ đảo chiều trong một thế giới ngày càng biến động. Trong khi đó, với người tiêu dùng, quyết định dường như ngày càng rõ ràng. Giữa giá xăng tăng cao và các lựa chọn xe điện ngày càng phong phú, câu hỏi không còn là có nên mua xe điện hay không, mà là khi nào sẽ mua.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, thị trường xe điện đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh với sự tham gia của cả doanh nghiệp nội địa và các thương hiệu nước ngoài. Nhu cầu chuyển đổi sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét trong bối cảnh đô thị hóa, ô nhiễm không khí và cam kết giảm phát thải. Tuy nhiên, quy mô thị trường vẫn còn tương đối nhỏ, hạ tầng trạm sạc chưa đồng bộ và tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn. Điều này khiến quá trình phổ cập xe điện chưa thực sự bứt phá, đặc biệt ở khu vực ngoài đô thị. Bên cạnh đó, mức giá vẫn là rào cản đối với nhiều người tiêu dùng, mở ra khả năng cạnh tranh mạnh mẽ từ các dòng xe điện giá rẻ nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc.
5: Từ kinh nghiệm thế giới cho thấy Việt Nam cần phát triển hạ tầng sạc đi trước một bước, tránh tình trạng tăng trưởng nóng nhưng thiếu nền tảng hỗ trợ. Bên cạnh đó, đa dạng hóa nguồn cung và đối tác, hạn chế phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Cuối cùng, việc đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là pin và linh kiện, cùng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật sẽ quyết định khả năng phát triển bền vững của ngành. Nếu tận dụng tốt cơ hội và kiểm soát được rủi ro, Việt Nam có thể vừa thúc đẩy chuyển đổi xanh, vừa xây dựng được nền tảng công nghiệp xe điện mang tính tự chủ cao trong tương lai. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử...

0: khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông cùng ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh qua tiếng hát ca sĩ Hồ Hoàng Yến, ca khúc Đừng Quên Em. Và bây giờ đây thì chúng tôi có thông tin giao thông muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, trên đường so với Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng di chuyển về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra, trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng di chuyển từ ngã ba Dòng đến cầu lớn xã Xuân Thới Sơn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm về đây. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã ba Dòng đến cầu lớn xã Xuân Thới Sơn, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển khá chậm qua khu vực này. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông từ thính giả tên Nhật. Anh cho biết là từ ngã tư Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm. Đây là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả các thính giả đã đồng hành với chương trình của chúng tôi, chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông với nhan đề tạo hàng rào bảo vệ người trẻ như thế nào khi thần tượng vướng vào vòng lao lý vì ma túy của phóng viên Huy Hoàng. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa tiến sĩ, việc liên tiếp xảy ra các vụ việc nghệ sĩ hay người nổi tiếng bị bắt hay khởi tố vì liên quan đến ma túy sẽ tạo ra những tác động về tâm lý và nhận thức như thế nào đối với những bạn trẻ?
4: Tác động lớn nhất không nằm ở cái việc một người nổi tiếng bị bắt, mà nằm ở sự đổ vỡ của những cái khuôn mẫu mà người trẻ đang dùng để định nghĩa thành công. Người nổi tiếng thường xuất hiện với cái hình ảnh hấp dẫn, ví dụ như là tài năng, thành công, giàu có, được yêu mến và có sức ảnh hưởng lớn. Khi liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến ma túy, phạm tội ở người nổi tiếng thì người trẻ có thể rơi vào trạng thái bị nhiễu nhận thức. Một số bạn bắt đầu hoài nghi là vậy thành công thực sự là cái gì? Liệu những cái điều mình từng ngưỡng mộ có đáng tin không? Nhưng mà đáng lo hơn là khi mà cái sự lặp đi lặp lại của các thông tin này, nó có thể tạo ra cái hiện tượng tâm lý gọi là bình thường hóa cái bất thường, tức là điều mà từng gây sốc dần có thể trở thành quen thuộc, khiến một số bạn trẻ có thể nhìn nhận các hành vi lệch chuẩn không còn quá nghiêm trọng hay là quá xa lạ, và có thể làm cho các bạn cảm thấy cũng không cần thiết phải cảnh giác để mình có thể miễn nhiễm với những cái xấu như thế này.
3: Bạn có thể phân tích cụ thể hơn những hệ lụy mà người trẻ có thể gặp phải khi các thần tượng sụp đổ theo cách này, thưa tiến sĩ?
4: Khi mà thần tượng sụp đổ đó thì điều bị tổn thương không phải chỉ đơn giản là hình ảnh của cái người nổi tiếng đó đâu, mà đôi khi còn là cái niềm tin của chính người hâm mộ nữa. Trong tâm lý học có một cái khái niệm đó là mối quan hệ cận xã hội, tức là một người cảm thấy gắn bó cảm xúc rất sâu với một nhân vật công chúng dù chưa từng gặp trực tiếp. Vậy thì khi mà thần tượng vướng vào những cái hành vi vi phạm pháp luật hay là lệch chuẩn thì người trẻ, người hâm mộ có thể trải qua nhiều phản ứng khác nhau như thất vọng, tức giận, rồi phủ nhận hoặc thậm chí là mất phương hướng. Một số bạn trẻ thì có thể rơi vào trạng thái khủng hoảng niềm tin, như là mình đã tin sai người sao? Tuy nhiên cũng có một chiều hướng khác đáng quan tâm hơn nữa, đó là hiệu ứng tò mò. Đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên, não bộ vẫn đang phát triển mạnh ở cái vùng kiểm soát hành vi, nhưng mà lại rất nhạy cảm với kích thích mới lạ và cảm giác mạnh. Nếu mà thông tin được lan truyền theo cái cách giật gân, tô đậm lên cái sự bí ẩn hay là đời sống ngầm của nghệ sĩ thay vì tạo cái sự cảnh giác, thì nó có thể vô tình khơi gợi sự tò mò hoặc là tâm lý muốn thử nghiệm ở một bộ phận người trẻ, thì điều này thực sự rất là đáng lo ngại.
3: Ở góc độ giáo dục gia đình thì cha mẹ nên làm gì khi con em của mình tiếp xúc với những thông tin tiêu cực này qua mạng xã hội ạ?
4: Điều mà cha mẹ cần làm trong những cái trường hợp này không phải là che chắn thông tin khỏi con mình hoặc là cấm con tiếp cận thông tin, mà phải trở thành cái người đồng hành giúp con đọc hiểu cái thông tin đó. Thực tế thì trẻ em và thanh thiếu niên ngày hôm nay tiếp cận tin tức ở trên mạng xã hội nhanh hơn cha mẹ rất là nhiều. Vì vậy thay vì mà phản ứng cái kiểu là con đừng có xem mấy cái chuyện đó, thì phụ huynh có thể mở lời bằng những cái câu hỏi như là con nghĩ như thế nào khi nghe cái thông tin này, Theo con thì điều gì khiến một cái người nổi tiếng lại đi đến những cái lựa chọn như vậy? Hoặc là nếu như là người hâm mộ thì con sẽ cảm thấy thế nào trong cái trường hợp mà thần tượng của mình rơi vào những cái sai lầm như thế này? Những cái câu hỏi mở sẽ giúp cho các bạn trẻ suy nghĩ thay vì là chỉ tiếp nhận thụ động thông tin. Và đây cũng là cái cơ hội để cha mẹ sẽ giúp con hiểu rằng một con người có thể rất giỏi ở một cái lĩnh vực nào đấy, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi lựa chọn trong cuộc sống của họ đều đúng. Điều quan trọng nữa không phải là tìm một thần tượng hoàn hảo, mà là học cái cách nhìn nhận con người một cách đa chiều và có tư duy phản biện. Và đồng thời thì đây cũng là những cái trải nghiệm đáng giá để phụ huynh có những cái cuộc giao tiếp, chia sẻ và gắn bó, cũng như là gia tăng cái vai trò của mình với con trong cái quá trình mà con trưởng thành.
3: Theo tiến sĩ thì gia đình, nhà trường cũng như là cộng đồng cần phải phối hợp như thế nào để tạo ra một cái hàng rào bảo vệ cho trẻ và giúp cho các em không bị lôi kéo bởi những tấm gương tiêu cực, đặc biệt là trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin rất nhanh như hiện nay ạ?
4: Thực tế thì không một cái môi trường nào có thể bảo vệ trẻ nếu như phải làm cái điều này một mình. Gia đình, nhà trường và cộng đồng phải phối hợp như là một cái kiềng ba chân, như là ba cái lớp bảo vệ đối với trẻ. Gia đình thì tạo ra sự gắn kết cảm xúc và cái giá trị nền tảng. Nhà trường sẽ trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng phản biện và quản lý cảm xúc. Cộng đồng cần phải tạo ra những tình huống phát triển tích cực cho các bạn trẻ. Trong thời đại mạng xã hội thì chúng ta không thể ngăn trẻ nhìn thấy những cái điều tiêu cực, nhưng mà chúng ta có thể giúp các em có một cái bộ lọc để tiếp nhận những cái thông tin đó. Một bạn trẻ có khả năng tự nhận thức tốt, có kỹ năng từ chối áp lực nhóm, có nơi để chia sẻ những cái cảm xúc và những cái mối quan hệ lành mạnh thì rõ ràng là sẽ có ít cái nguy cơ bị lôi kéo hơn rất nhiều. Người trẻ không chỉ cần cái lời cảnh báo về điều xấu đâu, mà còn cần những cái hình ảnh cụ thể về điều tốt để hướng tới. Nếu mà xã hội chúng ta chỉ liên tục nói về các cái vụ bê bối, sai phạm hay lệch chuẩn, vô hình chung chúng ta đang để cái tiêu cực chiếm sóng nhiều hơn cái tích cực. Chúng ta cần phải chủ động tôn vinh những cái hình mẫu gần gũi và chân thực hơn cho người trẻ. Quan trọng hơn là chúng ta cũng cần phải thay đổi cái định nghĩa về thành công nữa. Thành công không chỉ là nổi tiếng nhanh, giàu có hay là được chú ý nhiều, mà còn là cái khả năng sống tử tế, biết chịu trách nhiệm và giữ được cái sức khỏe tinh thần của chính mình. Khi mà người trẻ có những cái điểm tựa giá trị đủ vững, sức hút của những cái hình mẫu lệch chuẩn, nó sẽ khó có thể làm cho các em lung lay.
3: Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với chung một đối thoại với nhan đề tạo hàng rào bảo vệ người trẻ như thế nào khi thần tượng vướng vào lao lý vì ma túy. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương qua tiếng hát của ca sĩ Sa Văn, ca khúc Sai của Sai không là đúng. Thời điểm này thì chúng tôi có những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thính giả ở số điện thoại cuối 5742 cho biết trong hầm vượt sông Sài Gòn hướng về trung tâm thành phố có xe ô tô con bị chết máy, các phương tiện lưu ý. Ngoài ra thì thính giả ở số điện thoại cuối 1968 cho biết đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn cách cầu Rạch Đĩa khoảng 100m hướng đường Nguyễn Văn Linh, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Ngoài ra thì khu vực thành phố Hà Nội, trung tâm điều hành Nội Bài Lào Cai cho biết từ km 54 đến km 98 trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các tài xế chú ý di chuyển, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Còn thính giả cho biết giữa cầu Thanh Trì có xe ô tô con gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý hướng đi quốc lộ 5. Ngoài ra, trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết từ km 220 cộng 100 đến km 220 cộng 400 hướng đi Hà Nội có công nhân thi công sửa chữa giải phân cách, các phương tiện cũng chú ý khi lưu thông qua khu vực này. Như vậy là chúng ta có kể cả thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thành phố Hà Nội, một lần nữa xin được nhắc lại để quý vị thính giả lưu ý. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn cách cầu Rạch Đĩa 100m hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Còn tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn hướng về trung tâm thành phố có xe ô tô con chết máy, các phương tiện lưu ý. Ngoài ra, khu vực thành phố Hà Nội ở cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình từ km 220 cộng 100 đến km 220 cộng 400 hướng đi Hà Nội có công nhân thi công sửa chữa giải phân cách, các phương tiện chú ý. Ngoài ra, ở khu vực cầu Thanh Trì có xe ô tô con gặp sự cố giữa cầu, các phương tiện chú ý hướng đi quốc lộ 5. Còn tại Nội Bài Lào Cai, ở trung tâm điều hành Nội Bài Lào Cai từ km 54 đến km 98 trời mưa to, hạn chế tầm nhìn, khuyến cáo các bác tài chú ý khi di chuyển đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nói về việc trời mưa to tầm nhìn hạn chế thì Phương Uyên cũng có một thông tin về tình hình thời tiết được cập nhật ở thời điểm này. Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, một vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường xã như Phúc Sơn, Trần Phú, Hòa Phú, Hồng Sơn, Quảng Bị. Vùng mây này có xu hướng phát triển và mở rộng về phía khu vực nội thành Hà Nội. Cảnh báo trong thời gian khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, các phường xã như Chương Mỹ, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Dương Nội, Hà Đông có mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai lốc sét mưa đá cấp 1. Chia sẻ thông tin này để các bác tài di chuyển về khu vực thành phố Hà Nội, chúng ta cần hết sức chú ý, và những khu vực lân cận ở khu vực Hà Nội chúng ta lưu ý. Và thưa quý vị, quay trở lại với FM chiều nay. Trong bối cảnh Trung ương, Chính phủ và thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane trong lĩnh vực giao thông vận tải, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transenco đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy quá trình xanh hóa vận tải hành khách công cộng. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transenco. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh Trung ương, Chính phủ và thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane trong lĩnh vực giao thông vận tải, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transenco đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy quá trình xanh hóa vận tải hành khách công cộng. Song song với việc đổi mới phương tiện, Transenco còn từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông công cộng thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân thủ đô.
3: Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực giao thông công cộng, Transenco đã xây dựng đề án chuyển đổi phương tiện xe buýt sử dụng năng lượng xanh đến năm 2035, bám sát lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch của thành phố Hà Nội. Trong quá trình triển khai, Tổng công ty luôn chủ động rà soát, điều chỉnh phương án thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, cân đối nguồn lực tài chính và đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi theo định hướng của thành phố.
2: Trong năm 2025, Transenco hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 63 xe buýt điện trên 4 tuyến theo đúng với tiến độ yêu cầu. Tiếp nối hành trình đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng công ty tiếp tục hoàn thành chuyển đổi 175 xe buýt điện trên 10 tuyến buýt tiếp theo, góp phần mở rộng mạng lưới vận tải xanh trên địa bàn thành phố. Những nỗ lực ấy đã từng bước mang lại kết quả rõ nét, giúp cho những chuyển động trong lộ trình xanh hóa xe buýt của Transeco dần để lại dấu ấn trên các tuyến đường thủ đô. Bà Mai Hương, một hành khách gắn bó khá lâu dài, chứng kiến nhiều sự đổi thay và phát triển của hệ thống xe buýt cho biết.
4: Tôi thì tôi đi xe buýt hàng bao nhiêu năm nay rồi. Có những cái giai đoạn là từ xe nhỏ là chuyển sang xe to, rồi xe cũ chuyển sang xe mới, cho tới bây giờ là xe chạy dầu chuyển sang xe bíp điện. Quá là văn minh và hiện đại. Xe thì đẹp này, sang này, rộng rãi, thoải mái, êm ái. Nhân viên thì ngày càng chu đáo này, nhiệt tình hơn này. Tôi cảm thấy đi xe buýt rất là an toàn. Tôi rất là vui khi thấy thủ đô của mình ngày càng thay đổi này, từ diện mạo này, cho tới phương tiện giao thông này. Cảm nhận rất rõ ràng mọi thứ đang chuyển mình trong kỷ nguyên số.
3: Hình ảnh những chiếc xe buýt mang sắc xanh hiện đại, cùng biểu tượng Khuê Văn Các kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình đang ngày càng trở nên quen thuộc trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Không chỉ mang đến trải nghiệm văn minh thân thiện và tiện nghi hơn cho người dân, những chuyến xe xanh còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Transeco trong việc đồng hành cùng thành phố, xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.
2: Bà Lê Thị Thương là một sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, lại nhìn những thay đổi của xe buýt hôm nay như một phần trong diện mạo mới của đô thị hiện đại. Với bà Lê Thị Thương, những tuyến xe buýt xanh không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn gợi mở một kỳ vọng về một thành phố văn minh hơn, bền vững hơn trong tương lai.
5: Những người trẻ như em thì có lẽ là vẫn thích công nghệ và hiện đại. Chẳng hạn như là những xe buýt điện đang dần thay thế xe dầu là một cái ví dụ. Em nghĩ là muốn thành phố trở nên văn minh hơn, có lẽ là vẫn phải bắt đầu từ sự phát triển của giao thông, của cơ sở hạ tầng này và phương tiện công cộng. Em hy vọng rằng là trong cái kỷ nguyên vươn mình thì Hà Nội, trái tim của cả nước, sẽ có những cái nhịp đập nó chuyển động mạnh mẽ hơn nữa để làm sao mà hướng tới một thành phố tươi đẹp mà thế hệ trẻ chúng em đang thật sự chờ đợi.
3: Sự chờ đợi của bạn Lê Thị Thương có lẽ cũng là tâm tư của nhiều người dân thủ đô hôm nay về một Hà Nội không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, mà còn xanh hơn, văn minh hơn, bắt đầu chính từ những chuyển động mỗi ngày của giao thông công cộng.
2: Quý thính giả thân mến, đổi thay giao thông chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ với một đô thị gần 10 triệu dân như Hà Nội. Phía sau mỗi tuyến xe buýt xanh được đưa vào vận hành không chỉ là sự thay đổi của phương tiện, mà còn là bước chuyển mình về tư duy phát triển đô thị, về cách một thành phố đang lựa chọn tương lai cho mình. Và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số từ những chuyến xe buýt điện đang góp phần kiến tạo giao thông không phát thải, có lẽ cũng đang mang theo kỳ vọng về một thủ đô đáng sống hơn trong nhịp chuyển mình của thời đại mới. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyên mục ngày hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây.
8: Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Nước xúc miệng Valentine.
9: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui, Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng, ca khúc Ôi trái tim chỉ biết yêu người. Và bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, cùng đến với lớp học múa cho trẻ em, nơi trẻ vừa vận động vừa khám phá bản thân.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là một khoảng thời gian mà rất nhiều phụ huynh tìm kiếm những lớp học kỹ năng hay là năng khiếu để con mình vừa được vận động lại có thêm những trải nghiệm mới ngoài giờ học văn hóa. Trong đó, các lớp học múa dành cho trẻ em đang ngày càng được nhiều gia đình quan tâm. Không chỉ bởi yếu tố nghệ thuật mà còn vì mong muốn giúp cho con trẻ tự tin hơn, dạn dĩ hơn và có thêm một môi trường mới để phát triển thể chất. Nhưng trên thực tế, một lớp học múa sẽ mang lại điều gì cho trẻ đây? Và đâu là những điều phụ huynh nên cân nhắc trước khi đăng ký cho con mình theo học? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại một lớp học múa dành riêng cho trẻ em ở Hà Nội. Không khí tại đây thì rất là sôi động ạ. Các bạn nhỏ tôi thấy đang chăm chú tập theo nhịp nhạc này. Có bạn trông còn tương đối rụt rè, nhưng cũng có bạn thì lại rất tự tin trước cả lớp luôn. Đồng hành cùng với chương trình hôm nay là chị Vân Anh, một giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trung tâm. Chị Vân Anh thân mến, nhiều phụ huynh khi cho con em mình đi học múa ấy, thường nghĩ đơn giản là các bé sẽ học vài ba động tác cơ bản theo nhạc, gọi là để biểu diễn thôi. Nhưng mà khi theo dõi lớp học hôm nay, tôi thấy là các bé còn được hướng dẫn thêm nhiều những điều khác nữa. Không biết là trong một buổi học múa thì các con thường sẽ được làm quen với những gì ạ chị Vân Anh?
7: Đúng như bạn quan sát thì cái việc học múa nó không chỉ đơn thuần là cái việc bắt chước những cái động tác ở trên mạng, sau đó ráp thành một bài nhạc, mà một buổi học múa chuẩn chỉnh mình thường dạy các bạn học sinh nó gồm rất là nhiều phần. Đầu tiên là cái việc khởi động, mình sẽ cho các bé ép dẻo này, mở khớp một cách an toàn trước khi vào một bài múa nào, bởi vì như thế sẽ giúp cơ thể các bé linh hoạt hơn và tránh những cái chấn thương có thể xảy ra. Tiếp theo đó là cái việc cảm thụ âm nhạc. Phần này thì các bạn sẽ được nghe nhạc, lắng nghe nhịp điệu này, tiết tấu ra làm sao. Phần tiếp theo là kỹ thuật và những cái tổ hợp động tác. Các bạn sẽ được làm quen với những cái kỹ thuật múa cơ bản, từ những cái động tác tay, chân và cách giữ thăng bằng ra làm sao. Khi mà vào tổ hợp thì có thể chuyển động một cách dễ dàng nhất theo, đó chính là cái việc mà tương tác với lại sân khấu, cái không gian tập cùng một team với nhau thì làm như thế nào.
5: Sau một khoảng thời gian, tôi có để ý thấy là các bé không chỉ tập động tác cơ bản mà còn phải là nghe nhạc này, nhớ nhịp này, sau đó thì phối hợp tất cả cùng với các bạn khác nữa, đúng không ạ? Và theo chị thì việc học múa sẽ giúp cho các con thay đổi hay là phát triển thêm những điều gì trong cuộc sống hàng ngày đấy ạ?
7: Múa là một cái bộ môn nghệ thuật, mình nghĩ là nó toàn diện, bởi vì nó không chỉ đem lại những cái giá trị tích cực mà nó còn sẽ tác động tích cực đến cái môi trường, đến cuộc sống hàng ngày của các bạn trẻ. Đầu tiên là cải thiện vóc dáng và khả năng vận động của các bạn. Khi mà học múa từ nhỏ ấy, sẽ giúp các con điều chỉnh tư thế, đứng ngồi thẳng lưng ra làm sao, và nó rất là tốt cho cái việc mà hạn chế gù lưng các bạn nhỏ bây giờ, và các con cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn khi mà vận động ấy. Tiếp theo là cái việc mà rèn tư duy, tập trung và rèn trí nhớ, bởi vì để học thuộc được một bài múa ấy, thì các con cần vận dụng cái trí nhớ cực kỳ là tốt. Mình nghĩ rằng là điều này sẽ kích thích tư duy logic của các bạn nhỏ khi mà học tập ở trường. Tiếp theo, mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp các bạn nuôi dưỡng tính kỷ luật và kiên nhẫn. Múa không chỉ là một bộ môn ngày một ngày hai là đẹp ngay. Mình nghĩ rằng là những cái việc như vậy thì sẽ giúp cái sự kiên trì và tính kỷ luật từ bé sẽ tốt hơn cho các bạn.
5: Theo quan sát tôi thấy nhá, có những bé lúc mới vào lớp thì còn khá là rụt rè, nhưng chỉ sau một lúc tập thôi là đã thấy cười nói và tự tin hẳn hơn với các bạn rồi. Vậy trong quá trình giảng dạy thì chị có thấy là lớp múa giúp cho các bé cởi mở cũng như là mạnh dạn hơn không ạ?
7: Mình nghĩ rằng chắc chắn là có, bởi vì đây là một trong những cái thay đổi rõ rệt nhất mà mình đã chứng kiến hàng ngày. Nhiều bé khi mà mới đến lớp ấy, các bé còn rụt rè, chưa quen bạn và thường thu mình lại. Nhưng mà khi mà tiếng nhạc vang lên ấy, tất cả cùng nắm tay nè, cùng nhau xếp thành vòng tròn và cùng nhau thực hiện những cái động tác mà mình dạy, thì các bạn sẽ rất là vui và các bạn sẽ tự dưng rằng là cái rào cản tâm lý đó nó sẽ tự động biến mất, và múa sẽ giúp các bạn nhỏ có thể giải phóng những cái năng lượng mà nó tiêu cực và giúp các bạn nhỏ có trở nên tự tin hơn, tích cực hơn.
5: Trên thực tế hiện nay thì rất nhiều những lớp năng khiếu dành cho trẻ nhỏ, nên là nhiều phụ huynh cũng sẽ đặt ra những băn khoăn, không biết là con mình sẽ phù hợp với bộ môn nào đây. Vậy theo chị Vân Anh, lớp học múa thì sẽ là thường phù hợp với những bạn nhỏ như thế nào? Rồi là các bậc làm cha làm mẹ nên lưu ý điều gì khi mà cho con mình bắt đầu theo học bộ môn này ạ?
7: Nhiều người nghĩ rằng là phải có năng khiếu bẩm sinh hay là cơ địa phải dẻo dai như thế nào thì mới có thể học lớp múa được. Thực tế thì múa là dành cho tất cả mọi lứa tuổi, cả mọi đứa trẻ luôn ấy. Bởi vì những cái bạn nhỏ hiếu động và thừa năng lượng, múa thì sẽ giúp các bạn giải phóng năng lượng một cách lành mạnh và có định hướng hơn. Còn những cái bé mà rụt rè, nhút nhát thì múa nó là môi trường rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn có thể mở lòng và tự tin hơn nè. Mình nghĩ rằng là ba mẹ sẽ phải lưu ý một số điều khi mà cho con bắt đầu học múa. Và ba mẹ không nên ép con là phải dẻo ngay lập tức, hay là phải đi diễn ngay ở nơi này nơi kia và phải múa đẹp ngay. Quan trọng rằng là mình sẽ khơi gợi cái niềm đam mê. Và cái việc quan trọng nhất đó chính là cái sự đồng hành và sự kiên nhẫn của bố mẹ dành cho các con. Hãy là những cái khán giả mà trung thành nhất của con. Bởi vì việc mà ba mẹ hào hứng nè, lắng nghe con kể chuyện về buổi học hôm nay như thế nào chính là nguồn động lực lớn nhất.
5: Vừa rồi là những chia sẻ, là một cái góc nhìn đến từ phía giáo viên ạ. Còn với phụ huynh, những người trực tiếp theo dõi sự thay đổi của con mình mỗi ngày, thì trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chị Yến, là một phụ huynh cũng đang có con theo học bộ môn tại trung tâm này. Chào chị Yến ạ, chị có thể chia sẻ cho chúng tôi biết là lúc đầu khi mà cháu nhà mình đi học múa thì chị mong muốn con có thêm những hoạt động vui vẻ này, hay là kỳ vọng nhiều hơn về sự tự tin rồi một kỹ năng phát triển thể chất của bé ạ?
1: Ban đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản là cho con có thêm một cái hoạt động để vận động sau giờ học thôi. Vì bé ở nhà thì cũng khá là nhút nhát ấy, hay xem điện thoại nữa. Nhưng mà sau một thời gian học thì mình thấy lớp múa không chỉ giúp cho con mình có được vận động mà nó còn giúp cho con mình tự tin hơn rất là nhiều. Bây giờ thì bé cũng mạnh dạn hơn này, thích thể hiện bản thân hơn và mỗi lần mà có nhạc thì rất là hào hứng và tự chủ động nhảy.
5: Sau một thời gian theo học tại đây thì chị cảm nhận thấy điều thay đổi rõ nhất ở bé nhà mình là gì ạ? Và có khi nào mà chị Yến bất ngờ vì mỗi thay đổi nho nhỏ của con mà bây giờ lại bộc lộ rõ hơn không?
1: Điều mình thấy rõ nhất là bé tự tin hơn trong giao tiếp này, cũng hoạt bát hơn trước nữa. Trước đây thì bé khá là ít nói, gặp người lạ thì là hay nép xong rồi trốn vào mẹ. Nhưng mà giờ thì rất là chủ động chào hỏi, còn hay kể chuyện ở lớp múa cho cả nhà nghe nữa. Có lần trường tổ chức văn nghệ thì bé cũng mạnh dạn lên sân khấu biểu diễn. Lúc đấy thì mình cũng khá là bất ngờ, bởi vì trước đây con rất là ngại đứng trước đám đông, đứng trước đông người là sợ. Nên là mình nghĩ là điều mà mình nhận được không chỉ là một vài bài múa đâu, mà là sự thay đổi tích cực trong tính cách của con nữa.
5: Thưa các bạn, có thể thấy các lớp học múa cho trẻ em không chỉ đơn thuần là nơi học những động tác biểu diễn, mà còn là một môi trường để trẻ rèn luyện sự tự tin, khả năng cảm thụ nghệ thuật và kỹ năng tương tác với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, để việc học thực sự mang lại hiệu quả và niềm vui cho trẻ thì phụ huynh cũng cần lựa chọn một môi trường phù hợp với độ tuổi, tính cách và sở thích của các con. Chương trình Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bình tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
10: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương, 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa.
11: dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng và với nhan đề lớp học múa dành cho trẻ em nơi vừa vận động vừa khám phá bản thân và những giai điệu âm nhạc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức đó là liên khúc Chiều Mưa với tiếng hát của rất nhiều ca sĩ. Kính thưa quý vị, Hà Nội tạm dừng thi công công trình có nguy cơ gây ùn tắc, phân luồng giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm học 2026-2027, cấm lưu thông qua đèo Gia Bắc ở Lâm Đồng, Metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh phát 500 đến 1.000 vé miễn phí mỗi ngày và những thông tin khác đáng chú ý sẽ có trong bản tin chức trách thông báo nhà chức trách thông báo hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Kính thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tạm dừng các công trình thi công có nguy cơ gây ùn tắc hoặc ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, cán bộ coi thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm học 2026-2027. Các đơn vị quản lý hạ tầng được yêu cầu rà soát toàn bộ vị trí đào đường, đào rào chắn, thu hẹp phạm vi thi công và hoàn trả mặt đường đảm bảo an toàn trước kỳ thi. Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường phân luồng giao thông, bố trí lực lượng trực chốt tại các nút giao trọng điểm và xử lý nghiêm phạm vi xung quanh khu vực điểm thi. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo cấm tất cả phương tiện lưu thông qua quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc thuộc xã Sơn Điền để khắc phục các điểm sạt lở. Việc cấm đường áp dụng trên đoạn từ km 43 500 đến km 60 000 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Người dân được hướng dẫn lưu thông theo các tuyến thay thế bao gồm quốc lộ 28B, quốc lộ 55 và tuyến Bờ Sa Đạ Ploa. Thời gian áp dụng từ ngày 20 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm 2026 nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ trung tâm. Theo phương án mới, thành phố giữ nguyên vòng xoay hiện hữu nhưng không cho phép phương tiện lưu thông theo vòng xuyến như trước. Trên đường Điện Biên Phủ sẽ bố trí làn rẽ trái riêng vào Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời kéo dài giải phân cách để giảm xung đột giao thông. Xe từ Nguyễn Bỉnh Khiêm ra Điện Biên Phủ chỉ được rẽ phải. Thành phố cũng lắp thêm đèn tín hiệu, tăng cường điều tiết giao thông trong thời gian thí điểm. Công ty đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 5 tháng 6 tới đây, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình, phát khoảng 500 đến 1.000 vé miễn phí mỗi ngày cho học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động khó khăn. ATM vé nghĩa tình được đặt tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên. Người dân chỉ cần dùng căn cước công dân hoặc sử dụng VNEID quét mã QR để được nhận vé miễn phí trực tiếp tại máy. Chương trình được công ty phối hợp Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với kinh phí xã hội hóa từ doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Giảm sâu giá vé tàu hành trình kết nối di sản miền Trung dịp hè 2026. Ngành đường sắt thông báo giảm mạnh giá vé tàu hành trình kết nối di sản miền Trung tuyến Huế-Đà Nẵng. Mức giảm từ 5% đến 13% tùy theo số lượng khách đoàn và thời gian mua vé. Ngoài ra, hướng dẫn viên du lịch theo đoàn cũng được giảm 50% giá vé. Hiện mỗi ngày có 2 đoàn tàu phục vụ tuyến Huế-Đà Nẵng, đưa du khách trải nghiệm cảnh đẹp đèo Hải Vân với giá vé khoảng 220.000 đồng một lượt. Tàu dừng tại Lăng Cô để khách tham quan, check-in. Trên tàu còn có biểu diễn nghệ thuật và phục vụ đặc sản miền Trung. Thời gian áp dụng từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026. Chi cục Hàng hải Đường thủy phía Bắc thông báo, nhiều tuyến luồng đường thủy nội địa từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do bãi cạn, vật chướng ngại vật nguy hiểm và

0: chức trách thông báo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo vừa rồi cũng đã khép lại FM 91 chiều nay. Và chúng ta có thể nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm Chiều xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong khung giờ cao điểm chiều nay và hy vọng là những thông tin mà chúng ta trao đổi trong khung giờ cao điểm chiều trong 3 tiếng sắp tới giúp cho tất cả quý vị nghe đài, những người lái xe, những người ngồi trên xe nữa cũng sẽ biết được là diễn biến giao thông ngoài kia như thế nào, có điều gì cần phải chú ý và chúng ta cùng chia sẻ cảm xúc với nhau nữa trong buổi chiều mà có mưa thế này ảnh hưởng đến việc đi lại trong một tiếng vừa qua rồi. Và chúng tôi đã sẵn sàng, rất mong quý vị cùng giữ kết nối qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Nhắc đến mưa thì thông qua hệ thống camera chúng tôi quan sát thì về cơ bản là mưa đã tạnh tại đa phần các tuyến phố của Hà Nội rồi, nhưng mà đường rất là trơn ướt. Cách đây khoảng 1 đến 2 tiếng thì có thể là ảnh hưởng nhiều đến việc lái xe. Bây giờ thì đang di chuyển được tốt hơn rồi. Tuy nhiên theo như tôi được biết là từ giờ đến tối là còn có thể có những trận mưa trở lại nữa. Lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về thời tiết. Còn bây giờ là tin giao thông thì chúng ta chú ý là vành đai 3 đoạn qua Cang Nam hướng đi Pháp Vân có va chạm giữa 3 ô tô và gây ùn tắc. Quý vị chú ý, vành đai 3 đoạn qua tòa Cang Nam hướng đi Pháp Vân, chỗ này mới chỉ qua Mai Dịch một đoạn thôi, hướng đi về phía Bixi si và đi tiếp là về Pháp Vân là va chạm giữa 3 xe ô tô. Nếu mà có thêm một đoạn nào đó khó khăn của vành đai 3, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Còn từ Nghi Tàm hướng đi cầu Nhật Tân là khó khăn cho tới Yên Phụ, quý vị chú ý ạ, Nghi Tàm đi cầu Nhật Tân khó khăn đến Yên Phụ. Và nếu mà quý vị thấy có thêm thông tin về sự đông chậm ở đoạn Nghi Tàm giao cắt với Âu Cơ, mong quý vị chia sẻ giúp, chỗ này có công trình thi công. Đường dẫn lên cầu Trương Dương cũng đang đông dần rồi, từ đoạn Trần Nhật Duật dẫn lên cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Đừng quên là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn km 74. Thính giả có nhắc đến một tốp trẻ em chơi trên cao tốc, chúng ta chú ý hướng đi về Lạng Sơn. Còn đơn vị quản lý cầu Trương Dương cho biết là trên cây cầu này làn hỗn hợp có xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố đang gây khó hướng đi về trung tâm. Đại lộ Thăng Long cách Hòa Lạc khoảng 7 cây số, một đàn bò đi ở cao tốc cách đấy chỉ mấy phút thôi. Mong quý vị chú ý với thông tin này, hướng đi về phía Hòa Lạc. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin giao thông mới. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với thông tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, chiều nay thời tiết Hà Nội phổ biến trạng thái nhiều mây, một số nơi trời đã chuyển mưa dông với nhiệt độ hiện tại là khoảng 30-31 độ. Mặc dù nền nhiệt là không quá cao, nhưng độ ẩm trong không khí thì khá lớn nên người dân vẫn có thể cảm nhận không khí oi nhẹ khi hoạt động ngoài trời. Theo dự báo, trong những giờ tới, Hà Nội có khả năng tiếp tục có mây, xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, một số nơi có dông. Vì vậy, người dân khi ra đường nên chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc các vật dụng cần thiết để tránh mưa, đặc biệt vào thời điểm tan tầm. Trong cơn dông đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh. Và người dân không nên trú mưa dưới cây lớn gần biển quảng cáo hoặc khu vực có nguy cơ mất an toàn khi thời tiết chuyển xấu. Gió đông nam cấp 2 đến cấp 3 tiếp tục duy trì, góp phần làm không khí dịu hơn về chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dự kiến dao động từ 25-27 độ C. Sang ngày mai, dự báo thời tiết có sự thay đổi đáng kể khi mà nắng nóng xuất hiện, nền nhiệt cao nhất trong ngày từ 34-36 độ. Và nếu có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị ngay.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Một số vị trí chúng tôi đang ghi nhận thông tin về sự đông chậm, đó là đường Vành đai 2 trên cao theo hướng từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Và ngay bên dưới thôi là đường Trường Chinh giao cắt với phố Tôn Thất Tùng và đi tiếp là về ngã Tư Sở. Mật độ tăng nhanh và di chuyển tương đối chậm. Rẽ sang Nguyễn Trãi bắt đầu có dấu hiệu của sự đông nhưng mà chưa ùn tắc. Và chúng tôi thấy là đường Láng cũng đang đông nữa, qua nút giao về Láng Yên Lãng và Láng Láng Hạ. Các tuyến đường như là Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng thì tạm thời vẫn đang đi được, chưa có vấn đề gì quá khó khăn. Nếu quý vị có thêm thông tin về phố Chùa Bộc, mong quý vị chia sẻ giúp. Đang có những thông tin ban đầu cho thấy là từ cầu vượt chữ C nối từ Phạm Ngọc Thạch sang Chùa Bộc là đông, và trên tuyến phố Chùa Bộc cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông đoạn qua tòa Cang Nam theo hướng đi về Pháp Vân. Có va chạm giữa 3 xe ô tô Vành đai 3 trên cao và không biết là khó khăn kéo ngược về phía sau đến chỗ nào rồi, có qua ngã tư Mai Dịch hay không. Xin nhờ quý vị chia sẻ thông tin mới với chúng tôi. Đường Lê Duẩn giao cắt với Trần Nhân Tông là đi ổn định, chúng ta có thể di chuyển được thời điểm này. Và cầu Trương Dương ở làn hỗn hợp có xe 4 chỗ gặp sự cố gây cản trở hướng trung tâm thành phố, đến giờ vẫn chưa có thông tin mới. Và đường dẫn từ đường Trần Nhân Duẩn lên cầu Trương Dương cũng đang đông đúc và di chuyển chậm. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
5: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
6: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
5: Nhưng có đắt không chồng?
6: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
5: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
0: Có thêm thông tin liên quan đến vụ va chạm giữa 3 xe ô tô ở vành đai 3 trên cao đoạn qua Cang Nam hướng đi về Pháp Vân, hướng về Linh Đàm. Hiện nay thì vẫn chưa giải quyết xong được đang ùn dài và khó khăn, chúng tôi xin báo như vậy. Các bác tài đang chạy xe ở vành đai 3 trên cao mà có điều kiện đi xuống bên dưới thì sẽ có nhiều sự chủ động hơn. Và thính giả cũng vừa báo một thông tin rất là khớp với những gì đang diễn ra. Nên là vành đai 3 trên cao vẫn ùn dài từ Mai Dịch đi về cầu Thanh Trì, tức là qua ngã tư Mai Dịch là khó khăn rồi, nên chọn đường dưới thôi, đi đường Phạm Hùng thôi. Tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận tin quá khó khăn với đường Phạm Hùng đoạn qua bến xe Mỹ Đình hay là qua các điểm giao cắt khác. Về cơ bản là vẫn đang có thể di chuyển được, chỉ đông chậm chờ đèn thôi, chứ cũng không có những dấu hiệu của khó khăn. Nếu quý vị thấy là có tình trạng xe khách đi chậm đón trả khách ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường Phạm Hùng, nhất là gần bến Mỹ Đình, mong quý vị chia sẻ giúp cho. Còn tin từ trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, chúng ta chú ý là từ km 220+100 đến 220+400, khoảng 300m đường, thì là đơn vị đã làm xong phần tôn sóng, là đi bình thường ở đoạn này thôi, không ảnh hưởng của việc thi công nữa. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị khi cập nhật tại các vị trí khác nữa qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
13: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
12: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
13: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
14: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Các vị trí tiếp theo chúng tôi vẫn đang nhận thông tin về sự đông chậm khó khăn. Quý vị chú ý, đó là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn km 74 hoặc gần đó, hãy cẩn thận là có một tốp trẻ em chơi ở trên cao tốc.

0: không rõ đã di chuyển hay chưa. Phải nhắc lại thông tin này để quý vị đảm bảo an toàn hướng đi về Lạng Sơn, thậm chí là hướng ngược lại. Thứ hai là trên cầu Trương Dương, làn hỗn hợp có một chiếc xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố và đang gây khó hướng đi trung tâm thành phố. Làn ô tô cầu Trương Dương thì chúng tôi chưa ghi nhận tin khó khăn. Đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Lương Thế Vinh, Tố Hữu, thính giả nhìn thấy là không hoạt động và xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng kiểm tra giúp. Đèn giao thông tại ngã tư Lương Thế Vinh, Tố Hữu. Còn trên trục Tố Hữu hay là trục Lê Văn Lương, tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận sự ùn tắc. Một nút giao là đông hơn thôi, đó là nút Lê Văn Lương giao cắt với Hoàng Đạo Thúy theo hướng đi về Tố Hữu. Và đường Trần Duy Hưng cũng qua nút giao Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám Nguyễn Chánh thì chúng ta sẽ phải đi chậm lại. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được. Ngoài ra thính giả có nhắc thêm đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Ninh đang ùn dài từ Tiên Sơn đến gần Từ Sơn, chưa rõ nguyên nhân. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Ninh tắc từ Tiên Sơn tới gần Từ Sơn. Và có ngay thông tin từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, các đồng chí cho biết đèn giao thông tại ngã tư Lương Thế Vinh tối không hoạt động. Đội chỉ huy giao thông và đều khiển đèn đã chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay rồi. Khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị. Và chúng tôi rất mong sẽ có thêm sự hỗ trợ từ các bác tài qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá, không biết thực tế thế nào chị nhờ.
3: Chuẩn xác lắm em, cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT 3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
2: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
3: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
4: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
5: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng ta cần phải nhắc chia sẻ với nhau, xem là có đi vào đó không, có tắc hay không đây. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh giao cắt Huỳnh Thúc Kháng là cũng đang đông rồi, và nhất là trên tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đấy ạ. Trước đây là đi về phía Pháo Đài Láng đấy, thì hiện cũng đang đông và di chuyển khó khăn. Còn trên trục Huỳnh Thúc Kháng thì chúng ta sẽ phải đi chậm từ đoạn Láng Hạ cho đến nút giao Trần Duy Hưng, cũng rất là quen thuộc thôi trong giờ cao điểm chiều hàng ngày. Biết là đi trên tuyến phố Láng Hạ như thế nào, chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý tin trên tuyến phố Láng Hạ, nhất là hai đầu của tuyến phố này, giao cắt với Giảng Võ, La Thành và giao cắt với đường Láng. Còn trên đường Láng thì ghi nhận qua camera cũng như là các thông tin mà thính giả báo về thì mật độ cao và đi chậm theo cả hai chiều qua các vị trí có đèn tín hiệu, nút Láng Yên Lãng, Láng Láng Hạ và Láng Nguyễn Chí Thanh. Đường Lê Văn Lương cũng đang tăng dần mật độ và qua nút giao Lê Văn Lương với Hoàng Minh Giám và đi về phía Nguyễn Tuân, trên tuyến phố Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng mật độ cũng đang tăng nhưng mà chưa ùn tắc. Quốc lộ 32 hướng về trung tâm thành phố là một lộ trình di chuyển tốt hướng về Mai Dịch đấy. Còn từ ngã tư Mai Dịch mà đi bằng vành đai 3 trên cao xuôi về Pháp Vân thì đang khó do đoạn qua Cang Nam có va chạm giữa 3 xe ô tô. Chúng tôi chưa rõ là đến giờ thì khắc phục sự cố như thế nào đây. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Ninh nữa, tắc dài từ Tiên Sơn tới gần Từ Sơn quý vị nhé. Và chúng tôi xin nhắc lại là đèn giao thông tại ngã tư Lương Thế Vinh, Tố Hữu không hoạt động, lực lượng chức năng đang trong quá trình tiếp cận để khắc phục rồi. Quý vị đi qua thì chú ý quan sát. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
7: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
8: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
0: Tiếp tục với thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, thính giả có nói với chúng tôi là trên đường Nguyễn Trãi cũng bắt đầu đông dần rồi. Và hướng đông nhất vẫn là đoạn từ ngã Tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi thì đi về phía Hà Đông. Tất nhiên là qua được đoạn Road City thôi thì sẽ đi tốt hơn, tạm thời bây giờ là thế. Chưa có những dấu hiệu của sự khó khăn. Ở trên đường Chùa Bộc hướng đi về Tây Sơn, về Thái Hà, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm qua điểm giao cắt qua đèn tín hiệu. Và đường Tôn Thất Tùng hướng về ngã tư giao cắt với Trường Chinh, và đường Trường Chinh qua ngã tư này để đi về Nguyễn Trãi, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Ngã tư Vọng cũng bắt đầu đông xe hơn khi mà chờ các nhịp đèn tín hiệu qua đây, nhưng mà cũng không ùn tắc đâu. Cầu vượt ngã tư Vọng vẫn đi được. Và đường Giải Phóng đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai, chúng ta cũng đang buộc lòng đi chậm lại, mật độ cao. Và qua hệ thống camera, chúng tôi cũng có quan sát được là đường Giải Phóng qua nút giao với Phương Mai là cũng sẽ phải chờ đèn lâu hơn. Đường Lê Duẩn hướng về Giải Phóng chưa phải là quá đông. Đội 6 cho biết là hiện tại tổ tuần tra đội 6 đang kiểm tra vành đai 3 trên cao, đoạn qua tòa Cang Nam, thì ở đây có va chạm giữa 3 xe ô tô và cũng khuyến cáo các phương tiện là nên chuyển lộ trình đi xuống đường Phạm Hùng ở bên dưới để giảm tải ở khu vực này, và vẫn đang trong quá trình để giải quyết vụ việc này. 3 xe va chạm quý vị nhé, qua Cang Nam, vành đai 3 trên cao hướng đi về Pháp Vân, từ Mai Dịch về Pháp Vân. Bờ Bắc của Trương Dương mật độ phương tiện cũng đang tăng dần rồi, do chiếc ô tô gặp sự cố ở làn hỗn hợp hướng đi về trung tâm, nên chúng ta cũng đang phải đi chậm lại với cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố. Quốc lộ 1 gầm cầu Đồng Xép, Tiên Du, Bắc Ninh đang ùn tắc. Nếu có thêm thông tin mới, mong quý vị tiếp tục hỗ trợ với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
9: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhờ.
10: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hectare, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
9: Ừ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
10: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
9: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
10: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
9: Nhất trí.
11: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội. tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
0: Tiếp tục là những thông tin mà các thính giả đang chia sẻ nhiều với chúng tôi. Vẫn là vành đai 3 trên cao thôi. Đoạn từ Mai Dịch hướng đi về Pháp Vân, phải qua được đoạn qua tòa Cang Nam thì mới có thể cảm nhận được là khó khăn đang dần trôi qua. Vẫn đang di chuyển chậm. Chỗ này thì là va chạm giữa 3 xe ô tô quý vị nhé. Và nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Không biết là việc đi lại ở vành đai 3 trên cao hướng ngược lại như thế nào, hướng từ phía Linh Đàm về Mai Dịch có khó hay không. Chứ còn đã có những thông tin ban đầu cho thấy là sự khó khăn kéo qua cả ngã tư Mai Dịch cơ, là đang gặp khó ở vành đai 3 trên cao, qua cả ngã tư Mai Dịch cho đến tận nút Bixi Trần Duy Hưng và đi tiếp về phía Linh Đàm thì hơi đông đoạn qua Pháp Vân. Còn cầu Thanh Trì tốt theo cả hai chiều, cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ổn đến thời điểm này. Không biết là vành đai 2 trên cao thì có thêm đoạn nào bị khó nữa không. Và đường Nguyễn Khoái qua dốc Minh Khai hướng đi về phía Trần Khát Chân chúng ta cũng đang phải cộng thêm nhiều thời gian hơn. Xin quý vị chú ý là quốc lộ 1 gầm cầu Đồng Xép, Tiên Du tắc hướng Bắc Ninh này, hay là đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Ninh cũng tắc từ Tiên Sơn đến gần Từ Sơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm tin tại các vị trí khác nữa và sẽ trở lại với quý vị và các bạn ngay. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 17 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Dự án tập trung mở rộng các tuyến tránh đô thị và đoạn qua khu kinh tế hiện có quy mô 2 làn xe lên 4 làn, có giải phân cách giữa để giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên trục Bắc Nam. Dự án có mức đầu tư khoảng 9.960 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, dự kiến hoàn thành trong năm 2029. Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ 12 công trình chống ngập khẩn cấp có tổng vốn đầu tư 5.600 tỷ đồng. Đây được xem là bước chạy nước rút nhằm giải quyết nhanh các điểm úng ngập cục bộ trước mùa mưa bão năm nay. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, sau các trận mưa liên tiếp vừa qua, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 45mm, trên địa bàn công ty quản lý không có điểm úng ngập. Hầu hết các khu vực trong thành phố cũng không bị ảnh hưởng giao thông do mưa lớn. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 143.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố cơ bản đã hoàn tất. Điểm mới trong công tác tổ chức năm nay là đề thi được vận chuyển đến điểm thi trước một ngày so với ngày diễn ra kỳ thi. Đặc biệt năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác truyền thông cho phụ huynh, học sinh, nỗ lực không để xảy ra tình trạng thí sinh vi phạm quy chế thi. Nam Phi đang chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất methanol xanh đầu tiên trên thế giới, sử dụng nguyên liệu đầu vào từ bùn thải đô thị. Dự án mở ra hướng tiếp cận mới cho bài toán xử lý chất thải đô thị và giảm phát thải khí nhà kính. Nhà máy dự kiến vận hành thương mại từ 2029 tại đặc khu kinh tế Van, trung tâm kinh tế lớn nhất của Nam Phi. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực miền Bắc đang có độ ẩm đất gần bão hòa hoặc bão hòa làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Theo dự báo trong ngày hôm nay, nhiều địa phương tiếp tục có mưa phổ biến từ 20 tới 40mm, có nơi trên 60mm. Trước tình hình này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã phường thuộc 8 tỉnh gồm Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Thiên tai có thể đe dọa tính mạng người dân, làm ách tắc giao thông, hư hại công trình dân sinh và ảnh hưởng sản xuất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các cơ quan chức năng tại các địa phương nêu trên cần ra soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí sung yếu trên địa bàn để chủ động các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tin mới trong bản tin tổng hợp vào lúc 6 giờ chiều nay. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Tiếp tục với thông tin mới, thính giả nói là dốc Lã, Yên Thường đang ùn dài, quý vị chú ý. Chưa rõ là nguyên nhân là gì và ùn từ đâu đến đâu, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Mới chỉ biết đơn giản như vậy thôi. Các vị trí khác thì vẫn đang khó khăn, đó là vành đai 3 trên cao. Thính giả cũng có quan tâm nhiều và xin nhắc lại với quý vị, đó là hướng từ Mai Dịch, thậm chí là gần cầu Thăng Long cơ. Chưa đến Mai Dịch đâu, đã khó khăn rồi. Và phải qua được đoạn tòa Canh Nam, hoặc là qua được nút Bixi Trần Duy Hưng thì mọi thứ mới tốt hơn. Ở đây có vụ va chạm giữa 3 xe ô tô cũng đang gây khó. Đội 6 cũng đang cố gắng để tìm cách để hỗ trợ cũng như là xử lý được vụ việc này, phân luồng giao thông nữa. Và lời khuyên là chúng ta nên chọn đường dưới, đi đường Phạm Văn Đồng, sau đó là qua Mai Dịch thì đi đường Phạm Hùng thôi, không lên đường trên cao, hướng đi về cầu Thanh Trì. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua cầu Hoàn Sơn có ô tô gặp sự cố và đang gây ùn tắc kéo dài khó khăn hướng đi về Bắc Giang. Trước đó thính giả cũng nói là cao tốc này hướng đi Bắc Ninh tắc dài từ Tiên Sơn đến gần Từ Sơn, quý vị hãy chú ý. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác cũng đang khó, đông chậm như là ngã Tư Sở, đường Trường Chinh, vành đai 2 trên cao, mong quý vị tiếp tục hỗ trợ thêm với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.

0: Ta, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phòng làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phòng, phát triển kinh doanh SGO Land.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chúng tôi cũng xin nhắc lại, đó là cầu Trương Dương đang khó theo hướng về trung tâm thành phố, do là làn hỗn hợp có một chiếc xe con, xe 4 chỗ gặp sự cố và chưa khắc phục được. Mật độ thì đang tăng dần theo thời gian. Làn ô tô của cầu Trương Dương thì cũng đang đi chậm rồi theo cả hai chiều. Và đường dẫn lên cầu Trương Dương từ đường Trần Quang Khải, đường Trần Nhật Duật thì lên cầu cũng đang tăng rất nhanh mật độ. Thời điểm này là giờ tan tầm rồi, rất là khó tránh. Xin quý vị hãy lưu ý. Cái cầu song song với đó, đó là cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đi được thôi, vẫn có thể qua sông sang bên Long Biên. Và đường dẫn từ Nguyễn Khoái hay là từ Vành Đai 2 lên cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh thì chúng tôi chưa nhận thông tin là khó khăn cả. Cầu Thanh Trì cũng vậy, cũng đang đi tốt theo cả hai chiều. Và Vành Đai 3 từ đoạn qua Pháp Vân để đi về cầu Thanh Trì là cũng đi ổn. Từ cầu Thanh Trì chúng ta chạy thẳng về phía cầu Phú Đồng cũng chưa có dấu hiệu cho thấy là có ùn tắc hay là có va chạm khó khăn gì cả. Các vị trí khác như đường Giải Phóng qua các điểm giao cắt có đèn tín hiệu chúng tôi cũng đang thấy được là mật độ ở mức vừa phải, chậm thôi chứ không có tắc đâu. Và nút giao Giải Phóng với Hoàng Liệt thì đông hơn do chỗ này liên quan đến bến nước ngầm. Vẫn là Vành Đai 3 trên cao thôi, theo hướng từ qua khu Sibucha đi về Mai Dịch và đi tiếp cho đến nút Bixi Trần Duy Hưng là khó khăn. Ở đây có va chạm giữa 3 xe đoạn qua Canh Nam. Và hướng ngược lại là từ đoạn qua Đèo Thăng Long cho đến ngã tư Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến là cũng đang phải đi chậm bằng Vành Đai 3 trên cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin tại các vị trí khác như ngã Ba Sa La hay là khu vực Hà Đông và sẽ sớm trở lại với quý vị thôi.
9: Mẹ ơi,
10: sao hả con?
9: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
10: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
9: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
10: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
11: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766-232323.
12: Nóng quá!
13: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
14: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
12: Trời ơi coi nè, tháng này điện lên nữa.
13: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
12: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
13: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
8: Chúng tôi nhận được thêm thông tin mới từ thính giả, các bạn nói là cầu Trương Dương thì không thấy xe gặp sự cố nữa đâu, mà mật độ còn cao và đang phải đi chậm, nên quý vị hãy lưu ý. Cảm ơn quý vị đã nghe đài và hỗ trợ team với chúng tôi, như vậy cũng là tốt lắm rồi. Không thấy xe gặp sự cố nữa rồi, mật độ còn cao và chúng ta đi chậm hướng đi trung tâm thành phố. Còn hướng ngược lại từ đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương là hướng từ trung tâm lên cầu để đi sang bên Gia Lâm thì sẽ đông một đoạn đầu cầu. Lên được rồi thì đi chậm là sẽ qua được cầu Trương Dương chứ không có ùn tắc. Đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu Sông Đáy là thấy có xe máy di chuyển đi rất nhanh, lạng lách ở làn cao tốc. Chúng ta cẩn thận hướng đi trung tâm thành phố. Còn phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội có cho biết giao thông trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân là đông đúc, khó khăn hướng đi về vành đai 3. Cũng có tin từ lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, các đồng chí nói đèn giao thông tại ngã tư Lương Thế Vinh, Tô Hữu hoạt động trở lại bình thường rồi, quý vị có thể yên tâm. Cảm ơn các đồng chí. Đừng quên là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cầu Hoàn Sơn có tô gặp sự cố và cũng đang gây ùn tắc kéo dài, khó khăn hướng đi về Bắc Giang quý vị nhé. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp thêm thông tin tại các vị trí khác, mong quý vị hỗ trợ qua số 02437919191 và fanpage VOV giao thông. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
14: Nóng quá, nóng muốn xỉu ha.

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, để mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
2: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Chúng tôi nhận được thêm thông tin thính giả có nói là đường Phạm Tuấn Tài giao thông đang ùn tắc, có nhiều xe dừng đỗ và cản trở hướng ra Trần Quốc Hoàn. Xin quý vị chú ý, đường Phạm Tuấn Tài giao thông đang ùn tắc do có nhiều xe dừng đỗ hướng ra Trần Quốc Hoàn. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 C08 thì cũng rất mong các bác tài chú ý khi mà di chuyển xe trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ. Cụ thể như sau, phục vụ thi công hệ thống giám sát điều hành giao thông trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, đơn vị thi công sẽ tiến hành đóng đường để lắp đặt hệ thống giá long môn. Cụ thể thời gian địa điểm như sau, từ 7 giờ đến 11 giờ 30 ngày mai 22 tháng 5, đóng đường đoạn từ nút giao quốc lộ 9C, xã Trường Phú, km 690 đến nút giao quốc lộ 9D, Bến Quan, km 713. Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 ngày 24 tháng 5, đóng đường từ nút giao quốc lộ 9D, Bến Quan, km 713 đến nút giao DT75 Cồn Tiên km 727. Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 ngày 25 tháng 5, đóng đường từ nút giao DT75 Cồn Tiên km 727 đến nút giao quốc lộ 9A Cam Lộ km 740. Các phương tiện ra khỏi cao tốc có thể đi theo đường Hồ Chí Minh và lên lại cao tốc ở nút giao tiếp theo. Rất mong sẽ có thêm thông tin về vành đai 3, vành đai 2, nơi mà chúng tôi cũng đã báo rất là nhiều lần và đến giờ mọi thứ vẫn như vậy. Chúng tôi chưa có thêm tin mới, xem là đã di chuyển được nhiều hơn hay chưa. Còn ngã ba Sa La bắt đầu có thông tin về sự đông chậm rồi, điều mà không ai muốn cả. Đông, đi chậm. Ngã tư Cầu Tó nữa, cũng đang phải di chuyển trong trạng thái là khó khăn. Với đường Hữu Lê hướng đi về phía ngã tư Cầu Tó cũng đang đi chậm dần. Và có một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ phối hợp với trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh của trường. Buổi tuyên truyền nhằm kịp thời cung cấp thông tin về an toàn giao thông, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong đội ngũ công chức viên chức, người lao động, đặc biệt là học sinh. Qua đó góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên và học sinh. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn là đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ, cán bộ trực tiếp tuyên truyền, cho biết.
5: Tại chương trình học này, học sinh sẽ được trang bị kiến thức về văn hóa giao thông, các khái niệm theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các hành vi bị nghiêm cấm, chưa đủ 16 tuổi, điều khiển xe gắn máy, xe điện hoặc đủ 18 tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe mà học sinh đang điều khiển. Đồng thời, học sinh được trang bị các kỹ năng, kiến thức về xử lý tình huống, phán đoán tình hình trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh trong quá trình tham gia giao thông, hạn chế liên quan đến tai nạn giao thông.
4: Vâng, hy vọng là qua những buổi tuyên truyền thế này thì ý thức điều khiển phương tiện của học sinh cũng như là cả những người lớn nữa sẽ được nâng cao. Tôi nhớ lại cái thông tin ban nãy, thính giả có nói đấy ạ, đại lộ Thăng Long từ cầu Sông Đáy là có xe máy di chuyển rất nhanh, lạng lách, đánh võng, còn đi làn cao tốc nữa, làn ô tô nữa, rất nguy hiểm và không biết bây giờ sẽ đã ra khỏi tuyến đường dành cho ô tô chưa. Hướng đi trung tâm thành phố quý vị cần chú ý. Tin này được nhận vào lúc cách đây 7 phút, lúc 5 giờ 5 phút chiều. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và cập nhật từ quý vị ngay.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
2: Sàn nhà không sợ nước
5: SPC V-Floor.
2: Sàn nhà độ bền cao
5: SPC V-Floor.
2: Sàn nhà chống trơn trượt
5: SPC V-Floor.
2: Sang trọng là sàn nào
5: SPC V-Floor.
2: Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
6: Chúng tôi có thêm thông tin, đó là quốc lộ 70 đoạn qua đường km số 7 và số 8 từ bưu điện Đoan Hùng đi ngã ba Cát Lem Phú Thọ thì có nhiều đoạn bị ngập sâu. Những ai mà điều khiển xe con thì không nên đi vào, có thể sẽ bị chết máy. Xin cảm ơn quý vị đã báo tin. Với đường láng, thính giả nói rất ngắn gọn thôi, bắt đầu tắc rồi, không còn đông nữa mà là tắc quý vị nhé. Đang di chuyển rất là khó khăn ở trên đường láng. Nhiều quý vị cũng cho thêm thông tin, đó là nút nào ở trên đường láng là khó nhất, láng Nguyễn Chí Thanh, láng Láng Hạ hay láng Yên Lãng đây. Thính giả cũng cần phải lưu ý thêm, đó là từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi về ngã tư Sở cũng bắt đầu đông rồi, chúng tôi nhìn trực tiếp được qua camera. Để lên được cầu vượt ngã tư Sở sang đường Nguyễn Trãi là mất nhiều thời gian, vì trên đường Nguyễn Trãi đoạn qua các vị trí có công trình thi công là đang khó. Còn đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết khu vực nút giao Âu Cơ Nghi Tàm đang rào chắn để xây dựng cầu Tứ Liên, nên cũng khuyến cáo các phương tiện là đổi lộ trình, hạn chế đi vào khu vực này để tránh ùn tắc, nhất là trong cao điểm chiều thế này, và đang khó đoạn Nghi Tàm hướng Âu Cơ hướng đi về cầu Nhật Tân. Gần đó là ngã tư Yên Phụ Thanh Niên và cây cầu vượt An Dương thì không có tắc đâu, theo cả hai chiều vẫn đang đi được. Vành đai ba trên cao vẫn đang khó, đoạn qua tòa Căng Nam từ gần đoạn công viên Hòa Bình cơ, vành đai ba qua Mai Dịch và đi tiếp là đến đoạn qua tòa Căng Nam là vẫn đang khó khăn, va chạm giữa ba xe. Và khi có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và cập nhật tới quý vị ngay.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Chúng tôi nhận được thêm thông tin thính giả nói là đường dẫn từ đường Phạm Văn Đồng lên vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long là có xe tải gặp sự cố, bắt đầu đi chậm qua đây. Đường dẫn đường Phạm Văn Đồng lên vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long, quý vị nhé, là hướng đi về phía bên Đông Anh rồi, đang khó khăn. Chưa rõ là ảnh hưởng cụ thể đến giao thông như thế nào. Còn hướng ngược lại, từ đường Vành Đai 3 đoạn qua Công viên Hòa Bình, hướng đi về Mai Dịch và đi tiếp về nút Bixi Trần Duy Hưng là rất vất vả. Vị trí tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được thông tin về sự đông chậm khó khăn đó là đường 70. Đường 70 đoạn qua Mưu Nha cũng đang khó theo cả hai chiều, mật độ cao. Tiếp đó là đi tiếp về phía Tố Hữu, mật độ có tăng, giao cắt với cả đoạn Vạn Phúc này, đi thêm đường Vạn Phúc, đi tiếp về phía Hà Đông, về Cầu Trắng là một lộ trình chúng ta phải đi chậm qua nhiều điểm. Và trên đường 70 đoạn qua Bệnh viện 103, mật độ có tăng, Học viện Quân y nữa. Đường Yên Xá cũng đông rồi, đã có thông tin cho thấy là khó theo cả hai chiều, vì là ngã ba Sa La ngay bên ngoài thôi, cũng đang trong trạng thái là di chuyển chậm. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông cũng đã có thông tin cho thấy là phải đi chậm chạp, nhất là trên đường Lê Trọng Tấn hướng về phía Quang Trung do chờ đèn tín hiệu, mật độ cao, chờ vài nhịp đấy ạ. Trước đó thính giả có nói là va chạm ở vành đai 3 đoạn qua Cang Nam mà chưa giải quyết xong, vẫn đang ùn dài và khó khăn hướng đi Pháp Vân. Còn ngược lại thì các xe đi chậm để quan sát nên thành ra cũng khó luôn, từ Bixi hướng đi về phía Mai Dịch. Chúng tôi có tin từ đội 6 là vụ va chạm này đội 6 đã tiếp cận rồi, va chạm nhẹ, hai bên tự giải quyết xong là bắt đầu là đi được tốt hơn hướng đi về Pháp Vân rồi. Và nếu có thêm thông tin mới, mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay thì cũng xin bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt MyTV, đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Và chi tiết chúng ta gọi ngay 1800-1166.
4: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
5: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà ạ.
4: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Trafaco đi.
5: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
4: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Trafaco thôi.
5: Nhưng sao lại là Antos Trafaco à bà?
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Trafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
5: Ôi, thế à bà?
6: Chưa hết, trong Antos Trafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
5: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
4: Quá được ấy chứ.
6: Antos Trafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
5: Thế thì để tôi đi mua Antos Trafaco cho cả nhà dùng đây.
7: Antos Trafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
1: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800-6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long,

0: ùn tắc từ Phạm Hùng. Đã rõ ràng hơn một chút rồi, như vậy là di chuyển từ đoạn đường Phạm Hùng hướng về ngã tư Mai Dịch bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn. Và cứ như thế là ảnh hưởng đến việc chúng ta đi tiếp về cầu Thăng Long. Mà qua đoạn này thôi thì chúng tôi chưa có nhận thông tin khó, không biết là còn vị trí nào khác khó khăn với đường Phạm Văn Đồng hay là vành đai 3 để hướng về cầu Thăng Long hay không. Hướng ngược lại thì khó với đường trên cao, từ đoạn qua công viên Hòa Bình, qua ngã tư Mai Dịch để đi về phía đoạn qua tòa Canh Nam, thì ở đó thì ảnh hưởng của va chạm vẫn đang trong quá trình là di chuyển chậm. Mặc dù tin từ đội 6, các đồng chí cho biết là vụ va chạm này thì là va chạm nhẹ thôi, các bên đã tự giải quyết xong rồi, nên là sẽ cần thêm một chút thời gian nữa để có thể đi tốt hơn trở lại. Mong quý vị cố gắng bình tĩnh. Còn các vị trí khác như đường Láng qua Đăng Tắc này, qua các điểm giao cắt theo cả hai chiều. Thứ hai là cầu Trương Dương, chúng ta cũng đang phải đi chậm, mặc dù trước đó thính giả nói là không còn thấy xe gặp sự cố nữa, nhưng mật độ vẫn còn cao với cầu Trương Dương theo cả hai chiều di chuyển. Đặc biệt là đường Trần Quang Khải, đường Trần Nhật Duật, chúng ta đang phải xếp hàng rất dài để lên được cầu Trương Dương hướng từ nội đô sang đường Nguyễn Văn Cử. Và tiếp đó là từ ngã tư Yên Phụ Thanh Niên đi về Nghi Tàm để đến nút giao với Âu Cơ là rất khó quý vị nha, chúng tôi khẳng định như vậy. Đang tắc ở trên cầu vượt An Dương này, chứ không nói là đi xuống Nghi Tàm đâu. Quý vị cũng nên chọn một lộ trình khác. Nói chung là cả trên cả dưới đều khó đấy. Từ nút giao Thanh Niên Yên Phụ để đi về Nghi Tàm, đi về phía Âu Cơ, chỗ này có công trình thi công nên là lực lượng chức năng cũng khuyên là chúng ta nên chọn lộ trình khác thôi. Xin chia sẻ với các bác tài thời điểm này, bây giờ mới có gần 5 rưỡi chiều và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn nữa.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: À, thế
2: tổ
1: à?
2: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: À. Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Mẹ đang xem gì thế ạ?
5: Công viên Thiên Đức ở Phú Ninh, Phú Thọ đấy con ạ. Cuối năm nay sang cát cho bà nội nên mẹ muốn đưa bà lên đây. Nghĩa Trang bây giờ đẹp quá cơ, dịch vụ tiện ích như là resort 5 sao ấy nhá. Ở đây họ cũng chăm sóc mộ phần và hương khói vĩnh viễn cho các gia đình.
4: Vâng, bà nội thủa còn sống rất thích thiên nhiên nên đưa bà về chỗ cỏ cây hoa lá xanh tươi thế này chắc bà sẽ vui lắm.
5: Con nhìn này, ở đây họ còn có cả khu vui chơi cho trẻ con, chèo thuyền, ăn uống này. Cuối tuần cả nhà lên thăm cụ rồi đưa thằng cu tít ra đây chơi nhé.
4: Vâng ạ, ở đây nhiều dịch vụ đa dạng quá mẹ nhờ. Cuối tuần này con lái xe đưa cả nhà lên đó tham quan chọn đất cho bà nội mẹ nhé.
5: À.
6: Công viên Thiên Đức, nơi an nghỉ trên vùng đất tổ vua Hùng. Chương trình tri ân thanh toán trước chỉ từ 36 triệu đồng cho một mộ phần. Gọi 1800 88 8866 để được tư vấn và đăng ký tham quan miễn phí.
7: Công viên Thiên Đức, nơi hiếu nghĩa vẹn tròn.
0: Vẫn đang là sự đông đúc và di chuyển có thể coi là khó khăn được rồi với trục vành đai 1 đấy ạ. Nếu quý vị không quen với cái tên này thì nó chính là đường Trần Quang Khải đi về cầu Trương Dương và đi tiếp là chúng ta đi về Yên Phụ, đến nút giao Thanh Niên và đi qua cầu vượt là sang phía đường Nghi Tàm về Âu Cơ. Đông qua hai vị trí, thứ nhất là từ đường Trần Quang Khải để lên cầu Trương Dương, xếp hàng chờ rất vất vả. Lên được cầu rồi thì đi tốt hơn, hoặc là đi qua chứ không lên cầu thì chúng ta sẽ đi được ổn cho đến đoạn nút giao với Thanh Niên, Yên Phụ. Lên cầu vượt là cảm thấy khó khăn ngay. Những gì tôi nhìn được qua camera cũng cho thấy được là các bác tài là đang phải rất vất vả trong việc di chuyển. Ô tô thì đang phải chấp nhận xếp hàng nhích từng chút một, xe máy thì lách giữa các đầu ô tô và đều đông cả. Đi xuống đường Nghi Tàm để về phía Âu Cơ thì rất vất vả. Qua được đoạn đó thôi thì sẽ đi tốt hướng đi về Lạc Long Quân hay là đi về cầu Nhật Tân. Trên cầu Nhật Tân không khó đâu, có đường Võ Chí Công theo cả hai chiều, vẫn qua các nút giao như là Nguyễn

0: Tôn hay là Xuân La Xuân Đỉnh thì đang có thông tin cho thấy là đông chậm do chờ đèn tín hiệu. Còn lộ trình khác hướng từ cầu Thăng Long để đi về vành đai 3, xuôi Mai Dịch thì đang đông, di chuyển rất là khó khăn đoạn qua công viên Hòa Bình bị ảnh hưởng từ gần một tiếng trước rồi, va chạm giữa ba xe ô tô đoạn qua Cang Nam và vành đai 3 trên cao, nên quý vị cố gắng bình tĩnh. Qua được đoạn này thôi sẽ đi tốt hơn, từ nút Bixi cho đến cầu Thanh Trì, về cơ bản là chúng tôi không gặp bất cứ cái phàn nàn nào của tính giả cả. Đường Trường Chinh hay là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng hướng về ngã tư Sở là khó. Và nếu có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Khó khăn vẫn đang diễn ra với trục Tây Sơn nữa, hướng đi về ngã tư Sở và thậm chí là qua cả đèn tín hiệu và nút Tây Sơn Thái Thịnh rồi, chúng ta cũng chưa đi tốt hơn được. Phải lên được cầu vượt ngã tư Sở đi sang đường Nguyễn Trãi, qua được cổng khu đô thị Royal City thì mọi thứ mới ổn hơn. Trên đường Nguyễn Trãi tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận vị trí nào quá khó khăn, mà trên đường Nguyễn Tuân hay là đường Vũ Trọng Phụng, theo cả hai chiều từ Nguyễn Trãi đi vào hoặc là hướng về Nguyễn Trãi thì chúng ta cũng sẽ phải di chuyển vất vả. Tầm là giờ tan tầm, rất là nhiều chung cư ở đây, trên trục Nguyễn Tuân và Nguyễn Huy Tưởng, rồi là Vũ Trọng Phụng, chúng ta sẽ phải chú ý. Và từ phía Lê Văn Lương giao cắt với Nguyễn Tuân và đường Hoàng Minh Giám, cũng như là giao cắt Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy, qua hệ thống camera và nguồn tin của chúng tôi cho thấy được là việc đi lại là cũng đang đông đúc và khó khăn, thậm chí là từ Láng Hạ đã cảm nhận được khó khăn để hướng sang Lê Văn Lương rồi. Hướng ngược lại, đường Láng Hạ giao cắt với đường La Thành và đường Giảng Võ, mật độ cũng cao và chúng ta cũng đang phải di chuyển khó khăn. Đường Tôn Đức Thắng hướng về ngã bảy ô Chợ Dừa nữa cũng là một lộ trình chúng ta phải cộng thêm nhiều thời gian. Và trên đường Nguyễn Lương Bằng thì qua rất nhiều khu dân cư, qua cây xăng và đường nhỏ hẹp nên chúng ta vui lòng chấp nhận trạng thái đông đúc. Nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị.
3: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống smart home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một chạm. Dự kiến bàn giao quý tư năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
1: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
0: Tiếp theo là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Thính giả vẫn đang nói là vành đai 3 trên cao khó khăn. Mặc dù là vụ va chạm được giải quyết rồi, thông tin xác nhận từ đội 6, nhưng quý vị vui lòng bình tĩnh hơn. Vẫn đang là dòng xe phải xếp hàng dài. Và chúng tôi cập nhật được tin từ đoạn qua công viên Hòa Bình hướng về ngã tư Mai Dịch và đi tiếp cho đến đoạn qua tòa Canh Nam. Với đường Phạm Hùng, chúng ta di chuyển ở bên dưới thì không khó đâu. Đi từ Mai Dịch, đường Phạm Hùng đi qua nút giao Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Hoàng thì hơi đông thôi, là cổng bến xe Mỹ Đình. Còn lại là việc đi lại trên đường Phạm Hùng xuôi về nút Bixi Trần Duy Hưng thì chúng ta vẫn có thể đi được. Gần đến nút Bixi Trần Duy Hưng thì mới đông thôi. Và cứ như vậy đi tiếp trên trục Khuất Duy Tiến nữa thì đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến vẫn là vị trí đông đúc quen thuộc rồi. Sang được bên Nguyễn Xiển thì chúng tôi chưa có thông tin nào về sự khó khăn cả. Ít nhất là tới thời điểm này tính ra không nhắc đến sự khó khăn. Các vị trí mà chúng tôi thấy là còn đông đó là nút giao Chùa Bộc từ Đông Tác hay là từ Phạm Ngọc Thạch rẽ sang Chùa Bộc cũng đi chậm, và từ Tây Sơn đi về phía ngã tư Sở lên cầu Vượt cũng khó khăn. Đường Láng qua nút Yên Lãng và nút Láng Hạ là rất vất vả đấy, theo cả hai chiều, đặc biệt là hướng đi về ngã tư Sở. Đường Lê Văn Lương từ Láng Hạ đi qua cầu Vượt đi xuống để giao cắt với đường Hoàng Đạo Thúy cũng khiến chúng ta phải mất nhiều thời gian chờ đợi hơn. Các tuyến đường khác mà chúng tôi chưa cập nhật tin thì sao ạ? Có chỗ nào gặp khó không? Mong được quý vị tiếp tục chia sẻ qua số điện thoại 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Tiếp theo là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được lúc này thì vẫn đang di chuyển chậm ở khu vực ngã ba Sa La do chờ đèn tín hiệu mật độ cao, các xe dồn về đây. Và đường Yên Xá nữa, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó khăn. Đoạn Yên Xá gần với phía đường Phùng Hưng thôi. Còn đi tiếp về phía Chiến Thắng thì chúng tôi không có nhận thông tin phản nàn nhiều các bác tài. Vành đai 3 trên cao thì đang đông qua các vị trí như là qua Pháp Vân hướng đi Linh Đàm và đoạn qua trường Đại học Thăng Long hướng về ngã tư Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến thì chúng ta sẽ phải di chuyển chậm này. Còn vành đai 3 trên cao từ ngã tư Mai Dịch cho đến Bixi Trần Duy Hưng là vẫn còn đang vất vả và di chuyển chậm quý vị nhé. Đặc biệt nhấn mạnh đó là đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng về cầu Trương Dương đang là hình ảnh các xe đang phải xếp hàng rất dài qua rất là nhiều vị trí có đèn tín hiệu và mật độ cao nó không đi nhanh được. Lên cầu Trương Dương thì mật độ cũng tương đối cao theo cả hai chiều. Đi hết cây cầu này về đường Nguyễn Văn Cừ chúng tôi cũng chưa có nhận được thông tin khó khăn. Nút giao Trần Đại Nghĩa Đại La cũng đang tập trung lượng lớn xe ở đây và hướng đông nhất là hướng từ Trần Đại Nghĩa đi về Đại La. Còn hướng ngược lại thì từ Đại La rẽ sang Trần Đại Nghĩa thì không có quá nhiều khoảng không để các xe đi đâu vì người điều khiển xe máy đã chiếm gần như một nửa làn đường ngược chiều rồi. Vẫn là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng về cầu vượt ngã tư Sở, di chuyển khó khăn để sang đường Nguyễn Trãi. Và khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
9: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
10: Lưu thông máu kém rồi.
9: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
10: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
11: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
12: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
9: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
13: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
16: Rồi quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
15: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
16: Iconia Lakeside 54 Tô Hữu. Đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
15: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên Hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
16: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
15: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
8: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
16: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
17: Mùa nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
18: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
17: Nhưng có đắt không chồng?
18: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
17: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
8: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
0: Tiếp theo là các lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin từ các nguồn tin của VV Giao thông và qua camera. Lúc này thì trên đường Kim Mã là cũng đang phải di chuyển tương đối chậm chạp hướng từ phía Trần Phú đi ra qua bến xe Kim Mã, qua cái nút giao với Giang Văn Minh và đi tiếp đến núi Trúc là phải xếp hàng dài. Tiếp tục là đến nút giao với Kim Mã và Liễu Giai. Đoạn này thì mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Đi sang tuyến phố Đào Tấn chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm này. Qua rất là nhiều vị trí có khu dân cư rồi đi về đường Láng, đường ven sông chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó. Đi sang bên phía đường Cầu Giấy, chúng tôi đã có thông tin về hai đoạn điểm giao cắt như sau. Thứ nhất là qua nút giao với Cầu Giấy và Thừa Dụ là các bạn cũng đang phải di chuyển chậm. Và thứ hai là giao cắt với Trần Quý Kiên là đang có hai thông tin cho thấy là chúng ta đang phải di chuyển khó khăn. Nếu có thêm tin mới liên quan đến trục Tây Sơn đi về Nguyễn Trãi, mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Cũng có nhiều bác tài quan tâm đến đường Cầu Giấy giao cắt với khúc Thừa Dụ và Trần Quý Kiên. Thì với những gì mà chúng tôi nắm được là chỉ là chờ đèn thôi, chứ cũng chưa thấy là có va chạm hay là có sự cố gì cả, không ai mong muốn điều đó xảy ra. Và trên tuyến Trần Thái Tông hay là Nguyễn Phong Sắc đi về Xuân Thủy đều đông cả, đông, mật độ cao, di chuyển chậm. Còn đường Hồ Tùng Mậu hướng về Mai Dịch cũng đã khó rồi, do là mật độ cao trên trục Xuân Thủy hay là rẽ sang đường Phạm Hùng, nhiều người cũng chọn đi đường dưới chứ không có đi vành đai ba trên cao nữa. Và xin nhắc lại với quý vị đó là từ Mai Dịch đi về nút Bixi Trần Duy Hưng bằng vành đai ba trên cao là vẫn còn đang khó khăn theo hướng về cầu Thanh Trì quý vị nhé.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
2: Chúng tôi có thêm thông tin đó là phố Nguyễn Chánh đang ùn tắc cục bộ. Và ngay tuần trước thôi, từ năm tuần trước, thính giả cũng có phàn nàn rất nhiều về trục Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám là di chuyển khó khăn. Không biết là bây giờ thì trên đường Hoàng Minh Giám, đoạn giao cắt với gà lưng Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương thì diễn biến thế nào? Chúng tôi rất mong được nhận thông tin từ quý vị và các bạn. Thính giả đang nói là đường Nguyễn Chánh là khó, và nếu như vậy thì rất có thể là lên cầu vượt Nguyễn Chánh nối sang Hoàng Minh Giám là cũng sẽ phải di chuyển khó khăn. Còn phố Trung Hòa, thính giả nói là cả hai chiều đều có xe dừng đỗ mặc dù có biển cấm. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Với đường Trần Duy Hưng chúng tôi có tin rồi, từ nút giao Hoàng Đạo Thúy cho đến Nguyễn Chánh là khó. Theo cả hai chiều thì là hướng khó nhất là hướng đi về phía Trung Hòa, hướng về hầm Trung Hòa. Qua cái điểm giao cắt nữa, quay đầu xe cũng sẽ phải đi chậm. Rồi đường Lê Văn Lương, hướng từ Láng Hạ đi sang Lê Văn Lương và qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy, chúng ta cũng mất tương đối nhiều thời gian để chờ đèn. Và tương tự như vậy là phải qua được nút giao với Hoàng Minh Giám nữa thì mới xuống được hầm Lê Văn Lương, đi sang đường Tố Hữu thì mới đỡ hơn. Trên đường Tố Hữu chúng ta cũng đang di chuyển được khá ổn, chỉ có điểm giao cắt Tố Hữu Vũ Trọng Khánh là đông thôi và di chuyển khó khăn. Đường Hoàng Tăng Bí hướng đi Đức Thắng là cũng đang ùn dài này. Đường Nguyễn Khang đầu ngõ 307 ô tô đỗ quá nhiều gây ùn tắc giao thông, tương tự như là đường Hoàng Tăng Bí hay là phố Trung Hòa, cả hai chiều có ô tô dừng đỗ. Và chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm thông tin về các vị trí khác nữa, sẽ cập nhật tới quý vị ngay. Thưa quý vị, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38, hàng loạt vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực nội dung số, âm nhạc đã bị Bộ Công an khởi tố. Động thái của Bộ Công an được xem là liều thuốc mạnh, cần có để trị văn hóa dùng chùa vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay trên môi trường giải trí và nội dung số. Từ đó tạo nên bước chuyển mạnh trong thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, đặc biệt với các hành vi khai thác nội dung trái phép nhằm mục đích thương mại trên nền tảng số. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Huy Vinh để hiểu thêm về câu chuyện này.
3: Năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son bị YouTube đánh gậy bản quyền với chính sáng tác của mình, ca khúc Giấc Mơ Trưa. Nhạc sĩ cho biết, lúc đó chị lập kênh YouTube Giáng Son Official.

0: sổ để đưa tất cả các bài hát cũ và mới của mình lên chia sẻ với mọi người. Nhưng khi đưa ca khúc Giấc Mơ Trượt lên thì bất ngờ bị BH Media thông qua YouTube đánh gậy bản quyền. Sau khi nhạc sĩ Giáng Son đưa thông tin bị đánh gậy lên trang Facebook cá nhân, BH Media đã tổ chức một cuộc họp báo để giải thích và nói rằng chị nhầm, chị sai khi khiếu nại. Tuy nhiên, nhạc sĩ Giáng Son khẳng định chị không bao giờ nhầm về quyền tác giả của mình.
1: BH Media nói là họ không có trách nhiệm, hoặc là nếu mà ai có khúc mắc với Hồ Gươm thì phải tự đi làm việc với Hồ Gươm. Nhưng cái đấy là không được, vì anh rõ ràng anh mua một sản phẩm mà không rõ nguồn gốc, anh không có quyền. Bên Hồ Gươm không có quyền sở hữu mà anh mua, tức là sản phẩm này là sản phẩm ăn cắp mà anh lại cho anh là chủ sở hữu và anh đi đánh bản quyền khắp nơi trên YouTube.
0: Cũng giống như trường hợp của nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng đã nhiều lần bị đánh cắp chất xám một cách ngang nhiên. Tiêu biểu là bài hát Nhật Ký Của Mẹ do ca sĩ Hiền Thục thể hiện. Dù chưa hề có sự đồng ý hay một hợp đồng nào được ký kết, nhưng bài hát này vẫn xuất hiện trên nền tảng số của nhiều đơn vị. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung bức xúc.
2: Chúng tôi cũng liên tục đối mặt với những trường hợp, ví dụ như là các đơn vị sử dụng để kinh doanh, để sản xuất các chương trình ca nhạc hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Và những cái điều đó hình thành một cái thói quen rất là lâu dài, là thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp, dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn cho các nhạc sĩ.
0: Suốt nhiều năm qua, câu chuyện bản quyền âm nhạc vẫn là bài toán nan giải, là vùng xám của thị trường giải trí Việt. Mỗi khi nghệ sĩ hay đơn vị khai thác lên tiếng về việc bị vi phạm, mạng xã hội lại bùng lên các vụ tranh cãi, nhưng rồi cũng nhanh chóng lắng xuống và chìm vào quên lãng. Người bị xâm phạm cứ kêu, còn người vi phạm thản nhiên tiếp tục hành vi vi phạm của mình. Chính vì vậy, việc Bộ Công an vừa đồng loạt khởi tố 5 vụ án liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan không đơn thuần là động thái xử lý vi phạm kinh tế, mà còn được xem là liều thuốc mạnh cần thiết để trị văn hóa xuồng chùa trong ngành công nghiệp giải trí Việt. Trao đổi về vấn đề này, nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai nhấn mạnh, đây là bước đi cần thiết để thay đổi tư duy của mọi người về vấn đề bản quyền.
3: Có một cái quãng thời gian rất dài người dân của chúng ta sử dụng một cách tràn lan, không được kiểm soát, và đến bây giờ đặt họ quay trở lại cái vấn đề là họ phải trả phí. Tôi cho rằng cái cốt lõi nó là cái vấn đề tư duy, cái vấn đề suy nghĩ của những người đang dùng bây giờ. Chúng ta đều thấy rằng là để phát triển được thì chúng ta cần những luật, và những người đang ở trong cái dòng chảy đấy phải tôn trọng cái luật đấy, đưa tất cả mọi thứ trong xã hội nó vào một cái trật tự.
0: Trong khi đó, theo luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, diễn biến này cho thấy cách nhìn về vi phạm bản quyền trong môi trường số đang có sự thay đổi rõ rệt. Bản quyền không còn bị xem đơn thuần là những tranh chấp dân sự, mà đã được nhìn nhận như vấn đề liên quan trực tiếp đến tài sản, lợi ích kinh tế và pháp luật. Bước đầu, động thái này sẽ giúp cho những người làm sáng tạo cảm thấy được bảo vệ. Nhưng để tiến tới việc xóa bỏ tình trạng xâm hại bản quyền thì cần thêm nhiều giải pháp.
4: Tôi nghĩ giải pháp đầu tiên vẫn luôn luôn là đến từ hướng giáo dục. Giải pháp thứ hai là tạo ra các cái nền tảng công nghệ. Và giải pháp thứ ba đến từ các giải pháp về mặt pháp lý, tức là luôn luôn có cơ hội để cho người dân sử dụng các cái dịch vụ pháp lý hoặc là các cái điều kiện để thực hiện các cái biện pháp tố tụng một cách dễ dàng hơn.
0: Trên thực tế, văn hóa xuồng chùa trong lĩnh vực giải trí không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho nghệ sĩ, nhạc sĩ hay nhà sản xuất, mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh méo mó trong ngành. Và những người làm sáng tạo âm nhạc tại Việt Nam đang kỳ vọng việc khởi tố 5 vụ án về xâm phạm bản quyền không chỉ là một tin tức pháp luật, mà là bước ngoặt mang tính cấu trúc của nền công nghiệp văn hóa.
5: Chúng tôi có thêm thông tin mà thính giả cập nhật tương đối nhiều đấy ạ, về các vị trí khó khăn. Thứ nhất là trước số 230 phố Vĩnh Hưng, có xe điện gặp sự cố đang dừng đỗ giữa đường và gây ùn tắc, các phương tiện đi qua cần hết sức chú ý. Đường Trần Phú Hà Đông ở đoạn ga Văn Quán hướng Hà Đông, các phương tiện đang quay đầu khá là nhiều và cũng góp phần khiến cho mật độ cao và có xung đột. Vành đai 3 trên cao từ Bixi đi Mai Dịch, tính giả có nói là rất là tắc này, từ Bixi đi Mai Dịch quý vị nhé. Trước đó có nhắc đến một chiếc xe tải gặp sự cố đấy ạ, ngay đoạn Mai Dịch thôi, cản trở hướng cầu Thăng Long. Nếu biết là bây giờ thì xe đã được giải quyết hay chưa, đó là nguyên nhân hay còn nguyên nhân nào khác. Đường Lê Duẩn hướng về Giải Phóng là cũng khó đấy ạ, do chờ đèn thôi, nhưng mà đường đông và hẹp, không quá rộng. Vẫn là cầu vượt An Dương từ phía nút Yên Phụ Thanh Niên đi về Nghi Tàm đang di chuyển rất ì ạch, rất khó. Một vài xe máy đang đi ở làn khẩn cấp ở vành đai 3, không biết là theo hướng nào đây. Xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm. Còn trên cầu Vĩnh Tuy vẫn thoáng theo cả hai chiều, đi gần xuống đoạn khu Tham City, hướng trung tâm thì hơi ùn một chút thôi. Còn vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở thì các xe đang xếp hàng đoạn qua cầu Vượt Vọng hướng về ngã tư Sở. Và nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
6: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
7: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
6: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
7: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
6: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
8: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Tiếp tục là các vị trí mà chúng tôi thấy thính giả có phàn nàn. Vẫn đang là đường Nguyễn Khang đầu ngõ 307 có ô tô dừng đỗ rất là nhiều và gây ùn tắc giao thông. Đường Hoàng Tăng Bí hướng Đức Thắng cũng ùn dài này, hay phố Trung Hòa theo cả hai chiều thì đều có xe dừng đỗ. Quý vị di chuyển thì cũng cần phải hết sức lưu tâm, mật độ cao và đi chậm. Phố Trung Hòa khó này, hay là phía đường Hoàng Minh Giám đi về phía Nguyễn Chánh là cũng đang khó khăn. Và trên tuyến phố Nguyễn Chánh chúng ta cũng đang phải di chuyển rất là vất vả. Các vị trí khác như là Tố Hữu do cắt với vụ Trọng Khánh theo cả hai chiều cũng đang trong trạng thái là khó đi rồi. Hay đường 70, đường Đại Mỗ qua nút giao với Bạch Thành Phong này, cũng được nhắc là ùn tắc kéo dài và di chuyển thực sự là vất vả. Nếu có thêm thông tin liên quan đến khu vực đường 70, mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Các vị trí khác thính giả cũng có nhắc đến sự khó khăn, đó là đường Vành Đai 2 trên cao và đường Trường Chinh cùng hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Và đi sang đường Láng, chúng ta cũng sẽ gặp khó qua nút Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Đặc biệt là đường Láng qua nút Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ theo hướng về ngã tư Sở là xếp hàng rất là dài. Đường Láng qua cầu 361 nữa, đi Vũ Phạm Hàm, đi về khu Trung Hòa Nhân Chính thì chúng ta cũng sẽ phải di chuyển mất nhiều thời gian. Và nếu có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi về các vị trí khác nữa, như là Láng Hạ giao cắt với đường La Thành hay đường Giảng Võ có khó hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn.
8: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu. Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu, giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ,
11: Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vương Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
12: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
14: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
13: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thêm thông tin về các vị trí khác cũng đang khó, đó là cầu Cống Mọc, Quan Nhân, Nguyễn Ngọc Vũ. Một loạt tuyến đường liên quan đến nhau, ngã tư này đây. Cầu Cống Mọc, Quan Nhân, Nguyễn Ngọc Vũ đang khó khăn. Có lẽ là nhiều bác tài cũng thấy là đường láng đông quá, nên là đang phải di chuyển sang phía Nguyễn Ngọc Vũ, tránh đường láng rồi thì phải qua được đoạn cầu Cống Mọc mới đỡ hơn được. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Như Nguyệt thì thính giả cũng nói là khó khăn, hướng đi về trung tâm thành phố chưa rõ nguyên nhân ạ. Cầu Như Nguyệt, không biết là đi tiếp thì chúng ta di chuyển ở cầu Thanh Trì diễn biến giao thông như thế nào. Trước số 230 Vĩnh Hưng, thính giả còn nói là một chiếc xe gặp sự cố đang dừng ở giữa đường mà gây khó khăn theo cả hai chiều, xin nhắc lại thông tin đó. Và trên trục đường Nguyễn Khoái đi từ cầu Vĩnh Tuy đi về dốc Minh Khai về Trần Cát Chân là cũng đông, và đi tiếp trên đường Trần Quang Khải hướng về Trần Nhật Duật khó khăn để lên cầu Trương Dương. Cầu Trương Dương chúng tôi cũng không nhận tin khó đâu, đến giờ thì có thể coi là đã đi tốt hơn rồi. Còn cầu Vượt ở đoạn Yên Phụ Thanh Niên đi tiếp về Nghi Tàm thì mật độ vẫn còn cao và đang phải di chuyển chậm đoạn cuối cầu để hướng về phía Âu Cơ quý vị nhé. Nếu có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị ngay về tình hình giao thông. Còn bây giờ, như chúng ta đã hẹn đến 6 giờ rồi, mời các bạn cùng nghe bản tin tổng hợp

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang xây dựng lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 62/2024 về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo Bộ Công an, hệ thống mới sẽ hỗ trợ điều hành giao thông theo thời gian thực, dự báo ùn tắc, tai nạn và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội tự động. Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội vừa ban hành quyết định về danh mục thủ tục hành chính, lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật thuộc quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Trong đó, ngoài 26 thủ tục cấp tỉnh, một thủ tục được giao cấp xã giải quyết là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ trong 5 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan, hôm nay Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã chi tiền thanh toán đợt 9 cho hơn 42.000 trái chủ với số tiền hơn 1.700 tỷ đồng. Quyết định chi trả trên xuất phát từ Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức tòa buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu. Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết tái khẳng định nghĩa vụ của các quốc gia trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Văn kiện nhằm thúc đẩy thực thi ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó cho rằng các quốc gia không thực hiện đầy đủ các cam kết khí hậu có thể bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và kéo theo nghĩa vụ bồi thường cho các quốc gia bị ảnh hưởng. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và một số lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn thành phố, thực hiện luật thủ đô. Theo dự thảo, mức tiền phạt đối với 47 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường

0: bộ tại nghị quyết này cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do chính phủ quy định. Với lĩnh vực giao thông đường bộ, Hà Nội đề xuất tăng mức tiền phạt 2 lần đối với 24 hành vi vi phạm hành chính, tập trung vào 5 nhóm hành vi. Trong đó, hành vi sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc thiết bị, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo có thể bị phạt từ 4 tới 6 triệu đồng. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Có thêm thông tin về các vị trí khó đường Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tổ theo các chiều lưu thông, thính giả có mô tả đan cài vào nhau hết rồi. Và ba nhịp đèn đỏ mà chưa có thể thoát được khỏi vị trí tắc nghẽn này. Mật độ cao đã đành, nhưng mà do đang có xung đột giao thông nữa nên xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, đội giao thông số 6, các đồng chí cũng kiểm tra giúp cho. Nút Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tổ ạ. Và trước đó thính giả cũng nói đến đường Nguyễn Chánh rồi, Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám đều đông qua điểm giao cắt với Trần Duy Hưng và đi tiếp cho đến đường Lê Văn Lương trên đường Hoàng Minh Giám cũng là đông qua các vị trí có đèn tín hiệu. Và đặc biệt nhấn mạnh trên trục này sẽ là trục Nguyễn Chánh quý vị nha, giao cắt với Mạc Thái Tổ. Phía Trung Kính này hay là Vũ Phạm Hàm mật độ cũng có tăng, và trên đường Trần Duy Hưng chúng ta cũng đang phải đi chậm theo cả hai chiều. Ở phía ngoài đường Láng rất là khó theo cả hai hướng đi qua các nút giao với Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Yên Lãng, và song song với đó là trục Nguyễn Ngọc Vũ, chúng ta đang phải di chuyển thực sự vất vả. Cái điểm nghẽn lớn nhất vẫn là qua cầu Cống Mọc, đoạn Quan Nhân đi sang Láng cũng khó, mà đi tiếp trên Quan Nhân giáp nhất Nguyễn Ngọc Vũ cũng đều mất thời gian hết. Và ở nút giao cuối đó là đường giao cắt với cả Trường Chinh và ngã tư Sở thì rẽ sang Nguyễn Trãi cũng khó, và hướng ngược lại từ Trường Chinh và Vành Đai 2 trên cao đi đến ngã tư Sở cũng mất nhiều thời gian. Chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành và báo tin với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại ngay.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
5: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT 3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
4: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
5: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
6: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
7: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
0: Thêm thông tin, thính giả có nói là cầu Như Nguyệt hướng đi thành phố Bắc Giang tắc là do giữa cầu đang xử lý khe co giãn. Theo hướng đi Nội Bài thì lưu thông bình thường, còn cầu Như Nguyệt hướng đi thành phố Bắc Giang là khó khăn quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy thì gặp khó khi xuống nút giao với tòa Imperia ở Minh Khai, chỗ này là trước cửa của là khu Tham City thôi. Hướng đi trung tâm, chúng tôi thì chưa có thấy tin khó ở trên đường Minh Khai theo hướng về phía ngã tư cầu Mai Động đâu. Không biết là việc đi lại đoạn qua khu vực này như thế nào. Đoạn này tôi nhớ là có một vị trí quay đầu xe và một đoạn là có đèn tín hiệu thì sẽ phải đi chậm hơn. Còn dọc đường Minh Khai hướng đến Kim Ngưu, cầu Mai Động thì có thêm một cái vị trí có đèn tín hiệu nữa. Thông qua camera cũng như là nguồn tin của chúng tôi thì khu vực ngã tư cầu Mai Động, Kim Ngưu thì đông do chờ đèn không ùn tắc. Qua là đoạn này đi tiếp về Minh Khai và Đại La là ổn đấy. Về ngã tư Vọng thì chờ đèn không quá khó khăn. Có vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở thì chúng ta sẽ phải đi chậm thôi. Và đường Trường Chinh giao cắt với Tôn Thất Tùng cũng vẫn đang còn đông đúc. Ở đầu phía bên kia là giao cắt với Chùa Bộc và Phạm Ngọc Thạch thì hướng về Chùa Bộc về Tây Sơn là khó. Và trên đường Tây Sơn qua các nút giao thì cũng đang đi chậm. Đến ngã tư Sở sang đường Nguyễn Trãi thì mật độ vẫn còn tương đối cao. Đặc biệt là trên đường Láng, xin nhắc lại, Láng giao cắt với Yên Lãng, Lăng Hạ và Nguyễn Chí Thanh đều đông theo cả hai chiều. Song song với đó là trục Nguyễn Ngọc Vũ cũng không khá hơn là mấy. Đường Phạm Hùng đoạn trung tâm Hội nghị Quốc gia thì thực trạng nói rất là tắc. Tắc đến ngã tư Mễ Trì, Dương Đình Nghệ cơ. Nếu có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
8: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
9: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
0: Tiếp tục là một loạt thông tin khó khăn với đường Tôn Thất Thuyết đang tắc dài hướng ra Phạm Hùng, quý vị chú ý. Hay là vành đai 2 đoạn đầu đường dẫn từ ngã tư Vọng lên là có taxi gặp sự cố này. Vành đai 2 đầu đường dẫn từ ngã tư Vọng đi lên thì nếu như vậy thì chúng tôi chưa rõ là theo hướng nào, bởi vì là từ ngã tư Vọng thì đều có thể lên được vành đai 2 trên cao theo cả hai hướng, hướng cầu Vĩnh Tuy và hướng đi về ngã tư Sở. Nhưng nếu mà từ ngã tư Vọng đi lên thì nhiều khả năng là thính giả đã nhắc đến hướng đi ngã tư Sở không biết có chính xác không. Chúng tôi chỉ là phỏng đoán như vậy thôi, vì là cả hai hướng đều có khả năng xảy ra. Thì nhờ các bác tài cho biết thêm thông tin ạ. Còn đường Láng thì vẫn đang khó theo cả hai chiều đấy, quý vị nên tránh đường Láng thôi qua các vị trí như là Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Yên Lãng. Đường Nguyễn Chánh Mạc Thái Tổ vẫn đang trong trạng thái là đan cài và di chuyển khó khăn. Vành đai 3 thì ùn từ tòa nhà Bộ Công an gần Công viên Hòa Bình đến trung tâm Hội nghị Quốc gia hướng đi về Pháp Vân, quý vị chú ý. Còn cầu Vĩnh Tuy thì là đi hết cầu bình thường, đi xuống Minh Khai đoạn qua tòa Imperia thì sẽ là khó khăn quý vị nhé. Cầu Như Nguyệt hướng Bắc Giang cũng ùn tắc là do có công trình xử lý khe co giãn ở giữa cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng để xử lý thêm thông tin về các vị trí mà trước đó đã được nhắc nhiều lần về sự ùn tắc, như là trục Yên Phụ, Thanh Niên về Nghi Tàm, Âu Cơ, hay là phía Tây Sơn hướng về phía ngã tư Sở trong những phút sắp tới. Còn bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi đến với chuyên mục Chuyển động thị trường chiều nay.
10: Chuyển động thị trường.
11: Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
12: Quý thính giả thân mến, thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này vừa ban hành công văn về việc xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đây được xem là bước triển khai quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ngành thuế nhằm tăng cường bảo mật và bảo vệ người nộp thuế trong môi trường số.
13: Với lĩnh vực bất động sản, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu rà soát các sàn giao dịch bất động sản. Cụ thể, các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn cần rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước ngày 28 tháng 5.
12: Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7, cơ quan thuế có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đang nợ thuế và bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh quá 3 năm. Đây là điểm mới của luật quản lý thuế số 108 có hiệu lực từ đầu tháng 7 tới. Các chuyên gia cũng đề nghị chính sách này cũng cần được tuyên truyền rộng rãi nhằm đánh động đến những người nộp thuế khác biết và nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
13: Còn nếu thường xuyên mua sắm online, chắc hẳn quý vị sẽ quan tâm đến thông tin sau. Cả 3 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam là Shopee, TikTok Shop và Lazada tiếp tục tăng phí gần như cùng lúc, khiến đông đảo người bán hàng, tiểu thương đối mặt nguy cơ thua lỗ. Trao đổi với báo chí, các sàn thương mại điện tử đều cho biết việc tăng phí là bởi sàn cũng phải chịu nhiều áp lực về các chi phí vận hành và tái đầu tư từ hạ tầng đến kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ tăng trưởng.
12: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
13: Thị trường giao dịch thận trọng trong hầu hết thời gian, lực cầu cải thiện trong phiên chiều giúp VN Index thu hẹp một phần đà giảm và đóng cửa tại 1.896 điểm, tương đương với mức giảm 16 điểm. Nhóm dầu khí, vận tải dầu, cao su, công nghệ thông tin tăng mạnh phiên trước đều mất điểm trở lại. Trạng thái khả quan quay lại nhóm thép tôn mạ, xây dựng và vật liệu xây dựng với các mã như HPG, HSG, NKG, PC1, DPG đều tăng giá. Theo SSI Research, dòng tiền chậm lại đáng kể khi khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm với mức thấp 16,7 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại gia tăng bán dòng 1,7 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE.
12: Thưa quý vị, theo dữ liệu thị trường, chỉ số giá nhà tính theo thu nhập tại các đô thị lớn của Việt Nam vượt khả năng chi trả của người dân từ lâu. Cụ thể, một hộ gia đình có thu nhập trung bình phải mất từ 20 đến 25 năm tích lũy, không ăn uống, chi tiêu mới có thể sở hữu một căn hộ tầm trung. Điều này đòi hỏi sự thay đổi căn bản về mặt tư duy thị trường. Nói như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc họp với Đảng ủy Chính phủ chiều ngày 19 tháng 5, nhà để ở không phải để đầu cơ. Ngoài ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc lấy nhà cho thuê làm trụ cột chiến lược lâu dài.
13: Phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ chiều 19 tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời kỳ phát triển mới, tiếp cận nhà ở an toàn phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân, thước đo của tiến bộ xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Chính phủ, các bộ ban ngành liên quan nghiên cứu chính sách phát triển thị trường cho thuê căn hộ, coi đây như là trụ cột chiến lược của thị trường bất động sản trong thời gian tới.
14: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động, nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
13: Đây có lẽ là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước mô tả đúng bản chất nhu cầu thiết yếu của người dân về nhà cũng như định hướng rõ ràng về thị trường bất động sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói về quyền mà từ lâu ít ai nhắc đến. Đó là quyền tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả, phải được coi là quyền cơ bản của người dân, là thước đo tiến bộ xã hội. Đối tượng khách hàng trong vòng 30 năm tới chủ yếu là những người trẻ, thuộc cơ cấu dân số vàng hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc làn sóng dịch chuyển từ nông thôn ra thành thị, đặc biệt là hướng về các cực tăng trưởng tạo ra áp lực chỗ ở rất lớn. Những người trẻ này sẵn sàng thay đổi nơi ở theo cơ hội nghề nghiệp, Việc bó buộc họ vào một khoản vay mua nhà từ 20 cho đến 30 năm ngay lúc bắt đầu sự nghiệp là không phù hợp với thời điểm hiện nay.
15: Mình là nhân viên văn phòng, công việc chính của mình là thiết kế nội thất. Thì một tháng thì lương của mình dao động trong khoảng từ 8 đến 15 triệu. Và mình cũng có làm thêm một số công việc bên ngoài nữa. Với mức lương như thế và mức sống ở Hà Nội thì việc mua nhà ở Hà Nội, một căn chung cư đối với mình nó cũng là một vấn đề khá là nan giải.
16: Mình cũng không muốn là dành 20 năm đầu đời chỉ để trả nợ. Thay vì tiền trả lãi hàng tháng ấy, thì mình có thể dành số tiền đấy để đầu tư cho công việc học hành này, ở vui chơi, thể thao hoặc là có thể đầu tư nếu muốn.
13: Thị trường bất động sản của Việt Nam hiện nay tồn tại một nghịch lý do giá nhà vượt quá khả năng chi trả đa số người lao động, kể cả nhà xã hội hay nhà ở giá rẻ. Chính vì thế, phân khúc bất động sản cho thuê trở thành loại sản phẩm chiến lược nhằm ổn định thị trường, nhất là khi sở hữu nhà ngày càng khó khăn đối với người thu nhập thấp. Nếu chính sách tiếp tục chỉ tập trung vào mục tiêu sở hữu, một bộ phận lớn cư dân đô thị dần dần bị bần cùng hóa chỗ ở. Giấc mơ an cư vừa không thực hiện được mà mục tiêu lạc nghiệp cũng không thể hoàn thành. Theo kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, khái niệm an cư của chúng ta cũng nên thay đổi tùy theo bối cảnh.
17: Nếu như mà chúng ta bỏ quá nhiều tâm trí vào việc là lo tài chính hoặc là những cái vấn đề liên quan để sở hữu hay là nhà thuê ấy, thì đấy là không an cư. An cư là khi chúng ta tìm ra được một cái giải pháp hợp lý, nó có thể là những cái hình mẫu mang tính truyền thống, ví dụ như là một ngôi nhà mặt đất và có sở hữu. Nhưng cũng có thể là trong cái thời đại hiện nay khi mà cái bối cảnh nó biến đổi rất là nhanh và những cái nhu cầu mới xuất hiện, thì an cư nó cũng có thể là khi mà chúng ta sống vui vẻ với những cái không gian trải nghiệm khác nhau với một cái giá thành thuê hợp lý.
13: Trên thế giới, không một đô thị nén nào thành công khi giải bài toán nhà ở chỉ bằng cách khuyến khích người dân mua nhà. Tại Đức, hơn 50% dân số lựa chọn thuê nhà nhờ hệ thống hành lang pháp lý bảo vệ người thuê rất tốt. Tại Singapore, chính phủ duy trì một quỹ nhà ở cho thuê xã hội đáp ứng gần đủ nhu cầu để điều tiết thị trường và đỡ đầu cho nhóm yếu thế. Phát triển nhà ở cho thuê giúp quốc gia này cũng như các doanh nghiệp tối ưu hóa quỹ đất công. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn nhận định.
18: Quan điểm của Tổng Bí thư tôi nghĩ là nó là đi đúng luôn cái trọng tâm của cái sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam sắp tới. Có bài học từ các thị trường khác thì nó thể hiện rất là rõ, ví dụ như các thị trường như là Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, đó là đa phần tại các đô thị lớn thì cái việc đi thuê nó gần như là một cái lựa chọn mang tính chất bắt buộc ấy. Thì vì khi mà cái giá nhà ở những đô thị lớn thường nó rất là cao. Cái thứ hai nữa là câu chuyện đi thuê nó mà tạo ra dòng tiền thì nó càng phản ánh được rằng là cái bất động sản đấy thực tế đưa vào được sử dụng, tạo ra giá trị, và đấy cũng là một cái định hướng thể hiện rõ rằng là bất động sản nó thực sự là tài sản nó đưa vào vận hành chứ không phải là tài sản mang tính chất là ví dụ như những loại hình đầu cơ, cái đất chẳng hạn, cứ để đấy bao nhiêu năm rồi không đưa vào sử dụng, không được vận hành gì cả, tức là không mang lại giá trị dòng tiền nào, thì đấy cũng không thể hiện sự bền vững của bất động sản.
13: Từ nay đến năm 2030, việc phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là một giải pháp tình thế mà là lựa chọn chiến lược để đảm bảo an sinh xã hội và giữ chân nguồn lực lao động cho nền kinh tế. Sở hữu một ngôi nhà là ước mơ chính đáng, nhưng có một chỗ ở ổn định văn minh với chi phí hợp lý mới là nhu cầu cấp thiết nhất của hàng triệu người lao động lúc này. Dịch chuyển tư duy từ an cư lạc nghiệp sang cách hiểu an cư tức là một chỗ cư ngụ ổn định chính là chìa khóa mở ra sự phát triển bền vững cho các đô thị Việt Nam trong thập kỷ mới.
12: Đến đây thời lượng của Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục giữ sóng FM 91MHz đồng hành với chúng tôi trong giờ cao điểm chiều nay. Lúc này thì chúng tôi thấy là có thông tin tốt với cầu Như Nguyệt rồi. Cầu Như Nguyệt các phương tiện đi bình thường, không ùn tắc nữa. Cảm ơn các bác tài. Cầu Diễn thì có xe tải gặp sự cố đang gây khó hướng đi Nhổn. Không biết là bây giờ mật độ ở đó như thế nào. Thính giả đang nói là đang có sự khó khăn. Với vành đai 2, đầu đường dẫn từ ngã Tư Vọng đi lên có taxi gặp sự cố. Và nhắc lại thông tin này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa biết được là hướng nào là hướng khó hơn, hướng cầu Vĩnh Tuy hay là hướng về ngã Tư Sở đây. Còn ở đường Láng thì vẫn đang đông, mật độ vẫn còn cao, chưa có giảm nhanh được. Qua nút giao Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Đặc biệt theo những gì mà chúng tôi cập nhật được thì đường Láng theo cả hai chiều từ đoạn Nguyễn Chí Thanh về Láng Hạ là khó nhất, dồn xe nhiều nhất. Và trên đường Lê Văn Lương hay đường Trần Duy Hưng cũng khó theo cả hai chiều, vẫn là qua các điểm giao cắt Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Và xin nhờ các bác tài quan sát giúp cho là đường Nguyễn Chánh còn khó nữa không, qua các điểm giao cắt với Thái Tông. Chỗ đó thính giả cũng nói là

0: giờ 23 phút. Nếu có thêm tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và gửi tới quý vị ngay.
1: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eomon Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhà phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
5: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
9: Thì không?
8: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, lúc này các phương tiện vẫn đang phải đi chậm ở trên đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng đi về cầu Trương Dương, và xin phép nhờ các bác tài có thể quan sát giúp cho và nhờ các bác tài cũng cảm nhận cùng xem là sự khó khăn thì còn nghiêm trọng không, hay là chúng ta phải chờ sau bao nhiêu nhịp chờ đấy ạ, qua các nút có đèn tín hiệu và lên cầu Trương Dương thì khó khăn như thế nào. Chúng tôi thì chưa dám khẳng định là khó khăn đã giảm đi hay tăng lên so với cách đây nửa tiếng, nhưng cách đây nửa tiếng thì có rất nhiều thông tin phàn nàn là đông lắm, mọi người nên tránh mấy trục Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng về cầu Trương Dương. Và bây giờ cũng đã là đến mốc 6:30 rồi, hy vọng mọi người cũng đã có những bác tài đến được cái điểm hẹn của mình vào chiều tối nay. Ở đường Lê Duẩn hướng đi về Giải Phóng thì cũng đã co lại cái đoạn đông chậm, thông qua camera chúng tôi nhìn được việc chờ đèn tín hiệu ở nút Lê Duẩn Giải Phóng là không quá khó khăn nữa. Trục Giải Phóng theo cả hai chiều về cơ bản là tốt, không có bị tắc. Có vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là vẫn đang phải đi chậm, đặc biệt là đoạn qua nút Trường Chinh, đường trên cao đấy. Còn bên dưới là chúng ta cũng thấy là phải chờ đèn qua nút giao Tôn Thất Tùng Trường Chinh một vài nhịp. Và ở ngã Tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi hay là đường Láng qua các điểm giao cắt Láng Hạ, Yên Lãng và Nguyễn Chí Thanh thì vẫn đang trong trạng thái đông đúc. Gần đó là đường Lê Văn Lương hay Trần Duy Hưng vẫn vậy, chưa có giảm nhiều về mật độ đâu. Nút giao Tố Hữu Vũ Trọng Khánh vẫn đang là một lộ trình khiến chúng ta phải cộng thêm nhiều thời gian để di chuyển. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị ngay. Bây giờ mời quý vị cùng đến với hành trình phóng viên.
3: Hành trình phóng viên.
4: Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong hai kỳ trước, tình trạng bồi lắng nghiêm trọng tại các cửa biển Cà Mau đang đẩy ngư dân ngày càng xa biển. Dù đã nhiều lần nạo vét, các giải pháp tạm thời vẫn chưa thể chống đỡ hiệu quả trước tốc độ bồi lắng tự nhiên, khiến ngân sách liên tục bị tiêu tốn mà hiệu quả chưa như kỳ vọng. Hành trình phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia tiếp tục trở lại những cửa biển này, nơi bài toán bồi lắng vẫn đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Mời quý thính giả lắng nghe.

0: Trú tại Khánh Hội, xã Khánh Lâm, một đêm trong màn sương lạnh pha lẫn vị mặn của muối, để nghe tường tận câu chuyện ngốn tiền nhưng lại không hiệu quả tại cửa biển này 8 năm về trước. Năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng bến cá kết hợp với khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa biển Khánh Hội với tổng kinh phí 134 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục nạo vét luồng tàu dài khoảng 4,5 km, hệ thống phao báo hiệu và trụ neo tàu có kinh phí 33 tỷ đồng. Nhưng một năm sau khi nạo vét, bùn cát lại bồi lắng như cũ, đã làm lỡ duyên tàu bến. Từ đó đến nay, cửa biển Khánh Hội chưa có thêm một lần nạo vét quy mô nào nữa. Ông Trần Công Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Lâm cho biết.
1: Thì người dân ở đây thì dân xâm kinh hội thì chủ yếu là sinh sống bằng cái nghề khai thác thủy sản, rồi mua bán. Mà tàu lớn mà không có vào được thì nó rất là khó khăn. Những cái thực trạng mà hiện nay nó khó khăn như vậy, cũng đề xuất cấp có thẩm quyền cũng như Ủy ban dân tỉnh, rồi Sở Nông nghiệp và Môi trường, rồi Sở Xây dựng nghiên cứu xem xét thì có cái nạo vét cái cửa biển kết hợp với thu hồi sản phẩm.
0: Tương tự, tại cửa biển Đá Bạc, xã Đá Bạc, cách đây 10 năm cũng có một dự án nạo vét luồng lạch lấy hàng chục ngàn mét khối bùn cát đem đi nơi khác. Nhưng vì nạo vét không đến nơi đến chốn, nên vài năm sau, cửa biển lại bồi lắng nghiêm trọng và kéo dài đến nay. Cửa biển nhộn nhịp săn lộc trời là cá cơm và con ruốc đạt 4 tấn mỗi ngày, cũng đành phải chịu trận nhiều năm vì ghe tàu mắc cạn. Ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc cho biết.
2: Tại cái thời điểm đó thì do nguồn kinh phí hạn chế cho nên là mình nạo vét cũng chưa có được sâu. Vài ba năm sau thì nó lại bồi lắng lại. Thì trước đây thì cũng có các cái doanh nghiệp mà cũng đăng ký nạo vét này, tình thu đã đăng ký kế hoạch rồi, nhưng mà đến thời điểm này thì cũng chưa có cái đơn vị nào vào để nạo vét. Nếu mà có nguồn của trung ương hỗ trợ thêm để phát triển cái kinh tế biển ở đồng bằng sông Cửu Long thì chúng tôi cũng kỳ vọng làm sao được bố trí nhiều kinh phí hơn để phục vụ công tác nạo vét này cho nó được sâu, cũng như nạo vét cho nó xa hơn để tạo điều kiện cho các cái phương tiện ra vào thuận tiện để phục vụ phát triển kinh tế biển ở địa phương.
0: Theo tuyến biển từ đông sang tây trên địa bàn tỉnh Cà Mau có hơn 87 con sông ăn thông ra biển với nhiều cửa biển lớn tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác nguồn lợi tự nhiên. Riêng vùng biển tây của tỉnh đã xác định có tổng trữ lượng hải sản ước khoảng 478.680 tấn, khả năng khai thác khoảng 223.000 tấn mỗi năm. Ngư trường Cà Mau là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, với đội tàu hùng hậu 5.200 chiếc vươn khơi. Trụ phú là vậy, nhưng Cà Mau cũng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề từ quy luật khắc nghiệt của tự nhiên. Với đặc điểm nước biển mang nhiều phù sa, cùng với việc phải chịu tác động trực tiếp bởi chế độ bán nhật triều không đều ở biển Đông và nhật triều không đều ở biển Tây, đã tạo nên hiện tượng bồi lắng nhanh tại hầu hết các cửa biển như Nhà Mát, Bồ Đề, Rạch Gốc, Bảy Háp, Cái Đôi Vàm, Khánh Hội, Đá Bạc. Đặc biệt, sức bồi tụ tự nhiên quá lớn, vượt quá khả năng can thiệp kỹ thuật. Ông Lê Tiến Dũng, quyền trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hiệp Thành, dẫn chứng tại cửa biển Nhà Mát.
3: Nạo vét xong, nếu mà thủy chiều ở mức trung bình, tức là không phải đỉnh chiều, sẽ đo từ cái đáy của cái kênh 34 tới cái mặt nước đỉnh chiều, là thường thường là khoảng 4 mét. Tại vì mình khu vực bồi mà, bồi lắng, cho nên là nạo vét chừng cả 2 năm là nó bồi lắng lại rồi. Đó, thì hiện nay bây giờ nó chỉ còn có 1,5 mét thôi. Bồi lắng khoảng cỡ 2,5 mét ở dưới rồi, đó là mức chiều trung bình. Còn nếu mà chiều kiệt á, thì coi như là chỉ còn có 3 tấc, lội từ bên đây qua bên kia được luôn. Thì trong thời gian qua là Sở Xây dựng cũng có trình cái danh mục nạo vét thu hồi sản phẩm đó, theo cái nghị định của chính phủ. Thì trong đó có cái danh mục của cái kinh 34 này. Tuy nhiên theo đề xuất của Sở Xây dựng thì dự kiến thực hiện năm 2026-2027 là sẽ năm 2027 là mới thi công. Hiện nay địa phương rất là khó, cần phải làm gấp trong năm nay. Nhất là vô cái mùa cao điểm đánh bắt của ngư dân. Thì trong cái đợt này phường cũng sẽ tiếp tục trình tỉnh để kiến nghị sớm cho triển khai trong năm 2026 chứ không có chờ năm 2027.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nạo vét luồng lạch và cửa biển là hoạt động thường niên hàng năm của tỉnh Cà Mau để phục vụ lưu thông thủy, sản xuất nông nghiệp và hoạt

0: động đánh bắt hải sản của ngư dân. Nhưng nhiều lúc, địa phương vẫn bị hụt hơi vì gặp khó về nguồn kinh phí. Trước tình trạng dầu sôi lửa bỏng, cửa biển dần bị khóa, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết vẫn phải tiến hành biện pháp tạm thời.
1: Nguồn mà hỗ trợ dịch vụ sản phẩm công ích thủy lợi hàng năm thì là chỉ phục vụ cho trong cái vấn đề mà khơi thông dòng chảy rồi nạo vét kênh mương để phục vụ sản xuất, duy tu bảo dưỡng sửa chữa các công trình thủy lợi để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đối với các cái cửa sông thì một là cái cửa sông nó lớn, thứ hai là thi công nạo vét đôi lúc sóng gió thì cũng khó khăn, thứ ba nữa là về cái quy định về khoáng sản rồi các bãi chứa đất rồi bùn thải vân vân thì chúng ta cũng phải có cái quy hoạch chỗ nơi cụ thể. Thì nói chung thì một số cái khu vực ở cửa sông thì xã thì cũng đang nghiên cứu khu vực để xem xét bố trí. Hiện nay thì giao chi cục thủy lợi đang khảo sát một số cái cửa biển mà có tàu thuyền lớn ra vào á, như là cái Đôi Dàm, Khánh Hội, Gành Hào vân vân, thì sẽ có giải pháp chúng ta khơi luồng tạm để đảm bảo được cái tàu thuyền ra vào hoạt động. Sẽ nghiên cứu cái nguồn phù hợp để đề xuất ủy ban tỉnh. Tại chúng ta thực hiện khơi luồng tạm thì cái kinh phí nó không lớn.
0: Theo Sở Xây dựng, biện pháp khắc chế tình trạng bồi lắng tại các cửa biển trong tỉnh Cà Mau đang bị kẹt giữa bài toán kinh phí và hiệu quả sau nạo vét. Trước đây, cửa biển Bồ Đề, huyện Nam Căn cũ đã từng được Bộ Giao thông Vận tải cũ cân nhắc cấp vốn nạo vét để phục vụ cho tàu tải trọng 10.000 tấn. Tuy nhiên, với đặc thù của vùng này có tốc độ bồi lắng rất nhanh, một năm sau nạo vét, nên không phát huy được hiệu quả và gây lãng phí, nên Bộ đã cân nhắc chưa nạo vét cửa Bồ Đề. Để giảm gánh nặng chi phí, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa nạo vét, kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước cảng biển và đường thủy nội địa, theo Nghị định 57 năm 2024 của Chính phủ, mời gọi thành công doanh nghiệp đầu tư nạo vét hai cửa Cái Đôi Vàm và Rạch Gốc. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác và tận thu, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra sản phẩm, nên hai dự án này cũng chỉ mới nạo vét một phần và đóng băng đến nay. Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết.
2: Vừa rồi thì Sở Xây dựng cũng tiếp tục mà là mời gọi cái tìm kiếm cái nhà đầu tư để người ta làm cái cửa biển Khánh Hội. Nhưng mà đã mời hai lần rồi. Nhưng mà cũng không có nhà đầu tư nào tham gia. Rồi ủy ban tỉnh cũng mới giao cho Sở Xây dựng là tiếp tục tìm nhà đầu tư để tiếp tục mời lần thứ ba. Trường hợp mà nếu mà lần thứ ba mà không có nhà đầu tư nữa thì chắc có lẽ là phải tính toán tới cái việc là dùng ngân sách của tỉnh để mà đầu tư. Hiện nay trong các cái quy hoạch của tỉnh á, quy hoạch về đường thủy nội địa và quy hoạch cảng biển cảng sông thì hiện nay sao hợp nhất đã có những cái quy hoạch này rồi. Mà hiện nay thì mình chỉ mới dừng ở cái mức á, mình nạo vét để đảm bảo lưu thông thôi. Còn các cái dự án làm những cái kè để mà chắn cát này nọ các cái á, thì đó là những dự án mà cần cái vốn đầu tư rất là lớn. Tỉnh thì chưa có kham nổi cái việc này. Do cái nguồn lực của tỉnh thì tỉnh cũng phải cân nhắc là có những cái ưu tiên khác nhau để quyết định đầu tư.
0: Năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã phê duyệt đề án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đề án đặt ra là tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cấp, xây dựng hoàn thành 13 cảng cá, gồm 1 cảng cá loại 1, 6 cảng cá loại 2 và 6 cảng cá loại 3. Bên cạnh đó, đầu tư nâng cấp xây dựng hoàn thành 13 khu neo đậu tránh trú bão, đảm bảo sức chứa lên đến 7.700 tàu cá vào neo đậu tránh trú bão an toàn. Tiến hành nạo vét, khơi thông luồng vào cảng và khu neo đậu, có biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự bồi lắng tự nhiên, đảm bảo an toàn cho tàu cá ra vào. Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong đề án này, toàn tỉnh cần khoảng 5.239 tỷ đồng. Trong tất cả các đại dự án quy hoạch cơ đồ vùng biển Cà Mau, cửa biển bị bồi lắng ngoài kia như đang bị lọt thỏm với biện pháp nạo vét tạm thời. Ngư dân vẫn phải trông chờ vào từng con nước, trong khi đây là sinh kế, duy trì tốc độ phát triển kinh tế vùng ven biển. Đã đến lúc Cà Mau cần một cách tiếp cận mang tính bền vững hơn, một chiến lược tổng thể về quản lý, quy hoạch và đầu tư hạ tầng cửa biển. Những công trình đủ tầm để duy trì luồng lạch ổn định, thích ứng với quy luật bồi xói tự nhiên, tạo hành lang thông suốt cho tàu thuyền vươn khơi bám biển.

0: Đây sẽ là vấn đề được chúng tôi đề cập đến trong kỳ cuối của Hành trình phóng viên, phát sóng vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026.
1: Vâng, chúng tôi cũng xin được trở lại ngay với những thông tin về tình hình giao thông. Đang có những vị trí khó, đó là ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Bixi đấy. Từ Phạm Hùng đi Vành Đai 3 ra Pháp Vân là vẫn còn đang đông và di chuyển chậm. Vị trí tiếp theo mà chúng tôi có nhận được nhiều chia sẻ về sự khó khăn đông chậm, đó vẫn là đường Láng qua các điểm giao cắt, đặc biệt là từ nút Láng Hạ cho đến nút giao với Nguyễn Chí Thanh trên đường Láng. Đoạn này là vẫn còn đông theo hướng đi ngã tư Sở. Và song song với đường Láng là đường Nguyễn Hoàng Vũ qua cầu Cống Mọc và đường Giáp Nhất thì vẫn đang buộc lòng khiến chúng ta phải đi chậm lại. Đặc biệt là đường Tây Sơn quý vị nhé. Đường Tây Sơn từ ngã tư Chùa Bộc Thái Hà đấy để đi về ngã tư Sở là đang phải di chuyển rất là ì ạch. Qua camera và các nguồn tin của chúng tôi đều cho thấy điều đó. Qua đèn xanh rồi cũng không đi nhanh được và phải qua được đoạn đường Nguyễn Trãi nút Road City thì mới đi tốt hơn được. Và đường Trường Chinh từ Tôn Thất Tùng cho đến ngã tư Sở mật độ vẫn còn cao. Một vị trí khác đó là đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng về phía cầu Trương Dương vẫn đang đông và phải di chuyển chậm. Cây cầu Vượt An Dương, đoạn nút Yên Phụ Thanh Niên đi về Nghi Tàm cũng vậy, vẫn đang xếp hàng và di chuyển rất là ì ạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm thông tin về các vị trí khác nữa. Khó khăn thì không còn quá nhiều vị trí nữa đâu, nhưng vẫn còn đang gây ra sự ùn tắc nghiêm trọng cho quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội, chúng tôi sẽ trở lại ngay.
2: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Hà Nội xây dựng các văn bản triển khai thi hành luật thủ đô. Đánh giá thực hiện nghị quyết về quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học và đề án mô hình cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành công văn về đẩy nhanh xây dựng các văn bản triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành tập trung hoàn thiện các nghị quyết, văn bản hướng dẫn để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại các kỳ họp cuối tháng 5 và tháng 6 năm 2026. Đối với những quy định còn phù hợp theo luật thủ đô năm 2024, Sở Tư pháp được giao tham mưu ban hành văn bản để tiếp tục áp dụng hoàn thành ngay trong tháng 5 này. Thành phố yêu cầu các cơ quan chủ trì phải chủ động lấy ý kiến của người dân, các đơn vị liên quan và Mặt trận Tổ quốc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố để đảm bảo tiến độ, chất lượng của văn bản. Trường hợp cần thiết có thể thuê chuyên gia tham gia xây dựng chính sách. Sở Tư pháp được giao theo dõi, tổng hợp tiến độ hàng ngày để báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà về việc đánh giá sau một năm thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 21 tháng 5. Thành phố cũng yêu cầu xây dựng nghị quyết mới về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho cả trường công lập và ngoài công lập. Đồng thời, Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án tổ chức suất ăn bán trú theo hai mô hình gồm tự nấu tại trường và sử dụng suất ăn sẵn từ bên ngoài. Trong đó, siết chặt quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp, kiểm tra an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh. Các sở ngành liên quan cũng được yêu cầu phối hợp triển khai, đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. Thành phố yêu cầu việc chuyển đổi số phải đi vào thực chất, tránh hình thức, manh mún và thiếu kết nối. Các ứng dụng công nghệ như mã QR, tham quan thực tế ảo, bản đồ số hay dữ liệu số phải phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, bảo tồn di sản, phát triển du lịch. Trong năm 2026, Hà Nội sẽ thí điểm mô hình quản lý số tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội, Thư viện Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long, đồng thời hoàn thành số hóa di tích Hoàng thành Thăng Long và Cổ Loa. Thành phố cũng sẽ ứng dụng công nghệ 3D, thực tế ảo

0: để phát triển sản phẩm du lịch số gắn với di sản. Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu văn hóa dùng chung, số hóa toàn bộ di tích quốc gia đặc biệt và nâng tỷ trọng doanh thu văn hóa số lên khoảng 30%. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Tiếp tục là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Lúc này thì vành đai 3 trên cao chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm đoạn từ Tam Trinh, Gamuda theo hướng đi về Linh Đàm, mật độ cao và di chuyển khó khăn. Nên nếu quý vị mà đi từ cầu Thanh Trì về đến vành đai 3 hướng trung tâm, cân nhắc với đi đường gom, đường Đỗ Mười thì sẽ đỡ khó hơn. Chúng tôi ghi nhận được là vậy. Còn diễn biến thực tế ở vành đai 3 trên cao ra sao, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Đi tiếp ở vành đai 3 trên cao qua trường Đọc Thăng Long hướng về nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến cũng là đoạn mà chúng ta phải đi chậm bằng đường vành đai 3 trên cao. Còn hướng ngược lại từ Mai Dịch đi về nút Bixi Trần Duy Hưng thì là cũng đông và di chuyển khó. Ở bên dưới đường Phạm Hùng qua nút giao với Mễ Trì hay là với đường Trần Duy Hưng thì mật độ vẫn còn khá là cao. Tương tự như vậy là đường Láng qua nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng khiến chúng ta mất nhiều thời gian. Thính giả cũng nhắc là ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng hướng từ Phạm Hùng đi vành đai 3 ra Pháp Vân là khó đấy ạ. Còn cầu Diễn, xe tải gặp sự cố cản trở hướng Nhổn được khắc phục hay chưa? Rất mong được quý vị tiếp tục hỗ trợ với chúng tôi trong những phút sắp tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
5: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
2: Tiếp tục là những thông tin về các vị trí khó khăn. Chúng tôi thấy là đường Nguyễn Chí Thanh cũng đang trong danh sách là đang di chuyển chậm đấy, theo cả hai chiều xung quanh nút Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng hướng từ Trần Duy Hưng đi lên hay là từ đoạn Chùa Láng đi ngược lại đều đông cả. Và nhất là từ đoạn giao cắt Nguyễn Chí Thanh với La Thành, đoạn này thì đang có công trình thi công. Và trong khoảng mấy hôm gần đây có một chút thay đổi trên đường La Thành, nút giao với Nguyễn Chí Thanh, cũng khiến cho mật độ ở đây là thường xuyên đông hơn. Mật độ đang cao trên đường Nguyễn Chí Thanh và như chúng tôi ghi nhận thông tin là đông đoạn qua Hồ Ngọc Khánh, đoạn qua cổng Đài Truyền Việt Nam với nút giao La Thành Nguyễn Chí Thanh và nút Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thúc Kháng. Trên trục Huỳnh Thúc Kháng hay là trục Láng Hạ Thái Hà mật độ cũng chưa có giảm nhiều, vì bây giờ mới là thời điểm mà nhiều xe tập trung ở đây, rất là nhiều nhà hàng quán ăn trên tuyến phố này, quý vị lưu ý. Còn có thể coi là song song với đó vẫn là đường Láng thôi, vẫn đang đông qua nút Láng Láng Hạ, Láng Yên Lãng và Láng Nguyễn Chí Thanh. đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng mật độ có giảm đi rồi. Còn với đường Trường Chinh hay vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở, chúng ta vẫn đang di chuyển chậm. Đặc biệt là đường Tây Sơn, từ nút Tây Sơn Thái Thịnh là lên cầu vượt Nguyễn Trãi sang đường Nguyễn Trãi, đây là rất vất vả quý vị nhé. Nếu có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Một thông tin tiếp tục gửi tới quý vị là giữa những cung đường đông đúc, xin bật mí một tin vui dành cho những ai yêu bóng đá. FIFA World Cup 2026 chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Và chi tiết chúng ta gọi ngay 1800 1166.
7: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyền. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
8: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Vẫn tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được về trục Tôn Thất Thuyết hướng ra Phạm Hùng. Thính giả nói là 3 nhịp đèn mới qua được. Cảm ơn các bạn đã quan sát và cũng báo thêm thông tin với chúng tôi, cho thấy là mật độ vẫn còn cao ở đây. Ngã tư Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn, giao thông đông mà đi được này. Hay là ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, ùn cả phần đường trên cao lẫn đường dưới thấp hướng đi Linh Đàm, quý vị nhé. Ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng đang khó, nút bixi đấy, cả trên cao cũng như dưới thấp hướng đi Linh Đàm do chờ đèn cũng như là mật độ cao ở trên. Còn vành đai 3 trên cao qua được bixi thôi thì chúng tôi cũng không có nhận thông tin nào khó nữa. Chạy thẳng về cầu Thanh Trì là hoàn toàn thông thoáng. Cầu Vĩnh Tuy theo cả hai chiều đi ổn. Có va chạm giữa hai xe con ở vành đai 3 gần cầu Pháp Vân ạ, sát giải phân cách giữa, cản trở hướng đi Mai Dịch. Nếu như vậy thì rất khớp với thông tin trước đó thính giả nói là khó khăn ở vành đai 3 trên cao, đoạn qua Gamuda hướng về phía Pháp Vân. Thế thì nguyên nhân chính là đoạn gần cầu Pháp Vân là có va chạm giữa hai xe con ở vành đai 3, cản trở hướng đi về Linh Đàm. Cảm ơn quý vị đã báo thông tin vừa rồi. Chân cầu Thăng Long ở phía Sipucha cũng mới có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang ùn dài, khó khăn hướng đi về trung tâm thành phố. Xin quý vị chú ý với những thông tin vừa rồi và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm thông tin ở các vị trí khác nữa và sẽ trở lại ngay.
3: Em chào sếp ạ.
4: Chú vừa về đấy à?
3: Dạ.
4: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
3: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
4: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
4: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
4: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
5: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
7: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
8: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
7: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
8: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
7: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
8: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
7: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
6: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
8: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
2: Tiếp tục nhắc lại với quý vị những thông tin mà chúng tôi có được trong danh sách trên tay đây. Đầu tiên là chân cầu Thăng Long ở phía Sipucha hướng đi trung tâm, tức là hướng đi hết cầu rồi là gặp. có va chạm giữa hai xe ô tô đang cản trở hướng đi trung tâm này với cầu Thăng Long ở phía Sibucha. Thứ hai là đường Tôn Thất Thuyết hướng ra Phạm Hùng. Như thính giả có ngồi đếm khi mà chờ đèn ấy là khoảng 3 nhịp thì mới qua được ở nút Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng. Chỗ này cũng là cổng bến xe Mỹ Đình nữa. Ngã tư Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn, đông đúc mới đi được này. Còn ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng hay gọi là nút Bixi ấy, là cả phần đường trên cao cũng như đường dưới thấp hướng Linh Đàm đều khó. Vẫn là vành đai 3 nhưng hướng ngược lại từ đoạn qua Gamuda, Tam Trinh cho đến Pháp Vân là mật độ vẫn còn cao quý vị nhé. Ảnh hưởng của vụ va chạm hai xe con ở vành đai 3 gần cầu Pháp Vân, ở giáp giải phân cách giữa hướng Mai Dịch là chúng ta sẽ cần phải chú ý. Còn đường Láng thì vẫn còn đang trong trạng thái mật độ cao, chờ đèn thì cũng bớt dần khó khăn rồi nhưng vẫn chưa thực sự là ổn hẳn so với các tuyến đường khác, vẫn là nút Láng, Láng Hạ và Láng Yên Lãng. Và nếu có thêm thông tin mới về khu vực ngã tư Sở, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Trước qua camera thì thấy là đường Tây Sơn, từ ngã tư Tây Sơn, ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng về ngã tư Sở là vẫn còn tương đối đông và khó khăn để lên cầu vượt ngã tư Sở hướng sang đường Nguyễn Trãi.
9: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
10: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
9: À,
10: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
9: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
10: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. À, tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
9: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
10: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
9: Thế tiện ích thì sao em?
10: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
9: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
11: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
10: Hotline 1800 6298.
12: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dozyland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 1800 888 96.
2: Tiếp tục nhắc lại với quý vị những vị trí đang khó, nó là nút giao trường Chín Thất Tùng đi tiếp về phía ngã tư Sở, và tại ngã tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi, và trên đường Tây Sơn chúng ta đi về ngã tư Sở cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ hai là vành đai 3 trên cao, đoạn từ Gamuda đến Pháp Vân và đoạn ngược lại từ đoạn qua tòa Căng Nam hướng về Bixi Trần Duy Hưng. Nếu có thêm thông tin liên quan đến các vị trí khác như là đường Vành Đai 2, rồi đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng về phía cầu Trương Dương, và đặc biệt là từ nút Yên Phụ, Thanh Niên đi về Âu Cơ, Nghi Tàm, mong quý vị chia sẻ. Đặc biệt nhấn mạnh đó là cầu vượt An Dương vẫn đang khó hướng Âu Cơ, Nghi Tàm quý vị nhé. Thực sự là rất vất vả đấy ạ.
13: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng, kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa mở khóa dòng tiền.
14: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
2: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được lúc này thì phải nhấn mạnh với quý vị để chúng ta nên tránh, đó là trục đi từ cây cầu vượt đoạn Yên Phụ Thanh Niên để đi về Nghi Tàm Âu Cơ là vẫn đang rất khó khăn. Hình ảnh các dòng xe đang phải xếp hàng, chúng tôi thấy rõ điều đó thông qua camera. Mong quý vị lưu ý với lộ trình này. Còn cũng trên trục vành đai 1 thì có đường Trần Nhật Duật hướng lên cầu Trương Dương là còn đông thôi, còn đường Trần Quang Khải về cầu Trương Dương thì tốt hơn rồi. Cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì không khó nữa. Với vành đai 3 trên cao, xin quý vị lưu ý với đoạn qua nút Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến và qua nút Bixi Trần Duy Hưng là vẫn còn nắng đông theo cả hai chiều. Và nếu có thêm thông tin liên quan đến đoạn chân cầu Thăng Long theo hướng đi về phía trung tâm thành phố, mong quý vị chia sẻ là có va chạm giữa hai xe ô tô ở đoạn chân cầu Thăng Long phía Sipucha cản trở hướng trung tâm thành phố quý vị nhé.
15: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
16: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu. Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền, kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao.

0: hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Vẫn đang là những thông tin phàn nàn của thính giả liên quan đến cầu Thăng Long, không chỉ là đoạn chân cầu ở Sibucha đâu, vì là có va chạm giữa hai xe. Thành ra là các xe đi lên trên cầu Thăng Long từ bên Đông Anh sang trung tâm thành phố Hà Nội là đang khó rồi. Hướng trung tâm thành phố quý vị nhá, tức là đi hết cầu Thăng Long là gặp vị trí khó khăn này, và qua được đoạn va chạm giữa hai xe thì đi tốt thôi. Đi vành đai ba trên cao hay đi xuống dưới đường Phạm Văn Đồng đều là ổn cả. Về ngã tư Mai Dịch chúng tôi không nhận thêm thông tin khó khăn. Đi tiếp cho đến gần nút Bixi Trần Duy Hưng thì đông hơn. Và nếu quý vị có đi bằng đường bên dưới, đường Phạm Hùng giao cắt với Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Hoàng thì mật độ vẫn còn tương đối cao, nhưng mà không quá khó khăn nữa rồi. Có đường láng cũng đông theo cả hai chiều, mong quý vị cũng chú ý. Và nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Anh ơi.
8: Anh đây.
7: Hè sắp đến rồi, chồng cho em đi độ dáng, làm sáng ra để đi du lịch thật đẹp, thật tự tin nhá.
8: Tưởng gì, khỏi lo đi vợ yêu. Anh đã tìm hiểu và book lịch cho em làm đẹp ở hệ thống thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi. Đặc biệt đang có chương trình 10 ngày vàng mừng sinh nhật đôi với siêu ưu đãi, lại còn được tặng voucher đến 10 triệu chơi thẳng vào dịch vụ luôn đấy.
7: Thế á, chồng tìm hiểu kỹ thế. Đến hệ sinh thái làm đẹp Hoàng Tuấn, có máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao thì rất yên tâm. Chắc chắn là hè này em sẽ rất xinh đi du lịch cùng anh rồi. Em cảm ơn chồng nhá. Chi tiết liên hệ 0971 888 606.
1: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trong những phút vừa qua, lúc này thì vẫn đang là sự khó khăn của cầu Thăng Long ạ. Và thính giả có nói đến là ùn dài hướng từ sân bay về trung tâm thành phố. Và vị trí khó khăn chính là chân cầu Thăng Long đoạn qua khu Sibucha, có va chạm giữa hai xe ô tô, đến giờ chưa biết được khắc phục đến đâu rồi. Mong quý vị lưu ý. Và nếu có thể chọn được một lộ trình khác thì đó là cầu Nhật Tân, không khó đâu, theo cả hai chiều. Đi về đường Võ Chí Công cũng không còn tắc ở các nút như là Nguyễn Hoàng Tôn hay là Xuân La Xuân Đỉnh nữa. Với các lộ trình khác nữa thì có đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ vẫn đang khó khăn và khiến cho cuối cầu vượt Yên Phụ Thanh Niên là vẫn đang mất nhiều thời gian. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục nhắc với chúng tôi về các vị trí khó, và chúng tôi sẽ để ý liên tục đến các vị trí khác nữa, xem là còn tuyến đường nào gây khó khăn cho chúng ta nữa không. Cảm ơn quý vị và các bạn.
9: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô xa.

0: hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ, đặc biệt 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định, chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất, Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
1: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
2: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
1: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
3: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
2: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
1: Ê chà, thế còn an toàn thì sao?
2: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
4: Chúng tôi nhận được thêm thông tin thính giả có nói là chân cầu Thăng Long đấy, hai xe con va chạm ở làn số 1 hướng đi trung tâm thành phố và chưa có lực lượng chức năng đến giải quyết nên là đang khó khăn. Có hai chi tiết mới, một là hai xe con va chạm ở làn số 1, thứ hai là chưa có lực lượng chức năng đến. Xin chuyển nghe tin này cho các đồng chí và rất mong là sẽ có thông tin phản hồi sớm để chúng ta nắm được tình hình. Thứ hai đó là vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông qua nút Bixi Trần Duy Hưng theo cả hai chiều, và hướng ngược lại là từ đoạn Trường Độc Thăng Long cho đến ngã tư Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến, tất nhiên là không còn quá khó khăn nữa rồi, đông một chút thôi. Và đoạn qua Pháp Vân nữa, nơi có va chạm giữa hai xe gần cầu Pháp Vân thì sao, xin phép được nhờ các bác tài quan sát và hỗ trợ thêm thông tin với chúng tôi. Còn đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ vẫn còn đang đông quý vị nhé, chỗ này là thi công cầu Tứ Liên nên là hướng đi về cầu Nhật Tân quý vị hãy chú ý.
5: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098 682 1088.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
7: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
4: Tiếp tục là các vị trí mà chúng tôi đang cập nhật được thông tin. Hiện nay còn có 3-4 vị trí khó khăn thôi. Một là chân cầu Thăng Long hướng từ phía Đông Anh sang trung tâm thành phố là va chạm giữa hai xe con làn số 1. Thứ hai là đoạn đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ nơi có công trình thi công của Tứ Liên. Thứ ba là đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến cũng như là nút Bixi Trần Duy Hưng thì vẫn còn đang đông và đi chậm. Và thứ tư là đường vành đai 2 trên cao đi xuống ngã tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi thì vẫn khiến chúng ta phải đi chậm một chút. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, mong quý vị tiếp tục bổ sung cùng với chúng tôi. Và giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV, đơn vị đầu tiên tại Việt Nam, đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần. Lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Và chi tiết gọi ngay 1800 1166 quý vị nhé. Toyota sẵn sàng.

0: hàng cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Trời ơi, bước của điều hòa thích nhở.
3: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
4: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
5: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
6: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được. Sự khó khăn đã giảm tương đối nhanh ở trên đường láng rồi. Qua các nút giao thì cũng không còn khó khăn trong việc chờ đèn tín hiệu nữa. Áp lực giao thông đã giảm rất là nhiều và trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, cầu Cống Mọc cũng đã đi được tốt hơn. Có đường vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở thì còn đông và rẽ sang ngã tư Sở thì qua RCT thì sẽ tốt hơn nhiều. Đường Vũ Trọng Phụng, đường Nguyễn Tuân cũng đã không còn khó nữa. Nhắc lại với quý vị đó là ở cầu Thăng Long hướng trung tâm thì đang khó khăn và nguyên nhân phát sinh từ đoạn chân cầu, đoạn qua khu Sibucha và chạm giữa hai xe con ở làn số 1. Và như cách đây 5 phút thính giả nói là chưa thấy có lực lượng chức năng. Một lần nữa chúng tôi xin chuyển thông tin này tới các đồng chí và xin chờ tin từ lực lượng chức năng. Và nếu có thêm thông tin mới, mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản, hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch 4 mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng, Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
8: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
9: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
8: Trong nước mà ổn không?
9: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
8: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
9: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
10: Trước đây các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
11: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
12: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
6: Tiếp tục với những thông tin mà quý vị cần phải lưu ý, không có nhiều lắm đâu ạ. Đầu tiên đó là cầu Thăng Long hướng đi trung tâm thành phố theo hướng từ bên Đông Anh đi sang. Những ai đang đi từ sân bay về và định chọn cầu Thăng Long thì lúc này là không ổn lắm. Đi từ sân bay về đến cầu Thăng Long mất khoảng tầm 20-25 phút. Thì quý vị cứ áng chừng xem. là đến cầu Thăng Long thì có ổn không, chứ hiện nay là cầu Thăng Long đang tắc hướng trung tâm do là chân cầu Thăng Long qua Sibucha là có va chạm giữa hai xe, chưa giải quyết được vụ việc này. Còn với cầu Nhật Tân theo cả hai chiều vẫn đang tốt, nên là nếu chúng ta đi từ sân bay về thì việc chuyển hướng giữa hai cây cầu này tôi nghĩ cũng không mất quá nhiều thời gian, không bị vòng vèo nhiều đâu. Cầu Đông Trù cũng ổn ở bên đường 5, hay là đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ vẫn đang là trong danh sách chúng tôi ghi ở đây là đang ùn, và thông qua camera vẫn cảm nhận được là hết cầu vượt Yên Phụ Thanh Niên vẫn đang phải đi chậm quý vị nhá, hướng đi về phía Âu Cơ bằng đường Nghi Tàm.
0: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
13: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm, ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green, gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
6: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, vẫn đang là sự khó khăn ở trên đường Nghi Tàm hướng đi về phía Âu Cơ. Ảnh hưởng của khu vực này là đang có công trình thi công cầu Tứ Liên. Thứ hai đó là cầu Thăng Long, vẫn có bạn hỏi chúng tôi xin phép được trả lời luôn, đó là vẫn còn đang khó. Cầu Thăng Long hướng đi về trung tâm thành phố, gần như là cả cây cầu này đấy ạ. Và phải qua được vị trí chân cầu là khu Sibucha. Chỗ này đường chưa rộng ra nên vẫn phải chờ tới lượt có va chạm giữa hai xe con, và vấn đề là chưa giải quyết xong được nên vẫn còn đang khó. Qua được rồi thì đi tốt hoàn toàn, hướng về phía Mai Dịch, đi thẳng về cầu Thanh Trì không có vấn đề gì cả. Nếu như có thêm thông tin về các vị trí khác, rất mong được quý vị tiếp tục nhắc với chúng tôi. Còn đến thời điểm này, như ghi nhận của chúng tôi thì về cơ bản, đến 99% các tuyến phố của Hà Nội đã ổn rồi.
14: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí

0: 6161.
1: Lưu điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Chúng tôi vẫn đang ghi nhận được thông tin về vành đai 2 trên cao hướng đi về ngã tư Sở, vẫn đang là một lộ trình khiến chúng ta phải cộng nhiều thời gian. Còn với lộ trình bên dưới là đường Trường Chinh từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở thì đã thoáng hơn rồi. Nên nếu các bác tài nào mà còn có thể chuyển hướng xuống bên dưới được thì chọn đường dưới sẽ hợp lý hơn. Chờ đèn ở ngã tư Vọng không khó đâu ạ. Còn với vành đai 3 trên cao về cơ bản là chúng tôi không ghi nhận thông tin nào khó khăn nữa. Tuy nhiên, hết cầu Thăng Long đi về vành đai 3 thì chúng ta chú ý là đoạn qua Sipucha, nơi chân cầu Thăng Long có va chạm giữa hai xe ở làn số 1. Và một lần nữa chúng tôi xin được chờ tin từ các đồng chí cảnh sát giao thông, xin được báo tới các đồng chí như vậy. Thính giả nói là chưa có lực lượng chức năng ở đây và khiến mọi người gặp rất nhiều vất vả nếu đi bằng cầu Thăng Long từ Đông Anh vào trung tâm thành phố. Đừng quên là đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ vẫn còn khó khăn quý vị nhé.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá, không biết thực tế thế nào chị nhờ.
7: Chuẩn xác lắm em, cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
6: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
7: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
8: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
11: VF MVP 7, rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình, là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026.

0: ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
1: Tiếp tục với những thông tin về sự khó khăn, lúc này vẫn đang là cầu Thăng Long. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại để các bác tài nắm được, không đi vào cầu Thăng Long hướng đi trung tâm thành phố, đoạn qua khu Shibuya, đoạn chân cầu hướng trung tâm là có va chạm giữa hai xe. Và nếu quý vị có điều kiện quan sát, rất mong quý vị chia sẻ giúp là va chạm ở đây được giải quyết đến đâu rồi, còn khó khăn lắm hay không, có xoay ngang đường chắn ngang thế nào không. Còn hướng ngược lại, đi từ vành đai 3 lên cầu Thăng Long sang phía Đông Anh là hoàn toàn tốt quý vị nhé. Cầu Nhật Tân cũng ổn theo cả hai chiều. Cầu Trương Dương và đường dẫn lên cầu này từ phía Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật thì không còn khó nữa. Nhưng trên trục đường vành đai 1, xin nhắc lại đó là từ phía Nghi Tàm về Âu Cơ vẫn còn khó khăn. Còn ngã tư Yên Phụ, Thanh Niên thì đã thoáng hơn rồi. Và nếu như có thêm thông tin với chúng tôi thì mong quý vị chia sẻ giúp. Vẫn đang có một chút đông chậm đoạn việc đi từ vành đai 2 trên cao theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Rẽ sang đường Nguyễn Trãi thì đông một chút. Còn với đường Láng, nếu quý vị có thêm thông tin mới, mong quý vị chia sẻ qua các nút giao Láng Hạ và Yên Láng. Đâu đó vẫn có những thông tin cho thấy là đi chậm do chờ đèn tín hiệu. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm chiều nay. Với rất nhiều thông tin quan trọng mà quý vị đã đồng hành báo tin với chúng tôi, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường nội 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Chu Kiên. Chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn và mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngay sau đây.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 sắp tới, thành phố đang đẩy nhanh các thủ tục để đồng loạt khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ, cùng với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đã khởi công, khởi động trước đó chưa lâu. Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội nửa đầu tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Đức Chính, ngụ phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự phấn khởi khi thành phố đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc, đường sắt đô thị, đường vượt biển, trung tâm hành chính, bảo tàng Hồ Chí Minh, công viên văn hóa. Song ông Chính cũng mong muốn các dự án này hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ người dân tốt hơn.
1: Cử tri mong rằng lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đôn đốc để thực hiện các cái dự án này hoàn thành đúng tiến độ để đưa vào sử dụng, tránh cái tình trạng kéo dài 10 năm, 20 năm như một số các dự án trong thời gian qua.
0: Về định hướng phát triển thành phố hướng biển mà trọng tâm là Cần Giờ, Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là mục tiêu hoàn toàn chính xác để đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành cực tăng trưởng mới, đủ sức cạnh tranh quốc tế.
2: Chính quyền địa phương phải chuẩn bị nhập cuộc, là đi vào một cái trạng thái cùng đồng hành với các cái doanh nghiệp động lực để thực hiện cái giải pháp phát triển Cần Giờ. Tức là doanh nghiệp đến đây rất cần chính quyền địa phương cùng với mình đi theo cái hướng là cầu thị lắng nghe, đôi bên cùng có lợi.
0: Là doanh nghiệp tham gia tích cực vào quá trình khép kín hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều dự án trọng điểm như khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, đại lộ ven sông Sài Gòn, quảng trường trung tâm kết hợp trung tâm hành chính mới của thành phố Hồ Chí Minh, chỉnh trang cải tạo bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Sun Group bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ khi cam kết hoàn thành các dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group nói.
3: Chúng tôi cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân.
0: Trong khi đó, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, đơn vị triển khai tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương hay tuyến metro Thủ Thiêm Long Thành cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh đã vận dụng tích cực tinh thần của nghị quyết 68 của Bộ Chính trị trong việc thu hút các nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng.
4: Thaco chúng tôi đảm bảo công nghệ tiên tiến nhất và quản lý chất lượng một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đảm bảo vận hành an toàn và tối ưu nhất, quản lý chi phí đầu tư minh bạch, tối ưu và tiết kiệm nhất có thể. Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho thành phố có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.
0: Là thành viên của liên danh các nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, ông Nguyễn Lê Chân Tâm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Sài Gòn cho hay, siêu dự án tỷ đô này dự kiến sẽ khởi công vào quý 4 năm nay khi các thủ tục đang được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giải quyết tích cực.
5: Đây là một cái bước khác khích lệ động viên tổ hợp nhà đầu tư chúng tôi tiến hành nhanh cái dự án này để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển cho những cái hàng hóa trong nước và luôn cả cho cảng trung chuyển quốc tế. Và chúng tôi tin rằng với một cái tinh thần mà làm việc hiệu quả với việc nhanh chóng quyết định của lãnh đạo thành ủy, ủy ban nên chúng tôi tin rằng là công việc sẽ được tiến hành một cách thuận tiện hơn so với chúng tôi nghĩ.
0: Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh có nhiều biến số khách quan lẫn chủ quan như hiện nay, thì mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất thách thức.
6: 10 dự án 520.000 tỷ này khởi công rồi, nhưng làm sao để giải ngân tiền phải ra xã hội thì mới quay vòng phát triển. Các cái thủ tục về hành chính, rồi công tác giải phóng mặt bằng, định giá đất là phải đẩy nhanh. Chúng ta không dùng từ phấn đấu giải ngân 100% nữa, mà là phải giải ngân cho đạt 100%, nhưng bỏ cái từ phấn đấu đi. Mà cái này là bắt buộc chúng ta phải làm, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rồi.
0: Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục khởi công đồng loạt nhiều công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 250.000 tỷ đồng trong dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đáng chú ý trong số này là tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm sân bay Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu và đặc biệt là dự án cầu và đường vượt biển Cần Giờ dài hơn 14 km với tổng vốn hơn 93.000 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định rằng thành phố luôn nhận được sự quan tâm tích cực của lãnh đạo Đảng và nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây chính là cơ sở vững chắc để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và xa hơn là giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.
7: Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố và được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với bài bình luận với nhan đề Hạ tầng khép kín, nền tảng bắt buộc cho tăng trưởng hai con số của thành phố Hồ Chí Minh do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một cuộc đua tốc độ mới với mục tiêu đầy áp lực là đưa tăng trưởng của thành phố lên hai chữ số. Song cũng phải rất thực tế rằng, chúng ta không thể bắt một nền kinh tế cất cánh khi đang khoác trên mình một chiếc áo hạ tầng quá chật chội. Hạ tầng giao thông khép kín giờ đây không còn là câu chuyện của những dự án trên giấy mà là nhiệm vụ bắt buộc để khơi thông mọi nguồn lực. Nếu đã từng đi qua các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm, hẳn bất kỳ ai cũng lắc đầu ngao ngán bởi sự lệch pha trong hạ tầng giao thông của đô thị được mệnh danh là đầu tàu kinh tế của đất nước này. Nếu ví các luồng hàng hóa là mạch máu nuôi dưỡng cơ thể kinh tế, thì hạ tầng hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh mới dừng lại ở các mạch nhánh, chưa thể khép kín thành một hệ tuần hoàn hoàn chỉnh. Và khi mạch máu bị nghẽn ở các cửa ngõ, thì cơ thể kinh tế khó tránh được mệt mỏi, đình trệ. Bên lề diễn đàn kinh tế diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây chưa lâu, một người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia đã nhấn mạnh rằng không một nhà đầu tư lớn nào có thể chấp nhận rót hàng tỷ đô la vào một đô thị mà việc di chuyển từ sân bay đến nhà máy mất cả buổi trời vì kẹt xe. Có thể suy ra rằng chính những nút thắt thể chế hay móc mô hạ tầng ít nhiều đã khiến các đại bàng phải cân nhắc khi lựa chọn làm tổ tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Nói như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong các chỉ đạo chiến lược gần đây, hạ tầng, thể chế và nhân lực là ba điểm nghẽn lớn nhất phải tập trung tháo gỡ để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Và với thành phố Hồ Chí Minh, muốn giải phóng sức sản xuất, hạ tầng bắt buộc phải đi trước một bước, phải mang tính đột phá và đồng bộ. Nhưng làm sao để khép kín hạ tầng khi dòng vốn có hạn, quy trình còn rườm rà và đâu đó là tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy của một bộ phận cán bộ thực thi. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự đồng tình với việc phải sớm ban hành một nghị quyết thay thế nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, cũng như luật đô thị đặc biệt nhiều khả năng sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới đây, sẽ là căn cứ đặc biệt giúp thành phố Hồ Chí Minh có được chiếc áo pháp lý phù hợp, mà ở đó những quy trình phê duyệt chồng chéo, cơ chế quyền anh quyền tôi sẽ không có cơ hội tồn tại. Các khung thể chế đặc biệt này, cùng với tư duy, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo thành phố sẽ giúp các đại công trường trên thực địa trở nên hối hả, sinh động hơn. Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2025-2030 là thách thức không hề nhỏ, nhưng hoàn toàn khả thi nếu thành phố Hồ Chí Minh tận dụng tốt thời cơ cũng như phát huy tối đa tiềm lực nội sinh để hoàn thành bằng được bức tranh hạ tầng khép kín, từ đó tạo đường băng thông thoáng để con tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cất cánh bay cao

0: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản, cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
4: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề Chung cư Hà Nội 2026, mọi ánh mắt đổ dồn vào lãi suất và nguồn cung.
2: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
4: Và cuối cùng là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lưu ý khi lựa chọn đá ốp cầu thang bếp. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
1: Hotland tin tức.
2: Mới đây, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị bốc thăm vị trí căn hộ tại dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.
4: Dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại số 275 Nguyễn Trãi có tổng số 408 căn hộ, trong đó có 199 căn đã được bốc thăm, còn lại 209 căn hộ chưa được bốc thăm.
2: Trước đó, ngày 21 tháng 4, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành văn bản số 8401 về việc nhà ở hình thành trong tương lai đối với 408 căn hộ chung cư tại dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại ô đất NO2, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
4: Theo văn bản, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thái Hà, đại diện liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thái Hà và Công ty Cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest. Tiến độ thực hiện dự án từ quý 2 năm 2025 đến quý 2 năm 2027.
2: Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hồ sơ xác nhận điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được doanh nghiệp gửi kèm với văn bản số 06 gạch nối 4/2026 trên CVTH ngày 6 tháng 4 năm 2026.
4: Theo xác nhận của Sở Xây dựng Hà Nội, công trình được khởi công xây dựng theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 và Luật Nhà ở năm 2023 để được bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, vừa qua đại diện Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, trong tổng số 108 dự án cơ bản đủ điều kiện triển khai các thủ tục đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư vừa qua, có 37 dự án thuộc lĩnh vực nhà ở, bất động sản và khu đô thị do đơn vị đề xuất.
2: Theo danh mục kêu gọi đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, 37 dự án nói trên được quy hoạch tại nhiều địa phương như phường Trạch Giá 1 dự án, phường Long Xuyên 5 dự án, phường Mỹ Thới 4 dự án, xã An Châu 4 dự án, xã Cần Đăng 3 dự án, xã Hội An 4 dự án.
4: Các dự án có quy mô từ 5 đến 177 hectare với tổng mức đầu tư dao động từ 280 đến 34.000 tỷ đồng. Tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện các dự án trên là 1.142 hectare. Tổng mức đầu tư là 121.152 tỷ đồng theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
2: Một số dự án có quy mô diện tích và tổng mức đầu tư lớn đang được các nhà đầu tư quan tâm như dự án khu đô thị thương mại dịch vụ phía Tây khu phố 3 phường Trạch Giá có quy mô là 177,12 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 16.345 tỷ đồng. Dự án khu đô thị phía Tây Long Xuyên thuộc địa bàn phường Long Xuyên và phường Mỹ Thới có quy mô là 173,17 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 15.250 tỷ đồng.
4: Dự án khu đô thị mới phía Bắc đường Trần Quang Khải, phường Long Xuyên và phường Mỹ Thới, quy mô 41 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 23.800 tỷ đồng. Dự án khu đô thị mới phía Nam đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên và phường Mỹ Thới, quy mô 78 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 34.300 tỷ đồng.
2: Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, các dự án trên đã đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư. Trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án, Sở sẽ xem xét xác định cụ thể quy mô ranh giới, vị trí để đảm bảo phù hợp theo quy định.
4: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, nếu nhìn lại thị trường chung cư Hà Nội trong năm 2025, có thể nói đây là một năm mang nhiều cung bậc cảm xúc đối với giới đầu tư. Thị trường đã trải qua những giai đoạn sôi động, nhưng cũng không ít thời điểm xuất hiện dấu hiệu chững lại và điều chỉnh. Trước những diễn biến của thị trường chung cư tại Hà Nội hiện nay, ông Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản đã đưa ra một số nhận định. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
3: Trong thời gian vừa qua, các cơ chế chính sách của nhà nước đã được mở ra rất nhiều, đặc biệt là với nghị quyết 201 vừa được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2025. Đây là một cái cơ chế đột phá để giúp các chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội, và chúng tôi cho rằng là cái nguồn cung nhà ở xã hội, đặc biệt là nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới nó sẽ có cái sự thay đổi và sự tăng lên nguồn cung, dẫn đến cái nhu cầu cung cầu nó sẽ gần hơn và cái giấc mơ an cư của người dân nó sẽ dễ dàng hơn ạ.
2: Một trong những yếu tố thúc đẩy đà tăng trưởng này chính là mặt bằng lãi suất thấp trong giai đoạn đầu năm, khi chi phí vay vốn ở mức dễ tiếp cận, dòng tiền tiếp tục được bơm vào thị trường. Bên cạnh đó, việc đầu tư công cũng được đẩy mạnh, kỳ vọng hạ tầng phát triển cũng như là khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng giá bất động sản nói chung và giá căn hộ nói riêng sẽ tiếp tục tăng.
4: Tuy nhiên, thị trường không giữ được nhịp tăng quá lâu. Khoảng giữa năm 2025, khi mà lãi suất bắt đầu nhích lên, thị trường căn hộ Hà Nội đã xuất hiện những tín hiệu đảo chiều nhất định. Sự thay đổi của yếu tố lãi suất vốn được xem là một trong những biến số quan trọng nhất của thị trường bất động sản, đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
2: Theo ghi nhận từ nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, lượng giao dịch căn hộ thứ cấp đã giảm khá mạnh so với giai đoạn đầu năm, thậm chí tại một số khu vực đô thị từng có thanh khoản rất tốt. Nhiều chủ đầu tư buộc phải giảm giá khoảng 200 đến 300 triệu đồng để sớm tìm được người mua.
4: Tuy vậy, nếu nhìn ở góc độ dài hạn thì nhiều chuyên gia cho rằng bức tranh thị trường vẫn có những tín hiệu tích cực. Quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên. Và để đạt được mục tiêu này, đầu tư công chắc chắn sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn sẽ được triển khai, tạo động lực cho thị trường bất động sản trong những năm tới.
2: Cũng theo các chuyên gia, việc lãi suất huy động tăng nhẹ trong thời gian qua chủ yếu mang tính kỹ thuật nhằm điều chỉnh lại mặt bằng vốn sau giai đoạn giảm sâu của năm 2024. Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn nằm trong vùng có thể hỗ trợ giao dịch, do đó khó có khả năng gây ra một cú sốc lớn cho thị trường nếu kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định.
4: Một điểm đáng chú ý khác là tâm lý nhà đầu tư đã thay đổi so với các chu kỳ trước. Nếu như giai đoạn năm 2022, dòng tiền đổ mạnh vào các sản phẩm mang tính đầu cơ cao, thì trong năm 2025 và bước sang 2026, thị trường chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt sang những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là căn hộ chung cư.
2: Bên cạnh đó, nguồn cung thị trường trong những năm tới cũng được dự báo sẽ gia tăng đáng kể. Theo số liệu dự báo, trong giai đoạn năm 2026-2027, mỗi năm Hà Nội có thể có thêm khoảng 33.000 căn hộ mới.
4: Khi nguồn cung trở nên dồi dào hơn thì người mua chắc chắn sẽ kỹ tính hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Các yếu tố như là pháp lý dự án, tiến độ xây dựng, uy tín chủ đầu tư hay là mức giá bán sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định xuống tiền.
2: Điều này cũng đặt các chủ đầu tư trước áp lực cạnh tranh lớn hơn. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp có thể lựa chọn giữ nguyên giá bán nhưng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hoặc đưa ra các chương trình ưu đãi, chiết khấu để kích cầu. Trước thực tế nguồn cung bất động sản ngày càng gia tăng, đâu là những giải pháp để thị trường phát triển cân bằng và bền vững hơn? Tiến sĩ Phó Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội đưa ra một số góc nhìn và đề xuất giải pháp.
5: Nhà nước phải có những cái chính sách ưu đãi thực sự từ tiếp cận đất đai. Đấy, ví dụ như là có thể giao đất đối với những doanh nghiệp để cam kết là gì? Là không thu tiền sử dụng đất. Thứ hai nữa là ưu đãi về vấn đề thuế, về vay vốn và các cái chính sách khác, thì chúng ta mới có thể giải quyết được cái bài toán về nhà ở xã hội hiện nay.
4: Nhìn về tổng thể, nhiều chuyên gia nhận định rằng năm 2026 sẽ không còn là sân chơi của những con sóng tăng giá mạnh như trước đây. Thay vào đó, thị trường nhiều khả năng bước vào giai đoạn sàng lọc và phân hóa rõ rệt hơn.
2: Đối với người mua ở thực, đây có thể là giai đoạn thuận lợi hơn khi nguồn cung cũng tăng lên, lựa chọn đa dạng hơn và mặt bằng giá có xu hướng ổn định, thậm chí có những điều chỉnh cục bộ ở một số dự án từng bị đẩy giá quá cao.
4: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi đã khép lại nội dung của chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay.
2: Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với tiến độ một số dự án chúng tôi mới cập nhật. Regal Residence Luxury là phân khu cao tầng thuộc tổng thể dự án khu phức hợp thương mại Regal Legend Quảng Bình. Dự án tọa lạc trên mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, bao quanh các tuyến đường rộng lớn 32-36m, thuộc vị trí trung tâm và đặc biệt nhất bán đảo Bảo Ninh, tỉnh Quảng Bình. Quy mô dự án gồm có một tòa cao 40 tầng, hai tầng hầm đổ xe với 463 căn hộ hạng sang. Cư dân của căn hộ sẽ được hưởng trọn vẹn các tiện ích vượt trội. Thời gian bàn giao dự án dự kiến là vào năm 2027.
4: Lotus Star là tổ hợp căn hộ được phát triển theo phong cách Singapore hiện đại, ưu tiên không gian sống xanh, tiện ích đầy đủ và chất lượng xây dựng bền vững. Tọa lạc trên mặt đường Trần Quang Khải, rộng 24m, trung tâm thành phố Bắc Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh, do TTB Group làm chủ đầu tư và phát triển. Tổ hợp Lotus Star sở hữu hệ thống tiện ích đầy đủ, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Hiện dự án đang được mở bán.
2: Mạo Khê Riverside là dự án khu dân cư tại khu Vĩnh Hồng, thuộc phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều, nay là phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, do công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tâm 668 làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 21,3 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, cung cấp ra thị trường 229 lô đất với pháp lý sở hữu lâu dài. Hiện dự án đang được mở bán.
4: The Mongolia Private Residence là dự án căn hộ hạng sang thuộc dòng sản phẩm M-Series do MIK Group phát triển, tọa lạc trong khu đô thị Khai Sơn City, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, trước đây là quận Long Biên. Dự án được phát triển theo mô hình Private Residence với số lượng giới hạn và mật độ xây dựng thấp, hướng tới một cộng đồng dân cư đề cao sự riêng tư, tiêu chuẩn sống cao và giá trị bền vững. Dự án gồm 3 tòa tháp cao 33 tầng, 2 tầng hầm, trong đó có một tòa văn phòng, hai tòa căn hộ cao cấp, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 500 căn hộ. Dự án dự kiến khởi công vào cuối năm 2026.
2: Khu đô thị Yên Bình được quy hoạch tại thành phố Phổ Yên cũ, tỉnh Thái Nguyên, nằm trong dự án tổ hợp khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 74 ha, gồm các loại hình nhà ở, biệt thự, liền kề, đất phân lô. Dự án hiện đang trong giai đoạn xây dựng hạ tầng, sang nền, làm đường giao thông. Hiện dự án đang được mở bán.
4: Và còn rất nhiều dự án khác mà chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Chúng ta đang đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, có thể nói đá ốp bếp, đá ốp cầu thang không chỉ tạo điểm nhấn cho ngôi nhà mà còn góp phần nâng tầm giá trị không gian sống. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp ấy chính là rất nhiều câu chuyện mà nếu như không tìm hiểu kỹ, gia chủ hoàn toàn có thể trả giá sau một thời gian sử dụng.
2: Có bao giờ quý vị cảm thấy thắc mắc vì sao những bậc cầu thang ốp đá kim sa đen sau một thời gian sử dụng lại xuất hiện những đốm trắng đục li ti, lâu mãi lại không sạch? Hay vì sao chỉ cần một giọt cà phê, một chút dầu mỡ vô tình rơi trên mặt bàn bếp để qua đêm là vết ố ấy dường như định cư vĩnh viễn?
4: Để làm rõ những vấn đề vừa nêu, ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ từ kinh nghiệm thực tiễn của kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển Hồng Thái.
6: Mùa hè, chân chúng ta tiết ra rất nhiều mồ hôi, trong đó có bao gồm muối. Khi đi lại thường xuyên, một lượng rất nhỏ nước muối sẽ đọng lại trên bề mặt đá. Theo thời gian, khi nước bay hơi, muối kết tinh lại thành những đốm trắng li ti trên nền đá đen. Hiện tượng này ngày càng lộ rõ. Về bản chất, đá kim sa đen tự nhiên là đá granite, rất cứng và khó ngấm nước. Nếu là đá thật, hiện tượng ám trắng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, nhiều công trình gặp phải vấn đề vì sử dụng đá nhân tạo chất lượng thấp. Những loại đá này có mật độ bột đá thưa, giòn, dễ ngấm nước, nên muối và các chất bẩn dễ lưu lại trong thân đá. Một mẹo nhỏ là hãy xin mẫu đá bẻ ra kiểm tra. Nếu một mặt là đá, mặt còn lại trông giống như bê tông mịn thì rất có thể đó là đá giả kém chất lượng.
2: Dạ vâng ạ, trên thực tế cũng có rất nhiều công trình lại gặp vấn đề sử dụng phải đá nhân tạo chất lượng thấp, làm giả đá tự nhiên. Loại đá này có mật độ bột đá thưa, cường độ nén kém, giòn và dễ ngấm nước khiến muối và các chất bẩn dễ ăn sâu vào thân đá.
4: Và như anh Hoàng đã chia sẻ thì tình trạng ngấm ố cũng thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân có thể đến từ việc dùng đá nhân tạo giá rẻ hoặc là dùng đá marble hay còn gọi là đá cẩm thạch.
2: Marble có vân đá rất đẹp, màu sắc sang trọng nhưng lại là loại đá giòn, mật độ không cao, dễ thấm nước và dễ nứt. Vì vậy, việc ám màu cà phê, dầu mỡ hay thực phẩm là điều gần như khó tránh khỏi nếu như mà dùng cho mặt bàn bếp.
4: Vì quá chú trọng thẩm mỹ, nhiều người đã lao vào cuộc chơi với đá cẩm thạch mà quên rằng đây là khu vực chịu lực thường xuyên. Nếu vẫn muốn sử dụng, gia chủ cần hạn chế việc dẫm lên mép bậc, một thói quen rất vô thức nhưng lại là kẻ thù của độ bền.
2: Thậm chí có những trường hợp đá bị nứt to trạng lớn sau một thời gian sử dụng, dù là đá hoa cương loại đá vốn rất cứng. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở vật liệu mà lại là ở quá trình thi công.
4: Từ thực tế đó, có thể rút ra một số kinh nghiệm đáng lưu ý. Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ cụ thể đến từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng về những lưu ý khi lựa chọn các loại đá ốp quý vị nhé.
6: Đá marble là phù hợp nhất đối với ốp tường trang trí. Nếu dùng cho bàn bếp, hãy hạn chế đặt vật nặng và tránh va đập mạnh. Thứ hai, đá ốp cầu thang thì ưu tiên granite để đảm bảo độ cứng và ổn định lâu dài. Thứ ba, dù là granite hay marble, hãy yêu cầu xử lý chống thấm sâu và đánh bóng bề mặt. Đây là điều bắt buộc nếu muốn đá bền và đẹp theo thời gian. Thứ tư, tránh mua đá nhân tạo giá rẻ, chất lượng thấp. Hiện nay có dòng đá nhân tạo cao cấp từ bột thạch anh hay còn gọi là đá nung kết, khắc phục tốt những vấn đề liên quan đến chống thấm và có bề mặt rất đa dạng. Nhược điểm duy nhất của nó là mặt cắt không có vân và đá rất cứng, cho nên cần xử lý thiết kế phần cạnh cho hợp lý. Và cuối cùng, hợp đồng phải chặt chẽ, nghiệm thu thật kỹ lưỡng, nên bàn giao vào ban ngày đủ ánh sáng để kiểm tra chất lượng rõ ràng nhất. Chọn đá không chỉ là chọn cái đẹp mà còn là sự lựa chọn phù hợp cho nhiều năm sử dụng sau này.
2: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị lựa chọn được vật liệu đá phù hợp, vừa đẹp vừa bền cho không gian sống của mình.
4: Thưa quý vị, đến đây chương trình FM Bất Động Sản xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mạnh Khang và anh Thơ xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Niềm vui của chúng tôi.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Xin chào các thính giả của giảm tốc

lên đèn vì vui vẻ đây ạ. À, rất vui được gặp lại mọi người trong không gian quen thuộc của tối thứ năm tại căn phòng mang tên Giảm Tóc Lên Đèn, cùng với lời nhắc cũng quen thuộc không kém: trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ khi mà lưu thông ngoài đường. Và các khán giả thân mến ơi, thứ năm của Giảm Tóc Lên Đèn thì mọi người thường hay nghe vui vẻ nhắc điều gì ạ? Nếu các bạn đã có một ngày vô vị, vật vờ, vất vả, vân vân và may may, thì hãy gặp Vi Véo Von để mình trò chuyện, tâm sự vu vơ, chia sẻ cho nhau những vui vẻ nho nhỏ trong cuộc sống, đúng không nè? Ngoài ra thì Vi Vẻ cũng từng đọc được rằng các nhà tâm lý học thường gọi ngày thứ năm bằng một cái tên nó rất là thơ, đó là ngày lững lờ. Theo một khảo sát về năng suất lao động á, thì ngày thứ năm chính là cái thời điểm mà con người dễ rơi vào trạng thái kiệt sức tạm thời nhất trong tuần. Chúng ta đã đi qua 4 ngày làm việc căng thẳng, đúng không mọi người? Cái vạch pin năng lượng bên trong thì chỉ còn vỏn vẹn một vạch đỏ báo yếu thôi. Nhưng mà ngặt nổi á, ngày mai vẫn còn một ngày thứ 6 cần phải chốt hạ deadline nữa mà. Thế thì cái trạng thái tiến thoái lưỡng nan này nó rất là dễ khiến cho chúng ta thấy uể oải nè, thấy bức bối nè, và đôi khi là mất kiên nhẫn như chính bản thân mình luôn. Vì vẻ nói nhỏ nha, nếu như lúc này mà hệ điều hành bên trong của chúng ta đang chạy chậm rì à, hoặc là liên tục báo lỗi quá tải á, thì hãy để cho Vì Vẻ và Giảm Tóc Lên Đèn gửi đến mọi người một chiếc ôm thật là ấm, thật là nhẹ để xoa dịu. Và Giảm Tóc Lên Đèn tối nay nó sẽ là một góc nhỏ mang lại sự thư giãn tinh thần. Nào, chào mừng các bạn đến với liệu trình F5 cho tâm hồn. Trong khoảng thời gian sắp tới thì Vui Vẻ chỉ muốn cùng với mọi người chúng ta sẽ thực hiện một cái liệu trình thải độc đi, nói cho dễ hiểu ha. Thải độc cảm xúc thật nhẹ nhàng qua hai bước nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau nạp năng lượng tích cực thông qua hành trình Vi Vô cùng Vi Vui Vẻ, nơi mà Vi Vui Vẻ sẽ gợi ý cho các bạn một vài tọa độ mình trốn phố cực chiêu vào cuối tuần này. Và sau đó khi đêm muộn hơn một chút thì chúng ta sẽ nán lại cùng với nhau ở trạm cuối ngày để học cách bao dung với những việc chưa hoàn thành, thả lỏng tâm trí một chút và chuẩn bị cho một giấc ngủ thật sâu, thật êm. Bây giờ thì cái điều duy nhất mà các bạn thính giả chúng ta cần làm đó là mình tìm một góc thật thoải mái, nhấm một cái ngụm nước yêu thích, thả lỏng đôi vai đang gồng gánh áp lực suốt mấy ngày qua rồi, cùng lắng nghe một giai điệu để khởi động tối thứ năm lững lờ này các bạn nhé. Xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Dung Anh và Nguyễn Minh Chiến, bài ca Tôm Cá.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thính giả thân mến, nhạc hiệu của Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ đã vang lên rồi. Nhưng mà mình trước khi bắt đầu cái hành trình này thì Vi Vui Vẻ vẫn còn một số nhiệm vụ khác xin được cập nhật ngay. Đó chính là một số thông tin giao thông vừa được gửi về xin được tổng hợp nhanh đến quý vị. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định. Ngoài ra thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường xe đông di chuyển chậm, đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn xe đông di chuyển chậm. Và chúng tôi xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin cầu Phú Mỹ giao thông ổn định trở lại. Đó là những thông tin giao thông mới nhất cập nhật ngay để mọi người có thể an tâm nếu như mà sắp sửa di chuyển qua những cái khu vực mà ghi nhận tình hình thông thoáng ổn định. Còn những cái khu vực nào mà xe đông di chuyển chậm thì chúng ta lưu ý và cân nhắc trong việc đưa vào lộ trình khi mà di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay quý thính giả nhé. Và nếu như mà được F5 tâm hồn ngay lúc này á, thì các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn chúng ta sẽ muốn đi đâu và muốn làm gì? Lúc này mọi người nghĩ đến điểm đến nào không? Hay là một cái hoạt động nào đó mà mình cảm thấy rằng là đây là sự lựa chọn duy nhất, cái cách hay nhất để mình giảm stress, mình giảm hết những cái căng thẳng, những cái buồn bực, những cái bức bối ở trong lòng mình. Quý thính giả có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn để vì có thể hiểu hơn về những mong muốn của mọi người. Còn nếu lúc này mình vẫn còn băn khoăn, mình do dự quá tại vì đùng cái mới phải suy nghĩ thì đâu biết được là đi đâu cho thích hợp. Thôi thì mình dành chút thời gian, mình sẽ Vi Vu và sóng radio cùng với Vi Vui Vẻ được không ạ? Chào mừng các quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước đầu tiên của liệu trình F5 mang tên Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ. Như đã chia sẻ ở phần đầu á, thì tối thứ năm là thời điểm mà tâm trí chúng ta nhạy cảm nhất với hai chữ rời đi. Nhưng mà nhặt một nỗi á, cái quỹ thời gian cuối tuần á, nó vỏn vẹn có 2 ngày ngắn ngủi thôi, đúng không mọi người? Nếu mà bây giờ khuyên các thính giả đặt một chiếc vé máy bay đi Đà Lạt, đi Phú Quốc hay là bay vút ra tận vùng Tây Bắc xa xôi thì có lẽ cái liệu trình này á, nó vô tình, nó mang đến một cái áp lực khác nữa. Áp lực về chi phí, về thời gian di chuyển và hàng loạt những cái mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Cái đó là người ta gọi là không phải chữa lành mà là chữa rách vết thương đã lành, đúng không mọi người? Chính vì vậy thì gợi ý mà Vi Vẻ mời các bạn tham gia thử trải nghiệm trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là một cái địa điểm sát vách thành phố, một nơi mà chúng ta chỉ cần mất khoảng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ ngồi xe, không có cần chuẩn bị hành lý cầu kỳ gì hết, cũng không cần lên kế hoạch phức tạp trước cả tháng trời luôn. Sáng thứ bảy thức dậy, mình xỏ một đôi giày thật êm, thật nhẹ, nổ máy xe hoặc là leo lên chuyến xe khách, và khi kim đồng hồ vừa nhích qua một cái khoảng ngắn á, thì lúc đó mình thấy mình đứng giữa một cái thế giới hoàn toàn khác rồi. Nơi đó không có tiếng còi xe inh ỏi của ngã tư giờ cao điểm, không có những khối bê tông chọc trời che khuất ánh hoàng hôn, và tuyệt nhiên là nó không có tiếng chuông của cái tin nhắn thông báo deadline đáng ghét kìa. Cái nơi mà Vi Vui Vẻ đang muốn chia sẻ cùng với mọi người đó chính là làng nổi Tân Lập thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh, hay còn gọi đây trực thuộc Long An cũ á mọi người. Vùng đất được mệnh danh là trái tim của vùng Đồng Tháp 10 thu nhỏ. Có ai nghe đến hai từ làng nổi mà trong đầu mình hiện lên cái hình ảnh của những ngôi nhà dập dềnh trên sông nước không? Nơi mà người dân sinh sống bằng nghề chài lưới không ạ? Thực ra làng nổi Tân Lập nó là một cái khu du lịch sinh thái đặc trưng của vùng ngập mặn. Khu vực này thì sở hữu một cánh rừng tràm nguyên sinh rộng lớn. Nó được bao bọc bởi hệ thống kênh rạch chằng chịt nè. Và cái điều đặc biệt làm nên thương hiệu của nơi này chính là sự nguyên sơ, tĩnh lặng và một cái màu xanh ngút ngàn có khả năng chữa lành cho bất kỳ ánh mắt nào đang mệt mỏi vì phải nhìn vào màn hình máy tính suốt 8 tiếng một ngày. Lúc này nếu quan tâm thì chắc là các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn sẽ hỏi là làm sao để đến nơi này nếu như mà chúng ta chưa biết. Thì để đến được làng nổi Tân Lập từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cái cung đường di chuyển cũng khá đơn giản, cũng dễ đi mọi người ạ. Chúng ta chỉ cần đi dọc theo quốc lộ 1A theo hướng miền Tây qua thành phố Tân An rồi rẽ vào quốc lộ 62 và cứ thế mình chạy thẳng về hướng huyện Mộc Hóa.
Quá thật là thích nhất là cái cảm giác khi mà chiếc xe vừa ra khỏi địa phận thành phố. Cái cảm giác giống như là chúng ta vừa trút bỏ được một cái chiếc áo khoác quá chật chội bao bọc lấy mình. Hai bên đường những cái tòa nhà cao tầng nó cứ thưa dần, nhường chỗ cho những cái khoảng đồng ruộng mênh mông. Và nếu như mà các bạn đi vào mùa lúa ha, thì bên cạnh đó chúng ta còn được hít hà mùi thơm của mạ non hoặc mùi lúa chín ngậm sữa thơm lừng cả một vùng không gian luôn. Tưởng tượng như đó thôi là đã cảm thấy sảng khoái, đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Chỉ riêng cái việc mà hạ kính cửa xe xuống để cho gió đồng nội ùa vào cuốn đi cái nóng hầm hập của đô thị, quả thật đó là một cái trải nghiệm cực kỳ đáng giá rồi. Khi mà chúng ta đặt chân đến cổng khu du lịch làng nổi Tân Lập thì có lẽ Vui Vẻ đoán nha, ấn tượng đầu tiên mà đập vào mắt của mọi người đó sẽ là một cái không gian rất xanh, mát rượi. Ngay cả cái không khí ở đây nó cũng mang một cái mùi rất riêng. Mùi của lá tràm non, mùi của bùn đất ẩm mục sau mưa và mùi của sự tĩnh lặng nữa. Khi mà chúng ta bước qua khu vực sảnh đón tiếp thì để thực sự chạm vào linh hồn của làng nổi á, thì chúng ta cần phải mua một chiếc vé. Một chiếc vé mà không phải là cầm chiếc vé trên tay mà mình không biết đi đâu của Hoàng Duyên và Hứa Kim Tuyền đâu mọi người. Chiếc vé này nó có một thông tin rất là cụ thể, đó là mình sẽ đi thuyền cáp kéo hoặc xuồng ba lá để di chuyển vào sâu ở bên trong rừng. Đối với điều này thì Vui Vẻ đặc biệt khuyên là các bạn nên chọn đi xuồng ba lá do các cô, các chú ở địa phương chèo nha. Tại sao hả? Bởi vì cái tiếng mái chèo khua nước trên mặt sông á, hòa với tiếng trò chuyện bằng chất giọng miền Tây ngọt ngào nữa, rất chất phác của người chèo xuồng, đó chính là một cái loại nhạc hiệu vô cùng đắt giá để mở màn hoàn hảo nhất cho cái chuyến đi trốn này luôn. Đến đây thì mọi người đã đồng ý với những cái sự lựa chọn của Vi Vui Vẻ chưa? Bây giờ chiếc xuồng ba lá nhỏ nhắn đó sẽ đưa bạn lướt đi trên cái dòng kênh rạch nhuốm màu nước đỏ đặc trưng của vùng này. Hai bên bờ là những cái bụi cỏ lác, cỏ năng và những bông súng hoang dại nở hoa tím ngắt luôn. Thử nha, nhìn ngắm một chút. Ngồi ở trên xuồng, bạn chỉ cần buông thõng hai tay, cảm nhận hơi mát từ mặt nước bốc lên và ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong phất, không có bị che khuất bởi những cái điều gì hết. Ở khoảnh khắc đó thì Vui Vẻ tin rằng những cái lo toan về doanh số, về KPI, về những cái cuộc họp căng thẳng hay những mối quan hệ xã giao mỏi mệt ở ngoài kia nó tự động nó rơi rớt hết phía sau dòng nước mát này. Và những cái cảm xúc này đang rất là tuyệt vời. Thôi thì chúng ta hãy để âm nhạc tiếp tục mang lại cho chúng ta những cái điều tuyệt vời đó. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát pop mang âm hưởng của nhạc disco nhẹ. Tin chắc rằng nó sẽ là liều thuốc F5 tuyệt vời cho hành trình Vi Vu cùng Vui Vẻ tối nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sabrina Carpenter, ca khúc mang tên Espresso.

Quý vị thính giả thân mến, bài hát này khép lại thì cũng là lúc chiếc xuồng ba lá của chúng ta cập bến rồi. Và cái bước chân của bạn sẽ chính thức chạm vào đặc sản nổi tiếng nhất của làng nổi Tân Lập. Đó chính là con đường xi măng xuyên rừng tràm có tổng chiều dài lên đến gần 5 km. Nào chúng ta tưởng tượng nha, một con đường nhỏ chỉ rộng chừng 1 mét thôi, uốn lượn mềm mại như một dải lụa xám xuyên qua ánh nhìn, dẫn lối vào sâu trong lòng đại ngàn tăm tắp. Ở hai bên con đường này ha, những thân cây tràm già nua vỏ bong tróc thành từng lớp màu trắng ngà, mọc san sát nhau như những người lính gác khổng lồ vậy đó. Tán tràm ở trên cao thì đang xen vào nhau, tạo thành một cái mái vòm tự nhiên, che chở cho con đường bên dưới khỏi cái nắng gay gắt của mặt trời miền Tây. Nếu như mà chúng ta đi bộ trên con đường này thì vui vẻ thường nghe bạn bè nhắc rằng hãy đi thật chậm và đừng nói chuyện quá nhiều. Tại sao lại như vậy ? Bởi vì đây không phải là nơi để chúng ta check in vội vã rời đi đâu, mà là một cái không gian để chúng ta thực hiện một bài tập thiền hành đúng nghĩa cho tâm hồn. Khi mà chúng ta im lặng và bước đi thì tai của mình sẽ bắt đầu nghe thấy những thanh âm mà ở thành phố ít khi nào mình nghe được. Đó chính là tiếng xào xạc của lá tràm khô rơi rụng dưới chân, tiếng gió lướt qua những ngọn cây rít lên những giai điệu trầm bổng, tiếng kêu của những chú chim trích khổ giật mình bay lên từ bụi rậm, và cả tiếng búng nước tanh tách của những đàn cá nhỏ ở dưới đầm nữa. Con đường xuyên rừng này thì không bằng phẳng thẳng tắp mà sẽ có những đoạn rẽ lối, những cây cầu khỉ nhỏ bắc ngang qua con kênh tạo cái cảm giác như một mê cung xanh huyền bí. Sẽ có những con đường ngập

quan sát thì toàn bộ không gian của nơi này nó sẽ thu trọn vào tầm mắt của chúng ta. Đó là một biển tràm xanh ngắt kéo dài đến tận đường chân trời luôn, nhấp nhô theo từng làn gió như những cơn sóng xanh giữa đại dương vậy. Từ trên cao mà khi mà chúng ta nhìn xuống, cái con đường xi măng mà chúng ta vừa đi qua, nó chỉ là một vệt nhỏ uốn lượn và những chiếc xuồng ba lá trông như những chiếc lá tre dập dềnh trên mặt nước vậy. Khi mà mình đứng ở nơi lộng gió đó, hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực, cái không khí nguyên sơ của đất trời, tin chắc rằng mọi người chúng ta sẽ thấy rằng con người chúng ta trở nên thật nhỏ bé và rõ ràng rằng là những cái nỗi buồn, những áp lực mà mình đang mang bấy lâu nay, bỗng tự nhiên nó trở nên nhẹ bẫng như một làn khói vậy đó. Thật, đây là những chia sẻ rất thật từ những người đã có những trải nghiệm tương tự rồi đó quý vị ạ. Và các bạn khán giả của Giảm Tốc Lên Đèn ơi, nếu như mà chúng ta có dịp ghé thăm làng nổi Tân Lập vào cái khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch hàng năm á, tức là vào mùa nước nổi của miền Tây á, thì chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến một cái diện mạo hoàn toàn khác, lộng lẫy và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết của nơi này. Bởi vì vào thời điểm đó, nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, làm ngập tràn các cánh rừng tràm. Mặt đất rêu phong ngày thường thì giờ được thay thế bằng một tấm thảm nước mênh mông. Và cái điều kỳ diệu nhất chính là sự bừng nở của những cánh đồng hoa súng hoang, hoa sen đồng nội. Chúng mọc lên từ lòng nước, vươn cao và nở hoa rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Sắc hồng nè, sắc tím của hoa súng hòa cùng với sắc xanh của bèo cám phủ kín mặt nước. Ai chà! Tất cả tạo nên một cái bức tranh thiên nhiên với sự phối màu hoàn hảo đến mức mà thiết nghĩ rằng là không có người nghệ sĩ tài ba nào mà có thể bắt chước được luôn. Và dịch chuyển thì không chỉ là đi, là ngắm, mà đó là cơ hội mà chúng ta có thể chạm vào văn hóa thông qua ẩm thực nữa, đúng không mọi người? Sau một cái buổi sáng đi mộ mỏi chân dưới lại những tán tràm rồi, thì cái liệu trình F5 của chúng ta sẽ tiếp tục bằng một bữa trưa đậm chất miền Tây Nam Bộ tại khu nhà hàng của làng nổi. Vì vẻ cá là chỉ cần nghe tên các món ăn thôi là chiếc bụng đói của chúng ta đã bắt đầu lên tiếng rồi. Ví dụ như những món như thế này nha, rất dân dã nhưng mà cũng cực kỳ bắt vị luôn. Đó là món cá lóc nướng trui cuốn lá sen non. Ai chà, còn cá lóc đồng được bắt lên từ chính những con kênh trong rừng tràm nha. Nướng bằng rơm thơm phức, thịt cá thì ngọt liệm, cuốn cùng với vị chát nhẹ bùi bùi của lá sen non, chấm vào chén nước mắm me chua ngọt. Nó có quá nhiều những cái cung bậc của gia vị, của vị giác đúng không ạ? Đó là nồi lẩu chua cá linh nấu với bông điên điển, một món ăn linh hồn của mùa nước nổi. Vị chua thanh của nước lẩu hòa cùng với vị béo ngậy của cá linh non và vị giòn ngọt của những nhành bông điên điển vàng tươi nữa. Ngày trước nghe mọi người nói là bông điên điển nó sẽ có cái vị nhẫn, nó hơi đắng đắng. Thì bản thân mình khi mà chưa có trải nghiệm thì mình cũng e ngại. Tại vì hồi nhỏ để mà quen với trái khổ qua là cũng đã qua một quãng thời gian, một giai đoạn được mẹ tập tành dần. Đến một ngày nào đó cái mình tốt nghiệp, đó là mình ăn canh khổ qua dùng thịt của mẹ nấu mà không thấy đắng, ngược lại mình thấy ngon, mình thấy ngọt. Thế thì đối với bông điên điển cũng vậy, trước khi ăn nghe mọi người nói là nó đắng, nó nhẫn, mình ngại lắm. Mặc dù là có rất là nhiều món ăn phải có cái bông điên điển thì nó mới tròn vị, đúng không quý vị? Nhưng mà không dám ăn, cứ sợ tự nhiên tô bún đang ngon mà bây giờ mình ăn cái bông vô mà nó đắng cái là rồi, nó trớt quớt rồi, hoặc là nó ủng tô bún làm sao. Do dự chần chừ mãi, đến một ngày cái mới lấy hết can đảm để thử, thì cũng e dè lắm, thì cũng thấy rằng là nó cũng có chút đắng đắng nhẹ nhẹ đó, chứ nó cũng không có đắng khủng khiếp như mình tưởng tượng bằng những cái loại mà món ăn hay là những cái loại thực phẩm khác mà có vị đắng đâu. Cái rồi cái lại tiếp tục trải nghiệm, cứ lại thử dần. Tới bây giờ cũng đã được tốt nghiệp rồi quý vị. Bây giờ là không có bông điên điển là không thấy ngon nữa. Mà quay trở lại cái bữa cơm ở làng nổi Tân Lập của chúng ta nha. Ăn một bữa cơm mộc mạc giữa không gian bốn bề lộng gió, nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn sàn nhà, thì tin chắc rằng lúc đó chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm. Nó không nằm ở những nhà hàng năm sao sang trọng đâu, cũng không nằm ở những cái món sơn hào hải vị đắt đỏ, mà nó nằm ở cái việc chúng ta thưởng thức những cái sản vật tinh túy của đất trời.
trong một cái tâm trạng, một cái tâm thế.

hoàn toàn tự do, không có vướng bận gì hết. Và khi mà nhắc đến những cái món ăn đậm chất miền Tây như thế này thì lúc này khiến cho tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn chúng ta nhớ tới món ăn nào mà cũng đã để lại cho mình những cái ấn tượng, những kỷ niệm khó quên. Hoặc là xin được nhắc lại, nếu mà có thể ép năm tâm hồn ngay lúc này thì các bạn sẽ chọn đi đâu? Hoặc là thính giả nào của Giảm Tóc Lên Đèn chúng ta đã từng đến làng nổi Tân Lập rồi, có những trải nghiệm thú vị ở đây? Hoan nghênh mọi người đăng ký trò chuyện trực tiếp cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay bằng hai cổng đăng ký quen thuộc. Thứ nhất là mình có thể gọi cho số hotline của chương trình là 028 39 91 91 91, hoặc là mình để lại bình luận đăng ký ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM 91. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trò chuyện nhiều hơn để hành trình Vi vui vẻ tối nay sẽ càng thêm thú vị và càng thêm rơm rã quý vị nhé. Và ngay lúc này thì cũng có một thông tin giao thông tại Hà Nội. Các thính giả có cho biết đường gom đại lộ Thăng Long đoạn gầm cầu 70 có hố ga bị mất nắp, có cảnh báo sơ sài các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng Hà Nội. Minh Phi xin được nhắc lại, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn gầm cầu 70 có hố ga bị mất nắp, có cảnh báo sơ sài các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng Hà Nội. Và quý vị yên tâm, xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay có bất kỳ những thông tin giao thông nào mới chuyển về thì Vi Vui Vẻ và ekip cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài đang lưu thông trên đường chúng ta cũng có thể có thêm những cái gợi ý cũng như cập nhật để lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những âm thanh của cuộc sống, những âm thanh của thiên nhiên, chẳng hạn như tiếng mưa rơi chẳng hạn, và những cái giai điệu nó thật là nhẹ nhàng. Tin chắc rằng sự êm ả của những giai điệu này cũng sẽ là một trong những cái yếu tố để giúp cho chúng ta có thể phần nào buông bỏ được những áp lực trong cuộc sống. Cụ thể như trong ngày hôm nay chẳng hạn, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Ray D, bài hát mang tên Dự báo thời tiết hôm nay mưa.

Vui vẻ đây, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn và chúng ta vẫn đang ở hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ. Khi ánh chiều bắt đầu buông xuống trên làng nổi Tân Lập á, thì không gian nơi đây lại chuyển mình sang một sắc thái khác, lãng mạn có chút đượm buồn của buổi hoàng hôn vùng sông nước. Ánh mặt trời nhuộm đỏ rực cả một góc trời, phản chiếu xuống mặt nước kênh rạch thành cái vệt sáng màu vàng cam lấp lánh. Những đàn cò trắng thì bay về sải cánh dập dềnh trên ngọn tràm trước khi đáp xuống tổ tìm nơi trú ẩn cho một đêm dài. Đây cũng là lúc chuyến đi trốn ngắn ngày của chúng ta phải khép lại để chuẩn bị quay trở về với nhịp sống thường nhật. Có nhiều người thường hỏi Vui Vẻ rằng đi chơi có một hai ngày ngắn ngủi như vậy thì có tác dụng gì đâu, rồi thứ hai lại phải quay về với guồng quay của công việc cũ kỹ, áp lực cũ kỹ đó thôi. Nhưng thật ra, mục đích của những chuyến đi trốn sát vách thành phố như làng nổi Tân Lập chẳng hạn, không phải là để chúng ta chạy trốn cái thực tại mãi mãi, mà nó giống như một cái trạm sạc pin nhanh vậy. Cây tràm ở vùng đất phèn này có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Dù đất có nhiễm phèn, dù có mùa lũ ngập sâu đến tận ngọn, cây tràm vẫn bám rễ sâu vào lòng đất, vẫn vươn thẳng thân mình lên bầu trời và tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, xua đuổi côn trùng. Ngắm nhìn cây tràm, bước đi giữa rừng tràm, chắc chắn rằng lúc đó mọi người chúng ta cũng sẽ dường như học được một chút sự kiên cường ấy. Chúng ta tìm lại được sự cân bằng trong cảm xúc, biết cách hít thở sâu để đối diện với những áp lực ngoài kia. Và khi mà mình quay trở lại thành phố sau một ngày cuối tuần, đắm mình trong sắc xanh của Tân Lập, hành lý của mình mang theo không chỉ là những bức ảnh đẹp đâu, mà còn là một tâm trí đã được gột rửa sạch sẽ, những vạch pin năng lượng đã được ép năm đầy ắp và sẵn sàng cho những thử thách mới. Hy vọng rằng gợi ý về làng nổi Tân Lập của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay đã giúp cho các bạn có thêm một cái gạch đầu dòng lý tưởng cho cuốn sổ tay cuối tuần. Đừng chần chờ nữa các bạn ơi, thứ năm rồi, mình có thể lên kế hoạch để bật chế độ cuối tuần ngay từ bây giờ đi nhé. Hoặc là nếu như mà cuối tuần này ha, có nhiều bạn có thể sẽ lùi di chuyển, hoặc là vướng chút việc riêng, chúng ta không thể nào rời thành phố quá nhiều cái thời gian, quá nhiều tiếng đồng hồ. Vậy thì mình bó tay sao? Không nha, F5 lần này sẽ là một tọa độ đi trốn ngay trong lòng thành phố Hồ Chí Minh luôn, nơi mà chúng ta không cần đi xa mà vẫn có thể tạm biệt chiếc deadline để chiều chuộng bản thân qua một cái hành trình ẩm thực vô cùng hoành tráng. Cuối tuần này thì các bạn có thể rủ hội bạn thân hoặc là người thương cùng Vi Vui Vẻ check-in tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, sự kiện Liên hoan ẩm thực hương sắc phương Nam 2026. Lễ hội ẩm

thực quy mô đặc sắc hàng năm tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực nè, văn hóa nè và nghệ thuật đặc trưng của vùng đất phương Nam giàu bản sắc. Qua nhiều năm tổ chức thì Liên hoan ẩm thực hương sắc phương Nam đã trở thành điểm hẹn văn hóa du lịch ẩm thực quen thuộc đối với người dân thành phố rồi. Và mỗi một mùa lễ hội thì đều thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan cùng với sự tham gia của hơn 50 gian hàng đối tác quy mô thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau như là ẩm thực, đặc sản vùng miền, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp, giải trí và dịch vụ. Không gian lễ hội thì được đầu tư rất là chỉnh chu, mang đậm dấu ấn phương Nam, tạo nên một hành trình trải nghiệm đa sắc màu, nơi mà giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Năm nay, năm 2026, lễ hội chính thức trở lại với chủ đề mang tên Trăm vị giao thoa. Hành trình khám phá những cái giá trị ẩm thực độc đáo được giao thoa và biến tấu đầy sáng tạo từ các cộng đồng dân tộc anh em như người Kinh, người Hoa, Khmer hay người Chăm. Chủ đề năm nay không chỉ tôn vinh sự phong phú trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ mà còn truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, kết nối cộng đồng và gìn giữ những giá trị truyền thống thông qua từng món ăn, từng câu chuyện văn hóa và từng cái trải nghiệm tại lễ hội nữa. Khi mà đến với Liên hoan ẩm thực hương sắc phương Nam 2026 ha, thì vui vẻ tin chắc rằng mọi người chúng ta sẽ có cơ hội để mà thưởng thức hàng trăm món ăn hấp dẫn mang hương vị truyền thống kết hợp lẫn hiện đại, chế biến rất là công phu bởi các đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và đơn vị kinh doanh uy tín. Từ những món ăn dân dã đậm chất miền quê Nam Bộ, các món đặc sản vùng miền cho đến những món ăn được sáng tạo theo phong cách hiện đại nữa, tất cả sẽ góp phần tạo nên một bản hòa ca hương vị đầy màu sắc và cảm xúc luôn. Và không chỉ dừng lại ở hoạt động ẩm thực đâu, lễ hội còn mang đến một chuỗi chương trình văn hóa nghệ thuật rất là đặc sắc, những cái hoạt động giao lưu cộng đồng, trò chơi dân gian, workshop trải nghiệm và khu vực check-in được thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa phương Nam nữa, phù hợp cho mọi lứa tuổi luôn. Và đây cũng sẽ là những cái gợi ý thú vị cho những gia đình nếu mà chúng ta muốn đưa cả gia đình hoặc là những người thân trong nhà của mình có một cái buổi thư giãn, vui chơi trong một cái khoảng thời gian ngắn vào ngày cuối tuần, thì đây sẽ là một trong những cái gợi ý quý vị ha. Đặc biệt là cái điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay á, thì chính là chuỗi đêm nhạc nghệ thuật quy tụ rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và nghệ nhân nổi tiếng, mang đến một cái không gian âm nhạc đậm chất quê hương giữa lòng đầm Sen Phát luôn. Trong không gian lung linh ánh đèn cùng với hương thơm lan tỏa từ hàng trăm món ngon, thì chúng ta sẽ được hòa mình vào những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng và giàu cảm xúc. Được biết là có sự góp mặt của rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng qua từng đêm diễn, từ nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên, nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thấm, nghệ sĩ ưu tú Diễm Thanh và nghệ sĩ Huỳnh Tấn Phong. Ngoài ra thì ngoài các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thì lễ hội còn tổ chức hội thi nữa quý vị ạ. Món ngon phương Nam, đây là một sân chơi thú vị dành cho những người yêu thích nấu ăn nè và khám phá văn hóa ẩm thực. Tất cả những cái điều này sẽ góp phần tạo nên không khí sôi động, gần gũi và gắn kết với cộng đồng. Nếu chúng ta không có đủ thời gian 2 ngày cuối tuần để mà mình có những cái trải nghiệm gần với thiên nhiên, với không gian xanh ở làng nổi Tân Lập, thì mình chỉ cần vài tiếng đồng hồ, mình và những người thân thương trong gia đình cũng sẽ có những cái khoảng không gian, có những cái hoạt động rất là tuyệt vời ở lễ hội ẩm thực. Nếu lúc này mọi người đang thắc mắc thì Minh Vy sẽ chia sẻ thêm thông tin thời gian diễn ra lễ hội, đó là từ 9 giờ đến 22 giờ từ 21 tháng 5 cho đến 24 tháng 5, địa điểm là công viên văn hóa Đầm Sen quý vị nha. Chỉ với 200.000 đồng một coupon ẩm thực thì chúng ta sẽ được tận hưởng hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn. Và ngoài ra thì 18 giờ các ngày từ 21 tháng 5 cho đến 24 tháng 5 lễ hội còn mở cửa tự do dành cho tất cả các du khách đến tham quan và trải nghiệm nữa. Liên hoan ẩm thực hương sắc phương Nam 2026 tin chắc rằng không chỉ là nơi để mà có thể thưởng thức được tinh hoa ẩm thực mà còn sẽ là một cái không gian giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng nè và lan tỏa những giá trị truyền thống đặc sắc của vùng đất phương Nam. Với một chuỗi những cái hoạt động phong phú, không gian lễ hội được đầu tư tốt với những chương trình nghệ thuật đặc sắc nữa, hứa hẹn rằng sẽ mang đến cho mọi người những cái trải nghiệm đáng nhớ. Và bên cạnh đó thì đối với những khách tham quan hoặc là du khách á, thì lễ hội cũng góp phần quảng bá văn hóa du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn bè, người dân và khách quốc tế. Thế nào rồi các thính giả của Giám đốc Lên Đèn, một buổi chiều trốn deadline để đi

đi chơi, đi chill ngay trong thành phố. Vi vui vẻ nghĩ đây chính là một cái liều F5 nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng cực kỳ hiệu quả để chúng ta nạp lại năng lượng và sẵn sàng bùng nổ, đúng không nào? Thế thì mọi người đã sẵn sàng để bật chế độ cuối tuần tại lễ hội này chưa? Hãy nhắn tin chia sẻ thêm ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn nhé. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta đến với trạm cuối ngày, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe The Weeknd với ca khúc quen thuộc Save Your Tears.

0: trạm cuối ngày.
1: Chào mừng các thính giả đã quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn và chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Hoặc là xin được chào các thính giả mới toanh vừa mới vô tình lướt qua tần số của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Kim đồng hồ lúc này thì đang nhích dần về cuối của ngày thứ 5 rồi. Không gian ở ngoài kia sau một ngày dài hối hả với nắng gió, khói bụi xe cộ và những cái thanh âm náo nhiệt của phố thị. Bây giờ nhìn ra ngoài phố thì vẫn còn sự tấp nập đấy thôi, nhưng mà nắng gió đã thay bằng những cái sự rực rỡ từ những ánh đèn lấp lánh ở trong màn đêm. Nếu như ở phần đầu chương trình trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ, chúng ta băng qua những cánh rừng tràm xanh ngút ngàn hay là hòa mình vào không khí nhộn nhịp của liên hoan ẩm thực để mà ép năm lại thị giác, thì bây giờ bước vào trạm cuối ngày, Vi Vui Vẻ muốn mời các thính giả chúng ta cùng thực hiện một cái hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại rất là xa xỉ với người lớn. Đó chính là hãy thở ra thật nhẹ. Tại sao Vi Vui Vẻ nói vậy? Bởi vì nhiều lúc, không phải nhiều lúc mà hầu như lúc nào cũng vậy, chúng ta cứ bị quay cuồng với những nhịp sống hiện đại. Chúng ta bị dí bởi những deadline, KPI. Chúng ta vội vàng bởi rất là nhiều vai trò trách nhiệm, cho nên ngay cả thở mình cũng không thở một cách trọn vẹn đầy đủ nữa, mặc dù cái chuyện thở đó là cho chính bản thân mình. Cho nên mới nói rằng bây giờ chúng ta bắt đầu bằng một hành động rất là xa xỉ với người trưởng thành, đó là thở nhẹ. Tính đến thời điểm này thì quý thính giả thân mến, chúng ta đã đi qua gần 96 giờ đồng hồ của một tuần làm việc. Hãy thử nhìn lại xem, từ sáng thứ hai cho đến giờ, bạn đã phải xử lý bao nhiêu việc, bao nhiêu vấn đề rồi. Bạn đã phải đối mặt với bao nhiêu cái nhíu mày của cấp trên nè, bao nhiêu sự phàn nàn của khách hàng hay là bao nhiêu rắc rối phát sinh từ những việc trên trời rơi xuống. Tất nhiên là những cái niềm vui, những cái thành quả thì mình không có loại bỏ, nhưng mà mình cũng không đề cập ở đây. Mình đang phân tích những cái vấn đề khiến cho mình căng thẳng, đúng không ạ? Và bạn đã phải gồng mình lên để làm một người nhân viên mẫn cán, một người còn có trách nhiệm, một người đồng nghiệp lịch sự hay là một người trưởng thành không biết mệt mỏi. Nó giống như nhiều lúc mình cảm giác như mình là siêu nhân vậy, chỉ là mình không có áo choàng thôi. 96 giờ qua, bạn đã giữ cho mình một cái đầu luôn căng như dây đàn để không phạm phải sai lầm. Nhưng mà bây giờ là tối thứ 5 rồi mọi người à, trạm cuối ngày đã được mở không phải là để chất vấn chúng ta là về việc ngày mai mình phải làm gì, cũng không phải để kiểm tra xem là mình đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm kế hoạch của cái tháng này, mà trạm cuối ngày tồn tại chỉ để gửi gắm đến tất cả mọi người một câu thôi, một câu duy nhất thôi. Hôm nay bạn vất vả rồi, bây giờ bạn được an toàn để cởi bỏ cái chiếc mặt nạ mạnh mẽ ấy ra. Và trước khi mà chúng ta cùng nhau đồng hành đi sâu vào những cái lời tự sự trong buổi tối ngày hôm nay dành cho nhau á, thì Vi Vui Vẻ muốn dành tặng cho các thính giả một giai điệu rất êm, rất nhẹ. Hãy để âm nhạc vỗ về những mệt mỏi của tất cả chúng ta nhé. Ngay bây giờ sẽ là phần kết hợp giữa Min và Mr. A, ca khúc Tìm.
2: And at this moment it feels like

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Tìm với phần kết hợp giữa Min và Mr. A. Đây chính là một cái bài hát kể về hành trình đi tìm sự đồng điệu và bình yên giữa những khoảng trống cô đơn. Kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện nho nhỏ. Ngày hôm qua khi mà mở cái hộp thư minvfm91a@gmail.com á, thì vui vẻ dừng lại khá lâu ở dòng tâm sự của một bạn thính giả. Bạn ấy gửi về và bạn ấy để nickname là Mây Trắng. Và bạn ấy có tâm sự như thế này: "Chị Vi ơi, em đang viết những dòng này cho chị khi vừa về phòng trọ. Hôm nay là một ngày tồi tệ với em. Em bị sếp khiển trách vì lỗi sai số liệu mà đáng ra em có thể kiểm tra kỹ hơn. Khi bước ra khỏi công ty lúc tối muộn, nhìn đường phố đèn hoa rực rỡ, em bỗng dưng cảm thấy mình lạc lõng đến phát khóc. Em thấy mình vừa kém cỏi vừa mệt mỏi. Sắp đến cuối tuần, đáng lý phải vui, nhưng mà em cảm giác như mình không còn một chút sức lực nào cả." Đọc những cái dòng tâm sự của Mây Trắng, cái tự nhiên vui vẻ nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở đó, và có lẽ là của rất là nhiều người bạn khác nữa. Chúng ta rất là dễ rơi vào một cái trạng thái mà các chuyên gia tâm lý gọi là hội chứng kiệt sức lững lờ. Nó đáng sợ ở chỗ là nó không phải là cái mệt mỏi rã rời của cơ thể sau khi khuân vác nặng, mà nó là sự cạn kiệt về mặt cảm xúc. Mình không muốn khóc nữa, cũng không muốn kể với ai luôn. Mình chỉ thấy bên trong mình trống rỗng, giống như một chiếc điện thoại mà bị sập nguồn mà không có tìm thấy dây sạc gì đó mọi người. Và trong buổi tối ngày hôm nay, không biết là lúc này Mây Trắng có lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn không? Nếu có thì vui vẻ muốn nhắn đến bạn rằng là và chưa kể là nhắn đến tất cả những thính giả khác đang lắng nghe chương trình này mà cũng đang có một cái ngày thứ năm kiệt sức lững lờ như vậy. Mây Trắng ơi, mọi người ơi, một ngày tồi tệ không có nghĩa là cuộc đời tồi tệ. Và một lỗi sai ở công ty ngày hôm nay cũng không thể định nghĩa được giá trị con người của mình. Chúng ta sống trong một xã hội luôn hối thúc con người phải tiến về phía trước. Người ta dạy cho chúng ta cách làm sao để thành công, làm sao để tối ưu hóa thời gian, làm sao để trở nên xuất sắc. Nhưng mà không ai dạy cho chúng ta cách bao dung với những thất bại của chính mình. Khi mà bạn làm hỏng một việc, thì người đầu tiên chỉ trích bạn không phải là sếp, mà lại chính là cái tôi nghiêm khắc ở bên trong. Bạn tự trách mình tại sao lại bất cẩn, tại sao lại không cố gắng.

rắn hơn. Nhưng mà tối nay mình thử tha thứ cho chính mình. Hãy thử đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập thổn thức của trái tim. Và mình thì thầm với nó rằng: không sao đâu, thất bại ngày hôm nay, ngày mai chúng ta sửa. Còn bây giờ, thư giãn thôi. Và không biết là các thính giả có còn nhớ không, trong các số phát sóng trước của Giảm Tóc Lên Đèn á, chúng ta đã từng trò chuyện với nhau rất nhiều về chiến thuật bình tĩnh hay là cách giữ cân bằng cảm xúc. Vậy thì trong đêm thứ năm lững lờ này, làm sao để chúng ta áp dụng những chiến thuật đó vào thực tế khi mà đầu óc vẫn đang bộn bề những suy nghĩ về ngày mai? Lúc này thì vui vẻ muốn chia sẻ với các bạn một mẹo nhỏ mà thỉnh thoảng nha. Thỉnh thoảng vui vẻ cũng luôn thực hiện để mà cảm thấy tâm trí mình, khi mà tâm trí mình cảm thấy bị quá tải rồi đó, thì vui sẽ thực hiện và gọi nó là nghi thức ngắt kết nối tạm thời. Đầu tiên khép lại ngày dài, mình lật úp màn hình điện thoại xuống, hoặc tốt nhất là bật chế độ không làm phiền. Hãy tạm thời đóng lại các ứng dụng mạng xã hội, nơi mà chúng ta thường vô tình lướt thấy những cái hình ảnh thành công hào nhoáng của người khác. Rồi khi mình quay lại, mình tự tạo áp lực cho bản thân mình. Và hội chứng này nó được đặt tên luôn á mọi người. Đó chính là hội chứng FOMO mà chúng ta vẫn thường nghe nói. Thế thì mình ngắt kết nối với thế giới bên ngoài để bắt đầu kết nối lại với chính mình, được không ạ? Bước tiếp theo của liệu trình F5 đêm nay, sau khi mà mình rũ bỏ khói bụi cả ngày á, thì mình tự pha cho mình một ly trà hoa cúc hoặc một ly sữa ấm, hay đơn giản chỉ là một ly nước ấm thôi. Vì sao? Vì khi mà mình cầm ly nước ấm trên tay, cảm nhận được hơi nóng lan tỏa trong lòng bàn tay, ngửi mùi thơm dịu nhẹ của nó, thì những cái hành động tưởng chừng như rất nhỏ này á, nó lại có quyền năng to lớn lắm ạ, trong cái việc kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm, giúp cho cơ thể chúng ta hiểu rằng những cái nguy hiểm, những cái khó khăn nó tạm qua rồi, áp lực công việc nó cũng ở bên ngoài cánh cửa, bây giờ là lúc được an toàn, được nghỉ ngơi. Có một sự thật là chúng ta thường hay tiếc nuối quá khứ và lo lắng cho tương lai quá nhiều luôn. Ngồi ở tối thứ năm á, nhưng mà đầu óc mình á, nó bay tới những cái áp lực của ngày thứ sáu, hoặc là mình cứ tiếc nuối mãi những cái lỡ lầm, những cái sai lầm của ngày thứ ba vừa qua. Nhưng mà nhiều khi mình lại không nhớ rằng cái khoảng thời gian duy nhất mà mình thực sự sở hữu chính là ngay lúc này. Đúng rồi đấy ạ, ngay lúc này. Đêm nay là để thư giãn, không phải để sửa chữa quá khứ hay là xây dựng tương lai đâu. Việc của ngày mai thì cứ để ngày mai, rồi lo, rồi tính tiếp. Năng lượng của chúng ta có hạn mà. Nếu đêm nay mình không sạc đầy pin thì ngày mai mình lấy gì để chiến đấu với những cái chiếc deadline cuối cùng, đúng không ạ? Và nếu như lúc này các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn nói là lý thuyết là vậy á, nhưng mà chiến đấu bằng cách nào đây? Chiến đấu như thế nào đây? Đâu có đơn giản đâu, đúng không ạ? Bản thân Vi Vẻ cũng đang phải học hỏi từng ngày. Và khi mà học hỏi thì tích cóp và tổng hợp rất là nhiều điều. Và xin được chia sẻ đến mọi người 5 cách để mình F5 bản thân khi căng thẳng nha. Phương pháp ngồi thiền thì có thể giúp cho mình thoải mái hơn. Và những người sử dụng cái kỹ thuật thiền như việc hít thở đúng sẽ giảm stress và tăng cái khả năng ghi nhớ của trí óc mình luôn. Thường xuyên đối diện với áp lực từ công việc, của gia đình nè, sẽ khiến cho mình bị căng thẳng triền miên. Vì thế, chúng ta cần phải biết cách giải phóng đúng lúc những cái áp lực. Bởi vậy cho nên là khi mà mình tự F5 bản thân để làm cuộc sống đơn giản, ngọt ngào, nhiều màu sắc hơn với những thay đổi nhỏ mà khá là hữu ích. Đầu tiên là thiền và hít thở. Theo một nghiên cứu của Đại học Washington cho thấy là cái phương pháp ngồi thiền có thể giúp cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Những người sử dụng kỹ thuật thiền như cái việc hít thở đúng sẽ giảm stress và tăng khả năng ghi nhớ. Khi lo lắng thì chúng ta thường thở rất là gấp hoặc là mình nín thở luôn. Việc này làm giảm cái lưu lượng oxy cung cấp lên não, gây ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như thể chất. Và mình có thể làm chậm nhịp thở bằng cách... hôm trước trong chiến thuật bình tĩnh, Vi Vẻ cũng đã có chia sẻ, và thậm chí là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An khi mà tư vấn cho các bạn sĩ tử trong mùa thi cái cách giúp thở để giúp cho mình bình tĩnh lại, thì hôm nay Vi Vẻ sẽ nhắc lại cho bạn một cái cách thở rất đơn giản của phương pháp yoga, đó là mình thở 4 nhịp. Tại sao là 4 nhịp? Khi mà mình đếm nhẩm trong đầu từ 1 cho tới 4 trong cái nhịp hít vào và nhịp giữ hơi và nhịp

thở ra. Đó là cái khoảng thời gian vừa đủ để đảm bảo sâu và thở ra hết những cái tồn khí bên trong. Một cách đơn giản thôi, ví dụ như là khi mà mình hít vào thì thay vì cuộc sống thường ngày mình hít, nhiều khi mình không biết mình có hít chưa luôn á, hít rất cạn và thở cũng rất nông. Cho nên khi mình hít vào đủ 4 nhịp rồi mình giữ cái nhịp thở đó trong 4 nhịp nữa, rồi mình mới bắt đầu thở ra 4 nhịp, thì dần dần thứ nhất là mình điều hòa lại cái nhịp tim của mình. Nhiều lúc là nó đang đập rất là nhanh do những cái áp lực về tâm lý. Và khi mà mình hít thở đủ 4 nhịp như vậy, như đã chia sẻ, thì mình sẽ hít sâu và thở ra hết những cái tồn khí bên trong. Nó cũng sẽ giúp cho cơ thể mình cân bằng lại hơn, làm chậm lại những cái nhịp thở và hít thở một cách sâu hơn. Và khi mà mình sử dụng kỹ thuật thiền cũng như là việc hít thở đúng như vậy, thì đó là một trong những cái phương thuốc hữu hiệu để giảm stress và tăng khả năng ghi nhớ cho trí não nữa. Nhiều khi mình cứ nói là ôi tuổi tác làm cho mình mau quên, hoặc là nhiều khi vui vẻ hay nói đùa với mọi người là não cá đó, chưa bao nhiêu lâu là đã quên mất chuyện này, nhớ lộn sang chuyện kia, là nhiều khi là do cái nhịp sống của mình, cái cách hít thở của mình không đúng, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng ghi nhớ của tâm trí. Đó là thiền và hít thở. Cách tiếp theo đó là thưởng thức trà và các món ngọt. Người ta hay nói nhiều khi buồn mình ăn một cái gì đó nó ngọt ngọt, nó sẽ giúp làm dịu tâm trí. Thì đây chính là một cái phương cách rất rất rất là hiệu quả mà bản thân vui vẻ đã từng thử rồi mọi người ạ. Đó chính là ngoài mang lại cái cảm giác ấm á, thì trà xanh á, nó sẽ có một số lợi ích khác. Ví dụ như là không chứa calorie nè, và có nhiều chất chống oxy hóa nữa, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Cho nên khi mình nhâm nhi một tách trà nóng khi mà mình căng thẳng á, thì nó sẽ giúp cho mình dịu tâm trí hơn. Ngoài ra thì mình cũng có thể pha trà với một chút đường hoặc là nước trái cây, hoặc ăn cùng bánh ngọt hay là sô-cô-la chẳng hạn. Ví dụ như trễ rồi muộn rồi mà mình uống trà xanh, nó giảm căng thẳng, nhưng mà lát mình sẽ căng thẳng thì chuyện khác, đó là mình mất ngủ. Cho nên mình có thể thay bằng những cái món ngọt, bởi vì vị ngọt sẽ giúp làm dịu thần kinh và có hiệu quả tích cực khi điều trị stress luôn. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta quan tâm tới cái việc giữ gìn vóc dáng ha, tránh tăng cân hay muốn phòng các bệnh tiểu đường, xơ mạch máu á, thì mình có thể lựa chọn thay thế đường mía bằng các loại đường ít calo. Vị ngọt sẽ giúp làm dịu đi thần kinh của mình và có hiệu quả tích cực khi mà mình lo âu, mình căng thẳng hoặc là mình đang rơi vào cái trạng thái buồn bã. Thưởng thức trà bánh ngọt là cái phương án thứ hai trong cái việc F5. Còn phương án thứ ba, khi mà mình căng thẳng, mình muốn F5 cái sự căng thẳng đó, thì mình làm sao? Hồi trước á, thì hay chia sẻ với mọi người là khi mình buồn hay là mình giận dữ á, thì thay vì mình sổ tất cả những cái cảm giác ra ngoài, thì mình sẽ chọn cái cách là cầm cái bút lên và viết lại những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ trong tâm trí của mình ngay lúc đó, cũng là một cái cách để làm dịu lại. Vậy thì cách thứ ba là vẽ những gì mà mình muốn. Luôn để ở bên mình một vài cái bút màu và giấy vẽ sẵn sàng trên bàn làm việc của mình quý vị ha, để mình có thể trị stress bất cứ khi nào mình cảm thấy bồn chồn. Chúng ta có thể vẽ những thứ mà mình yêu thích. Điều này sẽ khiến cho bản thân mình cảm thấy yên bình, hạnh phúc hơn, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng nữa. Và cái câu chuyện ở đây không phải là vẽ đẹp hay vẽ xấu, bức tranh nó có ý nghĩa hay không, nó có tạo nên được một cái hình ảnh cụ thể hay không, tất cả những cái điều đó nó không quan trọng. Mà đây là một cái cách để mà mình trị stress thôi, trị cái sự căng thẳng của mình lúc đó. Khi mà mình vẽ là một trong những cái cách mình đánh lạc hướng tâm trí của mình, không để cảm xúc bốc đồng can thiệp nữa. Mà dần dần khi mà mình cuốn vào những cái hình ảnh hoặc là những cái đường nét đó, thì mình dần nguôi ngoai, và thậm chí rằng là khi mà mình nhìn lại một cái sản phẩm sau khi mình vẽ, thì tin chắc rằng nó cũng có rất là nhiều những cái ý nghĩa và giá trị nữa. Hôm nào mọi người thử đi, rồi để lại cái kết quả ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn cho Vi Vẻ biết. Hoặc là mọi người cũng có thể chia sẻ, có thể gửi thư trực tiếp về cho Vi Vẻ ngay tại hộp thư quen thuộc là minvfm91amoc@gmail.com. Hồi đó giờ mình nói là âm nhạc là món ăn tinh thần, đúng không mọi người? Không thể bỏ qua một phương cách nữa trong việc F5 khi mình căng thẳng, đó chính là nghe nhạc. Bởi vì âm nhạc nó luôn làm nên những cái điều rất là kỳ diệu, trong đó có cả việc giảm stress.

hiệu quả nữa. Nghiên cứu từ Đại học của Thụy Điển cho thấy lắng nghe những cái giai điệu nhạc gợi lên cảm xúc tích cực, giảm huyết áp và những hormone gây căng thẳng. Tuy nhiên mỗi người sẽ có phản ứng với những cái loại nhạc khác nhau, cho nên là cái việc mình cần làm là mình tìm cho mình một thể loại nhạc thích hợp. Không hẳn là vui á, thì không hẳn là buồn thì phải nghe nhạc vui, đúng không ạ? Có rất là nhiều người khi mà họ buồn, họ nghe những cái giai điệu nó trầm lặng, nó đơn giản thôi, nhưng mà lại là một cách để mà chữa lành. Và âm nhạc luôn làm cho mọi thứ nó sẽ có những cái cách giải quyết rất là đặc biệt, rất là diệu kỳ và cực kỳ đặc biệt trong cái việc giảm stress. Ngoài ra thì còn một cái phương cách nữa, đó là tạo một cái không gian mới. Đây là kết quả từ cuộc nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hàn Quốc đó, quý vị. Chỉ ra rằng cơ thể cần một không gian trong lành và thoáng mát như ở ngoài trời khi mệt mỏi. Điều này nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Không gian mới nó xoa dịu thần kinh, làm cho mình cảm thấy vui vẻ hơn. Và việc ngắm nhìn các hình ảnh thiên nhiên xung quanh mình, ví dụ như núi rừng xanh biếc hay là cỏ cây hoa lá đi chẳng hạn, thì nó còn có thể kích hoạt các vùng não chi phối cái cảm giác hạnh phúc và những cái ký ức tích cực nữa. Chúng ta có thời gian, có điều kiện thì chúng ta có thể có những cái chuyến đi ngắn ngày để làm mới lại tinh thần. Chúng ta không quỹ thời gian hạn hẹp, thậm chí là cái kinh tế của mình đang có những cái vấn đề mà không thể đáp ứng được cho những cái chuyện đó, thì chỉ cần bước ra khỏi gian phòng của mình, bước ra khỏi nhà, dạo vài cái vòng ngắn ngủi ở cái khu chung cư ở dưới nơi mình ở, hay là mình dành ít phút để mình dạo những cái công viên nhỏ trong thành phố, nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta những cái phút giây rất là thư giãn, rất là tuyệt vời và cực kỳ hiệu quả luôn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ dùng một trong những cái phương pháp này để mà mang lại cho mình những cái tinh thần nhẹ nhàng hơn, đó chính là phương pháp nghe nhạc ha. Xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc qua tiếng hát của Jackson and Brass, một bài hát cũ mà cũng rất là tuyệt vời, đó chính là Am's Yours.

Vâng, thưa quý vị, đó là Am Sion với Jackson and Brass. Vì vậy đoán là có những cái bạn thính giả giờ này vẫn đang phải tăng ca bên ánh đèn bàn làm việc, hoặc là có những thính giả đang nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà vì những lo toan cơm áo gạo tiền. Và Vui Vẻ từng đọc được một cái câu nói rất là hay trong một cái cuốn sách về tâm lý, đó là con người cũng giống như những vì sao trên trời. Có những ngôi sao lấp lánh rực rỡ, ai cũng nhìn thấy, nhưng mà cũng có những ngôi sao ẩn mình sau những làn mây, âm thầm tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Có thể lúc này các thính giả sẽ cảm thấy rằng là mình là ngôi sao lu mờ nhất trong dải ngân hà ngoài kia. Mình sẽ thấy rằng là mình không có thông minh như đồng nghiệp, không kiếm được nhiều tiền như bạn bè đồng trang lứa, không có một ngoại hình lung linh như những người trên mạng xã hội. Và cái sự so sánh đó giống như một loại axit gì đó mọi người, nó gặm nhấm dần sự tự tin và sự bình yên ở trong tâm hồn mình luôn. Nhưng mà các thính giả ơi, mọi người ơi, dải ngân hà thì cần những ngôi sao rực rỡ đó, nhưng mà nó cũng cần cả những khoảng lạnh bình yên nữa. Mình không cần phải là người xuất sắc nhất đâu, mình chỉ cần là phiên bản hạnh phúc nhất của chính mình là được rồi. Cái việc mà chúng ta xuất hiện trên cuộc đời này, kiên cường đi qua những ngày giông bão, nỗ lực làm việc để nuôi sống bản thân và giữ được một trái tim tử tế để biết lắng nghe, thì đó đã là phép màu tuyệt đẹp rồi, đúng không ạ? Và tại trạm cuối ngày của giảm tốc lên đèn tối thứ năm sẽ là một nhân chứng để công nhận tất cả những nỗ lực thầm lặng ấy của mọi người. Có thể không ai tặng hoa cho bạn vì bạn đã đi làm đầy đủ suốt một tuần. Không ai khen ngợi vì bạn đã kiềm chế được cơn giận dữ với một khách hàng khó tính. Vẻ biết và chính bản thân mình, các bạn cũng hiểu. Đêm nay, mình tự thưởng cho mình một điểm 10 vì sự kiên cường đó, được không ạ? Dù ngày hôm nay có bao nhiêu điều không như ý, thì ít nhất nha, chúng ta cũng đã đi đến tận cùng của ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất rồi. Và vừa rồi thì cũng có những cái cách gợi ý chia sẻ cho mọi người về cái việc mình F5 khi mà mình bị căng thẳng. Thì sau đó có nhiều thính giả cũng đã nhắn tin riêng cho Vui Vẻ và chia sẻ thêm nhiều những cái cách thức khác nữa. Cho nên là tranh thủ những cái phút cuối của chương trình giảm tốc lên đèn tối nay ở trạm cuối ngày, mình cũng cập nhật thêm, ví dụ như là mình xây dựng thói quen đọc sách. Đúng không mọi người? Để giảm stress hiệu quả thì đọc sách là một thói quen tuyệt vời. Hồi nãy có một thính giả nhắn tin rất là nhanh nhưng mà cũng ý nghĩa ghê luôn. Đồng ý là nghe nhạc, rồi có thể là thở nè, thiền nè, rồi vẽ nè. Nhưng mà em quên sách rồi Vi ơi. Dạ, cực kỳ quan trọng và xin được cảm ơn chị rất là nhiều với những cái lời nhắn vừa rồi. Thay vì đốt thời gian vào TV hay điện thoại ha, những cái câu chuyện trong cuốn sách chắc chắn sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta thư giãn hơn. Và việc này sẽ giúp loại bỏ những tác nhân gây nhiễu đầu óc, giúp cho mình dễ ngủ hơn nữa. Đọc sách cũng có tác dụng cải thiện tinh thần, tư duy trở nên linh hoạt hơn. Và trong cái quá trình mình đọc á, thì não của mình sẽ tiếp nhận thông tin, tự tưởng tượng ra câu chuyện để lồng ghép vào với nhau, tạo nên những cái mối liên kết. Tập thể dục cho não mỗi ngày

sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sau này nữa. Hồi nãy nhắc về cái sự tưởng tượng cho nên là cũng tranh thủ chia sẻ thêm với mọi người là vừa qua mọi người có còn nhớ một người đồng hành rất là quen thuộc của chúng ta là Trần Ngọc Sang, tựa là AK Sang Sang Sẻ đúng không ạ? Bạn ấy cũng là một diễn viên lồng tiếng và vừa qua thì Viu Vẻ đã có cơ hội đến dự một cái buổi diễn. Nó là một cái loại hình kịch độc và bạn Sang, Ngọc Sang thể hiện một cái vai trong vở kịch độc đó. Và đó là lần đầu tiên mà bản thân Viu Vẻ được trải nghiệm cái thể loại kịch độc. Đó là mình ngồi trong một cái không gian kín và khi mà đèn hạ xuống thì không có sân khấu, mình cũng không nhìn thấy diễn viên mà mình chỉ nghe được âm thanh, mình chỉ nghe được câu chuyện và cái cách mà người ta chuyển tải đi nội dung cái câu chuyện đó. Thì lúc đó đó rất là thú vị mọi người ạ. Bởi vì nhiều khi mình nhìn thấy diễn viên, mình thấy được sân khấu và đôi khi là mình sẽ bị thiên kiến ảnh hưởng vào cái nhận định của nhân vật. Nhiều khi mình sẽ thấy là trời ơi, diễn viên này không đẹp hoặc là không hợp gu này nọ, mình sẽ bị phân tâm. Còn khi chúng ta không nhìn thấy sân khấu, chúng ta không nhìn thấy diễn viên mà chúng ta chỉ nghe thôi, nghe những cái hiệu ứng âm thanh trong bối cảnh và chúng ta nghe được cái cách các nhân vật trò chuyện, câu chuyện nó diễn tiến với nhau qua cách kể của từng diễn viên và mình chỉ nghe âm thanh thôi và mình tưởng tượng được rất rất nhiều thứ và lúc đó hoàn toàn tâm trí của mình, cảm xúc của mình chìm đắm và sống vào trong câu chuyện luôn, mình không bị bất kỳ một cái sự phân tâm nào khác hết. Và đó là một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, cho nên là sau này có cơ hội ha, ở những số sau thì Vui Vẻ sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều hơn về thể loại kịch độc trong rất là nhiều những cái thể loại giải trí khác mà mình có thể tìm hiểu. Và một buổi nào đó mà Sang có thời gian, Vui Vẻ cũng sẽ bắt cóc Sang lên giảm tóc lên đèn để mà giới thiệu nhiều hơn về những cái vở kịch mà Sang đã có cơ hội tham gia. Nói chung là tuyệt vời lắm mọi người. Tiếp theo, ngoài cái chuyện xây dựng thói quen đọc sách thì mình có thể dọn dẹp và loại bỏ những thứ không cần thiết để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Bởi vì dọn dẹp là một trong những cái cách để giúp cho chúng ta bình tĩnh hơn. Khi hoàn thành bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất, tâm trí nó cũng sẽ đều đạt được cái sự thỏa mãn. Vì thế, nhìn ngôi nhà xung quanh trở nên gọn gàng cũng có tác dụng như dọn dẹp tâm hồn. Đó là lý do thỉnh thoảng ha, vì hay lôi hết tất cả quần áo trong tủ ra và sắp xếp lại, bố trí lại, hoặc là trong phòng mới nhiều khi cứ lại thay đổi cái vị trí của cái kệ sách hay là thay đổi cái vị trí của cái tủ hay là cái giường. Đó là khi mà mình cảm thấy rằng mình cần phải ép năm tâm trí rồi. Bởi vì bắt tay vào dọn dẹp, bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Thay vào đó, khi đặt toàn bộ tâm trí vào những cái công việc nhỏ đó, thì mình có thể buông bỏ những áp lực phiền muộn thường ngày. Và quá trình này sẽ đem lại cảm giác giống như thiền trong chánh niệm vậy mọi người. Nó là khoảng thời gian tuyệt vời để não bộ nghỉ ngơi. Ngoài ra thì dành thời gian viết nhật ký hoặc là bất cứ thứ gì mà mình yêu thích mọi người nhé. Cái thói quen viết nó cũng là cách rèn luyện tư duy nữa, nhưng yêu cầu có chiều sâu hơn một chút xíu. Mình cần tập trung, dành thời gian để sắp xếp thông tin trong đầu, sau đó truyền tải ra ngoài với dạng con chữ. Thì cái việc này rất hữu ích trong quá trình mà mình vừa khám phá bản thân mà mình còn thu dọn dẹp tâm trí của mình. Và mỗi cái lần viết ra, nó là một lần để mình giải phóng suy nghĩ của chính mình. Đôi khi đó có thể là những cái điều nhỏ nhặt vụn vặt thường ngày thôi, hoặc là những ý tưởng đột nhiên nó nảy sinh ra. Và cái việc viết lách á, nó sẽ làm chậm cái quá trình não bộ trở nên lão hóa đi theo năm tháng. Đó, hy vọng rằng là các thính giả đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay chúng ta sẽ có nhiều phương cách khác nữa mà Viu Vẻ chưa biết. Mọi người cứ để lại tin nhắn hoặc là gửi thư cho hộp thư Minh Vi fm91amoc@gmail.com. Ở buổi sau thì Viu Vẻ sẽ chia sẻ đến mọi người nhiều hơn nữa. Và Giảm Tóc Lên Đèn với chủ đề liệu trình F5 cho tâm hồn đã đi đến những cái giây phút cuối cùng rồi quý vị ạ. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một cái hành trình cảm xúc rất là trọn vẹn. Viu Vẻ tin là như vậy, từ những cung đường xanh mướt của làng nổi Tân Lập hay là không gian rực rỡ của liên hoan ẩm thực cho đến những khoảng lặng thủ thỉ tâm tình ở trạm cuối ngày. Và hy vọng rằng liệu trình ngày hôm nay đã phần nào giúp cho các bạn thanh lọc đi những năng lượng tiêu cực, sạc lại vệt pin đầy cảm xúc đang báo đỏ, để ngày mai khi mà thức dậy đó ngày thứ 6 thì chúng ta thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút, nụ cười trên môi tự nhiên hơn một chút.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.

0: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần.
1: Hà Hương và
2: Tấn Khoa
1: thứ 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
2: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Đường tin.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, Hà Nội bắt đầu ngày mới với một chút mưa rải rác từ đêm, nhưng vào đúng giờ cao điểm sáng thì trời tạnh ráo hẳn và điều này mang lại một trạng thái tham gia giao thông ổn định hơn. Tất nhiên, không phải là không có những điểm trừ xuất hiện trong ngày, đó chính là tại những nơi đang tiến hành giải tỏa hoặc là thi công giai đoạn cuối cống ngầm chống ngập cho thủ đô như tại nút giao Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Quán Sứ, cầu vượt An Dương, Nghi Tàm. Đây chính là nơi giao thông nghẽn và chịu nhiều áp lực nhất. Đáng chú ý, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên phố Nguyễn Công Trứ tại một khu tập thể cũ và giờ cao điểm trưa nay cũng đã khiến cho con phố này gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên ghi nhận thì không có thiệt hại về người. Trong khi đó, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sáng nay, cơn mưa kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường nội ô, trung tâm tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau ngập sâu và gây ra rất nhiều khó khăn cho giao thông tại đây. Liên quan tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quốc lộ 91 là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Cần Thơ với cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang, giáp với biên giới Campuchia. Có vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, hành khách nội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên 10 tháng nay, việc đi lại trên tuyến đường đoạn đi qua phường Ô Môn thường xuyên ùn tắc và mất an toàn giao thông bởi cây cầu tạm Ô Môn xuống cấp nghiêm trọng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Trước tình trạng đó, Trung tá Hồ Thanh Sơn, Phó trưởng Công an phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Địa phương thì cũng có phân công lực lượng để tham gia điều tiết đảm bảo khi sự cố người dân tham gia giao thông ngã trơn trượt ở trên cầu Ô Môn. Và hàng ngày thì cũng có bố trí lực lượng túc trực thường xuyên ở đó. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì rơi vào về rạng sáng, mùa sương xuống, trơn trượt dẫn đến là người tham gia giao thông phanh xe dẫn đến té ngã. Thì mặc dầu không có nghiêm trọng nhưng là đây là cái việc để cảnh báo về cái mức độ mất an toàn giao thông. Thì tới góc độ quản lý địa phương thì tới đây sẽ kiến nghị đến cơ quan chức năng sớm có cái biện pháp khắc phục. Thứ nhất là gia cố lại, đảm bảo làm sao trên mặt đường có cái độ nhám để phương tiện tham gia cho nó là an toàn. Cái hệ thống chiếu sáng cần phải gia cố cho kịp thời, đảm bảo cho người dân không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn bị che khuất, dẫn đến cái nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Cũng trong lĩnh vực giao thông, bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng các công trình thi công có nguy cơ gây ùn tắc hoặc ảnh hưởng tới việc đi lại của thí sinh, cán bộ coi thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm học 2026-2027. Các đơn vị quản lý hạ tầng được yêu cầu rà soát toàn bộ vị trí đào đường, rào chắn, thu hẹp phạm vi thi công và hoàn trả mặt đường, bảo đảm an toàn trước kỳ thi. Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường phân luồng giao thông, bố trí lực lượng trực chốt tại các nút giao trọng điểm và xử lý nghiêm vi phạm quanh khu vực điểm thi. Các bạn thân mến, mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội hôm nay là diễn biến của thị trường bất động sản được bản tin Gõ Cửa Sàn ghi nhận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố định hướng phát triển các khu tái định cư theo mô hình đô thị đa mục tiêu, tích hợp nhà ở, sinh kế và dịch vụ giúp cho người dân ổn định cuộc sống. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, theo bấtđộngsản.com.vn, giá thuê phòng trọ tại khu vực nội thành đã tăng bình quân khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại thành thì tăng khoảng 8%. Trong khi đó, phân khúc căn hộ cho thuê tăng từ 10 đến 15%, còn căn hộ dịch vụ tăng thêm từ 2 đến 3%. Nguồn cung nhà trọ giá rẻ ít đi, người thuê buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn hoặc là giảm chất lượng chỗ ở. Đây là nguyên nhân khiến cho mặt bằng giá không chỉ tăng lên mà còn lan rộng sang nhiều khu vực thay vì chỉ tập trung ở trung tâm như trước. Thưa các bạn, câu chuyện cho thuê vỉa hè ở Hà Nội đang là chủ đề được thảo luận sôi nổi trong những ngày gần đây bởi điều này liên quan đến rất nhiều nhóm cư dân đô thị. Và đây được đánh giá là vấn đề phức tạp nên cần phải có sự chuẩn bị rất kỹ trước khi triển khai. Diễn đàn về vấn đề này trên VOV Giao thông hôm nay cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến. Từ phía các chuyên gia giao thông đô thị đánh giá, đề xuất cho thuê, khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè Hà Nội là hướng đi có thể cân nhắc, nhưng cần có những sự nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo việc cho thuê là đúng mục đích. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hà Nội cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho từng tuyến phố thay vì áp dụng đại trà.
3: Có một cái sự rất là kết hợp nó hài hòa giữa cái mục đích chính của vỉa hè là để phục vụ cho cái việc đi lại, lưu thông, nhất là người đi bộ, với là chức năng là cái nơi giao tiếp giữa người mua, người bán, cái mức độ nhất định nào đó.
0: Tiếp theo sẽ là một vấn đề thời sự không kém, câu chuyện bản quyền. Hàng loạt vụ xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực nội dung số âm nhạc đã bị Bộ Công an khởi tố. Động thái của Bộ Công an được xem là liều thuốc mạnh cần có để trị văn hóa rung chùa vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay trên môi trường giải trí và nội dung số. Từ đó, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, đặc biệt với các hành vi khai thác nội dung trái phép nhằm mục đích thương mại trên nền tảng số. Luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam nêu quan điểm của mình trong phóng sự phát sóng trong khung giờ cao điểm chiều nay.
4: Giải pháp đầu tiên vẫn luôn luôn là đến từ hướng giáo dục. Giải pháp thứ hai là tạo ra các cái nền tảng công nghệ. Và giải pháp thứ ba đến từ các giải pháp về mặt pháp lý. Tức là luôn luôn có cơ hội để cho người dân sử dụng các cái dịch vụ pháp lý hoặc là các cái điều kiện để thực hiện các cái biện pháp tố tụng một cách dễ dàng hơn.
0: Trước khi chuyển sang phần tiêu điểm, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với đời sống của ngư dân tại các cửa biển Cà Mau. Những người đang ngày đêm bám biển nhưng cuộc sống vẫn đang gặp nhiều khó khăn được phản ánh qua phóng sự Điểm nghẽn trong đầu tư hạ tầng biển của chuyên mục Hành trình phóng viên trên cánh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Phóng viên của VOV Giao thông ghi nhận tình trạng bồi lắng nghiêm trọng tại các cửa biển Cà Mau đang đẩy ngư dân ngày càng xa biển. Dù đã nhiều lần nạo vét, các giải pháp tạm thời vẫn chưa thể chống đỡ hiệu quả trước tốc độ bồi lắng tự nhiên khiến ngân sách liên tục bị tiêu tốn mà hiệu quả chưa được như kỳ vọng. Trước tình trạng dầu sôi lửa bỏng, cửa biển dần bị khóa, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết cần phải tiến hành các biện pháp tạm thời.
5: Nguồn mà hỗ trợ dịch vụ sản phẩm công ích thủy lợi hàng năm thì là chỉ phục vụ cho trong cái vấn đề mà khơi thông dòng chảy rồi nạo vét kênh mương để phục vụ sản xuất, duy tu bảo dưỡng sửa chữa các công trình thủy lợi để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đối với các cái cửa sông thì một là cái cửa sông nó lớn, thứ hai là thi công nạo vét đôi lúc sóng gió thì cũng khó khăn, thứ ba nữa là về cái quy định về khoáng sản rồi các bãi chứa đất rồi bùn thải nhân dân thì chúng ta cũng phải có cái quy hoạch chỗ nơi cụ thể. Thì nói chung thì một số cái khu vực ở cửa sông thì xã thì cũng đang nghiên cứu khu vực để xem xét bố trí. Hiện nay thì giao chi cục thủy lợi đang khảo sát một số cái cửa biển mà có tàu thuyền lớn ra vào á, như là cái Đôi Dàm, Khánh Hội, Gành Hào, nhân dân. Thì sẽ có giải pháp chúng ta khơi luồng tạm để đảm bảo được cái tàu thuyền ra vào hoạt động. Sẽ nghiên cứu cái nguồn phù hợp để đề xuất ủy ban tỉnh. Tại chúng ta thực hiện khơi luồng tạm thì cái kinh phí nó không lớn.
0: Cửa biển bị bồi lắng ngoài kia như đang bị lọt thỏm với các biện pháp nạo vét tạm thời. Ngư dân vẫn phải trông chờ vào từng con nước, trong khi đây là sinh kế, duy trì tốc độ phát triển kinh tế vùng ven biển. Đã đến lúc Cà Mau cần một cách tiếp cận mang tính bền vững hơn, một chiến lược tổng thể về quản lý, quy hoạch và đầu tư hạ tầng cửa biển. Những công trình đủ tầm để duy trì luồng lạch ổn định, thích ứng với quy luật bồi sói tự nhiên, tạo hành lang thông suốt cho tàu thuyền vươn khơi bám biển.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 sắp tới, thành phố đang đẩy nhanh các thủ tục để đồng loạt khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư là hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Cùng với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đã khởi công, khởi động trước đó chưa lâu, Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ để hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và đưa thành phố phát triển bền vững hơn. Nội dung này được đề cập trong chương trình Sự việc và Góc nhìn hôm nay. Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục khởi công đồng loạt nhiều công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 250.000 tỷ đồng trong dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 7 tới. Đáng chú ý trong số này là tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm sân bay Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, đường Liên Cảng Cát Lái Phú Hữu v.v. và đặc biệt là dự án cầu và đường vượt biển Cần Giờ dài hơn 14 km với tổng vốn là hơn 93.000 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố luôn nhận được sự quan tâm tích cực từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây chính là cơ sở vững chắc để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và xa hơn là giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.
6: Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố và được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.
0: Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và cả giai đoạn 2025-2030 là thách thức không hề nhỏ, nhưng hoàn toàn khả thi nếu thành phố Hồ Chí Minh tận dụng tốt thời cơ cũng như phát huy tối đa tiềm lực nội sinh để hoàn thành bằng được bức tranh hạ tầng khép kín, từ đó tạo đường băng thông thoáng để con tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cất cánh bay cao. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại khu vực Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Đường tin hôm nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào giờ này tối ngày mai.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya tối thứ năm. Duy Thanh rất là vui được đồng hành cùng các bạn trong đêm hôm nay. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong khung Đường Khuya này bằng cách điện thoại đến tổng đài 0283991191 hoặc tại fanpage Đường Khuya, các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp tại đây để chúng ta có dịp trò chuyện trong buổi tối thứ năm quý vị nhé. Ngay bây giờ thì trước khi đến với bài hát đầu tiên mở đầu cho khung Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin giao thông ở Hà Nội. Thưa quý vị thính giả, có cho biết rằng cửa hầm chui Khả Lễ có cột biển báo đổ ra đường, các phương tiện di chuyển hướng đi Bắc Giang chú ý. Lặp lại, cửa hầm chui Khả Lễ có cột biển báo đổ ra đường, các phương tiện di chuyển hướng đi Bắc Giang chú ý nhé. Các bác tài cứ yên tâm, quá trình lắng nghe Đường Khuya thì Duy Thanh cũng sẽ liên tục chia sẻ nhiều thông tin giao thông giúp cho quý vị thính giả vừa lắng nghe một cách trọn vẹn trong một cái nhịp chủ động lái xe trên đường. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Đường Khuya với giọng hát của Hà Nhi với ca khúc Ai Rồi Cũng Khác.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ai Rồi Cũng Khác qua phần trình bày của Hà Nhi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 91. Alo, Duy Thanh xin chào bạn. Alo.
1: Alo chú.
0: Alo.
1: Ta.
0: Chú chào. Tức là kêu chú là cháu rất là nhỏ tuổi hả?
1: Cũng không quá.
0: Cũng không quá hả? Không quá là bao nhiêu tuổi?
1: Cháu năm nay 15.
0: Mấy tuổi chứ cháu?
1: 15.
0: 15 tuổi hả? 15 tuổi là bé đấy. Sao mình không ngủ sớm để mà có một cái chiều cao thật là tốt? Tại vì thường độ tuổi của cháu là cái khoảng thời gian ngủ đẹp nhất là khoảng thời gian 10 giờ, phát triển chiều cao tuyệt vời. Nhưng mà tín hiệu của cháu đang rất là kém, nghe tiếng được tiếng mất á, nên có thể rằng là chú sẽ gián đoạn cái cuộc kết nối nếu như tín hiệu vẫn tiếp diễn như thế. Nam. Alo. Alo.
1: Ê, chú cho cháu bài hát.
0: Nghe kém ghê á. Cháu có thể nói một cái tên bài hát nào đó thật là nhanh để chú có thể nghe kịp đi, chứ không thôi là nó sẽ bị mất tín hiệu á. Bài gì?
1: Thì cháu vẫn bài tiếng Anh nhưng mà cháu đọc không rõ. Cháu đọc từng chữ được.
0: Được, cháu đọc đi xem là có bài tiếng Anh đó không.
1: Chữ S-H-O-W.
0: S-H
1: O-W.
0: Rồi, shows.
1: View.
0: Ý gì?
1: View.
0: Không, chữ
1: tại.
0: Hả?
1: Tại tiếng Anh.
0: Tại hả? Ôi.
1: Bạn của tiếng Anh.
0: Chú lại nghe cái tiếng được tiếng mất nên nghe rất là khó. Chú chỉ nghe được chữ shows mà con đọc đầu tiên thôi.
1: Liu.
0: Hả?
1: E-W.
0: Con cứ đọc hết tất cả những cái tên tiếng Anh bằng một cái từ cụ thể luôn đi. Khỏi cần phải đánh vần được không?
1: So
0: You Are của Justin Bieber.
1: À,
0: chú có chú biết bài này nhưng mà không biết là trong hệ thống có không nha.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, không có rồi con ơi. Chứ thật ra cái bài đó là bài I Show You chứ không phải là Show You Are của Justin Bieber đúng không?
1: Vâng.
0: Mình search chữ Show You có không? Đúng rồi, I Will Show You của Justin Bieber. Hả?
1: Vâng.
0: Ali.
1: Thế chú có bài đấy ạ?
0: Nhưng mà chú lại không có cái phiên bản của Justin Bieber mà chú lại có một cái bài hát hoàn toàn khác của Ali là I Will Show You, nó cũng cùng tên luôn. Thôi chú, cháu nghe đỡ nha.
1: Thôi, cho cháu bài khác.
0: Bài khác là bài gì?
1: Yêu đơn phương là gì?
0: Bài gì?
1: Yêu đơn phương là gì?
0: Yêu đơn phương là gì hả?
1: Vâng.
0: Rồi, cháu chờ trong một ngày. Không có nè. Thôi nếu mà liên quan đến đơn phương thì nghe bài Tình Đơn Phương luôn đi nha. Không biết Tình Đơn Phương có phiên bản của Dương S Work không?
1: Không.
0: Rồi. Chú gửi tặng cháu bài hát này luôn nha. Tại vì cái âm thanh của cháu hơi kém và đang ảnh hưởng đến cái chất lượng nghe của các bạn thính giả. Nên chú mạn phép phát tặng cháu bài hát này luôn. Hẹn gặp cháu ở trong một cái khoảng thời gian mà cái tín hiệu kết nối nó tốt hơn. Chú sẽ kết nối với cháu lâu hơn nhé. Xin chào tạm biệt Nam.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình Đơn Phương và phần trình bày của Dương Esquerd. Hồi trước khi mà đâu đó Thanh học lớp 10-11 á, Thanh là fan của anh Hai Lam Trường nên ca khúc Tình Đơn Phương là một trong những ca khúc mà Thanh rất thích. Tuy nhiên thì sau này khi mà lớn lên, có dịp tiếp xúc nhiều với anh Lam Trường, xong theo dõi quá trình tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhau. Đặc biệt là cách đây không lâu thì anh Lam Trường cũng có một cái chương trình trực tiếp cùng với nữ ca sĩ Cẩm Ly, cũng mang đến rất nhiều những cái cảm xúc, những cái hoài niệm về những cái ký ức mà ở đó, những cái bài hát như là Tình Đơn Phương, Mãi Cho Tình Lên Đên hay nhiều lắm luôn ấy. Thanh thì rất là thích anh Lam Trường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cuộc kết nối. Lý do vì sao mà Thanh không phát cái phiên bản Tình Đơn Phương của anh Lam Trường là bởi vì trong hệ thống nó không có. Chứ nếu có thì Thanh cũng gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả bài hát mà Thanh đã một phần cái ký ức thanh xuân của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cuộc kết nối mà các bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, em mến chào anh Duy Thanh. Em rất vui hôm may mắn được nói chuyện với anh Duy Thanh, là rất yêu luôn đây.
0: Dạ, rồi Yến phải không?
1: Dạ đúng rồi, chính xác.
0: Ừ.
1: Bạn Yến đây anh.
0: Yến ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Bình Thạnh
1: Dạ.
0: ha.
1: Dạ.
0: Ừ. Tối ngày hôm nay thì lý do vì sao mình lại tìm đến đường khuya vậy ạ?
1: Trời ơi, em rất là ghiền nghe say mê còn hơn say tình luôn. Cái đài của mình đó em không bỏ sót bất cứ tờ nào hết trơn đó. Anh dẫn chương trình là em nghe hay lắm luôn. Và cho nên đó là em lâu rồi em không có được lên, cái em nói trời ơi bây giờ mình ghiền rồi, ngày ngày nào coi như là em cũng bấm vô đăng ký vậy nè, nếu được thì mình lên, còn không được thì mình không lên. Mà nghe thì nó vui chừng năm thôi, nhưng mà được nói chuyện với anh thì nó vui nó tới 10 được. Ừ.
0: Dễ thương dữ vậy.
1: Dạ em nói cho anh thương nha, hôm bữa thứ hai 1 giờ tự nhiên cái anh bảo vệ anh gọi cái máy em là em giật mình luôn. Em tính đâu cái gì nó tới rồi, cái ai ngờ đâu đó là trời ơi, bắt tài Duy Thanh dẫn chương trình nhạc sôi động. Ôi bên nhà nhà trọ các bạn sinh viên ở trước, các anh bảo vệ mở lên, em mở lên nữa 6 cái chiếc radio mở lên nhảy đùng đùng luôn. Pha cà phê ngượng ly ly vậy nè, ngồi uống xong rồi cái hết cái giờ đó gọi nha, là bắt đầu em mới vô đây. Cái em vô đây cái là em nghe là anh Tấn Đạt vẫn không lời rồi, các anh các bạn nó nghe đi, em ở đây em ngủ ngủ trừ hao đừng tới sáng á, là thành phố Bình Minh nữa.
0: Là một cái chuỗi chương trình do Duy Thanh thực hiện ha, 12:30 thì nghe nhạc sôi động ha.
1: Trời ơi, sôi động hay lắm anh, không không có bữa nào mà em nghe hay bằng cái bữa thứ hai đó chưa nha. Tôi giới thiệu trời ơi em nghe rùng rợn luôn, cái em mới tức quá nữa. Được rồi các bạn cứ ở đó đi, cà phê có sẵn sàng pha uống đi, ai ngờ đâu nó nhảy đùng đùng ở trước hết trơn. Nó vui gì đâu á, rồi cái tới sáng nghe hết cái Bình Minh đó rồi á, thành phố rồi đó, cái bắt đầu đi ra ngoài quán á, ngồi tám thời sự ở ngoài á, cái đi bởi vậy đi trên trên xe, cái tài xế em nó hỏi đó chị vui chưa, nó vui chứ, bởi vì nghe đài nó nói thấy chưa, hồi đó em nói với chị đừng có nghe, chị nghe rồi bắt đầu chị ghiền luôn, chị không nghe là chị ăn cơm được. Cái em mới nói ủa sao nó nói vậy, cũng đúng rồi, rồi chịu thua luôn.
0: Nhưng mà đâu đó
1: Em
0: thì
1: vui lắm.
0: cái cảm giác mà bản thân mình có đó chính là cái sự thoải mái, dễ chịu và một cái nhịp nào đấy mà bản thân mình có một cái sự cân bằng trong cuộc sống, phải không?
1: Dạ, đúng rồi đó anh, chứ cái nào mình không hiểu biết đó, cũng như mình nghe nghe các anh nói là em học theo, chịu nghe chịu khó học theo từ từ từ từ, mà em quên đi tất cả những cái chuyện gì mà đã qua hai 2025 á, chuyện buồn chuyện gì đó em bỏ qua hết trơn vậy nè,
0: Rồi.
1: em không có còn buồn nữa, em làm ăn nó mới được việc, nó mới mới mạnh mẽ hơn, mới phấn khởi hơn. Trời
0: Anh
1: ơi, bởi vậy ta nói nó vui gì đâu. Bây giờ mỗi hưởng chiếc radio của em thì em để trong phòng bên nhà trọ, hôm đó là em mua 2 chiếc, có 200 mấy hả, 200 mấy cái một chiếc radio hả. Thấy các bạn đó nghe cái hỏi ủa sao mà chị nghe hay vậy, nói đó là cũng các anh bảo vệ nè với thằng Toàn tài xế vậy đó, mà em làm ăn em không có buồn nữa. Đồng thời là em buồn lúc đó em cũng có nói với anh đó, em cũng bị buồn. Vừa anh trai vừa mất thì người yêu của mình chia tay nữa, hai cái này nó nhập lại là em thấy em tính đầu là em bị stress mà em muốn bị trầm cảm luôn. Nhưng mà từ từ cái em nghe cái tài xế em nói chị cứ nghe đi, ai cũng nói vậy cũng khuyên em, cái em nghe từ từ mà các anh nói chuyện mà em học học bường bường viết theo, bây giờ được 80% rồi đó, còn 20% nữa là cũng như chưa có người yêu, thành thử ra là chứ nếu mà có gọi là đúng sao luôn á. Ở đó em cười em vui lắm.
0: Tính ra có một cái người yêu không bao giờ chia tay, đó chính là các chương trình tâm sự như thế này trên đường khuya, đúng không? Một cái người bạn mà đâu đó bản thân mình có một cái dịp kết nối rất là chân thành với nhau.
1: Nếu mà có người yêu là em thí dụ mình quen qua đài bất cứ hay điện thoại hả đâu cũng vậy trơn á, mà nói chuyện một hai lần thôi là gặp mặt là trực tiếp yêu chứ còn không có nói quen qua đài nữa, em sợ rồi.
0: Không, ý nói là có một cái người bạn mà không bao giờ mà bị sợ bị bỏ rơi, đó chính là các chương trình như thế này trên VOV Giao thông. Tại vì VOV Giao thông ra đời với một cái câu chuyện, đó chính là mang đến cho các bạn rất nhiều những cái thông tin đời sống rất là bổ ích, thông tin thời sự. Bên cạnh đó thì có một cái nội dung là phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Thì ví dụ đường khuya, giảm tốc đèn đèn hay là những chương trình về đêm như thế này á, nó là một cái chương trình rất là cần thiết cho cái bức tranh cuộc sống của mỗi người, phải không?
1: Dạ đúng rồi đó anh. Em bây giờ có một mình, bất cứ chuyện gì em đâu có chia sẻ với ai được, ban ngày thì mình lo mình đi rồi, mình chọn lựa mình đi công chuyện của mình, rồi về là tới nhà nó chiều rồi công nhân họ về mình cũng lo mình coi đồ này kia, thì tối giờ này anh biết coi như chia sẻ với ai thì cũng nhờ cái đài đó. Bởi vì em nghe đài là em nghe buổi tối, còn ban ngày là đi là có khi bạn tài xế của em nó cũng mua cho em cái tai nghe là em nghe em biết cái giờ nào cao điểm đó nha, em cũng có nghe nhiều nhiều cái anh chị trong đài của mình rồi đó. Anh Tiền Công, anh Tiến Đạt rồi đó nha, anh chị Phương Yến nè. Trời ơi còn có bữa em nhầm lẫn như vậy nữa nè, em ở ngoài em đi vô mà em không kịp mở cái đài nữa, không kịp đi rửa tay, cái em lại mở cái đèn ghiếc lên vậy nè, em mở đèn bấm lên trên cái em ngoéo cái ống khóa ở ngoài cái cổng lại đi, chừng nào bảo vệ lại kệ đó, cái em vô em mở cái đài lên cái em nghe là anh Quang Quý nói chuyện đó, cái em nói ơi trời hôm nay đâu phải ngày anh Duy Thanh mà ảnh nói chuyện, phải mình đi mình đi mận này kia nó là hút rồi không có nghe, cái tới chừng cuối cùng mà nghe hết cái đài rồi ảnh ảnh chào tạm biệt bye bye, ảnh nói là Quang Quý, cái em mới chân hửng luôn. Em nhận còn chưa ra nữa
0: Không, bộ phận giọng của Quý cũng na ná giọng thanh,
1: đó,
0: có một
1: em
0: cái
1: thấy
0: sự
1: giống
0: giống
1: giống đó
0: nhau.
1: anh, em nhận chưa chưa ra, em là nhầm lẫn đó nha, anh với anh Quang Quý á.
0: Khi mà Quý hạ xuống tông trầm một xíu là giọng cũng hơi giống giống thanh một chút.
1: Trời ơi bởi vậy giống giống cái sáng ra em nói ai cũng cười em dần á, cái tài xế cũng nói ủa hai anh đó sao cũng giống, là ná không biết có anh em không hay là ở ở chung hay là anh em sao không không biết nữa, xong rồi tôi nghe tôi nhầm lẫn rồi. Em
0: Không,
1: nói vậy đó.
0: Quý Thanh và Quang Quý
1: Mà
0: thì hai người hoàn toàn khác nhau.
1: vui nghe đài vui lắm anh, có bữa mà em nghe cô Tâm ở Bình Chánh đó ha, với cô Quanh ở thành phố mà anh Hữu Nghị rồi đó, nói chuyện với anh ở đây nè, các bạn công nhân với ở bên các bạn ở trọ cũng thích lắm, nói chuyện như mấy cô đó vui vẻ nè, gom gã cái không có buồn ngủ không có chán nản gì hết trơn, tụi nó đang mở đèn nó đang nghe nữa đó.
0: Rồi, cảm ơn
1: Chào lại anh.
0: Yến rất nhiều đã có những cái chia sẻ rất là tình cảm với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Vẫn như thông lệ, chắc là cuối cuộc trò chuyện Thanh cũng gửi tặng cho Yến một bài hát nào đó thật hay ha. Yến muốn nghe bài hát gì?
1: Đến với chương trình hôm nay anh Duy Thanh giúp cho em xin bài hát Say Sóng.
0: Của Tăng Duy Tân.
1: Dạ đúng rồi, em thích anh Tăng Duy Tân lắm.
0: Rồi.
1: Rồi bài hát này á là đặc biệt trước tiên á em xin phép gửi tặng đến anh Duy Thanh, anh Cách Nói Máy, các anh các chị ekip đang thực hiện chương trình trong đài của mình Đường Khuya. Em mến chúc tất cả các anh chị có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Còn đặc biệt anh Duy Thanh là em chúc anh á lúc nào cũng có sức khỏe thật là nhiều và lúc nào cũng giữ giọng nói ngọt ngào dẫn chương trình hay hơn, được quý khán giả yêu mến nhiều hơn, trong đó có em luôn nha.
0: Dạ vâng. Còn tin nhắn gì nữa không ạ?
1: Em hết rồi anh. Thôi
0: Ừ.
1: được rồi.
0: Rồi, Thành đồng ý. Thành gửi tặng cho Yến bài hát Say Sóng qua phần trình bày của Tăng Duy Tân nhé. Theo đó thì có một vài thông tin giao thông Duy Thanh cập nhật nhanh cho quý vị. Ở Hà Nội, đường Trường Sa, đoạn Vin Cổ Loa, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe bồn và hai xe máy gây cản trở giao thông theo hướng đi Nội Bài. Các phương tiện qua đây cần chú ý. Thính giả cũng cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh qua Long Thành khoảng 1 km hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh có xe tải gặp sự cố trên làn sát giải phân cách, các phương tiện lưu ý qua khu vực này. Cảm ơn Yến rất nhiều nhé. Còn bây giờ thì gửi tặng Yến bài hát Say Sóng qua phần trình bày của Tăng Duy Tân.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Say Sóng qua phần trình bày của Tăng Duy Tân. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với các thông tin giao thông quan trọng. Lặp lại cho quý vị thính giả một vài thông tin giao thông lúc nãy Duy Thanh vừa mới cập nhật. Đầu tiên là đường Trường Sa, đoạn Vinh Cổ Loa ở Hà Nội. Ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe bồn và hai xe máy gây cản trở giao thông hướng đi Nội Bài. Các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Ngoài ra thì cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây qua Long Thành khoảng 1 km hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh có xe tải gặp sự cố trên làn sát giải phân cách. Các phương tiện lưu ý khi có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không có đông lắm, chúng ta có thể lưu thông tốt, mọi người phần nào cũng an tâm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các cuộc kết nối đến từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Duy Thanh xin chào bạn.
1: Chào Duy Thanh.
0: Xin chào, bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Chào Duy Thanh, hôm nay là đầu tiên mình kết nối đến theo VOV giao thông trên trường trường Đường Khuya. Mình tên Kiên ở Hà Nội.
0: Kiên có tiện giới thiệu công việc của mình không?
1: Kiên là một lập trình viên, hôm nay đi làm về muộn quá, thấy chương trình Đường Khuya của Duy Thanh hay cho nên là muốn lên sóng để nghe một bài hát nào đó cho đường về nhà đỡ dài.
0: Tức là mình đang lái xe ha?
1: Vâng.
0: Nhưng mà chắc là cũng đang tạm dừng để có thể có một cái cuộc kết nối trọn vẹn Kiên hả?
1: Nói được mà.
0: Tại vì Duy Thanh cảnh báo trước là trong cái quá trình mà chúng ta trò chuyện thì tốt nhất là nên đổ xe ở đâu đó để mà chúng ta có một cái sự an toàn trong quá trình di chuyển. Đó là cái điều rất là quan trọng. Ngay bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện. Kiên làm lập trình nhưng mà sao giờ làm việc lại về muộn đến như vậy ạ?
1: Bọn mình là phát triển phần mềm cho nên là thường là dễ dự án thường sẽ phải làm thêm giờ. Làm OT thì thường sẽ về muộn.
0: Là mình cũng cách. Thường thì Thanh cũng có làm trong những cái mô hình công ty thì có lập trình viên, trong đó có những cái mô hình mà Thanh vẫn hay có nhiều sự tương tác như là lập trình viên trong lập trình viên là phụ trách nguyên một cái mảng công nghệ cho công ty, hay là lập trình viên theo cái kiểu như là phụ trách một cái ứng dụng công nghệ nào đó cho một cái công ty để có thể thực hiện một vài những cái kết nối với gọi là khách hàng trên digital. Thì Kiên thì trong lĩnh vực nào Kiên?
1: Trong team của Kiên ấy thì có khá là nhiều vai trò khác nhau đấy. Ví dụ như là có các bạn làm việc chuyên làm việc với khách hàng để có thể là phân tích nghiệp vụ liên quan tới cái dự án đó. Sau đó thì ở phía công ty thì các bạn lại có những các bạn sẽ triển khai cái nghiệp vụ đó để thể hiện lên trên phần mềm. Còn Kiên thì là một anh tạm gọi là một anh leader đi, một leader đi, của dự án.
0: Vì là leader nên về muộn là chuyện rất đương nhiên.
1: Không hẳn đâu. Không hẳn, tại vì là thường khi mà OT thường thì là cả team OT luôn. Thì bọn mình thì thường hay về muộn. Mình thì làm nhà mình khá xa chỗ công ty khoảng 30 km.
0: 30 km.
1: Từ ngoại thành Hà Nội đi vào trong trung tâm để làm việc, sau đó thì tối lại về nhà, có hôm về khá là muộn như thế này.
0: Nhưng mà với một cái khối lượng công việc, một cái khoảng thời gian rất là lớn dành cho công ty á, thì cái khoảng thời gian dành cho bản thân mình và cho gia đình thì trong cái bức tranh của Kiên á, nó có một cái sự cân bằng tốt không?
1: Bọn mình nói thật là bây giờ nói đúng ra nó đang mất cân bằng đây. Nó đang dành thời gian quá nhiều cho công việc. Hầu như bọn mình bây giờ là dành phần lớn thời gian trong ngày cho công việc, mà về nhà bây giờ mình còn tiếp tục làm việc nữa, tại vì mình còn phải hỗ trợ khách hàng nữa. Thì khách hàng bên kia là lệnh núi giờ. Mình đi ngủ thì họ làm việc, thì chính vì thế cho nên là nhiều khi là cũng mệt đấy. Thực ra cũng không có thời gian dành cho bản thân, không có thời gian dành cho gia đình. Cái đặc thù của ngành này nó là vậy rồi Thành.
0: Tự nhiên Kiên kể Thanh lại nhớ đến một cái khoảng thời gian tuổi trẻ của mình. Thanh cũng là một cái nhịp công việc y như Trang Kiên, lúc nào cũng chạy đua với một rất nhiều những cái dự án lớn. Và sau đó cái câu chuyện mà về 1-2 giờ hoặc là 12 giờ là chuyện rất là bình thường. Như Thanh nhớ là cái công ty của Thanh thì nằm ở cái tòa nhà ở quận 11, mà nhà Thanh lại tận quận Gò Vấp. Cứ mỗi hành trình di chuyển nó cũng đâu đó xấp xỉ khoảng 20-23 km. Thì sau đấy thì mình có một cái nhịp dừng lại và suy nghĩ cân đo đong đếm rất là nhiều về những cái yếu tố trong cái câu chuyện là chất lượng cuộc sống của mình nó có đang không được ổn hay không. Cái bản thân mình cũng có nhiều những cái sự phân vân và đưa ra một vài những cái sự lựa chọn. Thì cái sự lựa chọn cuối cùng của mình là mình sẽ chọn một cái gì đấy nó nhẹ nhàng hơn so với cuộc sống của mình. Nhiều khi bản thân mình cũng cảm thấy mình hơi hơi kém trong cái câu chuyện chịu cái áp lực trong khoảng thời gian dài. Kiên này chắc là đâu đó chắc là Superman ha.
1: Nói vậy thôi chứ bây giờ thì tuổi trẻ mà, mình tuổi trẻ có mấy khi đúng không? Đó thì tôi thì cố gắng và sẽ tích lũy kinh nghiệm kiến thức. Bây giờ còn đang còn trẻ còn khỏe thì cứ làm thôi Thanh.
0: Không, Thanh đồng ý, tại vì tuổi trẻ là phải như vậy. Tại vì nhiều khi cái câu chuyện bản thân Duy Thanh thay đổi là do một phần là tuổi già của mình nó đang ập tới và bản thân mình không còn sức lực. Chứ nếu mà còn trẻ là Thanh vẫn còn dấn thân ấy.
1: Không, công ty mình cũng có nhiều bạn, các bạn cũng 40 lắm á. Các bạn cũng rất là vẫn còn nhiều, vẫn còn máu lửa lắm, vẫn còn chiến đấu ác lắm. Bọn mình bây giờ gọi là đang tuổi 30 thì cũng vẫn còn máu lửa, nhưng mà nhiều khi mấy bạn, cái này nó tùy vào cái nhịp độ của các anh ấy, cả tùy vào cái đam mê nữa. Đó. Bây giờ ví dụ như sếp mình cũng gần 50, bây giờ máu chưa lắm.
0: Không.
1: À, thành, như là thời gian trong ngày dành cho công ty, dành cho dự án.
0: Thanh làm việc nhiều với các bạn làm về chuyên về công nghệ, là cái insight của các bạn ấy rất là đặc biệt. Gọi là mỗi lần mà có dự án là chiến hết mình luôn ấy. Chiến đến mức mà đâu đó bản thân gọi là quên đi một vài những cái câu chuyện ăn uống là chuyện rất là bình thường. Rất bình thường. Hình như là các bạn làm trong cái công nghệ số thì luôn có một cái áp lực như vậy, và cái áp lực nó đẩy mọi người đi rất là mạnh. Và cái mạnh đó nó là một cái câu chuyện xây dựng cái tiềm lực ở bên trong. Hỏi câu hỏi hơi cá nhân một chút xíu, Kiên có lập gia đình chưa?
1: Kiên thì có lập gia đình rồi, Kiên cũng có hai bé rồi, cũng có vợ mình thì cũng đi suốt. Còn cái thì có ông bà. Nói chung nhiều khi cũng suy nghĩ đấy, cũng cũng phải chủ yếu dành thời gian cuối tuần hoặc là những cái dịp mà được nghỉ dài. Còn ví dụ như ngày thường này thì chắc là khó. Mình về là con nó đi ngủ rồi. Và mình sáng ra thì mình đi làm, nhiều khi con nó còn chưa dậy. Đó. Thế thành ra là cái thời gian dành cho con cái đúng là hơi bị thật. Dành cho gia đình đúng là hơi bị thật. Nhưng mà bây giờ hiện tại cái ngành nghề của bọn mình ấy không có lựa chọn nào khác. Nhiều khi cái vòng xoáy của dự án ấy đúng là rất là lớn. Và nó, cái áp lực đối với bọn mình thì nó không là gì, nhưng mà cái vòng xoáy về thời gian ấy nó liên tục và nó rất là khắt khe về mặt thời gian. Cuộc sống đúng là ít khi mà có thể có một khoảng thời gian để mà tâm sự được với Thanh như thế này.
0: Ví dụ ngày hôm nay có một vài những cái nhịp mà thở dài trong một ngày để thể hiện cái sự gọi là hơi mệt về năng lượng không?
1: À, nếu mà nói về mệt thì thường thì bọn mình không mệt, nhưng mà bọn mình kiểu như là có những khoảng thời gian mà cảm giác như là nó bị lắng xuống. Giống như Thanh vừa nói là mình hiện mình đang chạy theo cái gì và mình đang tìm kiếm cái gì á. Đó thì hôm nay mình có nghe câu chuyện từ đầu đến cuối của Thanh tâm sự với các bạn thì mình cũng thấy đúng là cuộc sống cũng có nhiều cái cần phải cân nhắc.
0: Và cái sự cân nhắc đó nó phải được đánh đổi với rất nhiều thứ.
1: Đúng vậy. Như hiện tại thì mình đang đánh đổi rất là nhiều thứ. Đặc biệt về mặt thời gian, rồi tình cảm dành cho con cái, rồi gia đình. Nhiều khi cũng có những cái khoảng mà toàn tụ gia đình cũng thú vị, cũng hấp dẫn đấy. Ví dụ như cuối tuần thì có thể là đi ăn, đi uống, đi chơi, nhưng mà có những khoảng trống hàng ngày là hiện tại là mình chưa bù đắp được.

0: nghiệp, rồi xem là đây là mình còn phụ trách dự án ấy. Ví dụ như sếp mình ấy, nhiều chục năm nay rồi là như vậy.
1: Ừ.
0: Và con cái cũng lớn, cũng trưởng thành rồi. Ừ. Thì sếp vẫn vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra là bây giờ những chọn nào sẽ là hợp lý đây?
1: Ừ.
0: Thế thành ra là bọn mình cứ nhìn nhau, sau đó thì cũng vì là cuộc sống rồi cơm áo gạo tiền thì nhiều khi nó là chấp nhận đấy anh.
1: Ừ. Đúng, thật là. Với lại thật ra Thanh thì dễ hơn Kiên ở một cái điểm, đó chính là Thanh thì vẫn đang trong cái hành trình độc mộc một mình, nên đâu đó sẽ không có nhiều cái trách nhiệm ở trên vai. Còn Kiên thì có gia đình, có hai bạn nhỏ và có gia đình lớn nữa, nên nhiều khi cái câu chuyện mà cả hai bọn mình đang ở một cái thế nó hơi khác nhau về cái câu về cái nhịp cân bằng. Thanh thì rất là thoải mái, bản thân Thanh thì cứ đâu đó tự do tự tại thì làm cái gì đó mà Thanh thích, còn Kiên thì phải suy nghĩ tương đối là cũng cân nhắc á. Nhưng mà Thanh cũng tán đồng một cái câu chuyện ở chỗ Kiên rằng là còn trẻ thì mình cứ cố gắng hết mình. Tuổi trẻ của Thanh cũng trải qua cũng gần gần như vậy á. Nghe giọng của Kiên thì chắc đâu đó cũng tầm khoảng 35-36 chứ bao nhiêu phải không?
0: Kiên năm nay là 38 rồi.
1: 38 ha. Ừ. 38 thì vẫn còn rất nhiều những cái năng lượng để có thể đương đầu với áp lực. Chứ Thanh 42 rồi là Thanh là bắt đầu cạn kiệt rồi đó.
0: Thế là anh Thanh là không, nhưng mà ở công ty Kiên ấy thì cũng có nhiều anh em cũng bước sang những cái tuổi tương tự như Thanh ấy, nhưng mà anh em vẫn máu chiến lắm. Vẫn còn chiến đấu miệt mài. Và họ cũng không có những cái suy nghĩ về cái chuyện đó là sẽ phải làm nào cân bằng giữa công việc với gia đình với cuộc sống đâu. Họ cũng như Kiên thôi, cũng có gia đình, cũng có con, cũng có gia đình lớn, nhưng mà có lẽ là họ suy nghĩ nó cũng đơn giản, cơ bản là duy trì cuộc sống nó cũng là một cái điều gì đó rất là quan trọng.
1: Đúng, Thanh đồng ý. Thanh nhớ thời tuổi trẻ của mình á, có một cái kỷ niệm mà Thanh làm việc. Thanh cũng làm trong cái tập đoàn cũng khá là lớn, đa ngành. Thì cái thời điểm đó là Thanh làm Head of Marketing, tức là trưởng phòng Marketing cho một cái tập đoàn. Cứ mỗi lần mà có một cái sự kiện lớn á, thì Thanh sẽ là người lead cái project đó. Thanh nhớ cái project event mà Thanh thực hiện nó rơi vào cái thời điểm Covid, và Thanh chưa có bất kỳ một cái mũi vaccine nào ở trong người. Thanh nhớ rằng là trong buổi tối ngày hôm đó Thanh chạy event đến 2 giờ sáng. Xong sau đó 6 giờ sáng là Thanh phải chạy đi chích cái mũi vaccine đầu tiên của Covid-19. Trong một cái trạng thái mệt lả. Và đó là một cái trạng thái sức khỏe cực kỳ không tốt cho cái câu chuyện đáp ứng vaccine vào người. Nhưng mà Thanh không hiểu lý do vì sao mà Thanh làm việc rất là hăng say. Và mỗi khi mà bước vào công việc rồi á, cái điều quan trọng nhất là mình phải thấy được cái chất lượng công việc cuối cùng. Mình cảm thấy hài lòng và mình cảm thấy tự hào. Đó là cảm giác đã nhất trong công việc, Kiên hả?
0: Cái thời kỳ Covid ấy, mà đối với bọn mình ấy, là một thời kỳ phải nói là cực hình. Tại vì sao thế? Tại vì bọn mình, cái đặc thù ngành của bọn mình ấy, nếu mà nó không có cái sự giao tiếp trực tiếp ấy, thì nó rất là stress. Vì là nếu mà không giao tiếp trực tiếp ấy, không có cái communication trực tiếp ấy, thì nó lại rơi vào rất là nhiều cái điểm kẹt. Đó, cho nên cái thời kỳ Covid là đối với bọn mình ấy, đối với dân về phát triển phần mềm nhuận mình ấy, rất là stress luôn. Nó liên tục rơi vào những cái vòng xoáy kẹt. Cái năm đấy thì bị lay off khoảng 2 năm. Đúng là cái khoảng thời gian kinh hoàng luôn. Và bọn mình nó, ví dụ như bọn mình vẫn có thu nhập đều đều, công ty thì vẫn duy trì hoạt động bình thường, thế nhưng mà cái sự giao tiếp xã hội ấy, nó bị thu hẹp lại, biến cho cái chất lượng dự án, cái tiến độ của dự án nó bị delay rất là nhiều, và nó đi chệch hướng rất nhiều. Nó khiến cho cả team bị stress, cả công ty rồi tất cả các bộ phận đều rơi vào cái trạng thái gọi là rất là mệt mỏi. Và cộng với cái thời điểm đấy là không chỉ riêng ngành bọn mình đâu, nhưng mà cái thời điểm đấy đúng là cái thời điểm giống như là cả xã hội rơi vào cái trạng thái đấy, nhưng mà đối với bọn mình đó là cái thời điểm cực kỳ là

0: kinh hoàng. Cái áp lực nó tăng, gần như nó tăng lên, phải nói là tăng lên 500%. Rất là kinh khủng. Nhiều người cũng phải nhập viện, cũng phải điều trị về tâm lý, rồi có những cái bệnh mà lúc đấy bắt đầu nó phát sinh ra. Tại vì bọn mình hồi đấy là chủ yếu ở nhà là chính mà. Đấy là ít cái vận động. Nói chung là tất cả mọi người đều như vậy, nhưng mà đối với bọn mình, cái ngành của bọn mình ngày đấy là một cái gì đó rất là đáng sợ.
1: Nếu mà tính ra cái câu chuyện của Kiên cho ra một cái thông điệp rằng là Kiên gắn bó với công việc này rất là lâu rồi hả?
0: Kiên làm cái bắt đầu từ năm ra trường cái là Kiên đi làm luôn. Và cái thời gian đi học là Kiên cũng có làm rồi. Thế nên là kinh nghiệm cũng khá khá, cũng ở phải được 15 16 năm rồi.
1: Wow. Nên thành ra thì bây giờ cứ thế mà tiến thôi. Tự nhiên cái Thanh nói về cái câu chuyện áp lực, cái nhiều khi mình cũng suy nghĩ nhiều. Chứ thật ra khi mà Thanh đi học nhiều cái câu chuyện về mặt tư duy, về cách mà mình phải thích ứng với cái nhịp sống và tồn tại như thế nào, thì Thanh mới nhận ra một cái điều rất là quan trọng. Khi mà mình cảm thấy hạnh phúc với từng cái thứ mình làm á, nó cũng là cái cách mà mình đang sống một cách trọn vẹn rồi. Nếu bản thân mình không có xoay sở cân đo đong đếm để có thể dành cái nào ưu tiên và cái nào không ưu tiên, thì ngay cái khoảnh khắc này mình cảm thấy vui là một cái điều nó cũng đưa ra một cái tín hiệu là mình đang làm đúng và làm phù hợp với mình, phải không Kiên?
0: Anh em bọn mình ấy thực ra mà nói thì là đúng là có cái đam mê và có sở thích. Ví dụ như là anh em rất là thích code chẳng hạn, rất thích cái như dòng code. Và đấy là đam mê. Chính vì cho nên là gần như là anh em không thể rời bỏ cái công việc này vì cái đam mê đấy, thì đúng hơn. Tức là mọi người rất là thích viết mã, viết rất là thích viết code ở trên máy tính để có thể viết ra những chương trình, viết ra những phần mềm, rồi là chinh phục được những cái điểm mới. Có lẽ là trong ngành này bọn mình luôn luôn có những cái mới, cho nên là nó hấp thụ được, nó hấp dẫn được mọi người, duy trì được cái nghề nó tương đối và dài.
1: Hơi tò mò một tí.
0: Và mình cũng xin nói thêm đó là ví dụ như các dự án của bên mình ở bên châu Âu ấy, có những bác cái 50-60 bác vẫn cốt bình thường. Chứng tỏ là cái sự hấp dẫn rồi cái sự gắn bó với nghề nó cũng có cái sức hút rất là lớn đối với mọi người.
1: Tự nhiên nói đến cái đoạn này mình nhớ đến bộ phim hôm qua mình có coi ở ngoài rạp, cái phim là Tạm biệt Cô Han, một cái bộ phim nói về một cái bác làm về kỹ sư xe ô tô, mà bác ấy làm rất rất nhiều năm nghỉ hưu, không chịu nghỉ hưu, nhưng bác ấy vẫn làm. Và bác ấy phụ trách một cái câu chuyện, đó chính là QC, tức là kiểm tra chất lượng đầu ra của một cái phương tiện ô tô nào đó. Và cái hành trình về sau thì bác độc mộc với cái con chó tên là Cô Han. Thì mình cũng thấy có một cái sự xúc động và có một cái điểm chạm nào đó với mình. Mình thấy rằng là quả thật, khi mà ai đó đã yêu thích cái công việc mình làm á, thì từng khoảnh khắc, từng cái nhịp trôi qua, họ cứ mong muốn duy trì kéo dài, thậm chí là đến cái thời điểm nghỉ hưu thì họ cũng không cần thiết đến cái giai đoạn đó nữa, mà họ cứ muốn gắn bó mãi thôi. Thì đó là cái người mà Thanh bắt gặp trong phim ảnh hôm qua. Quay trở lại với cái công việc viết code á, lúc nãy Thanh định hỏi Kiên ở cái điểm đó, chính là lúc nãy Kiên có nói rằng là cái sức hút của cái câu chuyện viết code á, nó có một cái sự thú vị và có một cái sự đam mê một cách kỳ lạ. Thanh hơi tò mò là cái sức hút của cái câu chuyện viết code đó, nó đến từ đâu, nếu mà một cái người ngoại đạo như Thanh thì có thể hiểu ở cái khía cạnh nào.
0: Thông thường thì bọn mình sẽ giải quyết hai vấn đề. Một đó là những cái thách thức mới đó, và hai là các cái vấn đề rắc rối từ cái thách thức mới đó, thì bọn mình lại quay ngược trở lại là lại có những thách thức mới nữa. Chính vì thế cho nên là nhiều khi nó cứ rơi vào cái vòng xoáy đấy. Rơi vào vòng xoáy đấy, và người ta là tất cả anh em là cứ phải đi giải quyết vấn đề của mình, giải quyết những cái thách thức đấy. Nhưng mà những thách thức đấy nó luôn luôn mới, và nó luôn luôn là có cái độ lôi kéo mọi người để làm sao thôi thúc mọi người vào để giải quyết cái vấn đề đó. Và quan trọng nữa đó là cái tính teamwork ở trong các cái dự án của bọn mình nó rất cao, chính cho nên là cái tính cộng đồng ở trong các cái dự án phần mềm này nó cũng rất là lớn. Chính vì thế là mọi người có cái sự giao tiếp với nhau, kết giao với nhau, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, rồi là trao đổi về cách thức giải quyết vấn đề, những cái thách thức mới đấy.
1: Ừ.
0: Thế thành ra là nó gần như là có cái sự hấp dẫn mỗi ngày và mỗi giờ. Thế nên là chắc là anh em sẽ không thể nào mà rời bỏ được, rời ra được cái công việc này cũng nên.
1: Tức là bản thân mình sẽ có nhiều những cái challenge, và lúc đó mình cứ việc mà mình vượt qua những cái thử thách, với cảm giác mình vượt qua được là một cái cảm giác vô cùng tuyệt vời ha. Thanh cũng có một cái người bạn học cấp 3 cũng có một cái vị trí vai trò trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là viết code, cũng khá là dày dặn kinh nghiệm. Bạn ấy có một cái khoảng thời gian là làm việc ở Ấn Độ, ở Singapore với những tập đoàn rất là lớn. Xong sau đó thì về Việt Nam làm ở Samsung và làm ở hiện tại thì công tác ở Guardian. Thì bạn ấy cũng có chia sẻ một vài những cái sự đam mê trong công việc. Cứ mỗi lần mà đâu đó làm việc rồi thì cái nhịp mà gọi là quên giờ giấc thì là một cái câu chuyện hết sức bình thường. Chắc là cảm ơn Kiên bởi vì đã lựa chọn Duy Thanh cho buổi tối ngày hôm nay, cho cái hành trình di chuyển về nhà với cái quãng đường là gần 30 km. Bây giờ còn lại bao nhiêu km để tới nhà Kiên hả?
0: Mình vừa về nhà đây. Con gái chuẩn bị ra gọi vợ, bây giờ mở cổng để không biết con gái còn thức để mà chờ về không. Vừa mới về trạm đến cổng, vừa về trạm đến nhà.
1: Rất là hạnh phúc đã có một cái nhịp đồng hành cùng với Kiên đến cửa nhà.
0: Mình sẽ dừng lại 1-2 phút để nói chuyện với Thanh.
1: Rất là cảm ơn Kiên đã lựa chọn Duy Thanh và rất là
0: hiệu
1: vui bởi vì
0: như là hơi chập chờn thì phải.
1: Kiên nghe rõ chưa? Thanh rất là cảm ơn Kiên bởi vì lựa chọn Duy Thanh cho cái hành trình về nhà đêm nay. Một cái khoảng thời gian nào đó rất là mong sẽ gặp lại Kiên với những cái câu chuyện xây dựng cái sự đam mê trong công việc, cũng như là đâu đó có thể tiếp thêm cho Thanh những cái nguồn năng lượng, một cái sự đam mê để có thể quay trở lại với công việc một cách tốt nhất. Chắc là Thanh sẽ trả lại Kiên cùng với các bạn nhỏ ở nhà với bà xã Hang. Bây giờ Thanh tặng Kiên một bài hát nào đó chào tạm biệt ha. Hình như là tín hiệu kết nối đang bị kém dần ấy. Alo. Chắc là bạn Kiên cũng đã về đến nhà. Thôi thì Duy Thanh sẽ thay lời Kiên gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả.
0: Tín hiệu của Thanh hơi kém.
1: Chắc là bây giờ Thanh gửi tặng cho Kiên một bài hát nào đó luôn nha. Tín hiệu đang kém quá. Thôi Thanh gửi tặng cho Kiên luôn đi ha. Chủ động luôn. Bây giờ thì chắc là cũng là một bài hát của Tăng Duy Tân kết hợp cùng với Hòa Minh Di, ca khúc Bật Tình Yêu Lên, gửi tặng cho Kiên và tất cả quý vị thính giả trong đêm hôm nay ha. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài hát hạnh phúc cũng đến từ Tăng Duy Tân kết hợp cùng với Hòa Minh Di, Bật Tình Yêu Lên.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Đường Khuya với Duy Thanh. Em rất là cảm ơn cuộc kết nối vừa rồi đến từ bạn Kiên ở Hà Nội. Thật ra thì không biết là mọi người có cảm nhận giống Duy Thanh hay không, khi mà chúng ta vừa trò chuyện với một ai đó mà cảm thấy hợp năng lượng, hợp gu thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Nên quá trình mà Thanh kết nối với thính giả trên Đường Khuya với những cái câu chuyện như Kiên á, quả thật nếu mà quý vị thính giả nhìn ở mà cái chiều ngược lại là cái sự tác động từ những câu chuyện của thính giả dành cho Duy Thanh á, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cảm giác, cảm xúc của Duy Thanh á, cũng là một cái trạng thái được nhận từ chính những cái câu chuyện truyền cảm hứng từ các bạn thính giả. Như là cái cách mà Kiên đã sống hết mình với công việc của mình, cách mà Kiên luôn lúc nào cũng trọn vẹn với những cái sự kết nối trong cái bức tranh công ty. Đó là cái điều rất là đáng để Thanh học hỏi. Tại vì thật ra, thú thật với mọi người, cái thời điểm tuổi trẻ của mình cũng rất là hết mình trong công việc. Nhưng mà quả thật càng về sau, khi mà sức khỏe của mình yếu đi, thì đâu đấy cái câu chuyện mình giữ cái sức bền trong quá trình kết nối làm việc á, nó đang ở một cái thế là đâu đó giảm tầm khoảng từ 10 đến 15%. Và những cái cuộc trò chuyện giống như là Kiên vừa rồi á, cũng phần nào tiếp thêm cho Duy Thanh một cái niềm, một cái động lực nào đó để có thể tôi luyện lại sức mạnh của mình. Biết đâu được quay trở lại với đường đua trong công việc, Thanh cũng sẽ là một cái chiến binh mạnh mẽ như là Kiên. Thanh gọi Kiên là chiến binh là bởi vì qua cái sự mô tả trong công việc á, Thanh thấy Kiên rất là máu lửa. Còn bây giờ thì quay trở lại với Đường Khuya, bây giờ cũng đã tầm 10:46 tối rồi. Nếu mà thực hiện một cuộc kết nối nữa thì nó sẽ bị lỡ cỡ, nên Duy Thanh sẽ cập nhật một vài thông tin giao thông và gửi tặng quý vị thính giả một vài ca khúc hay là cái gu âm nhạc của Duy Thanh gửi tặng cho quý vị nhé. Thính giả có cho biết rằng cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km số 24 có xe 16 chỗ đang bốc cháy, các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Tân Minh và Khánh Linh với ca khúc Nụ Tầm Xuân.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nụ Tầm Xuân qua phần trình bày của Tấn Minh và Khánh Linh, một bài hát mà Thanh rất là thích. Sắp tới thì Thanh cũng sẽ giới thiệu với quý vị thính giả một chương trình ca nhạc đâu đó ở trên VOV Giao thông. Sẽ có rất nhiều những bài hát, những bài tình ca mà Thanh đã có một cái sự chọn lọc gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả. Mọi người nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Thanh sẽ chào tạm biệt quý vị thính giả trong đêm ngày hôm nay với một bản tình ca khác, cũng là đến từ một cái đôi song ca trẻ, cũng là một cái nữ ca sĩ tên là Khánh Linh, Phùng Khánh Linh, kết hợp cùng với Vương Bình với ca khúc Thành Phố Phía Đông, gửi tặng đến quý vị thính giả để một cái lời chào tạm biệt. Chúc quý vị thính giả ngủ ngon và ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngày mới với nhiều những cái niềm vui, và đặc biệt là chúng ta sẽ chào nhau tại thành phố Bình Minh nhé. Còn bây giờ thì mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, một album gồm 9 ca khúc mà chủ nhân mong muốn được tự hát lên giai điệu của chính mình bằng sự mộc mạc, giản dị nhất, nguyên bản, chân thành nhất tới những người yêu mến những tác phẩm của cô. Đừng Tình Ca hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn album Sing My Song của nữ nhạc sĩ Giáng Son.

0: hãy mỉm cười.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hãy Mỉm Cười, nằm trong album Sing My Song, một album đầu tiên mà Giáng Son tự thể hiện chính những bài hát của mình đã gắn với tên tuổi của những đồng nghiệp khác. Giáng Son chọn thể hiện theo phong cách acoustic nổi tiếng với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Trần Đức Minh, người bạn thân trong nhóm nhạc M6 đã giúp cô rất nhiều trong album. Một số ca khúc được thêm phần hòa âm của những nhạc cụ khác đã tạo thêm nét giai điệu mới mẻ cho màu sắc âm nhạc của Sing My Song. Ca khúc Anh được cô viết về một người bạn đặc biệt của mình vào những năm đầu của đại học. Những hình ảnh của chiều lá rơi vì ai, giọt nước mắt ướt đẫm trái tim vì tình yêu không sao xóa nhòa, muôn đời yêu mãi anh. Sự nhấn mạnh để giải bày cảm xúc bùng cháy trong trái tim mình hay cách bày tỏ tình yêu qua ca khúc Thu Sớm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây.
2: Anh là tên bài hát của Giáng Son và cũng là một người bạn mà khi nhắc đến tất cả bạn bè Giáng Son ai cũng đều biết, cũng chính là nhân vật của ca khúc Anh. Và khi mỗi lần Giáng Son hát ca khúc này thì tất cả các bạn bè đều trêu chọc Giáng Son vì là biết là ai là người đứng sau những cái hình bóng trong ca khúc này. Giáng Son viết ca khúc này khi học đại học 1 của sáng tác. Có thể nói là đã học đại học 1 nhưng mà những cái kỹ thuật sáng tác trong ca khúc này thì hầu như là vẫn rất là tự nhiên và giản dị. Trong ca khúc Anh có một số những cái câu mà Giáng Son nếu mà bây giờ nhớ lại thì thấy cũng hơi liều. Đó là muôn đời yêu mãi anh. Cái câu này bạn bè Giáng Son vẫn hay trêu là làm sao có thể muôn đời mà yêu mãi được một người. Thì Giáng Son quả thật lúc đấy nghĩ rằng mình có thể yêu mãi một người muôn đời muôn kiếp. Đó là cái thời điểm đấy mình nghĩ thế. Bây giờ mình đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, nhiều điều rồi, thì mình nghĩ rằng đúng là quả thực cuộc đời hoặc cuộc sống không cho mình điều đó. Mình vẫn hoàn toàn mình trân trọng cái điều đó. Ca khúc Thu Sớm là một ca khúc mà Giáng Son rất là yêu thích. Thu Sớm hoàn toàn là những cái suy nghĩ rất là ngây thơ của Giáng Son về tình yêu. Hồi xưa Giáng Son rất là yêu thích những chàng trai có mái tóc dài và xoăn. Có thể là mình thích xem những chuyện cổ tích chẳng hạn thì mình ấn tượng như vậy. Và cái hình ảnh của chàng trai trong Thu Sớm chính là như vậy. Một người đàn ông rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà lại có mái tóc dài. Và khi cô gái nhìn thấy chàng trai, cái mái tóc đó bay trong gió, lấp lánh những cái ánh nắng vàng xuống mái tóc, thì cô dường như là yêu thêm cái hình ảnh đó của chàng trai. Một cái tình yêu mà cô bắt đầu chợt nhận ra được nảy nở. Và cô cảm thấy là hình như là mùa thu đã sang sớm, đến sớm hơn với cô. Vì cô đã cảm nhận được là tình yêu đang đến với cô.

Âm nhạc của Giáng Son luôn mang một màu sắc chất chứa đầy những cung bậc cảm xúc, nhưng lại đi bên nhau thành dòng. Nó hòa quyện với nhau, nhưng có lúc nó gợi nên một cảm giác bất ngờ, khiến người nghe những câu nhạc cảm thấy hài lòng. Những câu nhạc ý thơ đi vào cảm xúc của mỗi người yêu nhạc Giáng Son. Những nét giai điệu ấy cũng phản ánh đúng con người và quan điểm sống trong cô, khát khao, nữ tính, thầm kín, giản dị, song có lúc cũng bộc lộ cá tính. Mỗi một ca khúc khi cô giải bày là một câu chuyện của nội tâm. Giáng Son không phải chưa từng được đứng trên sân khấu hát, cô từng là thành viên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, nhưng cho đến khi Sing My Son, album riêng đầu tay với 9 bài hát do cô sáng tác, đã biến cô trở thành một ca sĩ đứng riêng, độc lập. Các tác phẩm của cô đều là những bản tình ca được viết như những bản romance khó hát nhưng lại thử thách cho rất nhiều những đồng nghiệp khác. Bản thu âm ca khúc Giấc Mơ Trưa, một bản nhạc nằm trong album Sing My Son, đã rất nổi tiếng với Giáng Son và được nhạc sĩ Trần Đức Minh thổi vào một sự giản dị, đôi khi nhấn nhá bằng một vài tiếng guitar điện tử. Và cách thể hiện xử lý tác phẩm của Giáng Son cũng khiến ca khúc thật xúc động và dễ chịu khi lắng nghe.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Điều khiến album Sing My Song trở nên đáng nghe nhất chính là vì Giáng Son hiểu câu chuyện của bài hát. Điều đó khiến cho mỗi bản ghi như một lời tâm sự. Một ca sĩ bên cạnh chất giọng và bản phối hay muốn chạm tới người nghe không thể thiếu sự xúc động. Một bài hát mà chất chứa nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho ca khúc cũng là những điều mà Giáng Son luôn trân trọng gửi tới những người yêu âm nhạc của mình.
2: Ca khúc Mưa được Giáng Son viết trong một buổi chiều mưa tầm tã suốt khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và Giáng Son nhớ lúc đấy là không hiểu sao trời mưa dòng dã và mưa rất là to, sấm chớp đùng đùng. Và Giáng Son lúc đấy không thể đi đâu, không thể làm gì được, và bắt đầu ngồi vào đàn, bắt đầu dạo những cái ngón đàn và cảm xúc ùa đến. Những cái giai điệu đầu tiên đã bật ra. Và hạt mưa rơi trên lá biếc, bóng hoàng hôn, chiều mưa, cây chút lá, về đâu, mưa rơi nhiều quá thôi, mưa trong lòng tôi, kiểu một cái cảm xúc của một cô bé 16 tuổi. Thế nhưng mà lúc đấy đã nhìn thấy cái cảnh vật xung quanh, những tiếng mưa rơi, và đã liên tưởng đến cái cảm xúc của mình lúc đó, và tưởng tượng ra là một cái người mình yêu hay một cái người mình thích đã không biết là họ đang ở đâu trong cái cơn mưa này. Thì nếu mà nói về cái phần lời thì có vẻ như là rất là già dặn, nhưng mà thực ra thì lúc đấy Giáng Son cũng chưa biết yêu là gì, mà cũng chỉ mới biết thích thôi. Ca khúc được viết rất nhanh, trong khoảng độ 2 tiếng là xong cả phần nhạc và phần lời. Thực ra đến bây giờ khi nghe lại ca khúc Mưa thì Giáng Son vẫn thấy tràn ngập cái cảm xúc rất là ngây thơ và rất là hồn nhiên đó. Giáng Son biết rằng là mưa có thể là vẫn còn ảnh hưởng đâu đó về giai điệu lẫn về phần lời của những tác giả lớn. Thế nhưng mà thực sự Giáng Son vẫn rất là yêu quý cái ca khúc này. Đó cũng là ca khúc đầu tiên và cũng là tình cảm đầu đời của một cô bé 16 tuổi.

Thu Cạn là một trong những ca khúc hit của Giáng Son được đặt nhạc dựa trên lời thơ của nhà thơ Y Mai. Đây cũng là một trong những điều đặc biệt của Giáng Son và nhạc sĩ Trần Đức Minh với album này. Ca khúc được thể hiện nhiều chất pop hơn so với những bản hòa âm mang âm hưởng R&B ban đầu. Giọng hát của Giáng Son không phải là một ca sĩ có giọng hát mạnh mẽ như Tùng Dương, Hà Trần hay Nguyên Thảo. Cô đã có những cách hát nhẹ nhàng, mềm mại nhưng cũng không kém phần da diết. Phần bùng nổ bài hát với tiếng kèn saxophone tha thiết mạnh mẽ ở đoạn giữa để nổi bật được cao trào. Hay ca khúc Nếp Ngày được Giáng Son thể hiện rất hồn hậu vui tươi, để thấy thời gian sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời. Và tôi ơi, tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân trong gió.

là người hiểu cảm xúc từng câu, từng chữ, từng nốt, từng hơi thở. Đó cũng là những kỷ niệm, những nỗi đau trải qua mới có được những ca khúc này trong từng bài hát của mình. Giáng Son luôn hy vọng Sinh Mai Son là một album acoustic nhẹ nhàng, lãng mạn, giản dị sẽ khiến người nghe cảm thấy thư giãn, gần gũi và nhẹ nhõm hơn. Ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa là bài hát kỷ niệm cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội khi xa nơi đây mà trái tim lại luôn nhớ về. Son luôn chọn cách hát giản dị, nhưng phần guitar kèm tiếng sáo flute lại đưa Son và Hà Nội 12 mùa hoa đẹp như những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ thương ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ, đã khiến cho câu kết "Tôi yêu những sắc hoa" của Giáng Son thêm nồng nàn, khắc khoải, lập tức chinh phục lòng người yêu nhạc.

Chúng ta vừa lắng nghe album Sing My Son, album acoustic đầu tay của Giáng Son. Để nhìn lại một chút những kỷ niệm của Giáng Son với nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, album đầu tay của nhóm Năm Dòng Kẻ mang tên Em, chủ đạo là những sáng tác của Giáng Son, ra mắt tháng 11 năm 2003. Những bài hát của Giáng Son trong album là những tình cảm của em, là những cơn mưa nồng nàn, dịu mát đầy nữ tính. Những ca khúc này có thể là những bản thu âm còn có những điểm hoàn toàn chưa ưng ý với Giáng Son, nhưng đó là những cảm xúc về một thời gian trên con đường âm nhạc của cô, kỷ niệm đẹp với những người bạn thân thiết của mình. Khi nhóm mới thành lập, Giáng Son có cơ hội được gặp và làm quen với nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ông đã tặng cho Giáng Son một số tập thơ, trong đó có Đồng Dao Cho Người Lớn, có nhiều bài thơ hay. Nhưng lúc đó, Giáng Son cũng chưa cảm được những bài thơ này. Chỉ đến khi cô đọc được bài thơ Cỏ và Mưa, nằm ở phía cuối tập thơ, dù chỉ vài câu rất ngắn, nhưng ngay lập tức giai điệu vang lên trong đầu Giáng Son khi đọc được. Bài hát Cỏ và Mưa đã ra đời ở đoạn đầu. Giáng Son đã viết phần tiếp của điệp khúc, nhưng chỉ có âm nhạc, chứ chưa có lời. Sau đó, cô đã nhờ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết tiếp khổ thơ, cũng chính là phần lời còn lại cho ca khúc. Kể từ đó, Cỏ và Mưa trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng của Giáng Son, tạo sức hút qua giọng hát của nhiều người. Và bản thu âm đầu tiên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ cũng rất ấn tượng.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Khuya rồi, mọi cảm xúc lại bắt đầu ùa về sau một ngày dài đã quá bộn bề với công việc. Nhưng không sao cả, Hồng Nhung nghĩ rằng tất cả chúng ta đều nên có những khoảng thời gian dành cho riêng mình. Sau khi đã tạm gác lại được, nào là những bộn bề cơm áo gạo tiền, nào là hôm nay thì phải hoàn thành công việc sao cho đúng kế hoạch. Rồi với những chuyến đi xa, những chặng hành trình dài, các bác tài vẫn đang miệt mài ôm vô lăng. Ai cũng nên cần có những khoảng lặng để cho mình được nghỉ ngơi và chiêm nghiệm lại. Để thấy rằng cuộc sống ngoài kia rực rỡ đến mấy, nhưng cũng có những lúc mà chúng ta cần có những nốt trầm cho chính bản thân của mình. Đó là một buổi tối cố gắng gạt qua tất cả những bộn bề. Cũng có thể là một buổi tối bạn dành thời gian cho những người bạn đã lâu không gặp. Hay chỉ đơn giản nếu bạn có thói quen hoặc thậm chí là sở thích đi cà phê hay đi xem phim một mình, thì hãy tự ôm ấp lấy chính mình, yêu chiều những sở thích của mình, để biết rằng mình cũng luôn là người xứng đáng được yêu thương. Và tình yêu đó, trước khi mà chúng ta tìm kiếm từ bên ngoài, thì hãy tìm kiếm từ chính bên trong mình bằng cách là yêu thương mình nhiều hơn mỗi ngày, quý vị nhé. Còn nếu các bạn có những cảm xúc, muốn có người để tâm sự, hay chỉ đơn giản muốn có người lắng nghe bạn kể về một ngày dài đã qua thôi, thì Đường Khuya vẫn luôn là địa chỉ để chúng ta gặp nhau vào những buổi tối, tất cả các buổi tối trong tuần ạ, từ thứ hai cho đến chủ nhật. Và nhất là những khi mà thời tiết chuyển mưa này, chúng ta sẽ cảm thấy là có nhiều cảm xúc chênh vênh hơn, hay đơn giản chỉ là một câu chuyện đã qua ùa về để mình chậm lại giữa nhịp sống hối hả ngoài kia. Hôm nay mưa bắt đầu từ lúc chiều muộn rồi. Những hạt nước nhỏ li ti trên mặt kính nghe như là ai đang gõ vào một thứ gì đó đã cũ lắm rồi. Anh lái xe qua từng con đường quen thuộc, đèn đỏ nối với đèn đỏ, dòng người cũng chen lấy nhau dưới những màn mưa xám đục. Thành phố hôm nay tối hơn mọi ngày, hoặc cũng có thể do trong lòng anh hôm nay không còn ánh sáng nữa. Có một bài nhạc phát trên radio, bài hát mà trước đây mỗi lần hai đứa đi đâu xa, em tưởng bật cho anh nghe. Lúc ấy anh đã định chuyển kênh rồi, nhưng lại thôi. Đôi khi con người ta cứ cố giữ lại vài thứ khiến cho mình đau lòng, chỉ để biết rằng mọi chuyện đã từng thật đến mức nào. Anh bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên được gặp em. Em giống như là một cô gái bước ra từ một nơi rất khác so với cuộc đời anh. Em sáng, không phải kiểu rực rỡ khiến cho người khác choáng ngợp, mà là thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu khi lại gần. Em có cuộc sống của riêng mình, rực rỡ, có công việc, có bạn bè, có những kế hoạch, có những ngày vui vẻ mà không cần phải sợ dẫm vào bất cứ ai cả. Em từng kể về những buổi sáng thức dậy thật sớm, chỉ để mua một ly cà phê, rồi chạy xe vòng vòng. Em thích những ngày trời nắng, thích mùi sách mới, thích cả những chuyến đi không cần được báo trước. Em có một thế giới đẹp đến mức anh từng nghĩ mình chỉ nên đứng nhìn từ xa thôi. Nhưng rồi anh xuất hiện, và chính anh cũng không biết từ lúc nào mình lại bước vào cuộc sống của em quá sâu như vậy. Ừ thì ban đầu cũng chỉ là vài cuộc trò chuyện vu vơ lúc nửa đêm, rồi những lần em chờ anh tan làm, những bữa ăn muộn cùng nhau, những ngày em bỏ dở việc của mình chỉ để chạy đến bên anh, lo là hôm nay anh không vui. Em bắt đầu dành thời gian cho anh nhiều hơn, quan tâm anh cũng nhiều hơn, và lo cho anh thật nhiều đấy. Rồi cũng kể từ khi đó, cuộc sống của em bắt đầu đổi khác. Anh biết tình yêu là khi mà cả hai người phải cùng nhau tốt hơn. Nhưng đến cuối cùng, anh nhận ra mình chỉ đang kéo em khỏi quỹ đạo đẹp đẽ vốn có của mình. Anh nhớ có lần em đang rất vui vì hoàn thành một dự án quan trọng. Em gọi cho anh đầu tiên, kể với anh liên tục như là một đứa trẻ vừa nhận được món quà mình thích nhất vậy.
Nhưng em biết không, hôm đó anh lại đang tệ lắm. Anh đã im lặng suốt cả cuộc gọi. Và đương nhiên, em là một cô gái tinh tế sẽ nhận ra ngay. Thế rồi, nghịch lý, cuối cùng người an ủi lại là em. Em bỏ hết mọi niềm vui của mình, chỉ để hỏi anh, hôm nay anh có chuyện gì vậy? Lúc ấy anh còn nghĩ đó là yêu. Bây giờ nghĩ lại, anh lại thấy đó là đau. Bởi một cô gái rực rỡ như em phải học cách dịu giọng chỉ vì sợ anh mệt. Một người vốn vô tư như em lại phải để ý cảm xúc của anh từng chút một để giữ lấy tình yêu này. Anh nhận ra em bắt đầu phải sống cẩn thận hơn, dè dặt hơn. Thậm chí nhiều lần còn tự trách chính bản thân mình chỉ vì anh im lặng vô lý. Anh ghét điều đó chứ. Anh ghét việc mình đã khiến em trở thành một phiên bản khác. Có những ngày anh nhìn em ngồi bên cạnh mà thấy rõ em đang mệt rồi, nhưng vẫn cứ phải cố cười và luôn cố tỏ ra mọi thứ đang ổn. Em luôn nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa là hai đứa mình sẽ vượt qua được. Chỉ có anh biết rằng người khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn ngay từ đầu là chính anh. Anh chưa từng là người đủ tốt để được bước vào cuộc đời của em. Anh còn mang quá nhiều thứ hỗn độn, những vết thương cũ chưa lành, những cảm xúc thất thường kéo dài. Những ngày chẳng biết phải sống như thế nào cho đúng nữa. Anh giống như là một cơn mưa kéo dài, còn em lại là bầu trời đẹp nhất mà anh từng gặp. Nhưng em mà, trời xanh đâu có thể mãi tồn tại khi cơn mưa kéo đến, đúng không? Anh nhớ lần hai đứa cãi nhau lớn nhất, em khóc nhiều lắm, không phải vì giận mà vì bất lực. Em hỏi tại sao mà lúc nào anh cũng đẩy em ra xa vào những lúc em muốn có anh ở cạnh nhất. Anh đã không trả lời được. Thật ra anh biết câu trả lời chứ, nhưng anh sợ. Sợ một ngày em nhận ra ở cạnh anh chẳng có tương lai gì tốt đẹp cả. Sợ em phải tiếp tục hy sinh tuổi trẻ của mình cho một người lúc nào cũng đầy sự tiêu cực như anh. Sợ nhìn thấy ánh mắt em từ thương chuyển thành thương hại, rồi lại thành mệt mỏi. Nhưng điều đáng buồn nhất là dù biết vậy, anh vẫn ích kỷ không nói ra, chỉ để giữ lại em bên mình thêm chút nữa. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng rơi. Anh dừng xe dưới một đoạn đường vắng, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng. Người ta chạy ngang qua rất nhanh. Không ai biết rằng trong chiếc xe bên lề đường này có một người đang nhớ một người đến mức không dám thở mạnh nữa. Anh từng nghĩ chia tay sẽ là một khoảnh khắc dữ dội lắm. Phải có tiếng khóc, phải có níu kéo, phải có đau đến không đứng nổi. Nhưng hóa ra là không phải em ạ. Nó chỉ là cảm giác một người từng ở trong một thói quen của mình bỗng nhiên biến mất. Là khi anh nhìn sang ghế phụ theo phản xạ, rồi nhớ ra sẽ không bao giờ còn có em ngồi ở đó nữa. Là khi có chuyện muốn kể, nhưng anh tìm mãi không còn cái tên quen thuộc để bấm gọi. Là khi đi ngang qua một nơi quen thuộc mà tim mình đau âm ỉ như là bị ai bóp nghẹn vậy. Em có biết không, sau khi chia tay, anh cũng đã nhiều lần tự hỏi, nếu ngày đó anh không bước tới làm quen em thì sao nhở? Chắc lẽ là em sẽ vẫn sống những ngày rất đẹp, vẫn cười nhiều như trước, vẫn sẽ có tự do trên bầu trời của mình như thế. Anh thật sự không phải kiểu người cao thượng đến mức nói rằng chưa từng muốn giữ em ở lại. Anh muốn chứ, đã từng muốn đến phát điên. Có những đêm cầm điện thoại hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn vào khung chat của em. Anh muốn nhắn là anh nhớ em nhiều lắm, muốn hỏi hôm nay em có ăn uống đàng hoàng không? Muốn nói anh thật sự không quen với cuộc sống mà không có em ở đó. Nhưng
anh lại hèn nhát xóa đi hết tất cả. Bởi vì anh hiểu, nếu còn quay lại, người phải mệt thêm vẫn sẽ là em. Tình yêu không phải cứ cố là đủ. Có những người yêu nhau rất nhiều nhưng lại không thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Không phải vì hết yêu, mà vì sự tồn tại của một người đang khiến người kia dần đánh mất chính mình. Và anh không muốn em tiếp tục như vậy nữa. Anh không muốn em cứ phải thức đến sáng chỉ để chờ anh trả lời tin nhắn. Không muốn em đang vui cũng phải lo anh có ổn không. Không muốn em tiếp tục học cách chịu đựng chỉ vì thương anh. Em đã hy sinh quá nhiều và quá đủ rồi. Nhiều đến mức anh không biết phải đáp trả như thế nào. Anh từng nghe người ta nói, nếu thật lòng yêu ai đó thì điều cuối cùng mình sẽ luôn mong là người ấy được hạnh phúc, kể cả khi hạnh phúc đó không còn liên quan đến mình nữa. Buồn cười là trước đây anh thấy câu nói đó sao mà sáo rỗng thế. Yêu thì phải bên nhau chứ, phải có nhau trọn đời chứ. Bây giờ thì anh mới hiểu. Có lẽ điều đúng đắn nhất anh từng làm cho em là buông tay. Dù nó đau đến mức mỗi ngày trôi qua đều giống như có ai đó cào một vết thật sâu trong lòng. Anh vẫn mong một ngày nào đó em sẽ tìm lại được bầu trời của mình. Một bầu trời không còn u ám vì anh. Một bầu trời nơi em được sống là chính em. Cô gái rực rỡ, tự do và đầy sức sống như ngày gặp anh lần đầu tiên. Em hãy tin rồi sẽ có người tốt hơn anh xuất hiện mà. Một người đủ trưởng thành để che chở cho em, thay vì khiến em phải gồng lên mạnh mẽ. Một người không để em phải hy sinh quá nhiều nữa. Một người có thể cùng em đi tiếp những điều còn dang dở. Chỉ nghĩ đến đó thôi, anh vừa thấy đau, vừa thấy nhẹ lòng. Nhưng ít nhất, nỗi đau ấy không còn nằm ở phía em nữa là được rồi. Đèn lại bật sáng. Anh lại tiếp tục lái xe trên hành trình vô định của mình. Mưa nhỏ dần, những giọt nước trên kính cũng bắt đầu trôi chậm hơn. Thành phố về khuya yên tĩnh lạ thường. Anh không biết mình phải chạy đi đâu nữa. Chỉ thấy con đường phía trước sao dài quá. Giống khoảng thời gian sau này sẽ không còn có em nữa vậy. Có thể rất lâu nữa anh mới thôi nhớ về em. Có thể đến một ngày nào đó nghe lại những bản nhạc cũ, anh vẫn sẽ dừng lại vài giây. Và cũng có thể anh vẫn sẽ vô thức tìm em giữa đám đông người. Nhưng anh hy vọng khi ấy em đã thật sự hạnh phúc rồi. Và nếu một ngày nào đó có vô tình nhớ về anh chỉ mong trong ký ức của em, anh không phải là một người tồi tệ đã khiến em tổn thương, chỉ là một cơn mưa đi ngang cuộc đời để em trưởng thành hơn thôi. Sẽ buồn một chút, lạnh một chút, nhưng rồi cuối cùng ai rồi cũng phải đi qua để trả lại bầu trời cho em.

0: Tìm Lại Bầu Trời, một bài hát cũng từ rất lâu rồi, nhưng Hồng Nhung gửi tặng bạn một bản cover mới. Mong rằng là cùng với những tâm sự của bài hát này, biết đâu cũng sẽ chạm đến nỗi lòng của ai đó ngày hôm nay cũng đang lái xe và nghe đường khuya. Có thể là một cảm xúc mà các bạn cũng đã từng đi qua rồi, hay là chính câu chuyện của các bạn cũng đang nhìn thấy chính mình ở đó. Mỗi một câu chuyện của đường khuya, Hồng Nhung mong rằng sẽ đều gửi đi những yêu thương đến với tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là những câu chuyện do những hành khách của chương trình sẽ kể cùng với quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo ạ.
0: Alo, Hồng Nhung chào bạn.
1: Dạ vâng ạ, em chào chị ạ.
0: Ừ, chị em mình gặp nhau bao giờ chưa?
1: Dạ, có rồi, nhưng mà khá là lâu rồi chị ạ.
0: À, em giới thiệu một chút về mình đi.
1: Em tên là Trang ạ.
0: Ờ, chào. À, bạn Trang ở Thái Bình đúng không?
1: Dạ, vâng, rồi ạ.
0: Ừ. Lâu lâu rồi thì đúng là chị em mình mới gặp nhau ở trên sóng. Chị thấy là cũng vẫn có khá nhiều quý vị thính giả nhắc đến Trang đấy, vì Trang cũng là một cô gái mà lên sóng cũng để lại khá nhiều ấn tượng, và thậm chí là chị thấy còn để lại gây nhiều thương nhớ cho người khác nữa cơ ấy.
1: À, chung là lâu rồi em cũng không có nghe ạ. À.
0: Ừ, hôm trước mới gần đây thôi, độ chắc chục hôm, 2 tuần gì đấy. Trong khoảng đó thì chị cũng có nghe một bác tài lên sóng kể về Trang. Thực ra thì là chị được nghe câu chuyện này không phải là từ mỗi bác tài này đâu, mà có một vài bác tài có lên sóng hỏi là không hiểu sao mà muốn hẹn gặp Trang nhưng Trang lại vẫn cứ luôn lẩn tránh mọi người. Là vì em chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ, hay là cuộc sống của mình còn khá nhiều điều để mà em chưa thể nào mở lòng với ai khác được. Đây, chị hỏi thay cho những quý vị thính giả đã từng lên sóng tìm em thôi.
1: Thực ra là những người đấy hỏi thì em không biết là em đã trò chuyện với mọi người đấy chưa. Nhưng mà thực ra công việc của em thì đi làm cả ngày ấy, cũng không có nhiều thời gian ấy. Và tối thì mình có thời gian thôi. Em cũng không biết là những người mà hỏi em như vậy em đã nói chuyện hay chưa đó.
0: Chắc chắn là phải nói chuyện với em rồi. Tức là cũng thực sự chị thấy mọi người cũng khá là yêu quý em đấy. Vì kể cả chị đây thôi, khi em vừa nhắc đến tên Trang và chị nghe giọng rất là quen thì chị nhận ra em ngay, vì nó cũng có một cái ấn tượng nhất định nào đấy. Và chị nhớ rằng em cũng là một cô gái rất là cô đơn để lên sóng, cũng mong muốn tìm cho mình những người bạn tâm giao, và biết đâu lại tìm được một nửa hạnh phúc của mình, đúng không? Nhưng chị nghĩ rằng là nếu khi nào mình thật sự sẵn sàng, chẳng hạn như em còn một vết thương lòng nào đó, hay là cuộc sống của em chưa thật sự ổn định để hướng đến tương lai với một người khác, thì mình cũng có thể cho người ta một câu trả lời thay vì việc mình im lặng. Như vậy thì chị nghĩ rằng là mỗi một lần mà quý vị thính giả lên sóng tìm chị thì chị cũng sẽ không biết là phải giải thích cho Trang ra làm sao cả, đúng không?
1: Thực ra là cái thời gian qua là em có dành tình cảm cho một người bạn. Nhưng mà em cảm thấy thôi rồi, dừng lại rồi.
0: Tại sao em?
1: Có nhiều lý do khác nhau ạ.
0: Rồi, chị tất nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái lý do riêng, và đó là câu chuyện của riêng hai người, thì chị cũng không tiện để mà tiếp tục đào sâu. Nhưng hôm nay thì chị cũng thấy rằng chị gặp Trang cũng sẽ như một cái cơ duyên để thôi qua đó. Chị cũng là đứng ở giữa thôi. Em và các vị thính giả còn lại đều là những thính giả của VOV Giao thông và quen nhau qua tần số FM 91 MHz. Nên chị lúc nào cũng chỉ mong là mọi người tìm được cho mình những mối quan hệ mà đúng người và đúng thời điểm, để chị được nhận thiệp hồng này, rồi nhận những tin vui đến từ những quý vị thính giả gửi về cho chương trình. Chứ đúng thật là chị cũng được rất nhiều quý vị thính giả hỏi về em, về những nguyên nhân là không hiểu là lý do gì ở bên Trang. Vì mọi người cũng rất là quan tâm và thật lòng muốn tìm hiểu em. Nhưng chỉ một thời gian sau đó nói chuyện thôi mà bắt đầu tiến đến cái việc là muốn gặp Trang. Thì Trang cũng không hẳn là từ chối, nhưng mà em sẽ có một cái cách để nói tóm lại là im lặng đi, thì cũng khiến cho mọi người cảm thấy rất là khó hiểu. Nên chị nghĩ rằng là mỗi người có một lý do riêng.
1: Nhưng mà em không hiểu là người mà hỏi chị như vậy ấy, thì em là nói chuyện chưa ấy?
0: Chắc chắn nói chuyện rồi.
1: Vậy à?
0: Ừ, đấy, này cô
1: Cũng
0: gái
1: phải
0: đào
1: bỏ
0: hoa quá
1: công
0: đến mức mà
1: như
0: không
1: vậy
0: còn
1: để
0: nhớ nói
1: đi
0: chuyện với ai hay sao?
1: học. Không, tại vì là tính tính của em là khi mà yêu ai đó thì thật sự em rất là chung tình. Thật là cái thời gian qua em cũng có dành thời gian cho một người trong vòng tầm 4 năm, hơn năm, nhưng mà có nhiều lý do khác nhau vậy nên là em và người đấy có tầm lại ấy. Là một tuần qua ấy, là em cũng suy nghĩ rất kỹ và rất là nhiều. Đến hôm nay là em có cái sự mạnh mẽ hơn rất nhiều, và em cũng quyết định là có một sự quyết định nó khác đi ạ.
0: Thế này này, tức là sâu chuỗi lại một chút những gì em kể là hơn một năm nay là em có người yêu, đúng
1: Vâng, đúng rồi. Thật
0: không?
1: ra em, tính của em là khi mà em đã yêu một ai đấy thì một cái người khác ấy, thì em cũng không phải là không nói chuyện, mà nếu mà nói chuyện thì em cũng chỉ là giao tiếp trong cuộc sống, hoặc là coi như là một người, những người bạn
0: Một người
1: để
0: bạn,
1: tâm
0: đúng
1: sự
0: không?
1: chia sẻ thôi, chứ không phải là
0: Chị
1: có
0: hiểu.
1: thể khác hơn nữa,
0: Tức là mình
1: tại
0: quảng
1: vì mình
0: giao
1: đã
0: đúng
1: có người
0: không?
1: yêu rồi. Vâng, đúng rồi.
0: Thế thì
1: Em biết là cũng có rất

0: thể làm chủ được, đúng không? Vì đó là cảm xúc của đối phương. Nhưng mình có thể rõ ràng hơn một chút để tránh cái việc là vừa khiến cho người mình yêu thương tổn thương mà khiến cho một người khác vô tình nuôi hy vọng với mình, thì nó sẽ là rất là rắc rối, đúng không? Nên để chị nghĩ rằng thôi, cái cuộc nói chuyện này thì chị cũng không gửi đi thông điệp gì cả. Chỉ là nếu ai đã từng hỏi về em mà đã lên sóng gặp chị Hồng Nhung để hỏi, hôm nay có nghe được câu chuyện này thì cũng sẽ tự có những cái cảm nhận riêng trong lòng. Và mọi người nên tự sắp xếp cái mối quan hệ của mình sao cho hài hòa, hợp lý nhất để tránh cái việc không ai bị tổn thương cả. Thế còn về câu chuyện của em và người cũ thì như người ta vẫn nói đấy, có những người yêu nhau đến cả 10 năm vẫn không có duyên để đến được với nhau, là nợ nhau thôi. Đến khi mình trả nợ nhau xong rồi thì tự dưng cái mối liên kết đấy nó sẽ đứt gãy không còn nữa. Thì chị cũng không cảm nhận được là em và người yêu của em hơn 1 năm nay sẽ còn cơ duyên để đi tiếp hay không. Nhưng chị mong sao là cho dù quyết định nào của em đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là một cái quyết định để không khiến cho bản thân mình phải buồn nữa, không để cho bản thân mình cứ tối tối vẫn phải gọi lên sóng để tìm người tâm sự, mà lúc đấy sẽ là có một người ngồi cạnh em và nghe radio cùng em để vui cùng em mỗi ngày, Trang nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ,
1: À, đánh
0: rồi.
1: nhiều lần bị nó khác biệt đấy. Và bây giờ em thấy mình mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi này. Mà em nghĩ rằng những chuyện tình cảm đấy không hẳn là yêu nhau trong một thời gian dài thì chị sẽ đến với nhau đâu. Thì đấy cũng là một cái duyên nữa. Và
0: Rồi,
1: em nghĩ
0: chị hiểu.
1: là yêu nhau cũng chỉ là kỷ niệm và lấy nhau là một cái sự tình cờ ấy.
0: Rồi, chị
1: Em
0: hiểu.
1: cảm nhận là em cũng rất là mạnh mẽ hơn rồi. Trước đây em cũng hay khóc á, nhưng mà bây giờ em không có điều đấy nữa rồi. Em thương nhiều hơn, em cảm thấy yêu cuộc sống và yêu bản thân mình nhiều hơn đấy.
0: Tốt, yêu bản thân mình là tốt, bởi vì suy cho cùng thì chỉ có mình là không bao giờ bỏ rơi mình thôi, đúng không em?
1: Đúng rồi,
0: Và
1: em nghĩ rằng yêu bản thân mình nhiều hơn thì sẽ tốt rất nhiều.
0: nhưng mình
1: Tại vì
0: yêu
1: em
0: bản
1: nghĩ
0: thân mình.
1: rằng tình cảm ấy có thể đến với nhau trong khoảng thời gian nào đấy, có phải lại dừng lại. Còn bản thân mình thì sẽ không ai thay thế được. Vậy nên là mình sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn đấy.
0: Rồi, chị thích cái định nghĩa là yêu bản thân nhiều hơn, nhưng mình yêu bản thân mình theo một cách đủ đầy trọn vẹn với mình, chứ đừng vô tình hay hữu ý làm tổn thương một ai cả nhá. Vì đó, em cũng là một cô gái đã từng đi qua sóng gió rồi đúng không? Như người ta nói rằng là đã từng đi mưa rồi thì sẽ muốn cầm ô để che mưa cho người khác. Nên với cái việc là chị mong sao nếu em và người yêu vừa mới chia tay có thể cho nhau thêm được cơ hội để hàn gắn thì là cái tốt. Còn nếu không thì hãy tự yêu bản thân mình, chứ mình cũng không nên tìm những cái cách cực đoan như là việc chị chỉ ví dụ thôi, là tìm một người khác lấp đầy chỗ trống ấy. Thì như vậy sẽ khiến cho giống như thể là người đã từng tổn thương lại đi làm tổn thương người khác
1: Thật
0: vậy.
1: ra là thì như
0: Sóng
1: có
0: bé
1: khá
0: quá,
1: nhiều cái khác á.
0: chị thấy sóng của bên em càng lúc
1: Alo
0: càng
1: à?
0: nhỏ. Ừ, bây giờ chị mới nghe rõ hơn.
1: Em bảo là thật ra cái thời gian mà em và người đấy dừng lại ấy thì cũng có rất là nhiều người muốn tính xa hơn với em ấy, nhưng cái thời gian đấy em chưa có cái quyết định gì đó. Thật ra em cũng muốn người khác là người thay thế. Vậy nên là em có cái sự quyết định tiến xa với ai hết đấy ạ.
0: Ừ, rồi chị hiểu. Nhưng chị nghĩ rằng là Trang cũng hiểu những điều chị đang muốn nói với em, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ, thế thì chị chỉ mong sao là mình, như em nói đấy, yêu chính bản thân mình nhưng không gây tổn thương cho người khác này. Và làm sao mà khi đã đưa ra quyết định thì hãy mạnh mẽ với những quyết định đó. Còn việc mà chúng ta có thêm bạn bè, chị đồng ý điều đấy. Bởi vì cuộc
1: Vâng,
0: sống mà, đúng không? Nhưng
1: cuộc sống mà thêm
0: mình
1: một người
0: hãy
1: bạn
0: rõ
1: là thêm
0: ràng.
1: một niềm vui mà.
0: Ừ.
1: Còn cái vấn đề có thể tiến xa hơn thì đấy là một vấn đề khác chị ạ.
0: Chị
1: Tại vì
0: hiểu.
1: em nghĩ là đâu có phải là cứ nói chuyện mà có nhiều người là mình sẽ phải tình cảm cho nhiều người đâu.
0: Rồi,
1: Tình cảm cho
0: nhưng mà
1: mình một
0: mình nên
1: ai
0: rõ
1: đó thật
0: ràng.
1: sự hiểu mình mà.
0: Ừ, nhưng mình nên rõ ràng nhá. Tránh cái việc là im lặng để người ta không hiểu vì sao. Nếu thay vì việc là em chưa muốn tiến xa hẳn với họ mà chỉ muốn coi người ta là bạn thì cách đơn giản nhất là em nói như thế thôi. Chứ thay vì
1: Có
0: cái việc
1: mà, em
0: là
1: có nói
0: mình
1: hết, nói luôn với những người mà một tiếng xa mà.
0: Ừ,
1: Thật ra
0: rồi.
1: tiếng của em rất là thẳng mà. Em nói
0: Ok,
1: luôn chị ạ.
0: chị đồng ý. Và chị nghĩ rằng cuộc nói chuyện ngày hôm nay để những ai đã từng lên sóng tâm sự về em với chị tự nghe và sẽ tự cảm nhận để tự hiểu. và cũng biết rõ là hơn một năm qua em

0: là một cô gái mà trái tim vẫn đang hướng về một nơi khác, đúng không? Thôi,
1: Dạ
0: chị
1: vâng ạ.
0: chúc em là sớm bình an trong trái tim mình và biết yêu thương bản thân mình, Trang nhá. Ừ, rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Đấy, quý vị thấy không ạ? Hồng Nhung, chắc là cái cách Hồng Nhung tâm sự thì quý vị cũng đủ hiểu câu chuyện của Hồng Nhung vừa tâm sự với bạn Trang. Trang cũng là một cô gái mà đã lên sóng khá nhiều. Đấy, để đến khi mà Trang mới giới thiệu tên thôi là Hồng Nhung cũng đã nhận ra ngay. Bởi vì cách đây như Hồng Nhung vừa chia sẻ là chắc độ chục hôm hay 2 tuần gì đấy, để mà thời gian thì Hồng Nhung không nhớ rõ. Nhưng không phải một người mà chắc đâu đấy cũng cỡ phải 1-2 vị thính giả và lên sóng và kể về Trang, cũng rất là yêu thương quý mến Trang và cũng hy vọng là biết đâu Trang sẽ là một cô gái để có thể đồng hành được với họ trên một đoạn đường. Thế nhưng về phía Trang thì Trang lại phản hồi lại là Trang chưa có mục đích hay là chưa có ý định để tiến xa với ai. Vì hôm nay Trang cũng có chia sẻ là hơn 1 năm qua bạn ấy vẫn có người yêu mà. Nên thôi Hồng Nhung chỉ ở giữa và kể lại câu chuyện để nếu ai là những người ở trong câu chuyện này thì mình sẽ tự có câu trả lời cho mình. Vì Hồng Nhung cũng là một người khá rõ ràng với mình đi trong chuyện tình cảm. Hồng Nhung cũng thích nó phải có một cái sự rõ ràng với nhau. Nếu yêu thì mình hãy hết lòng với nhau. Còn nếu thực sự cảm thấy rằng chỉ là chóng vánh không nghiêm túc thì nên nên buông tay người kia, không nên ích kỷ giữ họ ở lại để giải thoát cho chính đối phương, để họ còn có cơ hội tìm thấy tình yêu thật sự của mình. Vậy nên đây cũng là một cái câu chuyện có thật ở trên sóng đấy, như ông Nhung đã vừa kết nối cho quý vị nghe đấy ạ, để mỗi người chúng ta sẽ nhìn nhận lại cách yêu của bản thân mình với một cái câu nói mà rất nhiều người đã từng nói, và thậm chí là Hồng Nhung thấy chia sẻ ở trên mạng cũng rất nhiều, là người từng tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Nhưng rồi thì lại có câu là đi mưa rồi thì khi mà bị ướt lạnh rồi lại muốn che mưa cho người khác. Mong rằng quý vị sẽ luôn yêu bằng một trái tim bao dung như vậy. Còn nếu chưa sẵn sàng để yêu ai một cách nghiêm túc thì hãy dừng lại để yêu thương chính bản thân mình trước. Lúc đấy thì Hồng Nhung tin rằng khi mà chúng ta đã đủ đầy với tình yêu của chính mình rồi thì sẽ không còn phải tìm những niềm vui bên ngoài hay cần bám chấp vào bất cứ điều gì để khỏa đi cái chỗ trống trong lòng mình, không gây tổn thương cho ai hết cả. Yêu mình, và đấy cũng là cách mà chúng ta yêu thương thế giới này thật là nhiều. Cho em bài Lời Thú Tội Ngọt Ngào, nhưng mà là bản của Đi Qua Mic ấy. Anh có nhìn thấy không? Không phải bài của Đông Nhi đâu. Đây cũng là một bản cover. Nó không quá là sôi động, cũng không quá buồn. Một chút nhạc cho một buổi tối mưa ngày hôm nay thôi. Quý vị nghe nhạc cùng với Hồng Nhung nhé. Gửi tặng đến Trang và tất cả những cô gái đang nghe chương trình ngày hôm nay. Gửi tặng cả những trái tim đang yêu mà gặp tổn thương nữa. Mong rằng bài hát của chúng tôi thì sẽ xoa dịu phần nào đó những cảm xúc của quý vị ạ.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Và những giai điệu âm nhạc của buổi tối ngày hôm nay nhẹ nhàng chút thôi, nhưng hy vọng sẽ thật là sâu lắng trong tất cả những cảm xúc của quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với hành trình tiếp theo của buổi tối ạ. Để Hồng Nhung chào đón người bạn thính giả đầu dây bên kia nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Vâng, em xin chào các thính giả đang nghe đài. Em chào chị Hồng Nhung.
0: Vâng ạ. Chắc là nghe giọng anh thì em cứ phải hỏi tuổi trước thì mới dám xưng hô, không lại sợ bị hớ ấy. Em trẻ mà anh.
1: Em cũng là người rất trẻ ạ.
0: Em cũng còn trẻ nữa cơ ấy.
1: Vâng, em trẻ, rất trẻ chị ạ.
0: Em cũng vô cùng trẻ ạ. Em trêu đấy, anh sinh năm bao nhiêu?
1: Vâng, em xin tự giới thiệu, em là Huy. Em đến từ Hải Phòng và năm nay em 21 tuổi.
0: Ôi ôi.
1: Em sinh năm 2005.
0: 2005 ấy à? Sao nghe giọng Huy kiểu như kiểu ra đời sớm ấy, kiểu ví dụ chị hay trêu bạn chị mà sinh non ấy là chị bảo ra đời sớm hay sao, va chạm sớm thế. Nghe giọng em nó khác với độ tuổi của em lắm ấy Huy ạ.
1: À vâng, giọng của em thì là các bạn hay trêu em là giọng em là lớn hơn mọi người rất nhiều.
0: Ừ, lớn hơn cả chính em luôn ấy.
1: Là bị già, nhưng mà em lại thấy là cái giọng của mình nghe như thế nó thoải mái.
0: Ừ, không nói gì vấn đề là cảm xúc thoải mái hay không, nhưng mà đang là cái cảm nhận thôi. Là
1: dạ
0: thấy
1: vâng.
0: Là không tin nổi năm nay mới 21 tuổi.
1: Dạ vâng.
0: Khả năng chắc là mình cũng đi làm sớm nhỉ?
1: À không, giờ là em mới đi làm cũng không lâu lắm đâu.
0: Ừ. Thế em đang làm công việc gì hả Huy?
1: À em đang làm tổng quất tại Hà Nội.
0: À là hiện tại em đang kết nối với chị từ Hà Nội luôn, còn quê gốc thì là ở Hải Phòng.
1: Dạ vâng.
0: Ừ, chị cũng mới về Hải Phòng cách đây chắc độ nửa tháng sao?
1: Vâng, sau đấy em là người Hải Phòng, gốc là Hải Dương.
0: Ở Hải Dương cũ, chỗ nào em?
1: Dạ vâng, em là chỗ Thanh Hà, Hải Dương.
0: Thanh Hà.
1: Vâng, chỗ em thì nhiều vải.
0: Nhiều vải.
1: Ổi.
0: Đặc sản.
1: Vâng, vải là ngon.
0: Vâng. Ừ. À đấy, nhắc đến quê cũ Hải Dương, thế thì hôm trước là có một bác lên sóng kết nối với chương trình, không biết em có nghe không, là trước là bác ấy đóng quân ở ngay cầu Lai Vu. Em có biết cầu Lai Vu ở ngay ga Hà Nội không? À ngay ga Hải Phòng, ga Phú Thái ấy.
1: Vâng, em thấy cầu đấy rồi. Thật ra em là người khiếm thị nên em cũng không nhìn được nó, nhưng mà em nghe thấy rồi.
0: Tức là em cũng biết
1: em
0: cái điểm đó.
1: Rồi.
0: Ừ. Thế thì ngày xưa là đi đóng quân thì bác ấy biết là quê ngoại chị là mẹ chị ở ngay khu vực đó. Thì trước là có một cô ấy bán hàng nước ở ngay chỗ cầu Lai Vu. Thì có nhờ nhắn với Hồng Nhung, cho chị mượn sóng một chút nhé, để chị nhắn tới tới cái chú đó luôn. Là tìm xem, hỏi thăm xem là cô bán hàng nước ngày ấy còn khỏe mạnh hay không, hay là bây giờ là theo mây trời biệt, gọi là không còn liên lạc được nữa rồi đấy. Đấy. Thì là chị cũng có nhờ mẹ chị. Và hôm đấy mẹ chị là người có nghe chương trình mà chị dẫn. Thế thì về mới hỏi bác gái ấy, là mẹ của chị gái chị. Thì bác cũng có ra để hỏi thăm thì rất là tiếc là bây giờ người con gái năm xưa là đi về một nơi rất xa rồi. Ừ, rất là nuối tiếc là như vậy. Bởi vì mẹ chị thì cũng nhờ bác ra nhắn là ở đấy có một người bạn cũ tìm bác ấy ở trên sóng như vậy. Thì khi mà nhờ tìm như thế thì cũng rất mong là cái cô gái bán hàng nước năm xưa vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng rất tiếc là bác ấy thì đi xa mất rồi. Và cũng không lập gia đình. Chỉ có một người con nuôi thôi. Hình như là một người con trai nuôi thì phải. Và chị thì cũng có nhờ là thế bác có thể ra để thắp giúp cho bác gái nén hương thay cho thính giả của cháu không. Thì bác chị có nói là vì cũng không biết là bây giờ thì bác ấy được chôn cất ở đâu. Chỉ biết là có một người con trai nuôi thôi. Nên là cũng không giúp bác thắp nén hương được. Đấy, rất là buồn là như thế. Ờ, hôm nay Hồng Nhung mới nhân câu chuyện của em. Và nhớ ra rằng là mẹ chị cũng mới kể với chị cách đây chừng khoảng 2 hôm thôi. Nhưng chị cũng chưa lên sóng để kể về câu chuyện này được. Bởi vì bác ấy ngày nào cũng nghe chương trình. Nên chị hy vọng là hôm nay thì bác ấy sẽ nghe được cái lời nhắn nhủ này. Để gửi đi những cái lời hỏi thăm đến một người bây giờ đã xa lắm rồi. Buồn em nhở, cuộc sống
1: dạ
0: ấy.
1: Vâng, câu chuyện buồn quá.
0: Ừ.
1: Dạ vâng.
0: Có duyên gặp nhau nhưng mà khi mà tìm lại nhau thì chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nên
1: dạ
0: thôi,
1: vâng.
0: Mình cứ sống tốt với mọi người xung quanh. tốt nhất có thể nhỉ. Và cũng không, nếu không thể tốt được thì cũng không nên làm tổn thương ai cả. Không giúp được nhau thì đi qua nhau một cách nhẹ nhàng, để sau này cũng chả có ân hận gì.
1: Rồi, đó là chân lý sống tuyệt vời quá. Em thấy nó hay lắm.
0: Ừ. Thì nhất là với một chàng trai như em, thế thì chắc là sức khỏe của mình thì cũng không tốt đúng không?
1: À, em thì làm việc ổn định, sức khỏe em tốt.
0: Ừ.
1: Em vẫn tham gia thể dục, thể thao bình thường.
0: Ừ, đấy, nhưng mình thiệt thòi ở đôi mắt đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Đấy, ý chị là như vậy. Nên
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: chắc chắn là với những gọi là suy nghĩ về cuộc sống thì kể cả em còn ít tuổi hơn chị, nhưng em cũng, đấy tại sao mình có cái sự va vấp trưởng thành như vậy, vì cũng đã có những cái nỗi đau quá lớn rồi để mình phải tự mạnh mẽ với bản thân để mình tiếp tục sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất mà. Nên chị biết rằng em còn phải mạnh mẽ hơn chị và rất nhiều những người bạn, kể cả bằng tuổi em đang nghe chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng, thật ra là mình cũng cố gắng, bởi vì là tuy là mình không nhìn thấy, mình cũng gặp nhiều điều khó khăn, nhưng mà mình cũng tìm cách khắc phục để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn thôi.
0: Ừ.
1: Vâng.
0: Thế ở ở Hà Nội thì em ở khu vực nào?
1: Em đang làm ở chỗ Đống Đa, Hà Nội.
0: À, thì cũng gần thôi.
1: Dạ
0: Thế là
1: vâng.
0: mình ở Hà Nội luôn, lâu lâu thì mới về thăm gia đình.
1: Thật ra là gia đình em cũng làm việc ở Hà Nội, quê ngoại.
0: À.
1: Mọi người cũng nên đi làm việc cho nó
0: Ừ.
1: gọi là có thu nhập tốt hơn đấy.
0: Ừ.
1: Nhưng là thật quê của em giờ rất là vắng, mọi người
0: Ừ.
1: đều lên Hà Nội. Nên là nhà của em cũng gần chỗ làm của em ấy mà.
0: À, thế à. Thế là
1: Vâng.
0: mình vẫn ở với bố mẹ luôn.
1: Không, em thì ở chỗ làm này để làm khách cũng ít khi về. Nhưng mà
0: À.
1: nếu mà mình muốn về là em vẫn có thể về được.
0: Ừ, bởi vì thực ra là cái công việc của em thì tính chất lại khác. Trong giờ hành chính thì mọi người lại ít đi chăm sóc sức khỏe được, mà lại cứ
1: Dạ vâng.
0: phải những giờ nghỉ hoặc là tối này đi làm về, xong những hôm mà thời tiết thay đổi này, nhức xương, nhức khớp rồi mỏi vai gáy đúng không? Thì lúc đấy
1: Dạ
0: mọi người mới có thời gian hơn để lại đi chăm sóc sức khỏe rồi đi thư giãn một chút. Thế thì mình lại làm khá muộn. Mà làm muộn xong rồi về thì thôi, ở luôn chỗ làm cho xong.
1: vâng, đúng, em cũng thế.
0: Ừ. Thế thì có những cái ca làm việc muộn nhất của em thường là mấy giờ?
1: À, tùy, có hôm làm đến 12 giờ cũng
0: Ừ,
1: được.
0: do khách đặt lịch muộn đúng không?
1: Hoặc khách đặt lịch muộn, hoặc là đến khi mà khách đến vào lúc mà quán nó chưa đóng cửa thì mình
0: Vẫn làm.
1: làm
0: Ừ.
1: phố lốt.
0: Vậy nhiều khi mình bị dở ca ấy, ví dụ đang làm
1: Vâng.
0: cho một người khác trước nhưng mà có người người ta đến yêu cầu phải đúng em, bởi vì người ta
1: Dạ vâng.
0: quen rồi. Thế thì họ lại chấp nhận họ chờ. Thế mình cũng phải xong ca đủ thời gian của ca trước, xong rồi
1: Vâng.
0: mình mới lại tiếp tục làm cho ca sau được.
1: Dạ vâng, mỗi khi mình cũng chiều khách. Vâng.
0: Ừ, thì nghề dịch vụ mà, làm dâu chăm họ thì đương nhiên rồi.
1: Vâng. Vâng.
0: Đấy, chị em mình cũng phải làm khuya mà, chị cũng hiểu. Rồi có rất nhiều quý vị thính giả cũng phải đi làm khuya, các bác tài đấy cũng cứ
1: Vâng.
0: phải phục vụ các hành khách hàng của mình, các hành khách của mình, do tính chất công việc mà. Ô, nhưng
1: Vâng, thực
0: mà
1: ra là hôm nay là em có xin ngày nghỉ, đôi khi mình làm nhiều rồi thì là mình cũng xin một ngày nghỉ để cho nó thảnh thơi, và em thấy là có cơ hội mà mình được lên chương trình thì em cũng tham gia chương trình cho nó thoải mái tâm hồn để
0: cho nó
1: giao lưu
0: trọn
1: và nói
0: vẹn.
1: chuyện. Vâng.
0: Rồi, cảm ơn em. Thế là mình cứ nghe radio vào những lúc mà không có khách đúng không? Có
1: Những lúc
0: nghe.
1: rảnh
0: Ừ.
1: rỗi là thỉnh thoảng em có nghe
0: Ừ.
1: đấy.
0: Đặc biệt là đường khuya.
1: Vâng, được khuya nghe là em dễ đi ngủ.
0: Là
1: Vâng.
0: nghe xong là ngủ lúc nào không biết luôn.
1: Vâng, nó là thói quen của em. Thế còn
0: À.
1: hôm nay là em tỉnh táo thì là em tham gia với chương trình với tâm thế là phấn khởi, nó cũng hơi run thế nào.
0: Ừ. Nhưng cũng muốn chia sẻ một chút về cuộc sống của mình,
1: Vâng.
0: về cảm xúc của mình.
1: Vâng.
0: Thế 21 tuổi nhỉ? Em vừa bảo em 21 tuổi.
1: Vâng, em mới 21.
0: Ừ. Tình yêu thì nó không bao giờ có khoảng cách biên giới hay vì bất cứ vấn đề nào cả. Thế
1: Dạ
0: em
1: vâng.
0: thì sao? Đã từng
1: À,
0: rung
1: em
0: rinh
1: thì
0: ai chưa?
1: cũng chưa có, mà mình cũng thật sự là cũng có ý định là đi giao lưu đấy,
0: Ừ.
1: là đi tìm bạn, nhưng mà thật ra với phong cách của em là nó hơi trầm tính nên là cũng khó.
0: Ừ. Đó, đấy là cái bài học mà suốt từ đầu chương trình đến giờ chúng ta vẫn nói với nhau, là cách mà tự yêu thương bản thân mình.
1: Dạ vâng.
0: Chứ mỗi người chúng ta đều có những cái bản ngã, để rồi mà khi gặp vấn đề gì hay là khi cô đơn, khi cảm thấy buồn quá thì đều muốn sẽ tìm những cái niềm vui từ một người khác mang lại. Hay là ví dụ từ việc chúng ta muốn đi hát một bài hát ở trong một quán hát nào đấy, hay là đi hát cho nhau nghe ở một quán cà phê nào đấy thôi. Đấy cũng là một cách để mình tìm niềm vui và để lấp đầy vào những cái khoảng trống của mình. Nhưng suy cho cùng đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là lấp thôi. Còn nếu mà mình không tự thân đủ đầy và hạnh phúc bên trong thì rồi đến lúc nào đấy mình cũng sẽ nhận ra là không có gì có thể bằng chính bản thân mình, yêu thương mình được. Và khi mình biết yêu thương mình rồi thì mình mới có thể yêu thương được người khác nhiều hơn. Và rồi từ đấy thì mới có những cái năng lượng, gọi là những cái tần số đấy, để chiêu hút những cái tình yêu nó đúng với, phản ánh đúng với lại cái năng lượng tần số của mình. Đấy, giống như kiểu người ta hay nói đơn giản là gặp được đúng người phù hợp với mình, đúng người đúng thời điểm nè em.
1: Dạ
0: Ừ, nên là em còn trẻ, cũng đừng quá là sốt ruột hay là vì chưa có ai chia sẻ mà làm cho bản thân mình cảm thấy buồn nhá. Cứ nghe nhạc, yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân thật tốt, rồi biết đâu một ngày nào đấy lại có một vị khách nào đấy họ lại ồ, ở dưới nhà cô có cô bé này được đấy, hay đấy, nào thì có khi giới thiệu cho hai đứa nhé. Đấy, tình yêu có khi nó sẽ đến thật bất chợt như kiểu những cơn mưa của buổi chiều tối thôi, cũng không có gì cả.
1: Vâng, em cũng mong mà đợi những cái sự ngọt ngào như thế nó đến
0: Ừ, đi đó.
1: bất ngờ như thế. Vâng.
0: Mình đâu biết được rằng là điều gì sẽ đến. Khoảng hai
1: Vâng.
0: một hai phút tới thôi, hoặc là chỉ tầm 10-15 phút tới, mình chả biết điều gì có thể đến với mình và những điều tốt đẹp nào đang trên đường tìm đến với mình. Có đôi lúc mình cứ mong cầu, mình cứ ước mơ mãi, tìm kiếm mãi chẳng thấy. Nhưng đến một ngày chả cần tìm kiếm điều gì nữa, vẫn đang thấy ổn với cuộc sống của mình, thì đùng cái tình yêu lại bất ngờ xuất hiện đến. Thế còn tình yêu đẹp hay là nghiệp duyên thì chưa biết, nhưng quan trọng
1: Vâng,
0: nhất
1: cái đấy
0: là
1: là mình cần phải trải nghiệm.
0: đúng, phải trải nghiệm
1: Với
0: là
1: cái tâm thế của em là cứ sống và yêu thương mình và yêu thương mọi người. Đấy, sống tốt với mình và mọi người là em thấy là tốt nhất rồi.
0: nhất là công việc của em lại còn chăm sóc cho người khác nữa, đúng không? Nên là
1: Vâng.
0: mình càng mỗi ngày mình càng bồi đắp thêm những cái yêu thương đấy cho cuộc
1: Dạ
0: sống
1: vâng.
0: xung quanh mình. Thì chị tin là những điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Còn mình cứ mải miết mong cầu mãi, xong mình quên đi mất là bản thân mình cũng đang quá mệt rồi. Đôi lúc mình còn chẳng nhận ra là nó đang quá mệt mỏi rồi. Mình
1: Dạ vâng.
0: nên có những cái khoảng lặng để dừng lại cho chính bản thân mình, học những bài học cần học, là chiêm nghiệm những điều trong cuộc sống. Mấy ai yêu mà đúng người ngay
1: Vâng. Nói
0: nhở?
1: chung là đấy là một cái duyên số, đôi khi nó có nhiều người thì chắc

Ngoài kia, mưa vẫn đang giăng kín lối chúng ta đi về. Lòng người chẳng yên nổi. Có những lúc mà vô thức, không thể ngủ nổi, cứ nghĩ rằng thức khuya đã là một thói quen, nhưng thực chất là vì nỗi đau vẫn còn. Thực ra thì thời gian cũng trôi qua đã lâu rồi, không còn đau đến nghẹn lòng như những ngày đầu chia tay nữa. Chỉ là một nỗi nhớ rất khẽ thôi, đủ để trái tim mình trùng xuống mỗi khi đêm về. Anh từng nghĩ nếu yêu đủ nhiều, chắc sẽ chẳng lạc mất nhau đâu. Nhưng sau cùng anh mới hiểu, có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Người ta vẫn thường nói, có duyên mà không có phận. Trước đây anh không tin, vì anh nghĩ là số phận nằm trong tay mình mà. Thế rồi bây giờ lại thấy câu nói đó đúng đến lạ. Những năm tháng ở bên cạnh nhau, em chưa từng làm điều gì tồi tệ với anh cả. Ngược lại, nó là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ với anh. Em từng là người khiến anh mong trời mau tối để được nghe giọng nói của em. Là người là một kẻ vô tâm như anh, biết học cách để ý đến cảm xúc của người khác. Chỉ tiếc mình xa nhau quá lâu rồi, không thể đi cùng nhau lâu hơn. Nên xin lỗi em vì có những lúc anh vẫn còn nhớ về những câu chuyện rất nhỏ của ngày xưa, một bài hát từng nghe chung, hay đơn giản là những lúc khuya như thế này, mình vẫn gọi cho nhau để nói chuyện vu vơ về cả một ngày dài đã qua. Ký ức về em không còn đau nhói nữa, nó vẫn cứ nằm ở đây như một phần rất dịu dàng của thanh xuân mà anh không bao giờ muốn quên đi. Nhiều người bảo chia tay rồi thì thôi quên đi chứ còn giữ làm gì. Nhưng anh thì nghĩ là không nhất thiết phải như thế mà. Có những người dù không còn đi cùng mình nữa, nhưng những ấm áp họ để lại vẫn đủ để mình mang theo rất lâu về sau. Và anh vẫn đang bước tiếp đây, vẫn sống thật tốt, vẫn làm việc, vẫn cười nói như bình thường mỗi ngày. Chỉ là xin lỗi vì đôi khi giữa những yên ổn, anh nhớ về em một chút thôi. Dù sao thì anh cũng chấp nhận rồi mà. Chấp nhận rằng có người sinh ra chỉ để đi ngang qua đời nhau, để dạy nhau biết yêu thương rồi lặng lẽ rời đi. Nếu sau này vô tình gặp lại, có lẽ anh sẽ chỉ mỉm cười hỏi xem dạo này em hạnh phúc chưa. Vì sau tất cả, điều anh mong nhất vẫn là em được bình yên. Còn anh sẽ tiếp tục đi với những ký ức đẹp mình đã từng có, mang theo cả những dịu dàng của một chuyện tình đã cũ. Để rồi một ngày nào đó nhìn lại, anh vẫn có thể nhẹ lòng mà nói rằng, ít nhất anh không trách số phận, vì dẫu sao mình cũng đã từng thật lòng thương nhau. Một tâm sự nữa gửi đến tất cả quý vị cho một người mà bạn đã từng thương. Hy vọng rằng sau tất cả, khi nhận lại được những bài học cho mình, đó là những bài học để mình trưởng thành hơn, chứ không phải là những nỗi đau dằn vặt để không thể nào gặp lại nhau thêm một lần nữa cho dù là vô tình. Hồng Nhung lại nhớ đến một cái câu nói là cái cách mà chúng ta chia tay nhau ấy, nó sẽ quyết định sau này mình sẽ nhìn nhau như thế nào nếu có vô tình gặp lại. Dẫu sao cũng đã từng yêu nhau hết lòng, đã từng cười, từng khóc, từng nhớ về nhau và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, thì cớ gì lúc chia tay rồi lại ngoảnh mặt như là hai người từng xa lạ. Chứ đừng nói là có người còn hận đến mức muốn xóa đi hẳn cái tên ấy, đúng không ạ? Thôi thì tình yêu là như vậy. Mong sao cho quý vị luôn được dùng từ gì nhỉ? Luôn gặp được những điều dịu dàng nhất với trái tim mình nhé. Cho dù đi qua trăm ngàn bài học, nhưng để cuối cùng hãy tìm thấy sự bình yên với nội tại của mình. Và những lời chúc này cũng sẽ khép lại cho một buổi tối. Bên ngoài trời vẫn đang có mưa bay lất phất. Quý vị nhớ lái xe an toàn. Và một lát nữa, hãy tự cho mình có một giấc ngủ thật ngon sau một ngày dài đã qua. Và bây giờ sẽ là Lệ Đêm, mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên từng km với những giai điệu remix đầy năng lượng, giúp tinh thần tỉnh táo và sẵn sàng tinh thần trên mọi nẻo đường. Tại đây có âm nhạc DJ sôi động cùng với các bí kíp cực kỳ thiết thực đến từ các chuyên gia, cách đánh thức sự tỉnh táo ngay lập tức khi cảm thấy mệt trên hành trình dài, những lưu ý an toàn quan trọng để lái xe an toàn trên cao tốc, thả nhịp theo giai điệu để âm nhạc kéo bạn tỉnh táo và vững vàng tay lái. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần luôn tỉnh táo, sẵn sàng cho mọi cung đường phía trước. Now, let's go!

Chào mừng các bác tài đang đến với Sound of Caffeine. Duy Thanh đây ạ, đồng hành cùng các bạn trên từng km với những giai điệu remix cực sôi động, vừa giữ tinh thần tỉnh táo, vừa nhắc nhở kỹ năng trên cao tốc.

Satex Vision RXM mở đầu hành trình với bít căng. Nhắc bạn làm quen với vô lăng ở tốc độ cao, đánh lái nhẹ nhàng, quan sát các phương tiện xung quanh kỹ càng quý vị nhé.

Sao đập cà phê.

This Way, Glass Animal, Oliver Heldens. Melody bay bổng, nhắc các bác tài về kỹ thuật vượt xe. Đầu tiên, quan sát gương, báo hiệu và giữ khoảng cách sau khi vượt.

Big X, Bisomac, Bromac, nhịp điệu nhanh giúp bạn nhập làn cao tốc, tăng tốc ở làn nhập, quan sát xe sau và dứt khoát.

Để Mỹ nói cho mà nghe, Hoàng Thùy Linh. Những ca khúc nhạc Việt sôi động sẽ giúp các bạn tài tỉnh táo, vững tay lái, tuân thủ tuyệt đối luật an toàn giao thông và giữ khoảng cách an toàn suốt hành trình.

Astronaut in the Ocean, Michael Group, Alok, nhịp căng tràn, giữ tinh thần tỉnh táo và nhớ tuyệt đối không đi ngược chiều, không quay đầu, tránh điểm bù xe tải và container.

Million Dollar Baby, Ava Max, giai điệu tươi sáng, vừa nghe vừa giữ tốc độ ổn định, tay lái mượt mà, và nhớ quan sát xung quanh trước khi đưa ra quyết định.

Squidward Pies, David Guetta, Megan Dua Lipa. Nhạc catchy, sexy, nhưng đừng quên tuân thủ làn đường và tốc độ để đạt được trạng thái an toàn.

0: Vậy là hành trình âm nhạc Remix Sound of Caffeine cũng đã khép lại. Hy vọng từng giai điệu đã tiếp năng lượng, giúp các bác tài vững tay lái, luôn tỉnh táo và tận hưởng mỗi km trên cao tốc. Nhớ giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và lái xe đúng luật. Hành trình an toàn là niềm vui dài lâu. Duy Thanh chúc mọi người một chuyến đi tràn năng lượng, an toàn và đầy hứng khởi. Hẹn gặp lại trên những cung đường mới với những giai điệu sôi động tiếp theo tại Sounds of Caffeine. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Gaiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

Phin. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, And I Love You So và And I Love Her.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Roses, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc. Để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

0: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill cùng với Duy Thanh, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh dừng bước ở trạm Retro Mood với chủ đề From Quiet Feeling to Dance Live, từ những cảm xúc lặng im đến những ánh đèn nhảy múa. Playlist ngày hôm nay giống như một chuyến xe đi qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau. Từ những chuyển động mơ màng trong Sleepy Hit, cảm giác bừng sáng và bước phá của Set Up and Dance, cho đến nét retro đầy ánh nắng của 1901 hay sự trẻ trung hơi nổi loạn trong Anderson. Rồi chuyến xe của chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn với Dog's Day Are Over, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ. Pump Up Kiss với gam màu vừa tươi sáng vừa buồn, và Goodline như một lời nhắc về những điều nhỏ bé nhưng đáng quý trong cuộc sống. Và khi thành phố bắt đầu bừng sáng với ánh nắng, Feel It Still mang đến nhịp vân lắc lư. Riptides đưa ta về những chiều gió rất tự do, và On Top of the World khép lại bằng cảm giác nhẹ nhõm như vừa đi qua một chặng đường dài. Có những bài hát nghe như một bộ phim, có những giai điệu khiến ta nhớ lại một người, và cũng có những ca khúc chỉ đơn giản nhắc rằng mình vẫn còn muốn yêu, muốn sống và muốn bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bước lên xe trong chuyến hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay. Thắt dây an toàn, chỉnh âm lượng vừa đủ, và để âm nhạc đưa bạn đi qua hành trình của riêng mình. Nào, bắt đầu nhé.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
2: Sleepy Hit, Basson Peak 2008. Khi phát hành Sleepy Hit, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie electronic đặc trưng nhất cuối thập niên 2000, với vocal được pitch cao đặc trưng cùng lớp sync nhiều màu sắc. Bài hát tạo cảm giác vừa mơ màng vừa chuyển động. And everything is going to the beat. Mọi thứ dường như đang trôi theo nhịp điệu. Câu hát giống như cảm giác thành phố bắt đầu sáng đèn và con người dần bỏ lại những suy nghĩ nặng nề phía sau. Sleepy Hit không kể một câu chuyện cụ thể, nó chỉ tạo ra trạng thái rất đặc biệt, như đang ngồi trong một chuyến xe giữa đêm, nhìn ánh đèn lướt qua cửa kính và thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
3: And everything is going to the beat. And everything is going to the beat.

Set Up and Dance Quack the Moon 2014. Set Up and Dance của Quack the Moon là một trong những ca khúc pop rock vui tươi nhất cuối thập niên 2010, từng lọt top Billboard Hot 100 và trở thành anthem quen thuộc của những chuyến road trip. Oh, don't you dare look back, đừng ngoảnh lại phía sau nữa. Một câu hát đơn giản nhưng đầy năng lượng bước tiếp. Ca khúc không cố trở nên sâu sắc, nó chỉ nhắc người nghe rằng đôi khi điều tốt nhất mình có thể làm là ngừng suy nghĩ quá nhiều và cứ để bản thân vui thêm một lần nữa.

1901 Phonix 2009. Khi Phonix phát hành 1901, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng indie pop của cuối những năm 2000. Nhờ giai điệu retro để ánh nắng, Phonix, Phonix, Phonix, những câu hát lặp lại gần như không cần giải nghĩa. Bởi điều khiến 1909 đặc biệt nằm ở cảm giác. Bài hát giống như một buổi chiều lái xe thật xa khỏi thành phố, cửa kính mở và gió tràn vào trong xe. Có những ca khúc không cần quá nhiều chiều sâu, chỉ cần khiến người nghe thấy cuộc sống nhẹ hơn một chút là đủ.

Anderson, Quark on the Moon 2012. Trước Set Up and Dance, Quark the Moon từng tạo nên dấu ấn với Anderson, một bản indie pop mang đầy năng lượng tuổi trẻ. This House is Falling Apart, ngôi nhà này đang dần vỡ vụn. Nhưng kỳ lạ là bài hát lại không buồn. Anderson mang cảm giác của những ngày còn trẻ, hơi nổi loạn nhưng đầy sức sống. Nó giống lời nhắc rằng đôi khi cuộc đời không cần hoàn hảo, miễn là mình vẫn còn muốn nhảy múa giữa tất cả những điều chưa hoàn hảo ấy.

Ca khúc không nói về thành công hay những điều lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng đôi khi hạnh phúc nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ. Một chuyến xe đêm lại được nghe đúng một bài hát thật hay, và cảm giác của mình khi tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại với cuộc đời này.

Feel It Still Portugal The Man 2017. Sau khi phát hành, Feel It Still của Portugal The Man nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng alternative nhờ phần groovy cực kỳ cuốn hút. Oh wow, em ở Repel Just For Kids Now. Có đôi lúc tôi chỉ muốn nổi loạn một chút thôi. Ca khúc mang tinh thần retro funk, vui tươi và đầy chuyển động. Đây là kiểu bài hát khiến người ta muốn lắc lư theo nhịp ngay cả trong những ngày tâm trạng không quá tốt.

Riptides, Van Joyce 2013. Riptides là ca khúc đưa Van Joyce trở thành một trong những nghệ sĩ indie folk được yêu thích nhất thế giới. I Was Carried Up Dancing in the Dark, anh từng sợ nha sĩ và cả bóng tối. Lời bài hát đầy sự ngẫu hứng, đôi khi rất là lạ, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cảm giác chân thật và rất đời. Riptides giống như một buổi chiều nhiều gió, nơi con người không cần cố trở thành ai khác ngoài chính mình.

Best Day of My Life, American Author 2014. Khi American Author phát hành Best Day of My Life, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie pop tích cực nhất thập niên 2010, xuất hiện trong quảng cáo, phim ảnh và vô số playlist road trip. This is gonna be the best day of my life. Hôm nay sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Điều khiến bài hát được yêu thích không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác lạc quan rất đời thường. Best Day of My Life giống như khoảnh khắc một người quyết định mở cửa bước ra ngoài, bật nhạc thật lớn và cho phép mình vui vẻ thêm một lần nữa.

Geronimo Shepard 2014. Geronimo của Shepard mang đúng tinh thần của những chuyến đi đầy tự do, đó chính là sự vui tươi, nhiều năng lượng và khiến người nghe muốn lập tức lên đường. Say Geronimo, câu hát nổi tiếng được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc nhảy khỏi vách đá xuống nước như một biểu tượng cho việc dám lao vào những điều mới mẻ. Với phần hòa âm indie pop tươi sáng và nhịp điệu chuyển động, Geronimo không nói về cuộc đời sẽ dễ dàng hơn, nó chỉ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi điều đẹp đẽ nhất xảy ra ngay sau khi mình đủ can đảm để bắt đầu.

On Top of the World của Imagine Dragons khép lại playlist bằng nguồn năng lượng đầy tích cực và tinh thần bước tiếp. I'm on top of the world. Tôi đang đứng trên đỉnh của thế giới. Điều đặc biệt là bài hát không tạo cảm giác chiến thắng quá lớn lao. Nó giống niềm vui của một người đã đi qua nhiều ngày khó khăn và cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm với cuộc đời.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại bằng sự giản dị và nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay thì Chú Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ anh Cường, quê ở Hưng Yên, theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990, từng làm thợ hồ rồi quản lý công trình xây dựng. Anh chuyển sang chạy xe công nghệ trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. 3 năm qua, chiếc xe trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của anh giữa những vòng quay hối hả của thành phố. Anh nói nghề tài xế dạy cho mình nhiều điều về cuộc sống của con người. Có ngày mưa gió, kẹt xe, nhưng chỉ một lời cảm ơn hay nụ cười của khách cũng đủ khiến mọi mệt mỏi nhẹ đi. Ở tuổi ngoài 40, anh Cường vẫn luôn giữ được sự lạc quan bởi một điều rất giản dị. Suy nghĩ tốt thì hành động cũng sẽ tốt, mà hành động tốt thì cuộc đời từ khác sẽ dịu dàng lại với mình. Với anh, hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ là mỗi ngày được làm việc, được gặp những người tử tế và được trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.
2: Mình tên là Cường, sinh ra ở Yên, lớn lên thì ở Đắk Lắk và hiện tại bây giờ mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình thì đang là lái xe taxi công nghệ. Thực ra thì khi mà mình đi đăng ký học lái xe thì mình không nghĩ là mình đăng ký học để chạy xe dịch vụ. Thì nghĩ là học cái là có cái bằng để phục vụ cho gia đình thôi. Nhưng mà sau một cái biến cố sau cái dịch á thì nó xảy ra số biến cố về kinh tế nên là gặp khó khăn với thời điểm đó. Thấy như vậy thì mình đi đăng ký, gọi là cũng cứ đi đăng ký xem sao thôi. Thực ra thì cái nghề dịch vụ, đặc biệt là cái nghề lái xe của mình thì nói thật với Duy Thanh là có rất rất nhiều những cái chuyến xe đáng nhớ với bản thân mình nói riêng và anh Tý là anh em tài xế nói chung. Sẽ gặp rất nhiều những tình huống có thể nói là giờ khóc giờ cười. Như bản thân mình thì đã từng gặp một cái cuộc xe, tức là cái cuộc xe đó mình gặp từ gần cái quán nhậu gần Lotte Mart quận 7 đi về khu phố Bình Triều, Thủ Đức. Thì cái bữa đó là lúc khoảng 23:10 gì đó, mà trời thì mưa nhỏ. Thế thì mình đến đón khách hàng thì lên xe thì chị vợ đòi mở cửa kính mà trời thì đang mưa. Anh chồng thì đòi hút thuốc lá thì mình có nói xin lỗi chị, trời đang mưa nên mình không mở cửa kính được, tại vì nước mà nó vào trong xe của mình xe điện mà nước vào trong xe thì nó sẽ có sự cố. Rồi mình cũng nói anh chồng thông cảm, tại vì xe mình xe điện hút thuốc trên xe thì nó sẽ để lại cái mùi hôi á. Sau khi đi một đoạn dài đến đường số mấy nhận định á, thì anh chồng cũng có bắt chuyện nói chuyện với mình, cũng hai bên nói chuyện nói chung là rất là vui vẻ đâu đó. Thì về đến nhà thì cái hẻm vào nhà của anh chị là khoảng 100 mét, tức chỉ vừa lọt cái xe của mình thôi. Nhưng mà trời nó cũng hơi mưa nhỏ thì mình cũng không muốn khách hàng mình cũng cố gắng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Thì mình chặn re cái xe của mình vào đúng đến cửa nhà của anh chị ấy, để cho anh chị xuống ngay cửa nhà luôn. Sau khi kết thúc chuyến xe đó đi khoảng có 15 phút thì mình có một cái linh cảm gì đó. Mình vào mình kiểm tra trong app thì mình bị đánh giá 1 sao. Thì mình nhớ là đó là cái chiếc xe cũng là một cái đáng nhớ. Nhưng mà mình cũng nói với anh em là không hiểu là họ nghĩ gì. Những cái cuốc xe mà bị đánh giá 1 sao thì thường là mình nghĩ là của những cái bạn là mới lớn. Cái tâm trạng của các bạn không vui thì các bạn. Nhưng mà đây anh chị cũng tầm khoảng 40 tuổi rồi, nhưng mình cũng không ngờ là mình nhận được 1 sao ở cái cuốc xe đó. Nhưng mà mình nghĩ đó thì cũng là bình thường, đó cũng mình cho đó là một cái tai trạng nghề nghiệp. Có những cái cuốc xe thì khách hàng đặt xe đi chỉ hết khoảng 50-70 ngàn thôi. Thế nhưng mà đi trên một đoạn đường khá ngắn thì 6-7 cây số. Thế nhưng mà khi ngồi nói chuyện với khách hàng này kia thì khi xuống xe, có những xe họ đi chỉ có 60 ngàn nhưng mà xuống xe họ tới 200 ngàn. Khi mà mình lấy tiền ra để trả lại thì họ nói không, cái này anh giữ uống cà phê. Mình cảm thấy rất là vui vẻ. Tức là trong cái cuộc đời làm tài xế của mình đi dần chưa dài, mới có 3 năm thôi, nhưng mà nó cũng có rất nhiều những cái chuyến xe để đáng nhớ. Nhưng mà kể ra thì các bạn đã rồi phải cả ngày đấy như đây. Mình nhớ rất nhớ cái câu nói mà của thầy mình gọi, có thể là gọi là thầy Hoàng, là người đào tạo đầu tiên của biết em. Thầy có nói một câu nói là gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Cho nên luôn luôn tất cả cái chuyến xe dù là khó khăn hay là gì đó, mình lại nhớ đến cái câu nói đó. Có thể nói là mình có một gia đình khá rất là ok. Cô ấy thì ở nhà rồi chăm lo cho mấy đứa con. Con mình cũng lớn rồi. Một cô đầu thì đi làm, cô thứ hai thì vào đại học năm 2, còn cô út thì năm nay đang học lớp 2. Đó. Nên là với vợ mình thì mình thấy là cũng khá là vất vả. Nhưng thôi thì chấp nhận trong cuộc sống mà. Thì những cái lúc mà nó thoải mái được thì mình cũng cố gắng để tạo nên được một cái cuộc sống thoải mái cho vợ mình. Thực ra người Bắc thì quan điểm người Bắc là phải có con trai, nhưng mà với mình thì quan điểm mình lại không quan trọng là trai hay gái. Mặc dù đôi khi bây giờ mình nói câu này ra thì Duy Thanh nghĩ là ôi bây giờ ông có ba đứa gái rồi chẳng lẽ ông nói sao, nhưng mà không, đó là thực tế. Khi mình lấy vợ, cưới vợ về, ngày đầu tiên mình nói luôn với vợ là con gì không cần biết, đẻ đúng ba đứa và cứ 10 năm đẻ một đứa. Tức là mình có cái kế hoạch ngay từ đầu như vậy rồi Duy Thanh. À, nó có một cái sai lệch một chút, tức là đứa đầu đến đứa thứ hai là 10 năm, nhưng mà đứa thứ hai với đứa út thì là 13 năm, 22 năm. Nhưng được cái thì không may mắn. Mình nghĩ là về phần con cái thì là cái phúc và cái phận. Mình cũng may mắn được ba cô gái. Cô sau này thì tạm thời cũng còn nhỏ thì mình chưa biết thế nào, và là như bây giờ thì vẫn là đang là ok. Còn hai cô lớn thì nói trọng tiến là cũng khá là ngoan, rất là biết suy nghĩ. Cũng như cô lớn bây giờ đi làm được rồi, bà mẹ khó khăn một chút thì tự nguyện con nuôi em ăn học. Đó, nên là hai chị em thuê nhà ở trên quận 10, ở quận 10 luôn. Chị lo cho em tuần 10 ngày gì đó, ba ghé ba xem là vào tủ, xem trong tủ như thế nào. Nếu mà tủ sống quá thì ba lại đi ba mua ít đồ ăn rồi đại kêu về bỏ vào trong tủ. Rồi chị em tự nấu, tự nói chung là mình cảm thấy rất là vui điều đó. Như thế mình là một người đàn ông, nhưng mà nói thật với Duy Thanh là về cái việc chăm con là một, với lại nấu nướng thì mình cũng không dám nói gì nhiều, và cũng thuộc dạng khá khá đấy Duy Thanh ạ. Thực ra thì với mình cái điều mong ước thì trước đây thì mình có những cái điều mong ước, nhưng mà thực sự đến giờ mình không có điều mong ước gì nhiều Duy Thanh ạ. Mình bây giờ mình chỉ mong muốn làm sao có một cái sức khỏe ổn định, thu nhập hàng ngày nó ổn định, rồi để nhìn các con lớn trưởng thành. Còn những cái mong ước khác thì thực sự là bây giờ mình không còn nữa rồi Duy Thanh ạ. Có gió như ngân nga, còn nắng đang qua từng khung trời lạ là...

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car truyền chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Đại lộ giải trí.
1: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được đồng hành cùng với quý thính giả và như thường lệ. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý như là bảng xếp hạng những ca khúc hay nhất, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Cao tốc thông tin.

0: Thưa quý vị và các bạn, Grady vừa công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh Sáng Màn Đêm, diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại Nhà hát Hòa Bình. Ngay sau khi poster được đăng tải thì chương trình nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội với nhiều bài viết săn vé từ cộng đồng người hâm mộ. Điểm đặc biệt dự án không chỉ nằm ở việc Grady lần đầu tổ chức concert riêng mà còn là cách mà nam ca sĩ tiếp tục xây dựng vũ trụ thẩm mỹ mang màu sắc fantasy và điện ảnh. Trước đó, teaser hình con cú phát sáng cùng dòng chữ Coming Soon đã tạo tò mò bởi phong cách ma mị và giàu ẩn dụ.
1: Poster chính thức với gam màu Becky nâu trầm, hình ảnh vali cũ tạo hình ảnh lãng tử khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một bộ ảnh thời trang hơn là một poster concert thông thường. Sau thành công của vài câu nói có khiến người thay đổi, đưa em về nhà và album Ánh Sáng, Grady cho thấy tham vọng mở rộng trải nghiệm âm nhạc thành một không gian trình diễn giàu cảm xúc và thị giác.

0: Nghệ sĩ Minh Châu vừa trở lại sân khấu sau gần 30 năm vắng bóng với live show Dấu Ấn Thời Gian diễn ra vào tối ngày 16 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Tôi biết tôi là người được phép hát kém nhất đêm nay khi đứng cùng các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Thanh Lan, ca sĩ Tuấn Hiệp, ca sĩ Minh Thu, Hà Lê hay Hương Diệp Opera. Dù tự nhận mình không còn phong độ như trước, nhưng Minh Châu vẫn nhận được nhiều lời khen bởi giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và phong thái phóng khoáng đặc trưng. Đêm nhạc mang không khí thân tình khi các nghệ sĩ biểu diễn như hát cho bạn bè, người thân sau nhiều năm xa cách."
1: Ca sĩ Minh Châu thể hiện hàng loạt những ca khúc gắn với ký ức nhiều thế hệ như Biển Cạn, Khát Vọng, Ly Cà Phê Ban Mê hay Diễm Xưa. Dù có lúc quên kịch bản hay hụt hơi vì tuổi tác, nữ ca sĩ vẫn chinh phục khán giả bằng sự chân thành và niềm đam mê. Nữ ca sĩ cho biết bà chưa từng tiếc nuối khi rời sân khấu năm xưa, nhưng ở tuổi ngoài 60 vẫn còn nhiều khát vọng nghệ thuật và mong muốn được đồng hành cùng các con trong các dự án sáng tạo sắp tới.

0: Show thực tế sinh tồn dành cho idol mang tên Say Hi rực rỡ dự kiến sẽ chính thức lên sóng và phát sóng vào tháng 6 tới, đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Rời xa sân khấu hào nhoáng, 20 nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi như Đức Phúc, Isaac Pháp Kiều, Harry Khang, Ryder sẽ tham gia vào một hành trình khắc nghiệt giữa thiên nhiên hoang dã.
1: Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, dàn Kes sẽ bị tịch thu vali, đối mặt với các thử thách giới hạn cam go theo tiêu chí thật, hoang dã, tình anh em. Format chương trình được chia thành hai chặng đối lập, chặng dừng tại vườn quốc gia Côn Ca Kinh và chặng biển tại đảo Cù Lao Xanh. Hiện tại dù chưa phát sóng, nhưng những hình ảnh hậu trường tơi tả, đối lập với vẻ cool ngầu thường thấy của các dàn idol đang gây bão và nhận được sự tương tác khủng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Sơn Tùng MTP vừa công bố dự án Come My Way phát hành vào ngày 28 tháng 5, gây chú ý với hình ảnh đậm bản sắc cùng loạt tín hiệu cho thấy tham vọng mở rộng thị trường quốc tế. Poster MV sử dụng bối cảnh núi đá, chim lạc và tạo hình mang hơi hướng cổ phục, gợi liên tưởng đến thành công của Lạc Trôi, nhưng được pha trộn màu sắc của Futuristic Fantasy hiện đại. Đáng chú ý, ekip công bố song song giờ phát hành tại Việt Nam và Mỹ. Cùng thời điểm, Jason Derulo đã bất ngờ đăng rồi xóa hình ảnh liên quan đến dự án, khiến tin đồn hợp tác ngày càng lan rộng. Nhiều khán giả kỳ vọng Come My Way sẽ là cú bứt phá lớn nhất của Sơn Tùng kể từ khi phát hành ca khúc Hãy Trao Cho Anh.

Quân AP gây bất ngờ khi thông báo chấm dứt hợp tác với Grid Entertainment để thành lập công ty riêng mang tên Quân AP Entertainment. Theo nam ca sĩ, công ty mới sẽ đồng hành trong việc định hướng hình ảnh, đầu tư phát triển các dự án âm nhạc cũng như hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, nhận hơn 12,9 nghìn lượt tương tác chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định tự xây dựng hướng đi riêng của giọng ca sinh năm 1997 này. Khán giả cũng kỳ vọng đây sẽ là một cột mốc quan trọng giúp Quân AP có thêm nhiều bước tiến mới và khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt.

Manbo vừa phát hành album đầu tay kẹp phản diện nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Dự án này gồm 11 ca khúc xoay quanh chủ đề vượt khó, áp lực và hành trình khẳng định bản thân của nam rapper. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng album thiếu đột phá, màu sắc âm nhạc lại lặp lại, mang một cảm giác kể khổ quá nhiều. Không ít ý kiến đã nhận xét các track có cấu trúc tương đồng và thiếu cao trào, chưa đủ sức thuyết phục về mặt chuyên môn. Một số khán giả cũng đánh giá Manbo vẫn lép vế khi đặt cạnh các thành viên Hiếu Thứ Hai hay Harry Khang. Dù vậy, album vẫn được khen ở phần flow hiện đại, mang âm hưởng Âu Mỹ, cho thấy nỗ lực định hình cá tính nghệ thuật riêng của

Không đứng ngoài cuộc chơi, Binz lập tức khiến cộng đồng yêu rap đứng ngồi không yên khi tung trailer nhá hàng cho album phòng thu đầu tay. Sự xuất hiện của nam rapper vào thời điểm này thổi bùng thêm sức nóng của đường đua âm nhạc. Theo thông tin từ đoạn trailer, dự án lần này có sự góp mặt của hàng loạt những nghệ sĩ đình đám như Hà Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Sugi cùng một khách mời bí ẩn chưa được tiết lộ. Album được ấn định ngày ra mắt vào ngày 24 tháng 5. Lần gần nhất Binz ra mắt sản phẩm âm nhạc chính là EP Kiếp Cầm Ca vào cuối năm 2024 với ca khúc chủ đề là Duyên Kiếp Cầm Ca, kết hợp cùng Chipody. Chính vì vậy, màn tái xuất mang tính bước ngoặt với một full album được đầu tư bài bản đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ.

Góp thêm phần sôi động cho bức tranh V-pop chính là màn xác nhận trở lại từ Noo Phước Thịnh. Ca sĩ đã vừa bất ngờ thông báo ra mắt một EP mới mang tựa đề Nhấc Máy, dự kiến sẽ trình làng vào tháng 6 tới. Trong suốt thời gian qua, Noo Phước Thịnh đã chủ yếu xuất hiện tại các đêm nhạc live band hoặc tham gia các sân khấu âm nhạc đặc biệt. Việc chính thức công bố một dự án dài hơi như EP Nhấc Máy cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và một bước chạy đà kỹ lưỡng của Noo Phước Thịnh. Mặc dù chọn thời điểm phát hành vào tháng 6 hơi lệch nhịp so với chào lửa cuối tháng 5, nhưng sự dục dịch của Noo Phước Thịnh đã gây một sự thành công trong việc giữ lửa, tạo đà mong đợi cho khán giả yêu mến giọng hát của anh.

Bên cạnh những nghệ sĩ góp mặt trong đường đua âm nhạc cuối tháng 5, phí Phương Anh là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất với động thái được cho là đối đầu trực diện cùng Sơn Tùng MTP. Chỉ ít phút sau khi Sơn Tùng công bố thời điểm phát hành Come My Way, phí Phương Anh lập tức tung poster dự án mới vốn đã quen một mình và ấn định ra mắt vào đúng 20 giờ ngày 28 tháng 5. Sự trùng hợp với thời điểm cùng hàng loạt chi tiết quảng bá tương đồng khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Từ việc ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram đến cách tung teaser úp mở, nhiều động thái của nữ ca sĩ bị cho là có nhiều nét giống chiến lược truyền thông của Sơn Tùng. Việc phát hành sản phẩm cùng ngày cùng khung giờ càng làm dấy lên tranh cãi khi không ít ý kiến cho rằng đây là cách tạo hiệu ứng truyền thông giữa lúc sự chú ý của công chúng đang đổ dồn vào màn comeback của Sơn Tùng MTP.

IU và Bayon Yusof vừa đồng loạt lên tiếng xin lỗi sau tranh cãi xoay quanh bộ phim Perfect Crown bị cho là xuyên tạc lịch sử. IU thừa nhận cô chưa nghiên cứu kỹ kịch bản và thiếu cẩn trọng khi tiếp cận tác phẩm có yếu tố lịch sử, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã gây thất vọng. Cô cũng chia sẻ sẽ nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn và tìm hiểu dự án trong tương lai. Trong khi đó, Bayon Yusof

cũng thừa nhận chưa suy nghĩ đầy đủ về bối cảnh lịch sử và thông điệp phim truyền tải. Nam diễn viên khẳng định sẽ tiếp cận các vai diễn với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Trước đó, bộ phim Perfect Crown gây tranh cãi vì nhiều tình tiết bị cho là bóp méo lịch sử Hàn Quốc, khiến công chúng phản ứng dữ dội.

0: Hollywood đang đặt nhiều kỳ vọng vào mùa phim hè 2026, khi giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 chiếm khoảng 40% doanh thu phòng vé hàng năm. Sau nhiều thất bại của các bom tấn siêu anh hùng và hậu truyện trong năm 2025, các hãng phim xem đây là thời điểm quyết định để đánh giá thị hiếu khán giả hậu đại dịch. Những dự án lớn như Spider-Man, Brand New Day, Supergirl, Moana hay The Odyssey đều được kỳ vọng sẽ gánh phòng vé toàn cầu. Trong đó, Spider-Man được xem là cái tên bảo chứng doanh thu, còn Supergirl sẽ là phép thử quan trọng cho sức hút của các nhân vật DC ngoài Superman. Ở mảng phim nguyên bản, cuộc cạnh tranh giữa Steven Spielberg và Christopher Nolan được chú ý khi cả hai tung ra các dự án với những kinh phí lớn giữa làn sóng Hollywood bị chê thiếu ý tưởng mới. Disney cũng đặt cược lớn vào Moana live action nhưng đối mặt với nghi ngờ vì remake quá sớm sau thành công của phần hoạt hình. Trong khi đó, The Mandalorian and Grogu sẽ kiểm chứng liệu Star Wars còn đủ sức ngoài rạp hay đã trở thành thương hiệu dành cho nền tảng trực tuyến.
1: Shakira vừa thắng kiện cơ quan thuế Tây Ban Nha sau khi cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 8 năm. Tòa án tối cao Tây Ban Nha xác định nữ ca sĩ chỉ lưu trú tại nước này có 163 ngày trong năm 2011, không đủ điều kiện bị xem là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, cơ quan thuế bị yêu cầu hoàn trả cho Shakira gần 65 triệu đô la Mỹ cùng tiền lãi phát sinh. Tuy nhiên, phía cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo và chưa hoàn tiền cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Sau chiến thắng pháp lý, Shakira đã cho biết cô phải chịu áp lực lớn, bị đối xử như người có tội suốt nhiều năm. Ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, được xác nhận tham gia biểu diễn tại World Cup 2026 cùng nhiều

0: Spotify xác nhận sẽ đưa logo truyền thống trở lại sau khi biểu tượng quả cầu disco mới gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội. Logo này được Spotify thay đổi tạm thời nhằm kỷ niệm 20 năm hoạt động và nằm trong chiến dịch Spotify 22 Your Party of the Year. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho rằng thiết kế mới khá rối mắt, khó nhận diện và làm mất phong cách tối giản quen thuộc của ứng dụng. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích xuất hiện, trong đó có cả bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem yêu cầu sa thải người thiết kế logo. Trước phản ứng tiêu cực, Spotify cho biết logo cũ sẽ quay lại từ tuần tới. Một số chuyên gia nhận định biểu tượng mới gặp vấn đề về khả năng hiển thị trên màn hình nhỏ, trong khi số khác cho rằng cộng đồng mạng đang phản ứng quá mức với những thay đổi chỉ mang tính tạm thời.
1: Hope của đạo diễn Na Hong Jin đã gây chấn động tại liên hoan phim Cannes khi nhận tràng pháo tay kéo dài 6 phút sau buổi công chiếu. Tác phẩm có sự tham gia của Hwang Jung-min và Jo In-sung kể về cuộc xâm lăng ngoài hành tinh tại một thị trấn ven biển gần khu phi quân sự Hàn Quốc. Giới phê bình đánh giá Hope là cơn lốc hỗn loạn, pha trộn kinh dị, hành động, khoa học viễn tưởng và hài đen đầy táo bạo. Nhiều cây bút so sánh phim với Mad Max Fury Road nhờ các đại cảnh quy mô lớn và nhịp phim dồn dập. Dù kỹ xảo, CGI còn gây tranh cãi, Hope vẫn được xem là một trong những bom tấn hành động nổi bật nhất năm và là ứng cử viên đáng chú ý tại Liên hoan phim Cannes 2026.
0: Drake đang trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi album mới Iceman vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng giữa tuần tại Anh, vượt qua tuyển tập The Essential Michael Jackson. Cuộc cạnh tranh càng thu hút khi hình ảnh và concert của Iceman được cho là lấy cảm hứng từ Michael Jackson. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Drake sẽ trở thành album quán quân thứ 7 trong sự nghiệp tại bảng xếp hạng Anh, nối dài thành công từ các dự án như là Views hay Scorpion.
1: Không chỉ Iceman, hai dự án mới phát hành của Drake là Met Apono và Habiti cũng đồng loạt góp mặt trong top 5, lần lượt đứng thứ 3, thứ 4, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nam rapper trên thị trường âm nhạc hiện tại. Trong khi đó, Katy Perry ghi nhận tín hiệu tích cực với album tuyển tập The One That's Got The Play tiến sát top 10. Nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Death Toll Tune cũng gây chú ý nhờ các phiên bản tái phát hành.

0: Eurovision Song Contest 2026 vừa khép lại tại Viên với chiến thắng lịch sử thuộc về Dara của Bulgaria qua ca khúc Banga Ranga. Đây là lần đầu tiên Bulgaria vô địch Eurovision kể từ khi tham gia vào cuộc thi năm 2005. Đại diện của Bulgaria giành tổng điểm 516 điểm, dẫn cả phần chấm điểm của ban giám khảo lẫn khán giả bình chọn. Israel xếp thứ hai với ca khúc Michelle do John Noam Betton trình bày, trong khi Romania, Úc và Ý lần lượt góp mặt trong top 5.
1: Banga Ranga được Dara mô tả là pop music with folklore bones, nhạc pop mang tinh thần dân gian Bulgaria. Tiết mục gây ấn tượng nhờ phần dàn dựng đậm màu sắc, nghi lễ Ban Can kết hợp EDM hiện đại. Chiến thắng của Dara

0: các bạn đang quay lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Và trong chuyên mục Music Trend ngày hôm nay, Phương Hiền Mạnh Thắng xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng khám phá một bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế quen thuộc với cộng đồng yêu nhạc số Top 100 Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây là nơi phản ánh rất rõ nét xu hướng nghe nhạc của khán giả Việt, từ những bản hit V-pop, đình đám cho đến các ca khúc quốc tế đang làm mưa làm gió.
1: Không chỉ là cuộc đua của những giai điệu bắt tai, bảng xếp hạng tuần này còn cho thấy sự cạnh tranh sôi động giữa nhiều nghệ sĩ nổi bật ở đa dạng thể loại như pop, ballad, rap hay dance. Vậy đâu là những ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music tại Việt Nam? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí điểm qua top 5 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng này. Giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là ca khúc Body to Body của BTS. Đây là ca khúc mở đầu cho album Arirang, dự án mới đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.
0: Body to Body gây ấn tượng với giai điệu điện tử sôi động cùng không khí sân vận động bùng nổ. Đặc biệt ca khúc khéo léo lồng ghép giai điệu dân ca Arirang theo phong cách hiện đại và tạo nên một điểm nhấn vừa mới mẻ vừa giàu bản sắc. Thông qua bài hát thì BTS đã tiếp tục khẳng định hình ảnh của những nghệ sĩ toàn cầu nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn văn hóa Hàn Quốc trong âm nhạc của mình.

Vị trí thứ tư tuần này thuộc về ca khúc Red Red của Cortis. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nhóm trên đường đua K-pop và đồng thời mở ra một mini album mới mang tên Green Green sắp phát hành. Ca khúc với sự đồng hành của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như His Noise, Suroom Boy và Bang Si-hook. Với sự đầu tư chỉn chu cùng phong cách mới mẻ, Red Red đang được kỳ vọng sẽ giúp Cortis tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường K-pop.

Vị trí thứ 3 tuần này là cái tên cực kỳ quen thuộc với Music Chance, Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ 2. Ca khúc tiếp tục duy trì sức nóng mạnh mẽ khi liên tục góp mặt tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau, cho thấy sự bền bỉ của bản hit này với khán giả trẻ. Bài hát mang màu sắc pop R&B hiện đại với giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi cùng phần thể hiện giàu cảm xúc của Hiếu thứ 2.

Tiếp tục trên bảng xếp hạng tuần này, gọi tên ca khúc Hóa Ra của Grady. Đây cũng là ca khúc đã nhiều lần xuất hiện tại Music Trend. Ca khúc được nhiều khán giả yêu thích nhờ chất giọng đặc trưng và cách xử lý tinh tế với phong cách âm nhạc mang màu sắc riêng của Grady. Sau khi phát hành thì bài hát đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội và tiếp tục giúp nam ca sĩ khẳng định vị trí nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của V-pop.

Và ngôi vị quán quân của bảng xếp hạng Top 100 Việt Nam Music tuần này thuộc về Swim của BTS. Ca khúc đang tạo nên sức mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số, tiếp tục chứng minh độ phủ sóng toàn cầu của nhóm nhạc đình đám. Swim mang màu sắc pop và EDM hiện đại với giai điệu sôi động, trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai. Bài hát truyền tải tinh thần tự do, vượt qua giới hạn, dám bước về phía trước, đúng với năng lượng tích cực mà BTS đang theo đuổi trong những sản phẩm âm nhạc gần đây. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng quốc tế, Swim còn liên tục xuất hiện tại Music Trends và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ khác, cho thấy sức bền bỉ của BTS đối với cộng đồng yêu nhạc tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

0: Văn hóa châu Á nó rất là gần giống nhau. Việc mà mình làm nó phải buộc là Việt Nam.
1: Cái unique của Việt Nam mới chính là cái văn hóa dân tộc rồi. Nó sự unique của mỗi một đất nước, của quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Và cùng mở cửa với hành trình âm nhạc trong Đại lộ ngôi sao. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh, nữ nghệ sĩ vừa được cộng đồng mạng nhắc tới trở lại qua bản hit dance pop từng gây sốt một thời. Từ nhịp đập giấc mơ rung động đến crazy, nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn lại một Hoàng Thùy Linh trẻ trung hiện đại và giàu năng lượng của giai đoạn đầu của khởi nghiệp. Không ít ý kiến cho rằng trước khi trở thành biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại, Hoàng Thùy Linh từng sở hữu tư duy pop rất thời thượng và bắt kịp xu hướng quốc tế.
3: Tuy nhiên, chính quyết định dừng lại với dance pop để hướng sang âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt đã trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh. Thành công của Bánh Trôi Nước rồi album Hoàng đã giúp nữ ca sĩ xây dựng dấu ấn riêng trên bản đồ V-pop. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình chuyển mình của Hoàng Thùy Linh, nơi những năm tháng loay hoay với pop music lại trở thành nền tảng để cô tạo nên một bản sắc âm nhạc rất riêng của hiện tại.
0: Cội nguồn, mình là ai, mình sinh ra từ đâu? Và điều gì đã tạo nên cá tính, con người, tư duy của mình?
2: Có những nghệ sĩ bước lên sân khấu bằng hào quang, cũng có những người phải đi qua rất nhiều đổ vỡ để học cách đứng vững giữa ánh nhìn của công chúng. Hành trình của Hoàng Thùy Linh là một trong những câu chuyện như vậy. Không chỉ là hành trình làm nghề, đó còn là hành trình của một người nghệ sĩ đi tìm bản sắc riêng vô vàn đổi thay của V-pop suốt gần 2 thập kỷ. Khán giả hôm nay thường nhắc đến Hoàng Thùy Linh như một biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại hay những sản phẩm đậm màu sắc văn hóa Việt. Nhưng trước khi để có ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Gieo Quẻ hay Si Tình, Hoàng Thùy Linh từng trải qua nhiều năm loay hoay giữa thị trường nhạc pop đầy cạnh tranh.
3: Xuất thân từ Hà Nội, được đào tạo nghệ thuật từ nhỏ, Hoàng Thùy Linh sớm cho thấy năng khiếu về biểu diễn, vũ đạo, hình ảnh sân khấu. Cô từng học múa nhiều năm theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và sớm tham gia phim truyền hình, dẫn chương trình thiếu nhi. Nhưng con đường nghệ thuật của cô không đi theo quỹ đạo bằng phẳng. Khoảng đầu thập niên 2010, khi V-pop bị ảnh hưởng mạnh bởi K-pop và EDM quốc tế, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với hình tượng nữ nghệ sĩ dance pop hiện đại. Những ca khúc như Nhịp Đập Giấc Mơ, Rung Động, Đừng Vội Vàng, Crazy, Hi hay Rơi từng cho thấy tư duy rất mới của cô gái ở thời điểm đó. Đầu tư mạnh mẽ về visual, chú trọng vũ đạo, xây dựng hình tượng giải trí hiện đại và cập nhật xu hướng âm nhạc quốc tế.
2: Điều thú vị là khi nhìn lại hôm nay, nhiều sản phẩm ấy vẫn không hề cũ. Khán giả vẫn nhắc về một Hoàng Thùy Linh trẻ trung nổi loạn đầy năng lượng của giai đoạn dance pop với sự tiếc nuối nhất định. Bởi có lẽ cô không thiếu tố chất để trở thành một pop star đúng nghĩa. Nhưng cũng chính ở giai đoạn đó thì Hoàng Thùy Linh lại nhận ra một điều quan trọng. Kỹ năng thôi chưa đủ để tạo nên một dấu ấn lâu dài. Cô có thể hát nhạc điện tử, nhạc dance rất tốt, nhưng giữa một thị trường nơi ai cũng chạy theo xu hướng quốc tế, cô vẫn thiếu một bản sắc riêng thật sự khác biệt. Và rồi bước ngoặt xuất hiện. Năm 2016, Bánh Trôi Nước ra đời như một tuyên ngôn nghệ thuật mới. Lần đầu tiên khán giả thấy Hoàng Thùy Linh kết hợp electronic music với thơ Hồ Xuân Hương, đưa hình ảnh văn hóa Việt, yếu tố dân gian và tính nữ Á Đông vào âm nhạc đại chúng. Đó không còn là một sản phẩm pop trong giai đoạn giải trí đơn thuần, mà là một sự chuyển mình về tư duy nghệ thuật.
3: Từ khoảnh khắc ấy, Hoàng Thùy Linh gần như bước sang một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp. Album Hoàng năm 2019 trở thành cột mốc lớn nhất của cô cho đến hiện tại. Để Mị Nói Cho Mà Nghe không chỉ là bản hit quốc dân mà còn tạo nên một xu hướng mới cho V-pop, âm nhạc hiện đại nhưng mang đậm tinh thần văn hóa Việt Nam. Sau đó là Tứ Phủ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, rồi album Linh với Gieo Quẻ, Si Tình, Bo Xì Bo. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Hoàng Thùy Linh không đóng khung văn hóa dân gian theo hướng hàn lâm hay cũ kỹ. Cô biến chất liệu truyền thống thành pop culture. Âm nhạc của cô vẫn có hook bắt tai, vẫn dễ viral, vẫn đầy tính trình diễn, nhưng bên dưới là lớp văn hóa Việt được xử lý bằng tư duy rất hiện đại.
2: Ca khúc Si Tình là một ví dụ tiêu biểu, không chỉ trở thành hiện tượng tại Việt Nam mà còn lan rộng sang nhiều nước châu Á, xuất hiện trên TikTok quốc tế và được nhiều nghệ sĩ nước ngoài sử dụng. Trong thời đại âm nhạc Việt ngày càng hội nhập, Hoàng Thùy Linh là một trong số ít nghệ sĩ tạo được màu sắc đủ riêng để khán giả quốc tế nhớ tới. Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng quý nhất ở Hoàng Thùy Linh có lẽ là khả năng tự làm mới bản thân. Cô từng là một nghệ sĩ chạy theo xu hướng nhạc dance pop, rồi trở thành người tạo xu hướng bằng chính bản sắc văn hóa của mình. Nhưng nếu nghe kỹ âm nhạc của cô hôm nay, người ta vẫn thấy tinh thần pop rất rõ. những năm tháng theo đuổi EDM, electropop hay dance music chưa bao giờ là vô nghĩa. Chính chúng tạo nên nền tảng để Hoàng Thùy Linh hiểu cách xây dựng hình ảnh, cách tạo năng lượng sân khấu và cách biến văn hóa Việt trở thành một sản phẩm đại chúng để dễ tiếp cận hơn. Có lẽ vì thế, khán giả vẫn luôn dành sự tò mò đặc biệt cho Hoàng Thùy Linh, bởi mỗi một giai đoạn đều mang một màu sắc khác nhau nhưng luôn có cảm giác Hoàng Thùy Linh đang tiến về phía trước thay vì lặp lại với chính mình.
3: Ở thời điểm V-pop ngày càng cạnh tranh, nơi mà người xuất hiện rồi biến mất rất nhanh, việc một ca sĩ duy trì dấu ấn suốt hơn 15 năm là điều không dễ. Hoàng Thùy Linh làm được điều đó không chỉ bằng scandal, sự nổi tiếng hay hiệu ứng truyền thông, mà bằng chính hành trình trưởng thành trong âm nhạc. Từ một nghệ sĩ từng loay hoay đi tìm vị trí, cô trở thành cái tên có khả năng định hình xu hướng. Và có lẽ điều khán giả yêu mến Hoàng Thùy Linh không phải nằm ở những bản hit, mà cách cô biến mọi giai đoạn trong sự nghiệp, kể cả những năm tháng trông tranh nhất, thành một phần không thể thiếu của hành trình trưởng thành ấy.

0: Em hoàn toàn không bao giờ muốn gây nên những cuộc tranh cãi. Điều em mong muốn chỉ là em và khán giả của em, gia đình em, những người đồng đội của em, những người anh em thân thiết được ở nhà.
1: Hoàng Thúy Linh luôn cúi đầu trước công chúng, trân trọng và biết ơn tất cả những bài học đến với mình.

0: Và đến đây, hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh cũng xin được khép lại cho Đại lộ Giải trí ngày hôm nay. Từ một nghệ sĩ trẻ từng loay hoay giữa dòng chảy pop hiện đại, cô đã bền bỉ tìm ra con đường của riêng mình để trở thành một trong những gương mặt có dấu ấn đặc biệt nhất của V-pop đương đại.
1: Ở Hoàng Thùy Linh, khán giả không chỉ thấy sự biến hóa trong âm nhạc mà còn là tinh thần dám thay đổi, bước qua giới hạn để tạo nên bản sắc riêng. Từ dance pop, EDM đến âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại, mỗi một giai đoạn đều cho thấy sự nghiêm túc và tư duy sáng tạo không ngừng của Hoàng Thùy Linh. Đến đây, Đại lộ Giải trí xin được khép lại. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Chúc quý thính giả một ngày nhiều năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại trên VOV Giao thông FM 91.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Hôm nay đã là thứ 6 rồi, 22 tháng 5 năm 2026. Và chúng ta đang gặp nhau tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Một ngày mới đã bắt đầu và một tuần thì đang dần khép lại với ngày thứ 6. Có nghĩa là chúng ta hoàn thiện công việc của ngày hôm nay thì rất nhiều người sẽ có 2 ngày nghỉ cuối tuần, phải không nào? Và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ hoàn thiện công việc của ngày hôm nay và hài lòng với tuần này của mình. Còn chúng tôi thì cũng sẽ cảm thấy rằng là 5 chương trình thành phố Bình Minh chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn từ thứ 2 đến thứ 6 thì đều có những cái hiệu ứng tích cực với các bạn thính giả, và bằng chứng là sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn, sự phản hồi của quý vị và các bạn và sự yêu mến đón nhận của quý vị và các bạn.
3: Tại vì tại đây chúng tôi cung cấp cho các bạn rất nhiều những cái thông tin cho cái sự chủ động bắt nhịp cuộc sống của các bạn mỗi ngày. Mở đầu sẽ là một cái thông tin vô cùng cần thiết, thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có 2 ngày vừa qua thì dự báo đều mưa rải rác phải không ạ? Nhưng ngày hôm nay thì thời tiết đã có một chút thay đổi nha. Với khu vực thủ đô Hà Nội, buổi sáng thì nắng ráo, chiều thì vẫn còn có thể có mưa dông ở vài nơi. Và nhiệt độ ngày hôm nay thì dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C. Như vậy là mặc dù có nhiều nơi có mưa, có khả năng có mưa, nhưng mà nhiệt độ thời điểm cao nhất thì vẫn là khá là nóng, 36 độ C theo như dự báo. Nhưng tôi nhân nghĩ rằng là nếu như với hiệu ứng đô thị thì có khả năng là nhiệt độ sẽ còn cao hơn đấy ạ. Cho nên nếu như phải làm việc ngoài trời thì các bạn thính giả chúng ta hết sức chú ý với tình hình thời tiết.
3: Đúng thật là Bắc Trung Nam có chung một cái kiểu thời tiết mưa gió thất thường, nắng nóng thì đâu đó cũng neo ở một cái nhiệt độ cực kỳ cao. Như là ở khu vực Huế và Đà Nẵng thì ngày hôm nay dự báo thì mưa dông cũng xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ dao động thì cũng khá là chênh lệch, 25 đến 37 độ C là cực kỳ cao ấy thưa quý vị.
4: Nếu như nhìn vào mặt bằng nhiệt độ ấy thì dường như là thời tiết có phần ưu ái khu vực phía Nam hơn một chút xíu. Bởi vì tôi nhận thấy là nhiệt độ dự báo cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 34 độ C, thấp hơn một chút so với miền Bắc và miền Trung. Thấp nhất thì là 27 độ C, có nghĩa là cái biên độ dao động nhiệt độ giữa ngày và đêm lúc thấp và lúc cao thì nó cũng hẹp hơn đúng không ạ? Và hôm nay thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa nhỏ đến mưa vừa. Nhìn chung thì có vẻ dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng mà các bạn cũng lưu ý là cái xu hướng trời nóng trong những ngày gần đây thì vẫn đang tiếp diễn và sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của mỗi người. Vậy thì chúng ta cần có những cái biện pháp để đảm bảo giữ gìn sức khỏe cho mình nha.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an đề xuất mở rộng các hành vi chuẩn bị phạm tội vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bổ sung thêm nhiều tội danh nguy hiểm nhằm tăng hiệu quả phòng ngừa và xử lý từ sớm.
4: Chính phủ ban hành danh mục 70 công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển từ ngày 1 tháng 7 tới, tập trung vào AI, dữ liệu lớn, IoT, blockchain, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và công nghệ sinh học thế hệ mới.
3: Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến chống ngập theo mô hình thành phố bọt biển, tăng khả năng thấm và trữ nước mưa bằng hồ điều hòa, không gian xanh, vật liệu thấm nước và bể chứa ngầm nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm úng ngập đô thị.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. AI đang làm thay đổi thói quen mua sắm tại Trung Quốc khi các nền tảng thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI giúp người dùng trò chuyện, so sánh và chọn hàng dễ hơn thay vì tìm kiếm bằng từ khóa truyền thống.
3: Ấn Độ đã siết nhập khẩu bạc dưới hầu hết mọi hình thức, gồm bạc thỏi và bán thành phẩm nhằm giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối, kiểm soát nhập khẩu kim loại quý và hạn chế tận dụng chênh lệch thuế quan.
4: Đảo quốc Malta trở thành quốc gia đầu tiên hợp tác với OpenAI để cung cấp miễn phí gói ChatGPT Plus cho người dân đủ điều kiện trong một năm nhằm thúc đẩy phổ cập AI trong học tập, công việc và đời sống.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tử vi phương Đông và chiếp tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này nhé. Hôm nay thứ 6, 22 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 6 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Bính Thân, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày hắc đạo thiên lao, là ngày xấu thưa quý vị. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, ngày xấu nhưng mà vẫn có các khung giờ được xem là tốt nhất trong ngày. Giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: chôn cất các áo, ngoài ra có sao tốt hỗ trợ các việc thường ngày. Kiên kỵ là khởi tạo việc lớn, xây cất nhà, cưới gả, chỗ dựng cửa, tháo nước, đào ao giếng, động thổ, xây tường, dựng cột, tránh giao dịch, mua bán, cầu tài lộc lớn.
4: Như vậy là sau 2 ngày hoàng đạo thì đã xuất hiện một ngày hắc đạo. Qua một thời gian thăng thì lại phải có những thời gian trầm, phải không ạ? Và ngày hôm nay thì những cái việc kiên kỵ là những việc lớn nha các bạn, hết sức chú ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây và chúng ta thử xem là các hành tinh, các vì sao tương tác với nhau thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào. Hôm nay mặt trời trùng tụ sao Thủy ở song Tử, mặt trăng sư Tử lục hợp sao Thủy ở song Tử. Sao Thủy song Tử thì tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình, sao Kim cự giải thì vuông góc với sao Thổ Bạch Dương. Một ngày bạn bỗng trở thành một thám tử chính hiệu. Trí não sắc sảo giúp bạn đọc vị được các tầng nghĩa ngầm trong giao tiếp hoặc là phát hiện ra những điểm bất hợp lý trong giấy tờ, hóa đơn. Bạn có xu hướng cắt tỉa bớt những mối quan hệ xã giao hời hợt để tập trung vào những việc thực chất. Đây là thời điểm lý tưởng để thiết lập lại trật tự cá nhân một cách gọn gàng và khoa học nhất.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay. Câu nói này đến từ Sir Arthur Conan Doyle, trích lời Sherlock Holmes trong truyện ngắn Vụ án mất tích kỳ lạ, có nội dung như sau: thế giới này đầy rẫy những điều hiển nhiên mà chẳng mấy khi có ai chịu quan sát thấy. Câu này nhắc nhở chúng ta chuyển từ chủ động quan sát thay vì chỉ nhìn thụ động. Những sự thật cốt lõi luôn phơi bày trước mắt, chỉ cần chúng ta sống chậm lại để chú ý và phân tích các chi tiết nhỏ mà số đông thường bỏ qua.
4: Trời ơi, câu này sao nó lại phù hợp với cả chiêm tinh hôm nay thế? Một ngày bạn bỗng trở thành một thám tử chính hiệu. Tức là chúng ta có thể trở thành Sherlock Holmes, chỉ cần chúng ta thay đổi cái cách quan sát của mình thôi. Tức là thay vì là chúng ta bị động khi mà mọi thứ nó diễn ra ở trước mắt, thì chúng ta nên chủ động quan sát, tức là đẩy ra xa mọi thứ một chút. Chúng ta nhìn toàn cảnh, đúng không ạ? Chứ không phải là nhìn một cách trực diện. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy đầu mối của nhiều vấn đề nó sẽ đan xen với nhau và chúng ta sẽ nắm được một cách chủ động hơn. Đây là một cách rất là thú vị để chúng ta xử lý công việc của hàng ngày. Giống như là với một quay phim, đúng không ạ? Thì sử dụng các cảnh như là cận, trung, rồi là cảnh toàn, cảnh lia, đúng không? Ví dụ như vậy. Thì với chúng ta, sự quan sát cũng thế, có thể là quan sát gần, quan sát trực diện. Nhưng đôi khi một vài góc nhìn nó có tính phiến diện cùng với một cái nhìn toàn cảnh sẽ giúp chúng ta có nhiều góc nhìn hơn, giống như kiểu chúng ta thay bằng một cái camera 2D bằng camera 360 độ. Và thế là chúng ta sẽ có những cái góc nhìn nó hợp lý và chủ động hơn rất là nhiều.
3: Rất là thích cái cách mà cái câu course này đặt để trong ngày hôm nay. Nó đưa ra một cái insight cùng cái người thám tử. Theo kinh nghiệm xem phim thám tử của Duy Thanh thì thường á, thám tử sẽ phá án bằng việc phân tích những cái chi tiết rất là nhỏ, nó có những cái tín hiệu ở đó, xong sau đấy vẽ một cái bản đồ chung của cái câu chuyện. Và những cái tín hiệu nhỏ đó nó là những cái manh mối để có thể khám phá ra một cái sự thật ở đằng sau nó, bằng việc chúng ta quan sát kỹ từng chi tiết.
1: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì chúng ta đã có dịp tìm hiểu trà cúc Hải Phòng. Hôm nay thì hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đến với phương Nam nhé. Và sẽ tìm hiểu một thức uống rất là bình dân nhưng mà cực kỳ hiệu quả để giảm nhiệt trong mùa hè. Đó chính là nước sâm.
3: Nhắc đến nước sâm thì đúng là một phần linh hồn của đường phố phương Nam. Từ hàng chục năm qua, những xe nước sâm với tấm bảng vẽ tay đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở mỗi góc phố miền đất này. Điểm thú vị của nước sâm là mặc dù gọi là sâm, nhưng mà thực chất đây là sự kết hợp của nhiều loại thảo mộc khác nhau.
4: Để nấu được một nồi nước sâm ngon thì nguyên liệu tươi rất là quan trọng. Chúng ta phải ra chợ sớm tìm mua một bó nguyên liệu tổng hợp gồm có mía lau, rễ chanh, lá dứa, mã đề, thuốc dòi và dâu ngô. Nếu muốn nước có màu nâu đỏ đẹp mắt và vị ngọt thanh sâu hơn thì chúng ta không quên mua thêm la hán quả nha. Đây là thành phần quyết định độ đậm đà mà không cần dùng quá nhiều đường. Có một lưu ý nhỏ là tất cả các loại lá và rễ này thì thường bám rất là nhiều đất cát, nên bước đầu tiên và quan trọng nhất là phải rửa thật sạch. Chúng ta ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút rồi xả lại nhiều lần dưới vòi nước mạnh.
3: Sau khi đã làm sạch, chúng ta bắt đầu công đoạn sơ chế. Mía lau thì bạn sẽ chẻ mỏng hoặc đập dập, để khi nấu, phân đường tự nhiên trong mía dễ dàng tiết ra hơn. La hán quả thì bạn bóp vỡ lớp vỏ ngoài rồi tách nhỏ phần ruột bên trong. Bây giờ thì các bạn chuẩn bị một chiếc nồi lớn, xếp mía lau và rễ chanh xuống dưới cùng để chống cháy nồi. Tiếp theo là thả phần ruột la hán quả vào, sau đó thì mới xếp các loại lá và rau ngô lên trên. Đổ khoảng từ 2 đến 3 lít nước vào nồi tùy theo số lượng nguyên liệu bạn mua. Ban đầu chúng ta để lửa lớn cho nước sôi bùng lên, sau đó hạ lửa thật nhỏ để liu riu trong khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Việc nấu chậm này giúp các tinh chất trong thảo mộc tiết ra hết, tạo nên mùi thơm đặc trưng của nước sâm.
4: Một bí quyết mà chúng ta có thể học được từ những người nấu nước sâm lâu năm là đừng cho đường vào quá sớm nha. Khi nước đã sắc lại và chuyển sang màu nâu sẫm thì lúc đó chúng ta mới cho đường phèn vào. Đường phèn sẽ cho vị ngọt thanh mát chứ không bị gắt cổ như là đường cắt trắng. Liều lượng thì tùy vào khẩu vị của gia đình chúng ta thôi. Thế nhưng mà đừng nên làm ngọt quá, bởi vì mục đích chính khi chúng ta làm nước sâm là giải khát và thanh nhiệt mà. Sau khi mà đường tan hết thì chúng ta cho thêm một nắm lá dứa tươi, vỏ sơ vào nồi, nấu thêm khoảng 5 đến 10 phút rồi tắt bếp. Cho lá dứa vào cuối quy trình thì giúp cho lá kịp chín để tiệt trùng và tiết ra hương thơm thoang thoảng mà không bị nồng hay là đắng do nấu quá lâu.
3: Công đoạn cuối cùng là để nguội tự nhiên rồi lọc qua một lớp vải mỏng để loại bỏ hoàn toàn các vụn lá cây hay là rễ cây. Nước sâm nấu xong sẽ có độ trong, màu sắc đẹp và mùi thơm dễ chịu của cỏ cây. Các bạn có thể đóng chai và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần trong từ 1 đến 2 ngày nhé.
4: Buổi sáng đi làm mang theo một chai nước sâm tự nấu, vừa đảm bảo vệ sinh lại vừa giúp cho cơ thể sảng khoái hạ hỏa giữa cái nắng oi ả và đủ nước trong một ngày nữa thì còn gì bằng phải không nào?
3: Quá khác cho một cái ngày mới.
4: Rất là lành mạnh và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ lựa chọn cho mình một thứ nước uống trong ngày hè để đảm bảo sức khỏe, giải nhiệt lại còn thư giãn nữa. Các bạn thính giả thân mến, đúng vào ngày này cách đây 13 năm, một sự kiện đã xảy ra làm đảo lộn sinh hoạt hàng ngày của hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam. Đó là sự cố mất điện xảy ra trên diện rộng chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Nóng bức thế này nhắc tới mất điện, nỗi kinh hoàng đấy phải không ạ? Khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó, toàn bộ các tỉnh thành Nam Bộ đều rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng. Không chỉ ở Việt Nam mà một phần thủ đô Phnom Penh của nước bạn Campuchia, nơi phụ thuộc khá nhiều vào nguồn điện từ Việt Nam, cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Người ta đã nói rằng đây là sự cố mất điện gây ảnh hưởng quy mô lớn nhất chưa từng có trong vòng 100 năm tại Việt Nam.
3: Khi mất điện xảy ra, nhiều tuyến đường kẹt xe vì đèn giao thông ngưng hoạt động. Nhiều người mắc kẹt trong thang máy tại các tòa nhà cao tầng. Các bệnh viện phải lập tức kích hoạt máy phát điện dự phòng. Một công việc không hề đơn giản trong tình huống khẩn cấp. Nước sinh hoạt cũng là một vấn đề lớn. Khi hàng loạt nhà máy nước tại miền Nam ngưng hoạt động sản xuất và cung cấp nước trong nhiều giờ liền, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân. Vậy điều gì đã gây ra một sự cố nghiêm trọng đến thế? Nghe có vẻ khó tin, nhưng nguyên nhân lại xuất phát từ một tai nạn có vẻ nhỏ.
4: Khoảng 2 giờ 15 phút chiều ngày hôm đó, tại đoạn đường dây tải điện 500 kV tuyến Di Linh Tân Định thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, một chiếc xe cẩu đang vận chuyển một cây gỗ dài khoảng 10 mét đã không may vướng vào đường dây điện cao thế. Việc vướng vào đường dây đã gây ra hiện tượng đoạn mạch, tức là chập điện. Hệ thống điện của chúng ta được thiết kế rất là thông minh, có cơ chế tự động ngắt mạch khi có sự cố lớn để bảo vệ các nhà máy phát điện và thiết bị quan trọng khác. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì việc ngắt mạch hàng loạt đã dẫn đến hậu quả là toàn bộ hệ thống điện miền Nam với tổng công suất khoảng 9.400 MW bị tê liệt hoàn toàn.
3: Để các bạn có thể dễ hình dung thì hệ thống điện miền Nam phụ thuộc khá nhiều vào đường dây 500 kV truyền tải điện từ miền Bắc vào. Có thời điểm, nguồn điện này chiếm gần 40% tổng công suất. Khi đường dây gặp sự cố, nguồn điện chủ lực mất đi. Các nhà máy điện tại miền Nam, dù có công suất lớn, không thể đáp ứng kịp nhu cầu tải điện khổng lồ ngay lập tức và phải tự động tách ra khỏi hệ thống để bảo vệ thiết bị. Đây là lý do sự cố mất điện lan rộng đến vậy. Sự cố này cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định an toàn điện, đặc biệt là trong và gần hành lang an toàn lưới điện cao áp. Theo quy định pháp luật, khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện 500 kV đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc phải là 8 mét. Thậm chí, khoảng cách an toàn phóng điện tính từ điểm cao nhất của các phương tiện giao thông cũng phải cách đường dây 5,5 mét. Rõ ràng, chiếc xe cẩu đã vi phạm nghiêm trọng trong quy tắc này, dẫn đến một hậu quả mà không ai mong muốn.
4: Ngay sau sự cố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng làm việc không ngừng nghỉ để khắc phục. Việc tái lập hệ thống điện quy mô lớn đòi hỏi nhiều thao tác kỹ thuật phức tạp, tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Khoảng hơn một tiếng sau, đường dây 500 kV Bắc Nam đã được vận hành trở lại. Đến đêm ngày 22 tháng 5, phần lớn phụ tải đã khôi phục, nhiều khu vực có điện. Nhưng phải đến 10 giờ 40 đêm ngày 23 tháng 5, tức là hơn một ngày sau sự cố, thì toàn bộ hệ thống điện miền Nam mới chính thức được khôi phục hoàn toàn.
3: Thiệt hại kinh tế từ sự cố này là rất lớn. Chỉ tính riêng cho ngành điện, ước tính ban đầu đã lên tới 14 tỷ đồng. Tổng cộng có tới 8 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện. Trong đó riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng 1,8 triệu hộ dân và khách hàng doanh nghiệp chịu cảnh mất điện. Tại Campuchia, như đã nói, cũng chịu thiệt hại không nhỏ khi nhiều khu vực ở thủ đô Phnom Penh mất điện và phải đến tối cùng ngày mới có trở lại. Sự cố mất điện miền Nam năm 2013 là một bài học đắt giá. Nó nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của hạ tầng kỹ thuật và tầm quan trọng không thể thiếu của điện trong đời sống hiện đại. Nó cho thấy rằng một sự cố nhỏ nếu xảy ra ở một mắt xích quan trọng có thể kéo theo những hệ lụy to lớn đến toàn bộ hệ thống và đời sống xã hội.
4: Bài học này đã thúc đẩy ngành điện lực không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, vận hành và đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào hệ thống truyền tải, phân phối cũng như các nhà máy điện tại chỗ để đảm bảo an toàn và ổn định hơn. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp về ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an toàn điện, đặc biệt là khi làm việc gần các công trình lưới điện cao áp.
1: Là một điều tử tế.
4: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang sống trong một thế giới hối hả, nơi mỗi ngày đều mang đến cho chúng ta vô vàn những khoảnh khắc và tình huống. Đôi khi chúng ta đối mặt với những lựa chọn tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại khiến chúng ta băn khoăn. Liệu có nên hành động lúc này không? Vấn đề không nằm ở đúng hay sai mà là chọn đúng thời điểm. Câu hỏi về thời điểm đôi khi trở thành thách thức, đòi hỏi sự tinh tế hơn là một phản ứng vội vàng. Mỗi ngày chúng ta đối mặt với vô số tình huống, từ điều rõ ràng cho đến những tín hiệu kín đáo. Những tín hiệu ấy, nếu ta đủ tinh ý nhận ra thì có thể ẩn chứa nhiều điều hơn lời nói. Đó không chỉ là nhìn hay là nghe, mà là khả năng cảm nhận điều ẩn sâu bên trong một sự việc hay là một con người. Không phải lúc nào mọi thứ cũng được nói ra, và nhiệm vụ của chúng ta là học cách để đọc những ký hiệu không lời ấy.
3: Vấn đề không phải ta muốn làm gì, mà là chọn đúng thời điểm để hành động. Đặt câu hỏi, khuyên nhủ hay chỉ đơn giản là lắng nghe, mỗi hành động đều cần cân nhắc kỹ. Hành động đúng lúc có thể hóa giải bế tắc, mang lại sự nhẹ nhõm. Ngược lại, can thiệp vội vàng, thiếu thấu hiểu có thể khiến mọi chuyện thêm phức tạp và gây hệ lụy không mong muốn. Khác biệt nằm ở việc nhận diện khoảnh khắc, không phải ở ý định ban đầu. Một ví dụ đơn giản như thế này: khi mà chúng ta thấy ai đó đang loay hoay với một vấn đề, phản ứng ngay lập tức có thể là đưa tay giúp đỡ. Nhưng liệu họ có thực sự cần sự giúp đỡ đó ngay lập tức, hay họ chỉ cần một không gian để tự mình tìm ra lời giải? Sự khác biệt nhỏ này lại tạo nên hiệu quả khác biệt.
4: Đôi khi khôn ngoan không phải là vội vã đưa ra giải pháp, mà là biết dừng lại, quan sát và lắng nghe chân thành. Khoảnh khắc tạm ngưng ấy không phải là thờ ơ, mà là để ta thu thập thông tin, thấu hiểu bối cảnh trọn vẹn hơn. Đó cũng là cách ta cho người khác không gian tự định hình suy nghĩ, tìm lối ra riêng mà không cảm thấy bị thúc ép hay là mất tự chủ. Đó là sự tôn trọng đầy ý nghĩa. Giống như khi thưởng thức một tách trà nóng thì chúng ta cần đợi một chút để hương vị tỏa ra trọn vẹn, chứ không phải uống vội uống vàng ngay khi vừa mới pha xong. Sự chờ đợi đó mang lại trải nghiệm tốt hơn.
3: Dù chỉ là cử chỉ nhỏ, lời động viên đúng lúc hay im lặng thấu hiểu, thì tác động của nó có thể lớn hơn nhiều. Giá trị không nằm ở quy mô hay là phô trương, mà ở sự đúng mực và chân thành. Nó là kết quả của việc quan sát tỉ mỉ, suy nghĩ thấu đáo và cảm nhận bằng trái tim. Bởi lẽ biết khi nào hành động không chỉ là một kỹ năng, mà còn là một nghệ thuật sống, đòi hỏi sự trưởng thành trong nhận thức và nhạy cảm trong tâm hồn. Đó là khả năng nhận ra rằng không phải mọi vấn đề đều cần một giải pháp ngay lập tức. Đôi khi chỉ cần một sự hiện diện đúng lúc, đúng chỗ.
4: Chắc hẳn các bạn cũng đồng ý với chúng tôi rằng cuộc sống là hành trình học hỏi không ngừng, phải không nào? Học cách lắng nghe bằng trái tim, nhìn nhận mọi thứ tinh tế, và quan trọng nhất là biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, hay thậm chí là đứng yên, để mỗi hiện diện, mỗi hành động của ta, dù nhỏ bé, đều mang ý nghĩa trọn vẹn, đóng góp vào điều tốt đẹp một cách tự nhiên, không gượng ép và trân trọng. Đó chính là sự khôn ngoan mà mỗi chúng ta đều đang nỗ lực rèn luyện mỗi ngày đấy ạ.
3: Nó có một cái điều khá là thú vị như thế này mà Duy Thanh nhận ra. Thật ra cái việc chờ đợi, mọi người vẫn suy nghĩ nó là một cái trạng thái đứng yên và không đưa ra quyết định. Nhưng mà đâu đó chờ đợi nó cũng là một cái hành động mà rất là khó để mà chúng ta có thể vận hành trong một cái tương tác nào đó của cuộc sống.
4: Và cái quan trọng là chúng ta phải biết lắng nghe, biết quan sát để chúng ta có thể thực hành nó, đúng không ạ? Để chúng ta có cái sự lựa chọn hợp lý, hoàn cảnh nào thì nên ứng xử ra làm sao. Hy vọng rằng những cái chia sẻ nho nhỏ của Tú Nhân và Duy Thanh hôm nay thì cũng giúp chúng ta suy ngẫm để chúng ta áp dụng vào cuộc sống, và như vậy thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ phong phú hơn rất là nhiều.
3: Hẹn gặp lại các bạn vào Thành phố Bình Minh tuần sau nha. Chúc các bạn sẽ có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui.
4: Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bye bye.

Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz trong giờ cao điểm sáng nay. Chúc quý vị và các bạn sẽ đón một ngày mới với thật nhiều những năng lượng tích cực, nhiều điều may mắn và những cung đường bình an. Hãy luôn giữ sóng FM 91 và tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ những thông tin mà bạn có qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191. Ngoài ra, các thính giả có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Sáu giờ 30 phút sáng đang là khoảng thời gian mà chúng ta đi lại khá thư thái khi đường phố vắng vẻ và việc lưu thông thuận lợi, chúng ta không phải lo lắng bởi sự đông đúc hay ùn tắc, phải dừng chờ ở đâu đó. Và những giây phút đầu tiên của giờ cao điểm sáng, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay bản tin khởi hành tiếp tục mang đến những thông tin thiết thực nhất từ lộ trình số hóa dữ liệu đất đai, chính sách thuế, y tế đến những tin vui về giáo dục nghề nghiệp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị một tin tức cực kỳ đáng chú ý cho những ai đã và đang trăn trở với câu chuyện đất đai. Nếu quý vị mua bán đất làm sổ đỏ hay phải chờ đợi thủ tục địa chính kéo dài thì sau đây sẽ là một bước ngoặt. Bởi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Đáng chú ý, người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra chậm tiến độ hoặc triển khai thiếu hiệu quả. Khi hệ thống hoàn thành, người dân có thể tra cứu thông tin đất đai minh bạch hơn, thủ tục mua bán, sang tên, cấp sổ sẽ nhanh hơn và ít rủi ro tranh chấp hơn so với hiện nay. Từ câu chuyện đất đai thì chúng ta sẽ chuyển sang một thay đổi quan trọng trong cơ cấu tổ chức ở địa phương. Hãy lưu ý, tổ dân phố của quý vị có thể được sắp xếp lại. Bởi Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố để làm cơ sở sắp xếp các đơn vị dân cư trên toàn quốc. Cụ thể về quy mô số hộ gia đình như sau: ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những nơi dân cư đông nhất, mức yêu cầu cũng cao nhất, thôn từ 500 hộ và tổ dân phố từ 700 hộ gia đình trở lên. Ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thôn từ 350 hộ, tổ dân phố từ 500 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn từ 400 hộ, tổ dân phố từ 550 hộ trở lên. Các khu vực biên giới hải đảo cách xa đất liền hoặc địa hình bị chia cắt thì quy mô thôn, tổ dân phố có thể thấp hơn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 tới. Xin được chuyển sang một thông tin liên quan trực tiếp đến thu nhập và nghĩa vụ thuế mà chắc hẳn là rất nhiều quý vị đang rất quan tâm. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định mới về thuế thu nhập cá nhân. Một điểm đáng lưu ý, nếu sau khi giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho chi phí y tế và giáo dục, cá nhân có một người phụ thuộc thì thu nhập trên 28,63 triệu đồng mỗi tháng mới bắt đầu phải nộp thuế. Quy định này giúp giảm nghĩa vụ thuế cho tất cả người nộp thuế có chi phí y tế, giáo dục, đào tạo. Đồng thời, những người nộp thuế ở các bậc thuế thấp sẽ được giảm thuế với tỷ lệ cao hơn. Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 để thống nhất với luật thuế thu nhập cá nhân 2025. Tiếp nối câu chuyện di chuyển, một lưu ý nghiêm túc dành cho các tài mới. Việc thi bằng lái ô tô giờ đây không còn đơn giản như trước. Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 vừa qua, tỷ lệ đỗ phần thi đường trường chỉ đạt 68%, giảm tới 28 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đến từ việc Cục Cảnh sát Giao thông siết chặt khâu sát hạch, gồm nâng độ khó phần lái đường trường và yêu cầu học viên xem clip tai nạn ngay trước khi thi. Cục Cảnh sát Giao thông cũng đang điều chỉnh đề thi lý thuyết theo hướng tập trung vào quy tắc và đạo đức lái xe, chấm dứt hoàn toàn kiểu học mẹo thi mẹo. An toàn giao thông là trên hết. Mong quý vị hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho kỳ thi của mình ạ. Và thưa quý vị, sức khỏe của các thành viên trong gia đình sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngay sau đây sẽ là thông tin quan trọng về việc bổ sung vaccine mới vào danh mục tiêm chủng bắt buộc. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 tới, vaccine HPV, vaccine phòng ung thư cổ tử cung, chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng, theo thông tư 13/2026 của Bộ Y tế. Bên cạnh các bệnh đã bắt buộc tiêm chủng trước đó như là lao, bạch hầu, ho gà, sởi, bại liệt và viêm gan B. Sau tiêm, người dân cần ở lại điểm tiêm ít nhất 30 phút để theo dõi và tiếp tục theo dõi tại nhà ít nhất 24 giờ. Khép lại bản tin ngày hôm nay sẽ là một chính sách liên quan đến giáo dục đầy ý nghĩa, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và mở ra nhiều cơ hội học nghề cho học sinh trên địa bàn thủ đô. Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ 100% học phí đào tạo cho 48 nghề trọng điểm ở trình độ trung cấp và cao đẳng cho học sinh trên địa bàn thành phố. Theo dự thảo nghị quyết, quy định mức hỗ trợ học phí cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành nghề trọng điểm, trình độ trung cấp, cao đẳng tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2031 đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lấy ý kiến. Theo đó, từ công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, lập trình máy tính, dược, điều dưỡng cho đến các nghề như là chăm sóc thú cưng, làm bánh, pha chế đồ uống đều nằm trong danh mục này. Chương trình dành cho học sinh thường trú tại Hà Nội với thời gian hỗ trợ từ 1 đến 3 năm tùy trình độ. Việc chi trả hỗ trợ học phí được thực hiện thông qua Ủy ban Nhân dân xã, phường, nơi người học thường trú. Kinh phí hỗ trợ sẽ được chi trả vào cuối mỗi kỳ học. Quý vị và các bạn thân mến,
Những thông tin về chính sách hỗ trợ học phí tại Hà Nội đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay, và không biết ở thời điểm bây giờ thì quý vị đã thấy những con đường tuyến phố mình đi qua đông hơn một cách rõ rệt chưa? Chúng tôi có tin là qua ngã tư Canh khoảng 500m có hai xe ô tô va chạm, giao thông khó khăn theo cả hai hướng. Xin nhắc lại, qua ngã tư Canh khoảng 500m có hai xe ô tô va chạm, giao thông khó rồi theo cả hai hướng. Đường Lê Văn Lương đoạn gần nhà văn hóa Thanh Xuân, mặt đường có rất nhiều bùn đất, mong rằng sẽ được thu dọn sớm để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây theo hướng đi về phía Tô Hữu. Đèn tín hiệu đoạn bến xe nước ngầm hướng về Ngọc Hồi, từ Ngọc Hồi về Giải Phóng thì hiện tại như thính giả phản ánh thì không thấy đèn sáng, và chúng ta đi qua thì giảm tốc độ, tránh những va chạm, tránh những tình huống bất ngờ thì chúng ta còn kịp thời xử lý. Đường 70 gần ngã tư Canh, thính giả tiếp tục thông báo là vụ va chạm cũng đang ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại, mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết, tại km 165+500 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả trong những thời điểm đầu tiên của khung giờ cao điểm sáng. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: quý vị và các bạn, tình trạng nắng nóng vào ban ngày và nguy cơ dông lốc mạnh xuất hiện vào cuối ngày là những diễn biến đáng lưu ý tại thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay. Ngay từ sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất đã tăng hơn so với những ngày trước, dao động từ 27 đến 29 độ. Cường độ nắng được dự báo sẽ gia tăng mạnh mẽ qua từng giờ, đẩy mức nhiệt cao nhất trong ngày chạm ngưỡng từ 34 đến 36 độ. Dưới tác động của nắng nóng kết hợp với hiệu ứng tích tụ nhiệt từ các khối nhà bê tông và mặt đường nhựa, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời vào khung giờ trưa và chiều sẽ cao hơn số liệu đo được trong lều khí tượng, gây ra trạng thái oi bức, nóng nực cho các hoạt động dân sinh. Để bảo vệ sức khỏe trong ngày nắng nóng cao điểm hôm nay, người dân lưu ý hạn chế di chuyển ngoài đường vào khung giờ bức xạ tia cực tím, đạt đỉnh từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều nếu không thực sự cần thiết. Những người lao động phải làm việc liên tục ngoài trời cần chú ý trang bị đầy đủ mũ, nón, áo bảo hộ chống nắng, chủ động bù nước và các chất điện giải liên tục để phòng tránh nguy cơ mất nước, say nắng hoặc sốc nhiệt. Nếu có xuất hiện yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo thời gian thực tế. Mời quý vị đón nghe trên tần số FM 91MHz.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta trở lại để cập nhật thêm những diễn biến về giao thông khi mà thời tiết cũng đang ghi nhận là tốt, khô ráo trên nhiều tuyến đường quý vị di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại thì chúng tôi có tin cách sân bay Nội Bài khoảng 1 km hướng về cầu Thăng Long có một xe taxi bị lật. Xin nhắc lại, cách sân bay Nội Bài khoảng 1 km hướng về cầu Thăng Long có một xe taxi bị lật. Chúng tôi cũng có thông tin va chạm khi qua ngã tư Canh khoảng 500m, va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang khó theo cả hai hướng. Chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình rồi ở thời điểm này. Và mong rằng là quý vị đi qua thì cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian di chuyển, vẫn kịp giờ đi làm của mình. Đường Lê Văn Lương đoạn gần nhà văn hóa Thanh Xuân thì mặt đường có nhiều bùn đất theo hướng về phía Tố Hữu. Với cầu Thanh Trì cũng có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3 tại km 165+500 hướng đi về phía quốc lộ 5. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
2: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối, tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự Tứ Lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế. Đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
0: Thưa quý vị, có thêm một vụ va chạm nữa ở tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn gần ngã tư Sở, va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Trãi đoạn gần ngã tư Sở đã có va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô hướng về phía Tây Sơn. Ở thời điểm rất sớm, chúng ta thấy rằng đã có va chạm liên hoàn xảy ra. Không biết rằng với lý do gì, nhưng chúng tôi cũng mong rằng quý vị các bạn, chúng ta hết sức cẩn trọng khi di chuyển ở thời điểm sớm. Có thể đường vắng, chúng ta tâm lý chủ quan, đi với tốc độ nhanh hơn, không giữ được khoảng cách an toàn. và mất tập trung, nhiều lý do khác nữa. Quý vị đi qua những điểm giao cắt ngã ba ngã tư, chúng ta hãy quan sát, giảm tốc độ, chúng ta nhường tránh nhau và tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Một vụ va chạm ở đoạn qua ngã tư Canh khoảng 500m giữa hai xe ô tô cũng đang gây khó cho lộ trình này. Cầu Thăng Long được ghi nhận tốt theo cả hai chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
5: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại. Qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
6: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án World Direct.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta có những thông tin đáng chú ý như là hai vụ va chạm ở ngã tư Canh, qua ngã tư Canh khoảng 500m giữa hai xe ô tô, giao thông gặp khó theo cả hai hướng, và đường Nguyễn Trãi đoạn gần ngã tư Sở va chạm giữa 4 xe ô tô hướng đi về phía Tây Sơn. Chúng tôi cũng có thông tin đường Lê Văn Lương đoạn gần nhà văn hóa Thanh Xuân thì mặt đường rất nhiều bùn đất, ảnh hưởng tới việc đi lại của những người tham gia giao thông, và mong rằng cũng sẽ sớm được thu dọn để đảm bảo an toàn khi di chuyển qua đây. Cách sân bay Nội Bài khoảng 1km hướng về cầu Thăng Long có một xe taxi bị lật. Tuy nhiên chúng tôi không nhận được thông tin khó về giao thông ở đây đâu. Cầu Thăng Long thì được ghi nhận là ổn theo cả hai chiều, di chuyển tốt. Phía đường vào cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thính giả cũng báo là đi lại rất là mượt mà. Chương trình có thông tin ở phía khu vực đường Võ Nguyên Giáp, đồng chí Vũ Văn Tạo, đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết xe bị lật trên đường Võ Nguyên Giáp đã được giải quyết, các phương tiện di chuyển ổn định hướng đi cầu Thăng Long.
7: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
8: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
7: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
8: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
7: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
8: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
7: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
9: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
10: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
11: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữ mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
4: Thưa quý vị, sáng nay thì chúng tôi có nhận được thông tin thính giả báo là nút đèn Ngọc Hồi Đỗ Mười không hoạt động và chúng ta đi qua thì cần lưu ý giảm tốc độ để tránh những va chạm. Thính giả tiếp tục, trong những chặng đường sắp tới thì quan sát cùng VOV Giao thông xem đi qua điểm giao cắt này có khó khăn nhiều không, phía Đỗ Mười, Ngọc Hồi rồi Hoàng Liệt chúng ta đi lại ra sao ở thời điểm này, vành đai 3 trên cao có đoạn nào đông đúc và khó khăn không theo cả hai chiều, rồi đường Giải Phóng. Như chúng tôi hay nhận được thông tin trong các khung giờ cao điểm, trục đường Giải Phóng cũng khá đông. Khi quý vị đi từ bến xe nước ngầm ra về phía Giải Phóng, đi qua những điểm giao cắt như là Nguyễn Hữu Thọ, sáng nay có đông đúc không, khoảng mấy nhịp đèn quý vị đi qua, rồi Kim Đồng, Giải Phóng Kim Đồng, những điểm giao cắt khác cho tới phía Vọng, phía Lê Duẩn, chúng ta đi lại như thế nào. Nút đèn Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long lưu thông bình thường. Một thính giả đi qua và ghi nhận là tình hình giao thông đang ổn khi đi qua đây. Lưu ý đường Nguyễn Trãi đoạn gần ngã tư Sở có va chạm giữa 4 xe ô tô. Tình hình giao thông tại đây trong những phút sắp tới như thế nào, các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
12: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng Hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
13: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
12: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
13: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
14: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
15: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện, giá mà có thang máy anh nhỉ?
16: Đúng vậy, anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
15: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
16: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
17: Gọi ngay 1800 9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
18: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở trong phố bây giờ cũng đã đông rồi. Qua những điểm giao cắt, ví dụ như Tây Sơn, Thái Thịnh, xe dừng chờ đèn rất dài. Và ở cuối điểm dừng chờ thì có lẽ khoảng 2 nhịp đèn trở ra, quý vị mới có thể đi qua. Chúng ta bình tĩnh và kiên nhẫn. Một thính giả đưa tin là gần sân bay Nội Bài, đoạn có biển 60 km/h, thì có vụ va chạm liên hoàn. Và hiện tại hướng về Nội Bài, chúng ta chú ý đã bắt đầu có sự cản trở rồi. Và thính giả cũng gợi ý là chúng ta nên đi vào đường gom, đi ra phía sân bay Nội Bài. Và đi qua đây thì nếu như có thêm diễn biến mới về giao thông, tình hình đã trở nên khó khăn hơn, đông hoặc khó hoặc ùn, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Đường Võ Văn Kiệt hướng từ cầu Nhật Tân lên sân bay, thính giả cho biết là một chiếc xe va vào giải phân cách cứng ở làn trong cùng, làn dành cho xe máy. Nhưng hiện tại thì chưa ảnh hưởng gì tới việc lưu thông. Đường Nguyễn Trãi, chúng tôi lưu ý là đoạn gần ngã tư Sở có va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô hướng về phía Tây Sơn. Và chương trình vẫn đang tiếp tục chờ thêm thông tin xem tình hình giao thông ở đây như thế nào. Quý vị có gặp khó gì do ảnh hưởng bởi va chạm liên hoàn ở đường Nguyễn Trãi hay không? Đường Phạm Văn Đồng, dây thấp cả hai chiều ổn định. Đường Miêu Nha hướng Nhổn đang ùn dài.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
4: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
7: Làm sao có điểm?
6: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
7: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
6: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
7: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
6: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
8: Thưa quý vị, chúng tôi có thêm thông tin khó ở phía đường 70 đường Xuân Phương đoạn qua số nhà 381. Có xe ô tô gặp sự cố và đang xung đột giao thông tại đây. Chúng ta nên chủ động vòng tránh. Thính giả báo đây là đoạn ngã ba lối vào An Lạc. Đường Xuân Phương đoạn số nhà 381 đoạn ngã ba lối vào An Lạc có một xe ô tô gặp sự cố, giao thông đang rất khó khăn. Vụ va chạm mà thính giả báo ở phía Nguyễn Trãi ngã tư Sở và chạm liên hoàn. Như thính giả mới đây đưa tin là bạn có sát thấy va chạm 3 xe ô tô hướng Tây Sơn, lực lượng chức năng đang giải quyết. Chúng ta đi qua để tránh hiếu kỳ đi chậm, quan sát, hãy di chuyển ngay để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai đưa tin đoạn km 0 tới km 149 đang lưu thông ổn định, thời tiết không mưa. Và đoạn này thì có thi công mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn từ km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai. Chúng ta cần tuân thủ theo biển báo hướng dẫn và đi đúng luật giao thông, đúng phần đường, làn đường. Nếu gặp sự cố, quý vị liên hệ tới đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng tôi có thêm thông tin thính giả báo. Ở ngã ba Chùa Bộc, Học viện Ngân hàng thì có biển cấm rẽ trái, nhưng vẫn có hiện tượng sinh viên rẽ trái để đi vào trường buổi sáng. Và đây là một điểm giao thông cũng khá phức tạp, chúng ta cần cẩn trọng, quan sát để tránh va chạm. Đường Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch đang rất đông, tốc độ rất chậm.